right there, honey.

swimming across Turtle Creek.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Hola a todos, bună dimineața.
2: Bună dimineața, l-ați auzit pe al doilea spaniol al redacției. Primul sunt eu, desigur. Eu sunt mai spaniol ca el.
3: Cum e? Untiera e spaniol, nu? Aici la radio.
2: Da, eu am fost catalan, nu? Cât o perioadă.
3: Trebuie să respect Constituție.
2: Andaluz.
3: Trebuie să
2: Andaluz.
3: Respect Constituție,
2: da,
3: domnule.
2: Cum spuneam eu în Sevilla, când i-am zis, am fost de Barcelona, știu. Nu mai am vorbit de Barcelona, că nu e Spania. Spaniolul spunea, înțelegi? Nu catalanul despre Spania. Da, mă rog. Asta e partea a doua. Ai plecat cu prețul petrolului sus, te-ai întors cu prețul petrolului tot sus, dar nici el nu crește mai mult, că s-a plictisit să tot crească și să scadă. Rămâne sus și cu asta basta.
3: Da, știi ce am observat? Că de când am plecat, prețul benzinei e mai mare ca al motorinei.
2: Asta da.
3: Explicația fiind că 25% din acciză s-a tăiat doar la motorină. Nu s-a tăiat și la benzină.
2: Asta e viața.
3: Înțeleg. Dar vreau să-ți dau un preț din Gibraltar de la benzină.
2: Că e, mai lasă-mă, Dumnezeu, cu Gibraltar, fii cu stânca atent. Lor.
3: O liră și 0,4. Adică o liră 0,4 era benzina 95.
2: Și da,
3: deci asta înseamnă vreo 6 lei și
2: 6, eu. Da, bine, dar unde mergi? Pe stâncă? Pe unde mergi cu mașina?
3: Nu,
2: pe acolo?
3: Alimentezi în Gibraltar și vii în Spania, știi?
2: Da, știu că asta
3: că e acolo
2: ideea.
3: E vreo 1,8, 1,9,
2: da,
3: e destul
2: da,
3: de mult.
2: Da, da, da. Mă rog. Gibraltarul cu maimuțele lor.
3: Da, fiare, dar ei n-au bugetar, probabil, de-aia n-au.
2: Nu știu.
3: N-au accize atunci.
2: Se mai vând ceasuri ieftine în Gibraltar?
3: Nu, nu cred că mai sunt atât de ieftine.
2: Păi nu, asta e că lumea se ducea în Gibraltar să-și cumpere ceasuri.
3: Au trecut vremurile. Și electronice, dacă ți-a ducea aminte.
2: Asta era și cu Andorra.
3: Da,
2: cu Andorra,
3: da, da.
2: Era cu țigări, băutură și electronice. Exact. Da, da, da, da. Mai ales pe acolo unde îi plăcea domnul Mircea Sandu să-și ducă ziariștii din Comisia de Integritate sau cum se era chestia aia.
3: Nu, integritate era.
2: Dar
3: altfel,
2: cum era, mă?
3: Altfel.
2: Da.
3: Integritatea asta cu pariurile, cu asta, nu? La ei era
2: așa, nu.
3: Ceva de etică.
2: Etică, etică, etică. Da, da. Numai

0: Aia, numai etici erau pe lângă el pe acolo, da.
1: Da, ce? Am văzut că a apărut într-o zi, acum a fost pe la judecătorie, era cu Ceaușescu, l-a luat Ceaușescu la întrebări.
0: Da? Nu a
1: pe Mircea Sandu. Mai... Și ce mai faceți, domnul Mircea Sandu? Mai sunteți bolnav? Mai?
0: Mamă, mai sunteți bolnav?
1: Da, asta a fost prima întrebare. Asta.
0: Da. Of, Doamne Dumnezeule, am o știre, bă, apropo, știi ce se întâmpla pe 4 iunie 1919?
1: Mai există ceva mai înainte.
0: Nu ți-am zis. Nu, de alea nu aduc aminte.
1: Cu actorii, nu?
0: Nu, vor, o chestie chiar serioasă. Nu. Dar văzând, trăind vremurile astea, mie că ăștia sunt în stare să ne întoarcem și cu 100 de ani în urmă. Pe 4 iunie 1919, Congresul American a oferit drept de vot femeilor. Adică era un pas înainte, înțelegi? Acum eu văd că mergem numai înapoi. Bine, nu o să ia nimeni dreptul de vot al femeilor. Poate, cine știe, prin unele state americane încearcă să nu mai lase pe Black American să voteze. Fac redistribuiri districtuale, chestii, anulează niște legi. Să știi că ne ducem în spate, nu mergem înainte. Adică mergem doar ca cronologii mergem înainte. Dar
1: asta
0: altfel,
1: e clar, n-am dubii.
0: E evident ce se întâmplă, că mergem în spate... În spate bine.
1: Ce a mai făcut domnul Trump cu iranienii?
0: N-a mai făcut nimic. Păi n-ai văzut, au dat ăștia, după aia au zis, dăm și noi în Kuwait și în Bahrain. Păi la revedere, ce să te înțelegi?
1: Fiecare dă pe unde poate, nu?
0: Nu, dar ideea e că tu vii și spui odată la 3-4 zile că e gata, aproape e gata negocierea, după care se întâmplă ceva. Da.
1: Nu, dar mie îmi place că reacționează și iranienii și spun, nu domne, nu e nimic, că nu ne-am întâlnit.
0: Păi da.
1: N-am făcut nimic.
0: Sună ca naiba, dar ca să nu spun cum zicea Petre Roman, sună ca naiba, dar în chestia asta am mai multă încredere, mă rog, în iranieni, când spun că nu e nimica. Pentru că ăla ne minte, ăla ne minte de 2 luni jumate, tot ne minte. Atunci, bă, poate nu mint ăștia, bă, nebunii aia cu religia lor, că sunt niște nebuni, niște cretini, niște dictatori, dar măcar nu ne mint, ne spun adevărul în cazul ăsta.
1: Înțeleg că luna viitoare e summit NATO în Turcia. Poate până atunci se mai întâmplă ceva sau acolo se întâmplă ceva. Deși nu prea cred.
0: Luna viitoare când după petrecerea de la Casa Albă?
1: După, că e pe 7-8 iulie, am înțeles.
0: Așa, bun, am înțeles, da.
1: După, cum se numește, ce sport ăla care ne place nouă, nu? Se va fi acolo.
0: Ce? A, UFC-ul.
1: UFC-ul ăla, da.
0: UFC-ul. Da. Ia, nu știu dacă, ia, se aude puțin aici, asta e așa. Știi ce e asta? Adică nu o să știți, că n-aveți de unde să știți. Doi, pun și o întrebare așa. Asta este atmosfera captată de un telefon din această dimineață, în urmă cu o oră, când New York Knicks a bătut în primul meci al finalei NBA în San Antonio, dar atmosfera este din Madison Square Garden. Adică oamenii au venit în New York la fel de mulți ca la un meci, ca să urmărească partida pe cubul ăla mare din mijloc. Îți dai seama ce e New York? Ăștia sunt înnebuniți să câștige și ei un titlu și e o mare nebunie. Dar o să vorbim despre NBA, nu doar cu rezultatul ăsta, ci despre o anomalie din media românească, dar mai încolo. Că e mișto subiectul, adică nu vreau să le expediem așa pac-pac, știi cum este. Da. Bun, păi altceva ce să fie, că în rest... Guvern interimar ai lăsat, guvern interimar ai găsit.
1: Crima de la Piatra Neamț.
0: Aia nu mă, sunt rupt de aia aceste subiecte.
1: Știu, am citit și eu ieri, mi s-a părut așa un pic...
0: Sunt, toate astea sunt...
1: Un pic neverosimil, știi, totuși. Că...
0: Știu că e neverosimil, dar... Da, da. Ce să
1: adică
0: zic?
1: Ăla a venit de la București să se omoare tata la Piatra Neamț, știi, adică... Un pic ciudat.
0: Știu că să nu te superi, chiar nu urmăresc subiectele astea. Eu mi-am propus să nu urmăresc niciun subiect de genul ăsta cu crime și alte chestii, pentru că nu în principiu nu mă interesează. Sunt un om pașnic, nu mă învârt în cercuri de genul ăsta.
1: Nu mă, adică am vrut să văd care e, că era o chestie, de era prima știre peste tot, știi, și am vrut să înțeleg măcar ce s-a întâmplat, nu.
0: Da.
1: Mai departe.
0: În plină criză a cherosenului, ca să zic așa, că tot se vorbește că rezervele de cherosen pentru Europa țin până undeva prin septembrie și așa mai departe. Noul Airbus A350-1000 ULR, considerat cel mai performant avion de pasageri pentru zboruri ultralungi, a făcut primul zbor de test la Toulouse în Franța. Au anunțat Airbus și, atenție, compania australiană Qantas, pentru că ei cer un astfel de avion ca să facă o cursă excepțională, fără oprire, din Australia până în Europa. Nu știu, aici scrie că aeronava are o autonomie de zbor de până la 22 de ore. Adică poate

0: parcurge 10.000 de mile marine. Atenție, dacă vă, nu este ca și capacitate, nu este un avion foarte mare, de pasageri vreau să zic, pentru că are doar 238 de locuri. Gândește-te că sunt astăzi nave de astea, aeronave foarte mari care duc și la 400. De ce are așa puține locuri? Păi fii atent, domnul Nazare. Are 6 first class suites, adică practic un mini apartament, înțelegi? Da? 6 mini apartamente, 52 business suites, 40 premium economy seats, 140 economy class, adică puține, da? Și zice aici with a generous 33 de inch seat pitch, adică chiar și la alea economy vei sta ei la zborurile astea lungi, îți dai seama cât vor costa. De asta nici nu s-au omorât să aibă mai puțin, mai multe locuri economii, pentru că oricum își vor scoate banii. Dai seama cât poate să coste un apartament de la zeci de mii de euro, că cine se duce să stea într-un mini-apartament într-un avion de ăsta de linie, știi? Da, așa ca idee. Acum, cor să aibă cherosen până îl lansează ei cu adevărat, poate s-o termina și războiul ăsta în Iran, s-o redeschide strâmtoarea Hormuz, da, așa ca idee, ca realizare tehnologică, domnul Nazare. Da. Da.
1: Vreau să te anunț că era fost eliberat din închisoare Darius Vâlcov, dacă îți mai aduce aminte de el.
0: Marele iubitor de artă, nu?
1: A părăsit penitenciarul Focșani într-un Mercedes cu nume de București. Pentru cei care au uitat sau poate nu mai știu, fostul primar al Slatinei și fost ministru de finanțe în guvernele Tudose, Dăncilă și Dragnea. Cine a fost atunci? Grindeanu, nu? Grindeanu, Tudose și Dăncilă.
0: Dar nu mai știu cine a fost în perioada aia. El era...
1: Liviu Dragnea era președintele PSD, dar nu conducea guvern.
0: Da, da, era, da, el era șeful partidului, da.
1: Pe 4 mai 2023, în alta curte de casă, justiția a pronunțat condamnarea definitivă în acest dosar, stabilând o pedeapsă de 6 ani. E vorba de celebrul dosar al tabloului.
0: A, exact, iubitor de artă, ți-am zis eu.
1: Dar fii atent, din 2023 până în 2026 sunt 3 ani. A fost eliberat după 3 ani, deși a fost condamnat la 6 ani de închisoare.
0: Da, da.
1: Trafic de influență și operațiuni de spălare de bani. Atenție, deci nu...
0: Păi, dar nu era considerat o eminență cenușie în finanțe, da. Domnul Vâlcov?
1: Vreo 150 de tablouri, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: Da, mă, și ce, auzi, tu știi cât s-a dat și... pe statuie, pe ultimă lucrare a lui Brâncuș, acum da. Cât s-a plătit la licitație? 107 milioane. Așa
1: și
0: ăsta
1: de la
0: te...
1: Cătălin Zisu, n-avea și el tablouri?
0: Da, da, nu se compară cu ce avea.
1: Ăsta era mai tare,
0: a? Asta avea tablouri grele, bă, Zisu ca la armată acum, ce vrei și tu?
1: Ce-am mai găsit pe la armată?
0: Ce-am mai... Mă, da, așa tablouri pe la armată? Da, bun. Okay.
1: Omul era pasionat, ce vrei.
0: Așa e, sigur, pasiunea... Nu te joci cu pasiunea, nu te joci, adică...
1: Și dacă ai mai auzit de Pomohaci, că a fost reținut cu propunere de arestare preventivă, 14 ore de perchiziție. Interpretul de muzică populară, știi că a mai fost un scandal cu ani în urmă.
0: Da.
1: Pomohaci. Preot și duhovnic.
0: Doamne Dumnezeule, numai lucruri frumoase. Numai lucruri frumoase.
1: Asta e România, ce să facem?
0: Păi știu, e și lumea în general, că eu nu vreau să... Ci că nopți albe, de-ai auzit de nopțile albe din nordul capitalei? Nu,
1: nu
0: știu,
1: am auzit nopțile albe din altă parte, dar...
0: De la San Petersburg, da.
1: Helsinki și așa mai departe.
0: Aeroportul Băneasa se laudă că a dublat tarifele pentru zborurile nocturne și a introdus o serie de restricții operaționale pentru a aduce zgomotul care ține locuitorii de acolo treji. Treci, înțelegi?
1: Cum reduce?
0: Cu toate acestea, reclamațiile persistă. Oamenii spun că aeronavele se aud frecvent până după miezul nopții, uneori chiar spre ora 2, iar activitatea aeriană se reia încă de la ora 5 dimineața. Adevărul e că...
1: Cam aproape de oraș.
0: E aproape, e bun, dar de la o anumită oră fără zboruri, taic. Adică, nu știu, de la ora 6 seara, 7 seara, gata, fără zboruri, nu mai bagi. Adică, da... Un localnic a măsurat direct impactul. În dreapta este aeroportul. Aici sunt curse de pasageri la 1 noaptea, la 2, la 5. Zgomotul la nivelul geamului la mine poate să ajungă la 90-95 de decibeli. Acum, sigur că mie nu mi se pare mult. Tu ai citit pe aspiratoare, când, dacă de cumpărate aspirator, că există un nivel al decibelilor. Mă, la unele aspiratoare e destul de mare. N-ajunge la 90-95, dar e destul de mare. Acum că un avion îți face 90-95, mi se pare parfum de tei, mă.
1: Eu mă și sperii câteodată când vin să intru în pasaj aici la Băneasa,
0: da.
1: Și imediat vine un avion pe deasupra.
0: Da,
1: da,
0: da, senzația, da, da, da.
1: Asta cu sperietura nu e mare lucru, dar

0: pentru cei care stau în zonă, într-adevăr, nu e plăcut, mai ales seara.
1: Există antifoane, acum nu să ne punem antifoane, nu, da, asta e. Însă ții minte filmele alea mai vechi americane, acum nu mai sunt prezentate așa, dar pe vremuri tot vedeai pe ăștia stând, având apartamente sub metrou, că metrou prin New York, prin Chicago iese de multe ori pe afară și ăia aveau apartamentele, sigur, vai de mama lor, exact, cum să spun, în paralel cu linia aia de metrou, da. Știi? Îți dai seama cum e. Așa și aici, care e problema? Care e problema?
0: Mi-aduc aminte că în prima mea deplasare la Varșovia, când a jucat Polonia Varșovia cu Dinamo, cred că 99 era, știu că ne grăbeam foarte tare să ducem de la stadion, care era într-o localitate, aveau terenul suspendat cei de la Varșovia, de la Polonia Varșovia, să ajungem la aeroport și nu înțelegeam de ce bagă la viteză.
1: Da, da,
0: și
1: da.
0: Ne-a explicat pe aici, trebuie să ajungem la aeroport, că dacă ajungem mai târziu de ora 0, nu mai pleacă avionul, trebuie să plece la 6 dimineața. Așa e și aici cu zborurile astea. Nu sunt acceptate noapte.
1: Cei care au construit casele lângă aeroport nu s-au gândit la zgomot, întreabă un ascultător. Păi când
0: da,
1: au...
0: Da, da, la bloc e mai mare rezonanța.
1: La bloc, aici e vorba de bloc, nu de da. Case. E vorba de bloc.
0: Eu stau în Otopen, se aude, dar nu e un zgomot.
1: Nu, dar lângă aeroport sunt acele blocuri de 4 etaje. Le da, știi foarte bine, la intersecție da. Acolo, da? Da? Și alea sunt chiar mai trecut strada da. Și aeroportul e acolo. Bine, avionul nu aterizează
0: aproape.
1: Chiar așa aproape, că e pista aia totuși, da. Da? Mă rog, sunt discuții. Acum asta e.
0: Să știi că mai afectați sunt ăia din tunari, din partea cealaltă.
1: Probabil că da.
0: Acolo e pista.
1: Decât știi? Ăștia de aici.
0: Exact.
1: Da, mai, aia mai dinspre nord, cum da. Ar fi. Exact. Aia da, aia da. Da, așa este, așa este. Avem nevoie de zborurile astea.
0: Nu cred că e reglementat nimic din punct de vedere legal. Știi că ar trebui reglementat.
1: Se reglementează lucrurile. Adică...
0: adică nu poți să spui că la Otopen să nu aterizeze după 12 noaptea. Că nu ai cum. La Băneasa, da.
1: Da.
0: Programezi niște zboruri care sunt în cursul zilei. Că de-aia a dat drumul din nou la Băneasa. Că sunt prea multe pe Otopen, nu?
1: Da.
0: Și atunci pe alea de zi le pui de aici.
1: Iar aeroport în sudul capitalei, ca să construiești un aeroport în sudul capitalei...
0: Deci, se construiește.
1: Da, da, stai puțin. Și cum voi face și așa accesul sau ieșirea din capitală și intrarea în sud e groaznică, știi da, lucrul ăsta,
0: e
1: da?
0: Traficul mai, adică
1: dacă
0: e mai
1: facem și aeroport și vin și aia de la aeroport, da. Explică-mi și mie cum o rezolvi.
0: Înțeleg că se mărește metroul ăla din Bercen, se duce mai departe, adică din Bercen, din cartier spre comuna Bercen.
1: Ar trebui să ajungă la aeroport,
0: păi,
1: nene.
0: Aia, păi da,
1: până terminăm aeroportul, să terminăm și o linie de metrou sau de tren până acolo.
0: De
1: și
0: obi...
1: atunci
0: ar fi
1: discutăm.
0: Mai bine să terminăm metrou sau trenul înainte de aeroport.
1: Păi,
0: nu invers.
1: Exact cum e cu ăștia care promovează la fotbal. Fă întâi stadionul și da. După aia promovează.
0: Nu, las că stadionul îl face mai târziu.
1: Da. E la fel cu cei de lângă zoo care se plâng de miros și răgetele de lău. Îmi pare rău.
0: Unde
1: aici, nu știu, Băneasa. Știi ceva?
0: Unde-s răgetele
1: grădina, pe nu știu, rage leu în capul lor și cu mirosul. Măi, oameni buni,
0: trec de multe
1: știți de când e grădina zoologică acolo? Bă, aici chiar pot să întreb. De, băi, ce v-ați construit, mă, acolo?
0: Nu, da, chiar se aude chestia asta? Uite, eu n-am auzit până acum.
1: Nu știu, cred că ascultătorul nostru spune de unii care au acasă Metro Golden Mayer tot timpul deschis. Știi cum e la început? Da, și da. Face... Hai mă, lasă-mă, sau răgetele
0: dar
1: de
0: eu
1: leu.
0: N-am auzit de știrea asta, adică n-am auzit pe cineva să se vaite de treaba asta.
1: Da, da, da, da.
0: O sta foarte aproape de cușcă atunci.
1: Da. Cei care se plâng sunt cei care stau în vilele construite de-a lungul pistei de decolare, dincolo de gard. Adică da, cum spuneai tu, în partea cealaltă, spre tunari, nu?
0: Da.
1: Acolo, da. Da, da. Da, nu la blocuri, da.
0: Adică de la primărie Otopeni înspre... Da. În dreapta, cum ar veni.
1: 300 de picioare înălțime, motoarele nu sunt urate, de aici până la pistă mai sunt circa 1000 de metri, nu este deranjant. Adrian de pe malul lacului Băneasa ne-a dat o poză, nu știu dacă ai văzut-o, cu avionul ce trece el măreț pe deasupra. Bună dimineața, problema să pune cine a fost primul, aeroportul sau blocul. Asta apropo de...
0: Băi, cred că aeroportul a fost.
1: Băneasa e un aeroport vechi, uitați-vă când... A...
0: Păi bine, e mai vechi Otopeni.
1: Stai mă puțin, că n-am zburat eu acum de pe Băneasa. Ca aerodrom are peste 100 de ani.
0: Da, da, da.
1: Ca aerodrom, sigur, da. N-a fost aerodrom.
0: El s-a dezvoltat după
1: da.
0: Aia.
1: Putem să găsim când a fost el dezvoltat ca aeroport în principiu,
0: e
1: știi?
0: E vechi oricum, este vechi.
1: Dar nu se pune problema, sigur.
0: 1912.
1: Ăla este aerodrom.
0: Da.
1: Dar aeroport, da, hai așa, când au apărut cursele de linie și astea, e mai încoace. Dar oricum nu erau blocurile alea acolo.
0: Fii atent, în 1920 se înființează compania franco-română de navigație aeriană, prima...

0: companie de transport aerian din lume, pasageri, mărfuri și poști. În 1923 a naștere aeroportul la aeroport, iau naștere pe aeroportul Băneasa, atelierele companiei de navigație aeriană, deci ușor, ușor s-a dezvoltat. Da.
1: Deci când a apărut aeroportul Băneasa în forma de azi, că asta ne interesează. Oricum vă spun că e înaintea blocurilor.
0: Aia e clar.
1: Uite, fii atent. 1952. Forma actuală și clădirea emblematică a aeroportului Aurel Vlaicu au fost inaugurate în 1952. Proiectul aerogării care se marca...
0: Deci clădirea respectivă, deci, forma aia, da.
1: E clar că toate blocurile pe care le vedem în jur, mai vorbim de casele alea, sunt apărute după aeroport. Iar aeroportul a fost primul.
0: Da, iar aeroportul Otopeni, formula noi, din 70, din ce știu. Da. E și un clip cu inaugurarea. Deși acolo era aerodrom și la Otopeni.
1: Da.
0: Veneau nemții acolo și aterizau.
1: Căci că acum 3 ani s-a făcut o licitație pe aeroportul Alexeni lângă Urziceni, care urma să fie făcut cu fonduri europene și care urma să preia tot ce înseamnă zbor de marfă. Licitația a fost câștigată de o firmă din Ucraina și n-a făcut nimic. No, clar, deci ucrainienii sunt vinovați. Da, bine, ok. Hai că știi cum e, când ne lansăm în discuții de-astea, nu le mai terminăm niciodată.
0: Uite, în timpul celui de-al al doilea război mondial, aeroportul Otopeni a fost o bază pentru al treilea Reich al lui Hitler.
1: Da, mă, dar nu era aeroport de pasageri, cum e din 52 așa. Noi la asta ne referim.
0: Deci ăsta Băneasa 52, iar Otopeni 70, aeroport.
1: Da, da, ăsta a fost de la început. Da. Că n-aveam și au făcut aeroport internațional. Bună dimineața, felicitări de la Sibiu pentru promovare la voluntari, deoarece la Sibiu nu vorbește nimeni cu noi. Poate reușiți dumneavoastră să vorbiți cu Daniel Niculae. Mulțumesc.
0: Daniel Niculae a vorbit cu nimeni. A vorbit cu cineva? Eu nu știu.
1: Mai e Expert TV?
0: Nu cred.
1: Nu mai este?
0: Nu, a rămas acolo, dar eu n-am văzut nicio declarație a lui. Aha. Nici măcar scrisă, nu mai vorbesc video.
1: Da.
0: Iar de ceilalți patroni, cum e cheamă pe aia, Rotar sau așa, habar n-am văzut.
1: Nu cunoaștem, e adevărat. Nu cunoaștem.
0: Nu, dar te mai vede câte o declarație prin presa online. Acum nici atât.
1: Bine, Marian, bună dimineața. Scuză-mă, vezi, în fiecare dimineață l-am salutat de la început, astăzi am uitat. Bună dimineața, Marian, îmi pare rău, chiar îmi cer scuze la modul serios. Hai să mergem încet spre publicitate, da? Și mai dau drumul la aer, îl mai opresc și tot așa. Aerul condiționat, desigur. Gata, mergem la... Dar auzi, tu ai observat că n-am lumină aici?
0: Păi, s-a ars becul.
1: Te-am prins în offside. Nu s-a ars becul, nu i-a dat drumul. Dar stai că nu mai merge.
0: Ești luminos și nu mai
1: merge. Ce zici
0: de chestia? S-au luminat.
1: Vezi? Da. Nu este Eugen, nu este Petrișor. Știi unde sunt cei doi?
0: De la Deva.
1: La Deva, dăm drumul la Deva, frate. S-au încheiat toate și s-au dus să facă în cinsta promovării Corvinului, nu? Gata, acum chiar mergem la publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors în formulă completă și cu Marian alături la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Hai că mi-a plăcut subiectul ăsta pe care l-am găsit dimineață, povestirile lui Cosmin Petrescu, și mă doare capul, nu de Cosmin Petrescu, ci de ce s-a întâmplat. Hai să punem lucrurile. În această noapte a început finala NBA,

0: victorie cumva surprinzătoare, dar nu prea, pentru că New York Knicks câștigase vreo 12 meciuri la rând în play-off, a câștigat azi noapte, a făcut break-ul chiar în primul meci la San Antonio, 105-95, Brunson mai eficient decât Wembanyama, așa că New York-ul visează frumos. Dar pe noi, pe iubitorii de basket, să spunem, că suntem din ce în ce mai puțin și o să vă povestească domnul Nazare mai încolo de ce, ne-a surprins un anunț. Eu recunosc că nu știam chestia asta, că Antena Play a transmis meciuri din NBA. Pă, eu nu știam, oricum nu-mi făceam abonament, că nu pot să-mi fac la toate site-urile. Dar celebrul Cosmin Petrescu, americanofilul numărul 1 sau filul americanul numărul 1 din presa
1: sportivă.
0: Eu zic că din toată presa până la urmă.
1: Da, da, nu să nu crede lumea cu Trump cu asta, e vorba de basket.
0: Lui place să
1: basket și handball, că a băgat americanismul și handball.
0: Bine, el a băgat, dar el e cu basketul, cu fotbalul american, da, cu survivorul american și cu toate celelalte și vine cu un anunț. El tot informează când comentează fotbal american, are un grup acolo, cu NBA un grup și zice așa: vă mulțumim că ați fost alături de noi pe parcursul actualului sezon NBA. Conform acordului actual de difuzare, finala NBA din acest an nu face parte din pachetul de drepturi deținut de noi. În schimb, ne bucurăm să vă anunțăm că finala sezonului viitor va putea fi urmărită pe platforma noastră. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru pasiunea cu care urmăriți basketul alături de noi. A transmis Antena Play. Hodorul, băi, deci fii atent, spun că în sezonul viitor vor da finala. Iar acum ne-au dat-o.
1: Deci au făcut un contract prost.
0: Prost! Acum, care e motivul? Drepturile exclusive pentru finală sunt achiziționate de Prime Video. Atenție, dar nu la noi. Deci Prime Video la noi nu transmite NBA-ul, da? E vorba de finala va putea fi urmărită doar pe platforma de streaming din Statele Unite, cu comentariu în limba engleză. Imaginați-vă că cei de la Eurosport, care transmit turneul de tenis de la Roland Garros, n-ar difuza în direct meciul de seară, ăla din sesiunea de seară. La seară a fost vorba de Berrettini cu Arnaldi. A abandonat Berrettini, Arnaldi în semifinale. Așa este de câțiva ani în Franța. La ei a fost un scandal, pentru că nu puteau să-l vadă nici francezii dacă n-aveau abonament la Prime Video. Dar asta nu înseamnă, atenție, că în țară la noi, unde nu-i valabilă acea transmisie cu Amazonul, da, la tenis, cei de la Eurosport n-ar fi difuzat meciurile de seară. Asta înseamnă, cum spunea domnul Nazare, că au încheiat prost contractul. Ei trebuiau să încheie un contract, dacă era nevoie, separat chiar cu ea de la Prime, să găsească ceva să facă.
1: Ce nu înțeleg eu, poate o să căutăm sau poate ne spune cineva. În momentul când au anunțat că dau meciurile astea, au spus că nu dau finala?
0: Asta e foarte bună întrebarea.
1: Dar nu mai știu unde să caut acum ca să...
0: Da, știi? Da, vrei să...
1: Când iau comunicatul la început, am luat drepturile, TV...
0: Dani, fii atent, dar aici ei se pot apăra la modul următor. Ei nu sunt platforma NBA, că eu, de exemplu, nu mi-am mai făcut la NBA, pierdeam banii că n-aveam timp să le văd în direct, că nu puteam să le văd în direct. Dar eu aveam inclusă finala acolo, chiar dacă în America ea este luată separat de Prime Video, pentru că cei de la NBA o luau de la Prime Video și o puneau pe aplicație. Ori aici Antena Play nu difuzează doar basket. Ea difuzează o grămadă de lucruri și o să spună: dom'le, tu oricum ți-ai făcut abonamentul, nu ți-ai făcut abonamentul pentru două meciuri pe săptămână, tu ți-ai făcut abonamentul ca să ai aplicația noastră unde ai filme și alte chestii. Ei așa se vor apăra, să știi. Așa se vor apăra. Da, mă rog, oricum e de 2 lei.
1: E o situație penibilă, adică nu cred că s-a mai întâmplat o televiziune sau oricine să preia ceva și să nu aibă final. Adică
0: este incredibil, pare, da, pe cuvântul meu. E ca și cum Antena 1 ar fi cumpărat... Exact, a cumpărat 30 de milioane sau cât a fost, nu știu, cât a fost contractul ăsta pe...
1: 30 de milioane pe 2 ani, am înțeles. Pe
0: 15 competiții. Milioane și să nu dai finala.
1: Exact.
0: Da, să dai doar finala mică. Știi că la campionatul mondial de fotbal există finala mică, da.
1: Cât am fost plecat acum, sigur că am urmărit site-urile așa și am văzut știrea asta cu e un site pentru cei care iubesc basketul sau care sunt interesați. Eu nu sunt atât de specialist, dar mai mă uit din când în când să văd niște știri.
0: E foarte bun era.
1: Și basket.ro era un site foarte bun. Mai aflai rezultate, imediat. Aflai transferuri.
0: Imediat veneau rezultatele, exact. Imediat.
1: Și acum două zile am impresia, au dat un comunicat pe 3 iunie, când e? Ieri, nu ieri. După 15 ani de activitate

0: În întreruptă timp în care redactorii noștri au acoperit 15 sezoane consecutive din 2011 și până în prezent, au redactat 100.000 de articole, așa am ajuns în punctul în care trebuie să vă anunțăm că se încheie un capitol. Motivele sunt mai multe, dar cel principal rămâne interesul tot mai scăzut pentru basket în ultimile sezoane, o realitate vizibilă cu mici excepții în tribunele tot mai goale de la meciurile din România. Măi, au spus adevărul. Asta mi-a plăcut.
1: Știu. Este un adevăr, hai să nu zic dramatic, dar spun, este, ba da, din punct de vedere al sportului, al disciplinei, dramatic adevărul ăsta.
0: Știu, iartă-mă. Dar unii l-ascund. Da, nu, da. Dom'le, noi avem, vine, e lume la Vâlcea, e lume la, nu e, la Dinamo, la București nu e lume deloc la basket.
1: Am avut exact discuția asta pe post zilele astea legate de faptul că doar acolo la Oradea, la Cluj și, mă rog, și prin alte locuri din provincie. By the way, m-am uitat să știi că am văzut anul ăsta integral toate cele patru meciuri din finala diviziei A, încheiată ieri după al patrulea meci, al șaselea titlu consecutiv BT pentru BT Cluj.
0: Români pe teren?
1: Păi asta chimie de vorbim și despre români. În afară de atmosfera absolut minunată, că 10.000 de oameni sunt 10.000 de oameni, meciul de ieri a fost cel mai slab din toată seria asta. A fost un meci mizerabil. Până la urmă câștigat cu Chiu cu Vai de Cluj 74-72. Problema cu românii este următoarea. Nu știu dacă știai, dar bănuiesc că știai. În afară, regulamentul știi, cu cei doi români de pe teren. Dar echipele astea au făcut o mare șmecherie, iar regulamentul le permite. Jucătorii naturalizați, cum să spun,
0: sunt români de fapt.
1: Exact. Și atunci aveam, în astea două finaliste vorbesc, aveam trei jucători români naturalizați, trei americani naturalizați. Ei nu pot juca la echipa națională, toți, și știi de ce? Pentru că europeanul și mondialul spune că n-ai voie să folosești mai mult de un jucător așa naturalizat. Este, da. Și atunci Petrică, da, veteranul Petrică, e sau român? Ăsta Russell, care este cel mai bun și care va prinde sigur un transfer important în sezonul următor, deși are 28 de ani, dar este bun, mă, e bun, e foarte bun. Și mai este Chris Richard, de la alt veteran de la Oradea. Ei toți figurează ca jucători români. Și atunci mai vezi cât un jucător român la rotație mai apare, că nu poți să-i ții pe aia doi tot timpul pe teren, aici la Oradea Musa mai e nevoie de unul, fiind vorba doar de Chris Richard, dar sunt foarte slabi. E doar Bobe Nicolescu ăsta, veteran și el, care e bun, dar restul e un puște acolo, bun, are 17 ani, Miron sau cum îl cheamă. Dom'le, nu mi-arată nimic băiatul ăla. Deci de fiecare dată când a intrat, a greșit toate mingile. Eu nu știu ce talent, înseamnă că n-avem nimic dacă Miron ăla joacă pe la Universitatea Cluj. Chiar n-avem nimic.
0: Știi că un argument folosit de cei împotriva legii Novak a fost, dom'le, nu, că să vină jucători de valoare, că pe lângă ăștia de valoare o să crească și români.
1: Uite. Asta e o barbă.
0: Nu, dar e un argument pe care îl folosesc mereu.
1: Da,
0: dom'le,
1: e un argument prost.
0: Că avem valoare, uite că la handball vin alea, campioanele mondiale, și astea, tinerele noastre, o să învețe foarte mult de la campioanele mondiale. Păi eu văd că, având acest argument, nu apare niciun român.
1: Bineînțeles că n-apare. Păi uite-te, dacă Cluj nu are un român, de Doamne ajută acolo. Dar pur și simplu,
0: nu,
1: da,
0: cred că o să naturalizeze toți străinii ăștia și o să avem... Să
1: câte doi, câte doi, sau
0: da,
1: ce?
0: Pe altfel cum.
1: Oh, Doamne,
0: și atunci n-ai ce să-i spui doamnei Carmen Tocală. Doamne, se respectă regulamentul, se respectă.
1: Da, se respectă, normal.
0: Păi nu, dar asta e o idee pentru ăștia din handball. Că mai sunt jucătoare din astea, din Danemarca, Franța, care nu mai contează pentru echipa națională, să le naturalizeze și gata, am terminat.
1: Da, din păcate, că, de situație e nasoală.
0: De fapt, păcălele astea e și la rugby.
1: Da, sigur, știu, da, da, da.
0: Că ai văzut că avem jucători naturalizați în echipa națională, au fost 4 la ultimul meci.
1: Nici nu știu ce să mai spun, adică mă doare gura cât am discutat despre chestia asta, știind că de fapt vorbim absolut de pomană. Situația atât de nasoală, iar revenind la ce ai spus tu de site-ul care se închide și cu scăderea popularității basketului. Mă, am înțeles că până la urmă banul contează și toate celelalte, dar o spun cu tristețe. Că de vină este și presa, care nu bagă în seamă altceva, mă, nu știu, nu se poate face un efort, băgăm și două știri care fac trafic mai puțin, dar le vedem tot timpul acolo. Am avut o discuție cu ascultătorii zilele trecute despre mini-fotbalul ăsta, care a fost prezent, mai prezent decât echipa, până și mai prezent decât echipa națională de fotbal, aia lui Hagi. Păi lasă-mă, ăsta nu-i, ăsta este un sport de pamplezir, măi frate, cum ziceam

0: Marian, păi pe ăsta jucam în curtea școlii sau nu știu ce, ăsta trebuie să fie, e un sport de amator, fratele meu. Dar noi, pentru că nu suntem buni la nimic altceva, credem că o scoatem cu mini fotbalul. E, uite așa, scădem, ce crezi că handbalul o să mai țină mult? Nu. Noroc că e CSM-ul ăsta prin Final Four.
1: Și
0: că...
1: mai mergem pe la turnele finale, la fete.
0: Așa, cât o mai mergi și pe acolo, că cine știe.
1: Eu sunt de acord la chestia asta cu presa, pentru că sunt site-uri care nu bagă nicio știre despre extrafotbal și site-uri importante. Da? Pe de altă parte, și managerii federațiilor respective putea să-și angajeze niște oameni din presă,
0: de acord cu tine.
1: Înțelegi? Și care să facă interacțiunea asta mult mai ușor.
0: Da.
1: Că și la mine, dacă vine cineva de la, nu știu, volei, dau un exemplu, da? Ce, bă, vezi că avem euro, nu știu ce, uite, îți dau niște informații, niște poze, facem un interviu cu ăla, lucrurile astea devin mai simple.
0: Știu.
1: Dar așa, când la anumite site-uri sunt unii care habar n-au de volei, cum să se facă interacțiunea asta?
0: Eu am citit știri când se apucă să posteze despre sporturile astea. Sunt unii care se pricep, dar aia care se pricep puțin, în general puțin. Sunt pe la TV, cum e Cosmin Petrescu, și mai sunt, nu știu, pe la radio.
1: Și înțelegi? Prună și la handbal și așa,
0: și așa mai cât un prună. Dar în rest nu se pricep, ăsta e adevărul. Știi cum, zilele trecute am zis așa, știi că mie îmi place în general Cristian Tudor Popescu, dar s-a băgat într-o discuție, și cum se bagă jurnaliștii ăștia care nu comentează decât fotbal și scriu despre tenis. Și el zice, domne, m-a nebunit presa că Paris Saint-Germain este doar a doua echipă din istorie care își apără. Și el n-a înțeles că e vorba de Champions League. Iar unii ascultători îmi spuneau, nu domne, că are dreptate. Nu, n-are dreptate, pentru că Champions League este în cu totul alt format. Domne, dar cum e în Premier League? Pe Premier League nu se deosebește foarte tare de Premiership cum era înainte. Modificările nu sunt de substanță. Ei au făcut-o pentru rebranduire și alte lucruri, dar tot se juca fiecare cu fiecare. Nu era un alt regulament din punctul ăsta de vedere. Pe când Champions League a trecut de la echipe campioane la o grămadă de echipe din mai multe țări. Ce asta? Asta nu înțelege. Și s-a băgat și TP.
1: Specialist.
0: Nu, dar e un om inteligent. N-a putut să treacă de chestia asta.
1: Mai are o chestie CTP-ul, nici nu întreabă, știi?
0: Da,
1: știe, știi? Și
0: exact,
1: atunci
0: asta
1: e cazin. Că puteai să-l suni pe unul, nu știu care este. Bă, de ce e mai așa? Că uite, eu nu înțeleg, știi?
0: Da.
1: Nu, el, Hodorok Tonka, a scris-o imediat.
0: Da, ai văzut, că ai văzut-o și tu.
1: Da, am văzut. În câteva zile, da.
0: Da, mă rog, asta așa... ca o paranteză, știi? Bun, asta e, s-a terminat cu basketul. E păcat, pentru că, uite, sunt locuri în țară unde popularitatea e foarte mare. S-a creat și tradiție, că și asta contează. Măi, am văzut, cred că înregistrat, l-am văzut pe Emil într-o emisiune cu Tarău. Tarău a fost un jucător de basket la Steaua.
1: Da.
0: Pe TVR Sport, evident. Și erau imagini din anii 70-80, sfârșitul anilor 70, cu Steaua care juca în Sala Floreasca, în meciuri importante din cupele europene. La unele am fost și eu. Basketul a reprezentat ceva în capitală. N-a fost nei ca nimeni. Clujul a apărut tare în anii 90, când au avut ei generația fantastică cu Bubu Roșnavski, cu Mureșan și cu toți ceilalți. De acolo a început dezvoltarea. Dar Bucureștiul, de ce a murit, mă, pe basket? Care e explicația ta? De ce a murit Bucureștiul pe basket?
1: Explicația simplă e ca la suporterii de la fotbal, când nu mai sunt performanțe, nu mai vin acolo. Ori Bucureștiul n-a mai avut nicio performanță la basket.
0: Da.
1: Asta e o explicație.
0: Da.
1: N-am avut nici sală la București, n-am avut nici echipe care să se bată la... Mai e vreo echipă din București care s-a bătut la titlu în ultimii 15 ani la basket?
0: Nu țin minte.
1: Eu nu cred că au fost ăștia. A fost Sibiu, o perioadă voluntari, Oradea și Cluj, acum ultimii 10 ani.
0: Da.
1: Da, n-ai mai avut. Poate că dacă aveai o echipă bună, nu știu, să spunem Dinamo sau Rapid.
0: Nu, Rapid n-a avut echipă bună la basket niciodată. Steaua și Dinamo au avut.
1: Dacă și-ar fi făcut, mă refer la așa.
0: Păi da, dar n-avea tradiție. Asta eu încerc să spun, că n-avea tradiție grozavă.
1: Și-ar fi avut o sală măcar.
0: Aia e, cred că și chestia asta cu sala contează foarte tare. Dar mă, de Dinamo, de bine, de rău, și-a făcut o sală funcțională.
1: La nivelul...
0: Da, sunt câte 200-300 de spectatori.
1: Aia e. Nici 200-300. Păi a fost meciul ăsta, n-a fost acum Dinamo Craiova la locul 3?
0: Ba da.
1: Și câți spectatori au fost?
0: Nu știu câți au fost.
1: Tot așa, câteva.
0: Dar la Craiova locul 3.
1: Da, exact.
0: La Craiova vin mai mulți, dar nici acolo nu vin extraordinar de mulți.
1: Nu, cu basketul ei nu prea.
0: Da.
1: Au avut cu handbalul, când au avut echipa aia, dar au luat un trofeu, nu mai știu ce.
0: Da.
1: Challenge Cup sau nu mai știu ce. Și apropo de asta, cu site-urile și nu știu ce, nu știu dacă ai văzut, Federația de Basket și-a făcut un studio la Federație. un studio TV.

0: un post TV, canal TV.
1: Foarte online. Bine că și-a făcut.
0: Ce fac? Ei transmit niște meciuri care sunt în paralel și pe Digi sau pe Prima,
1: da.
0: Dar la final fac și niște dezbateri cu antrenorii.
1: Dacă
0: cu...
1: la TV nu există
0: la
1: așa
0: TV
1: ceva.
0: La TV nu există, la handball, la niciun sport.
1: Nu,
0: asta.
1: Nu, nu, da. Nu. Dacă nu-i fotbal, n-avem dezbateri.
0: Și am văzut că e moderator Florian Petrică.
1: Da, care se pricepe. Da, da, Petrică. Petrică se pricepe. Da. Da.
0: Adică măcar au încercat ei. M-am uitat un pic pe YouTube și te rog să te uiți și tu.
1: Eu nu m-am uitat, recunosc.
0: Să vezi ce cifre au. Deci au 60 de spectatori.
1: Incredibil.
0: 120, adică foarte puțin, ceea ce au spus aia de la Basket.ro e foarte adevărat.
1: Deci mă doare, nene.
0: Dar măcar poate începi și te dezvolți ușor, ușor, că altfel n-ai. Nu poți să aștepți de la GSP sau de la Golaț o să-ți dezvolte Federația Română de Basket. Trebuie să te dezvolți tu.
1: Da, într-un cuvânt, nu eram așa, nu eram așa. Deci nu eram așa, acum 25 de ani nu eram, nu zic 40, acum 25 de ani nu eram așa.
0: Nu, cu basketul trebuie.
1: Nu, nu, zic în gen, românului, cum zice prietenul nostru, domnul Țiriac, îi lipsește cultura sportivă, știi cum e? Pe vremuri lumea și citea mai mult și mergea la teatru mai mult și înțelegea mai mult sport. Astăzi, dacă n-avem bibilică de Pipera și nu știu ce de Giulești sau nu știu ce de Dina, s-a terminat. Nu mai interesează pe nimeni, mă. E groaznic,
0: eu
1: mă.
0: Eu să spun ceva, eu cred că în 1990 am avut cea mai mare cultură sportivă.
1: Atunci, da. Vezi că n-am mers până atunci. Da. Dar și în 2000 era bine, să știi. Încă era bine în 2000.
0: Încă era bine. Față de ce e acum, da.
1: Păi ești toți care s-au născut după 2000, cu mici excepții, n-au niciun pic de cultură sportivă, pentru că s-au născut în era propagandei fotbalistice, dăm voie să spun așa. Nu vorbesc de o echipă sau alta. Propagandei fotbalistice.
0: Și eu mai spun ceva, și nici rețelele astea sociale n-au făcut bine.
1: Astea au distrus complet. Da, da, da. Mă rog, asta e situația.
0: Deși ele ar fi putut ajuta cultura sportivă, dacă stai să te gândești. Dar nu au ajutat deloc.
1: Da. Cum ar fi, mă, meciul ăsta a fost transmis, a fost, mă, măcar ultimul meci. Fă, mă, nene, bagă-mă în direct la Naum sau Moraru, care ar fi fost aseară. Bagă-mă, bagă basketul ăsta. Uite, s-a încheiat, au fost 10.000 de oameni. Voi pârliților la fotbal, în 9 din 10 cazuri, nu strângeți 10.000 de oameni în tribune. Bagă-mă ceva, măcar acum la final.
0: Și au transmis și meciul, nu?
1: Păi au transmis meciul, păi a comentat Emil și cu Cojocaru au comentat.
0: Păi asta spun, da. Adică au avut și la ei, puteau să...
1: Da, chiar, adică chiar nu vor să facă să știi un că efort cu propriul produs, mă, că e produsul lor, ei l-au transmis.
0: Da, că era handball îl băgau, dar să știi că la basket nu.
1: Nu, nu se bagă, da. Da.
0: Știi că la basket au mai fost cu CSM, s-a calificat, era un meci de fotbal. Mai dădeau de la CSM.
1: O să fiu foarte rău acum, mai rău decât sunt de obicei. Naum se duce pe la tot felul de podcasturi și dezbate soarta României și nu e în stare în emisiunile lui să bagi odată despre finala asta de basket, că el este iubitor de sport, el era cu ciclismul, el era cu handbalul,
0: sportul francez care are și basket.
1: Bagă-mă ceva, fă și tu o chestie. Nu, nene, sărim pe nenea Becari și pe cine se poate.
0: Se prăbușește audiența, domnul Măricești.
1: A, da, și murim dacă într-o seară o să dăm 10 minute de basket sau 15.
0: Am spus ironic așa.
1: Da, știu, dar de ce am spus de Naum? Pentru că el este foarte preocupat de viața cetății, în rest. Dar nu se vede în chestia asta în emisiunea aia de sport.
0: Eu am mai spus chestia asta. Un site, o televiziune, trebuie să aibă toate sporturile, chiar dacă toate nu fac audiență. Asta îți dă o anumită reputație. Da? Dacă este campionatul mondial de snooker, dau un exemplu, și tu nu ai o știre de snooker, ți se pare că ești un site interesant? Mie mi se pare că nu.
1: Tu ai dreptate, dar nici nu știu cum să mai... Uite, să mai
0: unele site-uri au avut știri despre snooker, să știi, adică nu e... Dar unele n-au avut deloc.
1: Da, fiare, după principiul ăsta bolnav al culturii sportive din România, Eurosport n-ar trebui să existe prea mult.
0: De Eurofotbal.
1: Pentru că Eurosport, hai să luăm sporturile pe care le transmite. Bun, are turneele de Grand Slam, dar aia sunt 4 într-un an de zile. Tenisul are o audiență relativă, iar când sunt meciuri de Grand Slam, lumea se uită mai mult. Bun. Are tone de ciclism. Să nu spui tu mie că românul e pasionat de ciclism.
0: Nu.
1: Ne uităm noi, mă uit eu, sunt câțiva care se uită, dar nu este pasionat. Are snooker, tot așa, e un sport nișat. Dacă nu întreb pe oameni, cine? Roni, da, Roni și altcineva, nu știu. Cam asta. Și cu toate astea, Dita mai
0: există.
1: Uriașul, da? Există cu chestii. Deci se poate, da? Se poate, dar trebuie...

0: De-aia este casa, știi cum mi se spune Eurosportului? Casa ciclismului. Mă, și-a creat o reputație din chestia asta. Că înainte nu era. Erau mai multe sporturi. Au avut și campionatul Angliei, mai ții minte când l-au dat la noi?
1: Ca, acum câțiva ani.
0: Deci noi nu putem să băgăm 5 minute, 10 minute într-o dezbatere despre finala din basket. Știi ceva? E totuși o echipă care a fost și în ABA League, a fost și în Eurocup. Sunt și niște bugete măricele pe acolo. Adică ai avea subiecte de discuție. Oamenii vin. Da.
1: Da.
0: Ne pare rău că v-am ocupat timpul vorbind despre basket. Dar asta este, ce să facem. Mai greșim și noi. Da, că cineva zice, dă și escaladă. Da, pic escaladă, cine se uită la escaladă la Eurosport? Dacă e să o luăm așa, că nu te uiți. Eu când văd escaladă am schimbat postul, recunosc. Mie nu-mi place, uite, ascultătorul îi place.
1: Și curling, nu?
0: Da.
1: Păi da, că și de asta odată.
0: Da.
1: Ideea, uite, vezi că Voio merge pe un alt principiu. Voio putea să ia și doar Premier League și Conference League și Europa League. Dar are și basket. Va da și rugby, campionatul mondial. Are și handball.
0: Are, da? Are adică, și fotbal american.
1: Da, adică are, practic are paleta completă, să spunem
0: da,
1: așa.
0: Da, da, da. Da,
1: deși
0: da.
1: E un pleonas, dar vreau să spun, adică are de toate. Tu poți să, dacă ești iubitor de basket, te uiți acolo. Dacă ești iubitor de fotbal, te uiți acolo. Dacă ești iubitor de alt sport sau dacă ești de mai multe, le ai acolo. Ei n-au exclus niciodată un produs.
0: Da. Știi, acum, oamenii care ne ascultă pe noi, că sunt de acord sau nu cu ce spunem, asta e sigur că e alegerea lor. Dar îi rugăm foarte mult pe cei care, de exemplu, când încep, astăzi nu e cazul, dar noi începem o discuție și imediat vin mesajele, bă, dar de ăla nu spuneți, dar de Dinamo nu spuneți, dar de ăla. Gândiți-vă că există viață în sport și dincolo de Dinamo, Rapid, FCSB și toate celelalte. Adică încercați, pe cuvântul meu de onoare, faceți efortul ăsta și începeți. Cei care nu o faceți, că sunt destui care ne ascultă și se uit. Uitați-vă și la altceva decât la fotbal. O să descoperiți că sunt lucruri cel puțin la fel de interesante ca și în fotbal, dar priviți-le cu alți ochi. Dacă nu e fotbal, nimic nu e. Păi nu e adevărat, frate. Nu e. Că viața continuă și fără fotbal. Nu e nevoie de fotbal neapărat, să știți. Poate să continuă și doar cu scrimă până la urmă, dacă e să o luăm așa. Da.
1: Înainte de pauză, dacă toți suntem la Extra Fotbal, să anunțăm că Cristina Laszlo a semnat cu Dunărea Brăila, a fost ajucătoarea Gloriei Bitiță, da. Care a intrat în conflict, știți foarte
0: ea
1: bine.
0: Ea intră în conflict cu toți.
1: Acum să vedem dacă va intra și la Brăila în conflict cu cineva, pentru că aici a venit antrenor Bogdan Burcea de la Corona Brașov, fostul secundar lui Pera. Se pare că sunt din nou planuri foarte mari. Va purta tricoul cu numărul 13.
0: Vă propun ca după pauză, sigur, dincolo de fotbal, să vorbim un pic și despre bugetul CSM-ului la bugetul Clubului Sportiv Municipal București. Mi-a plăcut informațiile pe care le-am aflat ieri. Da, chiar de la club. Că asta e interesant.
1: Nu, că e oficial.
0: E oficial, da. Da. Marian, a votră.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Bună dimineața, prieteni!
4: Bună dimineața tuturor!
3: Din nou cu Daniel Nazare și cu domnul Marian aici în spate la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Tot așa, ca să nu vreau să vorbesc încă de fotbal. Când am fost o zi în Barcelona, știi, acum de să văd și eu Sagrada, că m-a împins să văd Sagrada familia și așa mai departe, că pe tine dau vina, era un magazin în centrul Barcelonei cu Turul Franței. Nu știam atunci, am aflat ulterior. Turul Franței pleacă din Barcelona anul ăsta și au făcut un magazin în centru, chiar lângă Plaza Catalunya, apropo de cum se promovează alte sporturi și așa mai departe. Pe când la noi, da. Și că la Turul Franței, unde este audiența cea mai mare, suntem vreo 2-300

0: Așa, 200-300 de oameni care vorbim cu Malone în live.
1: Nu știu dacă 200-300, cred că sunt mai mulți.
0: Nu, care vorbesc pe WhatsApp cu el. WhatsApp. Care vorbesc pe WhatsApp cu el. Mă, e bine că-s 200-300. Da. Că la un astfel de eveniment puteau să fie mai mulți, dar fiind vorba de ciclism și de România, dar bine că sunt 200-300. Că el mai dă. Eu la mai ascult pe când, că nu văd cursele, că, dacă apu alfine, că-s lungi, știi? N-ai timp. Dar el mai zice.

0: Iar primăria municipiului București a spus exact cât a cheltuit în 2025.
1: Știi ce mă surprinde pe mine? Am făcut și eu solicitările respective în anii trecuți.
0: Da.
1: Bă, toată țara asta, toate probleme, se taie, se nu știu ce. La CSM, dar și la celelalte cluburi.
0: Da, și la celelalte cluburi de astea cu handball.
1: Crește bugetul.
0: Da.
1: Da. Deci eu am făcut acum un an, acum 2 ani, acum 3 ani, era așa, 34 de milioane, 37, 45. Înțeleg că acum
0: lei.
1: În lei, da. Acum sunt 50.
0: Păi aici spune așa, 50 de milioane, 532.123 de lei, echivalentul la 10,02 milioane de euro la cursul mediu din 2025, pentru că ăsta este bugetul pe 2025.
1: Da.
0: Din acest total, subvențiile de la bugetul local au însemnat, nu, să spunem așa, din 10 milioane de euro, ceva mai mult de un milion au fost venituri proprii ale clubului. Deci 10% venituri proprii, 90% subvenții.
1: Și cred că 80% de la handball veniturile astea proprii.
0: A, da, veniturile proprii, corect, dar are echipa, sponsor, da, corect, așa. Handball-ul a consumat cel mai mult, anul trecut 4.253.000 de euro, repet, dintr-un total de 10 milioane, cumulat cele trei secții de handball, feminin, masculin și tineret, au beneficiat de 66,9% din totalul fondurilor de care a dispus clubul anul trecut. Atenție, ăla era numai femininul cu 4 da, milioane și ceva.
1: Și tineret.
0: Și tineret. Da. Iată. Deci, practic, pentru restul clubului, așa, exceptând handbalul de senior feminin și masculin, buget de peste 1 milion de euro, a mai avut doar secția de volei feminin. Deci, la volei, bugetul
1: un
0: a
1: milion,
0: fost de 1.100.000 de euro.
1: Da.
0: Da.
1: Știi care... Eu am mai spus chestia asta. Bistrița are mai mult decât are CSM.
0: La fete.
1: La fete.
0: Rapidul, sigur are mai mult?
1: Da.
0: Are mai mult?
1: Eu știu că are mai mult.
0: Mamă,
1: păi
0: Doamne.
1: Acolo fii atent. Acolo e buget de 40 de milioane, nu de 50 de milioane. Dar nu sunt atâtea secții. Sunt vreo 7 secții la Bistrița.
0: Și la băieți nici nu au echipă de handball.
1: Nu. Îți mai spun ceva. Rapidul are un buget de peste 3 milioane. Ai văzut ce antrenor au adus?
0: Azi zici,
1: adică da. Bă, ăla e antrenor care nu vine pe 10.000.
0: Da.
1: Adică ăsta da, e chiar
0: da,
1: e antrenor.
0: Da,
1: adică,
0: da.
1: Vedeți că Corona Brașov are și ea în jur de 3 milioane. Brăila are peste 3 milioane. Sunt vreo 50 de milioane de euro care se cheltuie băieți și fete în fiecare an.
0: Știu cu siguranță că la CSM, că nu vorbesc de aici, de la noi, din capitală, da? Au foarte mulți copii și juniori. De ordinul miilor sau ceva de genul ăsta. Deci e bine.
1: Asta e bine.
0: Asta e partea cu adevărat pozitivă. Ceea ce nu reușesc eu să descoper, pentru că de multă vreme au copiii ăștia și juniorii ăștia, unde sunt, dacă nu, mă, vârfurile, în primul rând. Dacă au vârfuri, că trebuie să facă și ei, nu, cresc și ei, ajung la 18, la 19, la 20 de ani. Pe unde sunt? Și dacă nu sunt vârfuri, măcar pe unde sunt aia medii, dacă nu vorbim de vârfuri. Că asta este problema. Că producția este, o fia la hectar e mare, dar calitatea grâului e proastă.
1: Nu, dar aici cam totuși asta e. Nu e sport de masă totuși, adică trebuie să scoți și ceva, nu?
0: Ar trebui, pe de-aia faci.
1: Că dacă făceai sport de masă și asta e.
0: Pe atunci nu mai făceam secțiile astea profesioniste.
1: Exact.
0: Și atunci nu mai aveam niciun fel de problemă. Da.
1: A fost fata aia care a trecut pe la Rapid și apoi s-a dus la Bistrița.
0: Stoica?
1: Da, care e produsul
0: așa, bun.
1: Celor de la CSM.
0: Dar nici măcar n-au ținut-o.
1: Da, nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, dar vreau să zic, adică de ea am mai auzit așa că am mai jucat.
0: Păi, da, da.
1: Prin cupele europene, dar în rest,
0: da.
1: Nu știu, o să vedem și ce se întâmplă la Bistrița după ce a fost arestat șeful Consiliului Județean, s-au reținut. Vedem, înțeleg că săptămâna trecută a fost DNA-ul pe la Brăila. Sau din Cotă,
0: păi, uite, nu Marian al nostru, ci Marian de la Liverpool, de la Everton, ne spune, tu mi-ai 3 milioane la handball la Brăila, păi da. În Brăila nici câinii nu te mai mănâncă, la ce sărăcie e acolo.
1: Da.
0: Și dau totuși 3 milioane de euro la handball profesionist.
1: Da. Și au da. Și niște sponsori, am văzut că au.
0: Or avea, da.
1: Dar uite, DNA a efectuat miercurea trecută descindere la sediul Consiliului așa, unde au ridicat documente ce vizează activitatea clubului de handbal HC Dunărea Brăila, structură sportivă aflată în subordinea autorităților locale.
0: Oricum ai dau, pentru un om cu bun simț, un om cu bun simț și cunoscător cât de sport, de handbal, nu poate să nu-și pună problema, dom'le, cum să dai atâția bani acolo? Poate ieși ceva de desubt, poate se împar niște comisioane, nu știu, dar întrebarea ți-o pui.
1: Nu,
0: și uite, și-a pus-o și DNA-ul. Că
1: eu pot să mă întreb că în ultimii, nu știu, 6 ani la Brăila s-au investit mulți bani, iar singura

0: performanță. E un loc 4 în European EHF ăla, unde a ieșit Bistița pe 2 atunci.
1: Da, da, da.
0: Adică, totuși, ce ai făcut tu aici? Adică,
1: dar care e...
0: Ce jucători ai produs?
1: Scopul
0: ce
1: semen
0: totuși a fost de două ori în Final Four?
1: Da.
0: Deși îi criticăm, înțelegi?
1: Întrebarea este, dacă tot cheltui banii ăștia, de ce îi cheltui? Adică, ce sper să obții?
0: Nu, da.
1: Pentru orașul ăla, da? Că sala-i vai de mama ei, coștim. Da. Stadion nu mai ai. Eu nu știu, Brăila, în afară de echipa asta de handball, trebuie să-mi spui și mie, cum mai există ea în sport în afară de handball?
0: Brăila e Liga 3-a, dacă nu mă știu la
1: Dar vorbesc la sport, așa, ce sport se face prin Brăila?
0: Nu, nu
1: da? Bun, ok.
0: Uite, mie mi se pare o chestie construită bine asta de la Bistriță.
1: Da.
0: Adică, mă, totuși au centru de copii, am văzut că au ieșit campionă ca națională pe la, nu știu, junior 1, junior 2 pentru prima oară, au câștigat titlul, acum au sală, au spectatori. Au jucat în sferturi, nu? Au fost acum în Champions League. Adică, bă, se vede ceva acolo, pe toate palierele. Da, exact cum spui tu, la Brăila nu e sală, la ăia nu e nu știu ce, la ăia la alții nu știu... Nu... La Rapid, iar înțeleg că sunt bani, dar...
1: Eu n-am înțeles cum pot,
0: ce
1: să,
0: se întâmplă
1: cum pot să fie la clubul sportiv Rapid bani, când ministerul care oferă banii ăștia e la pământ.
0: Știu, dar sunt bani.
1: Păi da, dar nu...
0: Bă, dacă l-aduci pe Azici, nu te supăra. Că azi zici, nu o să vină, băi, mi-aduceți voi ce jucătoare vreți și face echipa asta, o să aducă niște jucătoare. Mă gândesc, eu așa zic. Nu vine cu ce a făcut francezul ăla și cu nu știu cine. Adică, eu spun că o să aibă o echipă bună Rapidul sezonul viitor.
1: Da, mai bună ca sezonul ăsta
0: asta
1: în orice caz.
0: Sigur,
1: anul ăsta a fost o nenorocire.
0: Da, eu zic că azi zici, nu vine să iasă pro cu 7 în campionat. Asta e părerea mea.
1: Da. Cineva zice că Mihaela Mihai e produsul CSM-ului.
0: Înțeles, da.
1: E adevărat, dar deocamdată are 6 apariții la echipa națională. Doar
0: 6. Jucătoare.
1: Da.
0: Două jucători în 10 ani.
1: Da, deocamdată e la Brăila Mihaela Mihai, că nu e la ei, nici asta nu mai e la ei.
0: Și mai era aia de la Slatina sau nu știu de unde, de era cea mai bună, Lixandroiu. Da. Nu s-a mai auzit nimic de ea. S-a accidentat sau nu știu ce s-a întâmplat.
1: Și că la Brăila o școală de floretă, super. Nu știu,
0: unde?
1: Fi,
0: la Brăila?
1: La Brăila, o fi o școală de floretă.
0: Nu știm, se poate.
1: Da. E mai ușor la floretă, nu? Că...
0: Dar e foarte bine.
1: E că... bine, că și, da, sigur că scrii mai un sport extraordinar, da. Da. Da. Și că, bă, cred că la Barbut Brăila încă stă bine, de acolo e pe bani personali.
0: Cred că, nu cred că mai stă bine
1: nici
0: la
1: Barbut.
0: Nici
1: la Barbut
0: nu
1: mai
0: e?
1: E cuțitari sport... era odată, să mai stau bine la, în ghilimele, mai stau bine cu la
0: e
1: cuțitari.
0: E un sport vetust, cum îmi place mie.
1: Vetust.
0: Da. Nu
1: ce
0: mai
1: cuvinte
0: e folosești. Păi nu, întreabă-l pe unul tânăr din ăsta de Barbut, că nu știe ce înseamnă.
1: Babaroase, cum se
0: Babaroase,
1: zic.
0: Da.
1: Măi, zi zaruri direct și gata și ai terminat. Ai de cap.
0: Trecem și noi la fotbal, că am un subiect serios aici.
1: Gata, știu... e li, auzi?
0: Da.
1: Dați drum, lăsați cai liberi. Gata.
0: Nu știu dacă l-ai discutat ieri.
1: Păi nu știu.
0: E vorba de asta cu performanța cluburilor financiar.
1: Da, am discutat.
0: Da.
1: L-am discutat.
0: E un subiect interesant. Bă, totuși, din campionatul ăsta, cu multe echipe pe care îl vrem noi și cu mai multe echipe,
1: da,
0: doar 3 echipe au o situație financiară excelentă. Bă, 3.
1: Da, și pe mine m-a deranjat, odată, asta este concluzia, dar m-a deranjat, citând acest clasament, că nu se fac mai multe categorii. Pentru că...
0: Pe special nu se fac.
1: Păi aia zic, că trebuia, nu știu, 4, 5 și să avem jos de tot niște nenorociri de echipe care stă acolo. Deci cum e petrolul, 9 milioane datorie, mă.
0: Da.
1: Cu ce se posibilitate de îmbunătățire
0: posibilitate
1: financiară când da, ai trecut la posibilitate de îmbunătățire financiară sau ceva de genul ăsta. Eu nu înțeleg clasamentul ăla, dar înțeleg cine n-are pierdere. Deci era FCSB-ul care e
0: Corvinu
1: cu cupele europene.
0: Cluj.
1: Corvinu și Cluj, da.
0: Da. Corvinu nu se aruncă foarte tare, e un club chibzuit.
1: Da.
0: Și nu s-a aruncat la salarii foarte mari, iar Universitatea Cluj are foarte mult sponsor.
1: Asta mi-a plăcut.
0: Și de la primărie, bineînțeles.
1: Dar fii atent cât are de la primărie Universitatea Cluj și cât au alte echipe de la primărie.
0: Așa.
1: Deci Clujul are puțin de la primărie. Că lumea a crezut
0: 2,4,
1: că... 2,4. Păi da, dar alții sunt cu câte 4-5 milioane de la primărie.
0: Și am văzut Argeșul 3 milioane.
1: Da.
0: Și se văita după aia, că domne, nu sunt bani, nu avem.
1: Deci Clujul a reușit, cum e și la basket, de fapt. Da? Să atragă universitatea.
0: Exact.
1: Să aibă bun, are și banca aia în spate, dar nu e numai banca, că sunt și alți sponsori care
0: da,
1: vin.
0: Au 30 de sponsori, am înțeles.
1: Păi,
0: mai mici
1: e.
0: Sau mai mari, da? Nu contează. Da.
1: Tricoul lor întotdeauna e cel mai plin.
0: Exact.
1: Și chiloți. Da. Și short.
0: O să pună și pe jambiere.
1: Da, așa este. Da,
0: da, da, e o chestie. Mie, eu mă bucur că federația face chestia asta, pentru că unii au senzația, ai domne, că nu-i nimic petrolul, UTA, ce probleme au ele? Sau, nu știu ce. Nu, da. Foarte bine că a făcut și exact cum spui tu,

0: dacă ar putea să facă și mai detaliat.
1: Da, eu asta aș vrea. Da. Sincer, eu așa aș vrea.
0: Bă, ia să vedem. Situație financiară normal, de îmbunătățit. Normal. Ce probleme are, mă? Petrolul, UTA, Dinamo și... Uite-te la Hermannstadt, care spunea domnul Hulubei acum un an, domne, nu mai au probleme, vor să iasă. De... Mă, mie mi se pare că au mari probleme.
1: Și mie.
0: Adică să-ți plece jucători străini vreo 4-5 în timpul campionatului, mie mi se pare că ai probleme foarte grave. Când aia sunt sub contract, deci e clar că nu i-ai plătit.
1: Sigur că vorbim de Petrolul, vorbim de Hermannstadt și așa. Dar hai să vorbim, deși pare așa ca un light motiv, dar hai să vorbim din nou despre CFR. CFR are din nou interdicție la transferuri. Temporar sau nu, nici nu mai mă interesează, dar ei în fiecare sezon primesc interdicție la transferuri și vine domnul Lingou de Aur și mai plătește ceva acolo. Păi nu era normal să vrea să plece Pancu de acolo? Pe lângă faptul că el vrea să ajungă la Rapid. Bun, asta este dorința lui personală. Dar ce să mai rămâi? Că da, chiar a făcut un lucru extraordinar acolo în condițiile alea. Poate la Rapid nu-l face, n-ai de unde să știi. Dar ce să mai rămâi acolo?
0: Da, mai e un amănunt interesant. Pancu e de o săptămână antrenorul Rapidului, da?
1: Da, da, da.
0: Ce antrenor a dus CFR Cluj?
1: E în discuții, că vine în țară în două zile.
0: Păi nu, e în discuții cu cineva care habar n-are ce se întâmplă la CFR Cluj. Că altfel nu poți să-ți explici. Un antrenor care urmărește zi de zi ce se întâmplă în campionatul intern, nu se duce la CFR Cluj.
1: Da.
0: Pentru că va ajunge, hai, Pancu e cazul fericit că a reușit să-i motiveze și au ajuns în play-off, dar se va mai întâmpla și sezonul ăsta la fel?
1: Nu știu.
0: Eu nu cred.
1: Da,
0: Eu nu cred. Eu cred că vor aduce un antrenor străin care habar n-are.
1: Adică unul parașutat așa,
0: exact,
1: sau cum vrei să zici?
0: Care să zică, domne, România, cupe europene, joacă CFR, păi,
1: da,
0: jucători neplătiți și așa mai departe.
1: Domnilor, bună dimineața! La CSM eu nu înțeleg care e politica lor, adică la CSM București. Am vrut acum 6 luni să-l înscriu pe băiatul meu de 10 ani la secția de handbal. Singura variantă era o sală în drumul Taberei. Noi locuim în zona Baba Novac, în 3. Am întrebat și de celelalte sporturi și am aflat cu stupoare că n-aveam nicio variantă în apropierea casei. Mă rog, râde. Doar la cel puțin 40-50 de minute de mers cu mașina. Atâta milioane anual și ei nu pot acoperi unele sectoare din București, iar apoi se întreabă de ce... Aici, sigur că unii o să... Dar ce, bă, nu poți să te duci cu să duci copilul? Păi, ba, da. Dar totuși ăsta este clubul...
0: Etalon.
1: Nu, și nu este un club al primăriei de sector. Este clubul primăriei... Ar trebui generale, cumva, da. Da. Are dreptate, sigur. Acum...
0: Da, bine, dar acum vă mai spun și altceva. Mai sunt și alte cluburi și alte sporturi prin jurul dumneavoastră. Adică nu trebuie să faceți neapărat la CSM.
1: CSM, omul, că da, de handbal și așa mai departe. Da. Ok. Da. Bine. Credeți în știrea... Zi, mai vreți să mai
0: spune cineva că a declarat luni Iuliu Mureșan că azi va numi nou antrenor.
1: Da, ok, să-l numesc. Spune, îl numește, e ca războiul, ca Trump cu pacea. Crezi în știrea cu Brabus, Filip Patek și toate celelalte că e dat afară? Va fi dat afară?
0: Nu știu ce să zic.
1: Știți cine e Brabus și Filip Patek, nu? Nu știți cine e? Patek Filip, eu am spus am spus-o așa. Deci Pateu Filip ăsta, știți? Mirei Mathieu. N-ați auzit că vor ăștia turcii să-l dea afară?
0: Mă, la cum îl cunoaștem noi pe Mirei Rădoi, eu cred în știre, să spun, știi? Adică el are senzația că dacă se duce la un club trebuie să facă numai că sigur din punct de vedere tehnic poți să faci. Dar nu poți să schimbi toate. Cum s-a discutat la un moment dat că vine Hagi și dă pe toți afară de la federație. Nu e chiar așa. Tu ai o anumită zonă și te ocupi de aia.
1: Da, bine, scrie gazetbirlic.com.
0: O fi la ei acolo, la gazia.
1: Gazetbirlic.com.
0: Și modică știe, dacă e de încredere.
1: Zice așa, criza la Gaziantep, Rădoi pleacă, clubul a găsit deja un locuitor. Bine, știm că presa din Turcia trebuie tratată cu foarte multă atenție, dar cel puțin asta scrie Gazetbirlic. Apele sunt tulburi la Gaziantep, club care a început deja planificarea pentru nouă sezon din Super League. Divergențele de opinie cu actualul antrenor și declarațiile acestuia, eu nu știu ce declarație a făcut, tu știi?
0: Nu.
1: Nu. Care au creat disconfort în rândul conducerii. Știm ce declarație a dat când era la Craiova și a creat disconfort în rândul conducerii. Bănuiesc că ceva de genul ăsta. Au determinat clubul să caute noi soluții pentru banca tehnică. Pentru noua stagiune și-a îndreptat atenția către experimentatul antrenor Ömer Erdoğan. Potrivea de nume, da? În culise se vorbește tot mai intens despre faptul că boardul

0: desfășoară un proces riguros de selecție pentru viitorul antrenor, iar Erdoğan se află în fruntea listei. Conducerea este nemulțumită de atitudinea recentă a lui Rădoi, ceea ce a întărit probabilitatea unei despărțiri iminente.
1: Știi care e ideea? La cum a mers Gaziantep la finalul campionatului, era normal că trebuie să facă o schimbare și trebuie să se întâmple ceva. Păi au luat mai bătăi de când a venit Rădoi.
0: Da, dar Rădoi acolo s-a dus ca un fel de consilier în ultimele etape. Eu așa l-am văzut mai mult decât antrenor.
1: Nu am înțeles chestia asta, dar în fine. Nu putea să rămână până la finalul campionatului la FCSB și să ducă apoi? Îți dai seama că era scandalul mai mare. Deci el a stat 4 etape, a urmărit tot ce s-a întâmplat și e în scandal cu ăștia.
0: Auzi, dar câte etape asta la FCSB?
1: Cred că vreo 4 sau 5.
0: Tot așa, 4, da, 5 da, și aici 4. Da. Hai că bate niște recorduri dacă îl dau ăștia afară. Hai că face...
1: Da, da. Vreau să te întreb ce transferuri face Rapidul, domnul...
0: Hai mă, lași-mi pe aici. În primul rând, ți-e foarte clar că trebuie să vândă ceva. Mai pe ieftin, mai pe nu știu ce. Adică un Borza, nu știu... Și ar mai putea să vândă? Poate, nu știu. Poate pe Trila, nu, ce să mai
1: era accidentat, din ce
0: era și accidentat. Da. Nu, scapă de niște jucători, aduce niște jucători care erau împrumutați și îi trebuie neapărat portar. Oricât ar încerca să ne aburească și Hagi și conducerea Rapidului, Rapid are nevoie și național are nevoie de un alt portar. Sigur că are, dar de un alt în locul lui ăsta,
1: să aibă un locuitor, nu?
0: Un locuitor pentru Ionuț Radu, da? Și bineînțeles la Rapid. Păi, decât să stau cu Savonieră, că eu Savonieră îi zic acum, știi că el scapă mingea ca pe săpun, cu Savonieră Ioanei, mai bine le-au păpuștul ăla pe ungureanul ăla de 19 ani și am rezolvat și problema cu Andăru. Și gata.
1: Știi ce mi se pare mie? Că anul ăsta a greșit Horațiu Moldovan atunci cu Canada, da?
0: Da.
1: Ăsta a mai greșit într-un meci cu Slovacia.
0: Da, a greșit similar, a scăpat mingea.
1: Exact. Da. Adică noi ce tot facem la echipa națională? N-avem un portar să nu scape mingea? Pe bune, adică...
0: Și înainte discutam că e singurul post pe care suntem acoperiți. Mai ții minte? Da. Acum 2 ani vorbeam de chestia asta.
1: Mie mi se pare că Aioane este un portar umflat, așa, nu știu. Mie nici la Rapid nu mi s-a părut că a fost... Sigur, a avut vreo 2 meciuri în care cu CFR Cluj sau nu știu cu cine a apărat foarte bine.
0: 2 meciuri
1: dar
0: din...
1: per total așa nu mi se pare că toată lumea...
0: E un portar nesigur. Un portar nesigur.
1: Da, toată lumea ce, domnule, e un portar de valoare, dar mie nu mi se pare că e de valoare, pe bune. Adică mie mi se pare în campionatul inter că sunt alți portari mai buni, da? În fine.
0: Da, a vrut, știi că noi am zis domnul Hagi, faceți domne trial cum făcea domnul Bioloni. Și domnul Hagi a înțeles să facă trial
1: cu jucători de la Farul.
0: Nu, cu jucători pe care îi știe și care sunt la pământ. Dobre, Moruțan, Aioane. Și i-am dat fără să vreau pe ăștia de la Rapid, că poate ori fi și alții, dar ăștia sar în ochi. O echipă catastrofală și 3 jucători cu prestații catastrofale. Îi știi? Și tu iei la lot? Păi ce faci trial cu unii pe care îi știi că sunt slabi? Eu nu înțeleg.
1: Știi ce mi s-a părut? Dar acum nu vă supărați pe mine. Mie mi s-a părut că la meciul ăsta, nu știu acum să vedem sâmbătă pe cine bagă. Bă, băga numai jucători de la Farul.
0: Și mie mi s-a părut. Am acea senzație este aceeași.
1: Bă, când l-am văzut pe Băluță, pe Florinel Coman, hai să zici, pe Borza totuși, fuda stânga, acolo era. Pe Aioane, pe nu știu ce, adică mi s-a părut
0: foștii lui elevi.
1: Prea mulți. Da. Deci la Hagi și la Borza nu discut, că ăștia trebuie să...
0: Nu, la Borza n-am nimic, ai văzut că n-am zis de Borza. Nu,
1: dar ce să caute, bă, Băluță la echipa națională? Înțelegi? Adică lucrurile astea...
0: Am zis și de Băluță, să știi că am zis ce caută și Băluță. Am uitat să zic că l-am băgat și pe Băluță aici.
1: Cred că în mintea lui Hagi o fi zis, bă, ăștia au fost la mine, sunt de-ai mei, știu. Hai să-i mai încerc o dată, adică mi s-a părut că joacă Farul la un moment dat. Bine, și vorba ta, a mai intrat și Dobre cu Moruțan.
0: Da. Uite că a găsit colegul nostru Marian, a găsit declarația lui Rădoi, pe care o incriminează Gazet Birlic. Acum avem ceva probleme cu memoriile jucătorilor care au avut întârzieri salariale.
1: Bun.
0: Clubul încearcă să le rezolve.
1: Asta a spus și Șumudică, deci e adevărat.
0: Da, noi încercăm, în funcție de ce sancțiuni vom primi din partea FIFA, să vedem dacă putem transfera pe bani sau jucători liberi. În cel mai rău caz, dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție, pentru că niciuna dintre părți nu-și dorește un sezon în care echipa să lupte doar la retrogradare. El are dreptate,
1: dar
0: ca de fiecare dată nu știe să fie diplomat. Mă opream dacă vroia să facă declarația cu jucători liberi, studiem situația, vedem ce se întâmplă. Ori el deja s-a pus în conflict cu conducerea.

0: Și iartă-mă, nu e normal să faci asta, totuși ești de o lună acolo, vorba aia, juca 4 meciuri.
1: Tu știi că eu nu sunt fanul lui Șumudică, dar Șumudică a spus când a plecat Rădoi că sunt mari probleme financiare cu jucători neplătiți. Ceea ce spune Rădoi acum, păi dacă știi lucrul ăsta, de ce te-ai dus? Că mie mi s-a părut când a venit oferta aia că...
0: Eu cred că s-a dus pentru bani, băi, pe cuvântul meu. Păi și-a mai luat un Brabus din salariul.
1: Rădoi mi se părea că s-a suit într-un avion să plece la Gaziantep, ci într-o rachetă să ajungă mai repede.
0: Într-o rachetă să ajungă la Beşiktaş sau la Galatasaray, exact, nu la Gaziantep. Adică,
1: Aveai echipă. Erai la FCSB, trebuia să mergi până la Gaziantep. Adică faptul că a venit Gaziantep și ai renunțat la FCSB când mai erau trei etape, mi s-a părut că e o chestie așa ieșită din comun pe care nu poate să o rateze.
0: Da, nu știu. Oricum, este... Mie îmi place că este un om direct, asta apreciez,
1: dar nu întotdeauna,
0: dar are o lipsă de tact pronunțată, dacă vrei.
1: Da, la Olăroiu, de la care a învățat meseria asta,
0: nu e genos, diplomat,
1: are o diplomație fantastică și știe cum să vorbească și să, când să atace, când să n-atace.
0: Și dacă ăștia îl dau afară pentru declarații, de la, a plecat cum a plecat de la... Craiova. Mă, nici de la Naționala n-a plecat corect. Tot așa cu... Adică, tot timpul el pleacă cu nervozități, cu chestii de genul ăsta. Cine are încredere să-l mai ia? Adică, totuși... Dacă vine, zice, dom'le, pleacă de la Turci și, nu știu, vrea să ducă în fotbalul arab. Și se uită aia pe Sivir și văd așa, 4 meciuri la FCSB, 4 meciuri la Gaziantep.
1: Unde n-a fost pe bancă.
0: Și fii atent, alea 4 și cu 4 în decurs de 2 luni. Și o să zic că, bă, fratele meu, ci altul la rând. Îmi pare rău, dar poate doar în România să se mai păcălească cineva cu el din cauza comportamentului.
1: Eu cred că nici în România. Da. Uite, de exemplu, Rotaro...
0: CFR are nevoie de antrenor.
1: Rotaro a mai adus antrenori a doua oară, știi?
0: Da.
1: Bă, pe Rădoi nu cred că
0: nu
1: mai
0: aduce. Nu, mai aduce, pa, la revedere.
1: Asta e părerea.
0: Nu, a fost prea... Da, ok.
1: Și apropo de ce discutam noi mai devreme cu situațiile clubului, cu situația cluburilor, Oțelul Galați a anunțat că intră în concordat preventiv.
0: Adică, bine că nu se mai fabrică concordul, că văd că toți intră în concord la noi aici.
1: Care atunci, de fapt, știți foarte bine, este ultimul pas înainte de insolvență.
0: Da.
1: Iar un alt club din prima ligă aflat în concordat preventiv este în continuare UTA Arad, da? Aflată și ea pe lista echipelor cu probleme.
0: Mă, ProSportul zice că pe lista domnului Johnny Lingou, Lingou Varga, ar veni o mare surpriză. Pe filiera Ricardo Cadu, care e directorul sportiv, ci că l-ar fi propus pe Paulo Mendes, un antrenor portughez de 34 de ani, care ultima dată a lucrat la Marcu 09 în Liga a 3-a. Deci fiți atenți aici.
1: Da, asta e posibil, nu e exclus.
0: E cumnatul lui Cadu.
1: E foarte bine. Aducem neamurile la ce feriți. Nu, dar eu cred
0: Nu pot să cred.
1: Un astfel de antrenor poți să aduci. Uite, vezi, Felgheira și l-a adus pe Coelho ăsta la Craiova. Așa și Cadu acum, care e director sportiv aici, va aduce un antrenor. Ce calități trebuie să aibă antrenorul ăsta care vine la CFR? Da. Să fie ieftin, că nu avem bani de așa.
0: Da.
1: Și în al doilea rând, să facă ce trebuie, nu? E foarte simplu.
0: Da. Mesaje legate de Rădoi. Nu prea lasă loc de bună ziua, din păcate. Rădoi nu are lipsă de tact, ci lipsă de carte, ca și Hagi acum vreo 20 de ani. Altcineva zice, îl pune nașesul iar. Nu îl mai pune, nu cred că îl mai pune. În viață câteodată trebuie să știi să te arții. Nașoare
1: antrenor acum.
0: Da, așa. Cineva ne întreabă, Dinamo cum era financiar? Era pe la mijloc Dinamo. Cu posibilitate de îmbunătățire sau e loc de mai bine. Cum era?
1: Nu era în ultima categorie,
0: da. Da.
1: Da, Dinamo și aici trebuie făcut ceva. În situația actuală, în care tu ai jucat bine, dar ai ratat obiectivul, nu se întâmplă nimic, rămâne aceeași echipă, același antrenor?
0: Nu, antrenorul rămâne dacă rămâne, dar jucători ce faci? Că deja
1: jucători ăștia?
0: Păi nu stai puțin, că deja unul ți-a plecat. Boateng, care era cel mai bun. Da, corect. Așa, bun.
1: Da. Nu, da, dacă nu aduce jucători, eu spun că pleacă ăsta, Kopić.
0: Păi gândește-te că Pușcaș, pe care l-au adus și imediat la un moment dat din Auviști, după meciul ăla, au zis gata,

0: Pușca s-a rupt din nou. Știi ce înseamnă asta? Că va fi în permanență un fotbalist expus accidentărilor. Ca așa se întâmplă în carieră pentru unii sportivi. Când au intrat pe panta asta, vrei să-ți dau ultimul exemplu? Tenisul de aseară. Berrettini era un jucător de top 10. S-a accidentat, repetat și a ieșit din circuit, practic. Acum a revenit, iar aseară a abandonat. S-a reaccidentat. Mă, la nivelul ăsta de performanță în general, dacă intri într-o spirală de asta accidentărilor, să știi că nu-ți mai revii. Iar Pușcaș pare că este într-o spirală de asta negativă. Știi că poate să fie și ceva frumos.
1: Nu e vorba numai de Pușcaș. Sigur, e un jucător, dar are nevoie Dinamo de mai mult jucători în momentul de față.
0: Da, eu doar ți-am dat un exemplu.
1: Da, am
0: l-a adus pe Mazilu ăla și ăla rupt, care era rupt și așa. Deci numai prostii au făcut până la urmă. Dincolo de câteva achiziții interesante, da.
1: Ei trebuie să-și aducă 4-5 jucători, părerea mea, și ei nici la număr nu stau bine.
0: Păi
1: nici
0: nu stau.
1: La număr, da. Da, depinde ce-și setează nouă sezon.
0: Și că Dinamo n-a ratat obiectivul, avea locurile 4-6, nu participarea în Europa. Ba și-a ratat obiectivul, pentru că a jucat meci de baraj în Europa și obiectivul era să meargă în Europa, dar nu despre asta e vorba. E vorba de faptul că echipa a arătat prost și în ultima perioadă și obosită și fără resurse umane, pentru că n-avea cu cine. Deci resursele alea umane trebuie completate. N-am auzit de chestia asta până acum. Dacă o completez doar cu tineri, atunci e bine, dar mai departe...
1: Cel mai interesant transfer făcut până acum e cel al Universității Cluj, l-a dus pe Marius Ștefănescu. Ăsta este transferul.
0: Da, ca nume.
1: Ca nume, da.
0: Dar altfel n-am nicio încredere în transferul ăsta. Scuză-mă, dar...
1: Dar nu înțeleg ce l-au adus, dar în fine, acum...
0: Cred că l-au adus, bă, la liber de contract, așa l-au adus, eu așa înțeleg. Deci el a ajuns liber de contract, Ștefănescu. Păi cine se mai lega cu el? A zis, du-te, salariu mare, probabil, du-te, nene, și lasă-ne. Nu, n-am înțeles că
1: și
0: e împrumutat.
1: Și că l-a vrut și Sepsi și nu a vrut, n-a vrut la Sepsi, s-a dus la Buclu.
0: Păi la Sepsi n-a vrut din două motive. Că a plecat cu scandal, ăsta a fost unul. Și doi, a zis, da, mă duc, totuși vreau să joc și eu în cupele europene. Păi, Cluj e în cupele europene. Cred că așa a gândit. La
1: probabil, da. Acum să vedem și ce joacă, că...
0: Păi asta zic și eu. Asta zic.
1: Iar Corvinu Hunedoara este prima echipă care a demarat pregătirile pentru nou sezon. Ieri a fost primul antrenament.
0: Da. Ce cu ăsta, mă? E cu...
1: Cine?
0: Nu știu, ne-a dat ceva, Marian, cu... S-a asociat cu compania...
2: Au dat numele unui avion.
0: Un avion Mircea Lucescu. Da, gata, acum am înțeles. Am înțeles despre ce este.
1: Am văzut că a fost acolo și Răzvan și doamna Nelly.
0: Da. Nu știam.
1: E un avion din... Cum? De la Tarom, nu?
0: De la Tarom, da. Sunt și mulți.
1: Dar mai au... Asta am vrut să întâlnesc.
0: Nu știu, cred că vreo 10 avioane, cred că mai are Tarom.
1: Bine ceva dacă sunt 10.
0: Bine, și din alea cu elice.
1: Și înțeleg că unii și Nadia Comăneci sau urmează sau ceva de genul ăsta.
2: Unul este,
1: au două, dacă mai vine și Elisabeta Lipă și așa, s-a terminat...
0: Gestul e frumos, dar dacă stau să mă gândesc cum sunt aeronavele alea...
1: Auzi, da, Taromul, care are probleme financiare, numește avionul gratis, adică nu trebuie să plătească ceva familiei? Nu știu, întreb și eu.
0: Nu cred.
1: Crezi că e simbolic?
0: Păi e normal că e simbolic.
1: Eu n-am văzut în comunicatul ăla să spune că e simbolic.
0: Eu zic că e simbolic.
1: Eu zic că e pe bani.
0: Zici că e pe bani?
1: Da.
0: Păi, explică-mi și mie, ce câștigă dacă îl numește Mircea Lucescu? Crezi că o să caută aeronava aia, să zbor cu ea?
1: Nu știu.
0: Bine.
1: Nu știu, uite, poate ne spune cineva care are mai multe informații.
0: Păi dacă mă duc la Istanbul, să știi că nu zbor cu Tarom, zbor cu Tărchișu.
1: Zbor cu Mircea Lucescu.
0: Ci că Tarom e categoria 3 din alea de la FRF. Taromul e categoria 3 din alea de... că dacă Taromul ar fi pe locul a treia categorie financiar la FRF. Asta e o... Da, e și un Boeing Max. O fi și un Boeing Max. Stai puțin, dacă au un Boeing Max, care oricum nu e un stăt aerop, e mai nou, asta vrei să spui. Un Boeing Max, dar care e Nadia și care e Mircea Lucescu? Nadia cred că e Boeing Max. Păi stai puțin, Nadia e mai mare ca Mircea Lucescu.
1: Știu că asta a fost mai mult acum un an sau nu știu când au semnat.
0: Atunci Nadia e pe Boeing Max-ul ăla. Da. Poate au mai luat unul între timp ca să fie.
1: Seama, dacă vrei să zbor cu Tarom, o să zbor cu unul dintre sportivii români de succes.
0: Da. Nu, e clar că lui Mircea Lucescu nu e pe bani. Omul a dispărut. La Nadia mă pot gândi că ea încă trăiește și vorba aia. Da.
1: Dar vezi că o să fie, știi că e un nou...
0: e clar, și Dinamo e cu Tarom, auzi, deci s-a terminat.
1: Și mai e o companie acum, nu-i dăm numele, da?
0: Da.
1: Care are ca imagine pe Simona Halep.
0: Da.

0: aia cu Cristian Tur.
1: Flota oficială Tarom este structurată astfel. 4 avioane ATR, 72-600 pentru zboruri regionale, 2 avioane ATR, 72-5004, avioane Boeing 737-800 NG2 și avioane Boeing 737-700. Mulțumim pentru precizare, rămâne valabil tot ce am spus până acum. Da, ci că e avionul care a avut probleme ăla cu Boeing Max-ul, cu Lucescu, vai de mine. Ci că așa e, chiar ăsta e, care a avut probleme. Știi că am avut probleme cu Boeing Max. Uh-huh. Ia, hai să luăm pauză.
0: Luăm.
1: Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Bună dimineața tuturor! Înainte să ne întoarcem la Cancaniade, haide, nu neapărat pe repede înainte, să vorbim un pic despre turneul de la Roland Garros. În primul rând, domnul Nazare și dragi ascultători și dragă Marian, avem semifinale și la fete și la băieți în care au pătruns jucători aflați sau care nu se află în prima sută. Da. Mai întâi la fete a venit surpriza asta, Halinska, căci că așa se pronunță, Halinska? Nu Halinska, da, ci că Halinska se pronunță.
2: Maia.
1: Numărul 114, numărul 114.
2: Și venită din calificări.
1: Și venită din calificări, deci 3 victorii în calificări plus 5 victorii, are 8 victorii la rând, da? Da. Și a bătut-o ieri pe prea frumoasa Kalinskaya în 2 seturi. I-a intrat cumva în minte?

0: Că am văzut meciul, ea n-are forță, are tehnică, fata aia dă tare, frumoasa Kalinska aia, dar n-ai a reușit. Și gata, s-a terminat. Celălalt jucător aflat în afara primilor 100 este un italian, este Arnaldi, care l-a întâlnit pe Berrettini. Arnaldi e 104 mondial, e adevărat că și Berrettini e 105, dar Berrettini știm de ce e 105, pentru că a avut foarte multe accidentări, a căzut în clasament și era în oarecare și revenire. Și după cum începuse meciul, părea că revenirea continuă, era 3-0 la un moment dat. Numai că Arnaldi a revenit, 7-5, 5-2 și în momentul ăla s-a reaccidentat. Acum nici nu știu dacă este o reaccidentare sau s-a rupt în altă parte a corpului. Cert este că Berrettini a abandonat, dar asta pe italieni nu-i supără foarte tare, pentru că vor avea cu siguranță un finalist. Întrucât Coboli l-a bătut în 3 seturi pe Ojea Liasim și îl va întâlni pe Arnaldi în final. Adică unul dintre cei doi italieni va fi finalist. În cealaltă parte de tablou, știți foarte bine că vorbim despre un meci între Zverev și Menchik. Zverev rămas mare favorit. La fete însă, după ce Halinska a bătut-o pe Kalinskaya, nu Kalinska, a venit meciul total ciudat dintre purcelușul rusesc și tancul belarus. Belarus 6-3, 5 nu știu cât, da, 5-3, da? 5-3 am zis bine? Nu 5-3, 5-2, după care a pierdut 10 game-uri la rând. Deci Madame Zabalenka a pierdut 10 game-uri la rând și s-a calificat mini purcelușul ăsta rusesc. Ideea însă e următoarea, la conferința de presă vine doamna cu mult acid hialuronic în buze și ne zice așa, zice, nu vreau să mai... Tenis, am văzut în direct conferința. Dar ce s-a întâmplat? Am intrat într-un moment negru, dark, nu știu ce. Mă, nu ți-e rușine și ție? Și ăla ea dădea numai 6-0, Świątek. Dar un cuvânt de îmbărbătare pentru adversarele pe care le omorâți pe teren cu 6-1, 6-0, nu? Ai pierdut și tu odată cu 6-0 după un alt meci cu Vekic și spui că vrei să te retragi din tenis. Mi se pare atâta ipocrizie în chestia asta. Ele două, în trecut, Świątek, pur și simplu își fac de râs adversarele. Dar n-am avut niciodată o vorbă bună. Dom'le, mie îmi pare rău, dar asta e. Acum e distrusă psihic, vrea să retragă din tenis și toate celelalte. Mă, să dea domnul să câștige Kostiuk, deși, da, eu vreau să câștige Kostiuk. Azi Kostiuk întâlnește un alt tank, ăla stai din Rusia, e vorba de Andreeva, după care Schneider joacă cu Halinska. Și aici e un tablou ciudățel, așa. Andreeva a rămasă conform clasamentului principal a favorită, ea este cap de serie numărul 8. Și cam asta a fost despre tenis și eliminarea tinerei Burcescu, ultima noastră reprezentantă în competiția de junioare. Și apropo, am vorbit cu domnul Cosac și spunea, domne, că avem, că vin, iar nu suntem chiar așa la fete de rău și mai vedem. Păi, iar Sorana pe aeroport spunea, mă doare cel mai tare că nu vine nimic din urmă.
1: Da. Așa ele sunt numerii, știi? Problema e dacă valorii vor ajunge undeva. Bun, hai să trecem la fotbal, că am o frază aici care mă zgârie un pic pe timpan. Ișvan Szabo este nou antrenor al echipei CSR, dar vine din Ungaria, e maghiar, a semnat un contract pe un an plus încă un an cu CSR, dar în ținutul secuiesc, așa se scrie pe...
2: Da, păi, normal.
1: Va sosi împreună cu colaboratorul său de la Kek Chemet, Barna Cherecheș, născut la Udorheiu Secuiesc, care va fi secund, dar nu asta m-a deranjat,
0: așa?
1: Ci la final spune așa, bine ați venit la cel mai maghiar club din România, vă dorim mult succes, o colaborare fructuoasă și cât mai multe victorii.
0: Asta e pe pagina de Facebook?
1: Pe pagina clubului, a site-ului.
0: A site-ului?
1: Da.
0: Dar ori avea și pe comunicatul
1: probabil
0: ăsta?
1: Probabil că au și pe, exact.
0: Aș vrea să știi ce...
1: Bine, scrie în maghiară dacă dai.
0: Da, CXR, da, scriu.
1: CXR, nu scrie în maghiară comunicatul, asta vreau.
0: Și nu contează, dar CXR, da, uite că l-am găsit.
1: Așa.
0: Așa, echipă sportivă profesionistă, e o pagină.
1: Uite
0: aici,
1: bine ați venit la cel mai maghiar club din România, e și aici. Că e tradus din maghiară în română. Și în engleză.
0: Așa.
1: Deci în trei limbi de circulație internațională.
0: Aș fi vrut să văd și eu, la 119 comentarii, dacă există comentează, deci deocamdată
1: numai maghiar.
0: S-ar
1: putea să fie moderate comentariile. Că vă căs numai în maghiară, adică nu e nimic în românești.
0: Nu e niciun român care să comenteze. Dacă au zis că e cei mai maghiar, noi căutăm români. Mă știți foarte bine, eu întotdeauna

0: Am avut o problemă cu galeriile, cu toate astea când o dau pe partea maghiară. Bă, dar tu când, cum poți să spui tu în România, echipă din România, care activează în campionatul României, tu spui, bine ai venit la cel mai cum adică, mă, cel mai maghiar club din România, mă?
1: Nu, dar m-ar fi deranjat și dacă Universitatea Cluj, dau un exemplu, ar fi scris despre un jucător sau un antrenor că a venit la cel mai românesc club din Transilvania sau din România.
0: Da.
1: M-ar fi deranjat, spun sincer. Așa, și asta mă deranjează.
0: Bine ați venit la cel mai bucureștean club din București.
1: Da. Adică nu ce au vrut să transmită prin chestia asta.
0: Da, adevărul că ei sunt urmăriți numai de unguri. Dacă te uiți, nu este niciun nume
1: bun, și...
0: românesc aici. Bun. În comentarii. În condițiile în care spui tu, poate le mai taie, le mai ascund, înțelegi?
1: Bun, de acord și cu chestia asta. Și vrei ce să, vrei să transmiți?
0: Vrei să injuri eu? Nu, nu, că nu n-o fac asta.
1: Nu, dar
0: așa.
1: Ce vrei să transmiți tu la chestia asta?
0: Uite,
1: deci tu le transmiți, hai să zici că n-ai treabă cu românii. Le transmiți maghiarilor că ăsta e doar la clubul ăsta, e bine că au venit? Sau?
0: Nu. Uite, înțeleg. Îi invit masiv pe ascultătorii noștri și pe privitorii de la Metropola să intre pe pagina de Facebook a celor de la CXRDA și să tot să facă același lucru. Da, același lucru. În limba română, evident, să pun o întrebare, să nu scrieți porcării sau ceva de genul ăsta. Cum adică cel mai maghiar club din România? Atât să întrebați. Dar cât puteți de mult? Cât de mult puteți, intrați și puneți comentariul ăsta. Și după aia vedem dacă aceste comentarii există sau sunt șterse. Deci rețineți, intrați pe pagina FK CXRDA și puneți întrebarea cum a, la tot la comunicatul ăsta, cum adică cel mai maghiar club din România. Nimic altceva. Să nu scrieți porcării, să nu înjurături, chestii xenofobe, rasiste sau alte prostii de genul ăsta. Nu.
1: Auzi, da.
0: Asta e întrebarea pe care o puneți. Să facem un test. Hai
1: mai
0: să vedem.
1: Mai am eu o întrebare. Ea de la Sep și cum s-au simțit?
0: Nu, noi suntem cei mai maghiari din România.
1: S-ar fi zis și celălalt ceva. Da. Adică, sigur că sunt mai mulți ăștia, da? Că asta e populația, dar nu cred că s-au simțit bine nici ea de la Sepsi, să știi.
0: Probabil că nu. Da.
1: Adică nici românii și nici colegii, conjudețenii.
0: Dacă vrei să o dăm pe glume, poți să te întreb și eu care este cel mai machidon club în România? FCSB sau Faru?
1: Faru.
0: Faru e mai machidon decât...
1: FCSB e în minoritate.
0: Explică-te.
1: Are minorității, cum se numesc,
0: explică-te,
1: naționale. Da?
0: Explică-te.
1: Păi nu, sunt mai mulți la far.
0: Păi uite că Hagi nu mai e la far.
1: Da, da, Hagi a angajat mulți a români pe acolo,
0: da.
1: Pe când Gigi n-a angajat numai a români.
0: Of, Doamne Dumnezeule.
1: Am trăit
0: să o au și pe asta. Cel mai maghiar cu din România, din gura unui oficial. Nu, de, dacă spunea un suporter de la CXRDA, nu avem nicio problemă,
1: eu,
0: frate.
1: Totuși nu cred, e un om la comunicare acolo, da, la CXRDA. Eu nu cred că ăla
0: a scris... Dar ce, imbecil sau ce?
1: Nu cred că ăla a scris de capul lui.
0: Păi, nici eu nu cred chestia asta.
1: A zis, băi, șeful, cum e? Băi, bag așa. E bine așa, bag.
0: Incredibil, mă, incredibil.
1: Nu, dar după aia se creează o chestie din asta. Apare
0: și că gata, am scris, fii atent că a scris cineva, iar trebuie să fie ultimul.
1: Auzi,
0: așa.
1: Fii atent, o să creeze un curent din asta, o să apară discuția asta și echipa asta o să fie fluierată pe toate stadioanele din România. După o astfel de frază pe care n-au făcut-o dușmanii tăi, ai făcut-o chiar tu.
0: Aha.
1: Aici e problema.
0: Ia stai așa.
1: Adică ei își fac... rău singur. Eu cred că îl șterge comentariul de acolo.
0: Deocamdată nu-l găsești, știi cum e, până se activează. Sunt și foarte multe comentarii de ale lor, înțelegi? Adică te le-a... vezi mai multe comentarii, dar nu știu dacă le văd pe toate. Cele mai relevante, există cele mai recente? Cele mai noi.
1: Cele
0: gata.
1: Mai noi.
0: Am dat. Gata, găsi, fii atent, acum un minut. Cum adică cel mai maghiar club din România? Cum adică cel mai maghiar club din România? Cum adică fii atent, mulțumim, mamă ce au răspuns ascultătorii, bang, bang, bang. Bravo, bă, băieți, bravo, mulțumim, continuați. Și verificăm mai târziu, în cursul zilei sau mâine
1: dacă
0: dimineață.
1: Dacă mai sunteți acolo.
0: Așa, dacă mai sunt comentariile acolo. Fii atent, au început, bum, bum, bum, bum, bum. Băi, frate, nu vă puneți, băi, cu execuțiile matinale, băi. Bine, Daniel, gata.
1: Da, e o chestie...
0: Da,
1: trei
0: da,
1: comentarii
0: da,
1: sunt
0: da.
1: Deja.
0: O, mai multe, nu,
1: da?
0: Nu, a, nu.
1: Mie trei mi-apar.
0: Mie, la mine sunt 7 deja. A, da, înseamnă... stai, l-am închis. N-are. Voi continua să transmiteți. Continuați să
1: da,
0: transmiteți.
1: Vreau și eu să aud la FCSB Salonia Dinamo, cel mai românesc club din România.
0: Da, normal.
1: Nu?
0: Da, dar nu poți că e românesc din România, ăsta e maghiar din România, e și cu tentă. Că asta mă deranjează, înțelegi? Că dacă spunea cel mai maghiar club din Ținutul Secuiesc, hai să o luăm așa.
1: Cele două județe.
0: Așa, mă, băi, de nebunia lor. Bă, dar cum adică cel mai maghiar club din România? Da, da, da, da, da, da.
1: Și cel mai

0: Herman Club din România e Hermannstadt?
1: Nu,
0: pe cuvânt.
1: Nu, ăla e cu denumirea.
0: Nu, da, un
1: nu
0: exemplu.
1: N-are, nu, zăi mă că nu
0: păi
1: mai e
0: cazul. Păi mai german ca ăla?
1: Păi nu, dar aia au plecat, mă. Nemții au plecat din
0: păi
1: România.
0: Au plecat, dar au lăsat numele.
1: Au lăsat numele, dar au plecat și au lăsat case frumoase și așa mai departe. Pe care...
0: Și cel mai bănățean club din România e Poli Timișoara?
1: Care e cel mai oltenesc club din România?
0: Exact.
1: Bună întrebare
0: păi
1: asta,
0: asta,
1: da.
0: Adică astea sunt niște penibilități.
1: Păi bineînțeles că sunt penibilități, dar știi... Când vorbim de olteni, regățeni, moldoveni, așa, e una. Dar când vorbim de maghiari în România, care nu sunt români, că oltenii tot români sunt, moldovenii tot români sunt, dar maghiarii nu sunt români.
0: Ne trimite cineva o captură aici cu unul care a scris Marius Ghinea, tot pe ăsta. De ce nu l-ați luat pe Eric Linkar, proștilor, este antrenor bun? Adică un român era.
1: Da, da, era, n-avea nicio legătură cu... El nu s-a dat seama, da. Da. Adică a fi maghiar și nu român e o virtute, zice Răzvan. Iar ei sunt cei mai virtuoși. Ăsta e mesajul. Da, ăsta e mesajul, da. La fel ca mesajul tâmp al sloganului mândri că suntem români,
0: exact.
1: Da, și aia e aiurea. De acord cu tine. Da, de acord, de acord, da, da. Incredibil, deci bine că ai descoperit prostia asta, deci...
0: Am văzut-o pe o agenție de presă, dar nu mi-a sunat bine. Adică nu...
1: A, dar nu... o agenție de presă? Eu n-am
0: da,
1: văzut
0: pe
1: titlul ăsta pe la noi.
0: Sporul ăsta, e, aici e comunicatul că l-au pus pe antrenorul respectiv. Și titlul, ei au dat titlul pe ideea asta. Ișvan Sabo este nou antrenor al echipei CXR-da. Bine ați venit la cel mai maghiar club din România. Și zic, bă, zic, nu e în regulă, ceva nu e în regulă.
1: Uite capul meu. Bine, să trecem și la chestii mai frumoase. Gibraltar tocmai a obținut cea mai mare victorie din istorie.
0: M-a jucat cu capul verde.
1: Hai că ai fost în Gibraltar.
0: Știu,
1: acum.
0: Dar
1: le-ai călcat solul.
0: Aseară a fost meciul. Cu capul verde sau cu cine a fost?
1: Insulele Virgine Britanice.
0: Așa, Virgine Britanice.
1: Da, fii atent. Cât 4-0.
0: Mamă.
1: Mamă, mamă. Da, dacă mai stăteai un pic, mergeai la meci.
0: Da. Cred că era un cantonament când am fost eu.
1: Păi se vede unde terenul și vezi mare da, acolo. Da, da, știi da, că n-are cum să fie în altă parte, da. Da.
0: Gabi Iancu nu mai este jucător echipei FAR.
1: Mamă, ce chestie.
0: Dar unde va mai fi jucător? Asta e întrebare.
1: Unde este și Steliano Filip? Unde este Steliano Filip? Mai este Steliano Filip undeva?
0: Măi, era pe la Băile Felii și după aia nu mai era pe nicăieri, pe la Liga.
1: Da. E un ascultător care s-a enervat singur.
0: Cu ce?
1: Nu, nu, nu. Din păcate nu avem o presă care să investigheze selecțiile naționale de tineret. 95% dintre componenții fiecare lot au o poveste aproape identică și după aia discută... Calmează.
0: Procentual nu,
1: nu zic, nu, are dreptate în tot ce scrie acolo, dar nu e că nu avem nici timp. E dreptate. Nu mai scrie că te enervă și că gata, nu mai scriu, m-am enervat la culme. Stai liniștit, nu mai scrie, gata, las-o așa.
0: Primăria Galați vrea să preia stadionul Oțelul în contul datorilor combinatului siderurgii Liberty. Prețul de pornire, 3,5 milioane de euro.
1: Da, asta am văzut-o mai de mult. Zici de...
0: Galați.
1: De Ahmetov, nu? Nu-i băgat Ahmetov pe acolo?
0: Păi nu știu dacă e
1: băgat. Eu am înțeles că Ahmetov ar vrea să facă ceva pe acolo, nu știu.
0: Vrea să preia Liberty, de aici e vorba de Primăria Galați care vrea să preia stadionul.
1: Da, da, da.
0: Eu...
1: Are și... face, rupe, du-ți. Ai, gala, ce? Primăria Galați, concordat, chestii. Mă, eu știi ce aș face în locul lor? Ne facem un stadion, facem stadion ca lumea, peste 5 ani promovăm din nou, mergem în Liga 1. Până atunci, hai să retrogradăm, ne duce cu concordat cu tot. Numai, dacă rămân și în Liga 1, vor să dea bani și la echipă, vor să facă și stadion, păi nu mai merge. Hai, mă, hai să ne hotărâm ce facem. Hai să ne hotărâm ce facem.
0: M-a făcut Ceahlău acum. Ceahlău nu s-a desființat. S-a dus în Liga a treia unde sunt cheltuieli mai mici.
1: Exact.
0: Ca să poți să supraviețuiești.
1: Exact.
0: Că altfel te desfințesc cu totul.
1: Bineînțeles. Bineînțeles. Așa este. Hai că trebuie să luăm pauză. Avem telefon la nouă, da?
0: Gata.
1: Gata. M-am oprit. Ne-am oprit.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai

0: jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

In the good old days, the Harlem.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Am revenit în direct, prieteni. Am mai verificat pagina

Cixeră, da, încă n-au citit mesajele, dar unii dintre ascultători au trimis mesaje, cred că ne-am exprimat greșit, că nu vi le văd pe alea. Postați, comentați de fapt, eu am zis mesaje, unii au înțeles, alții au trimis deja mesaj pe Messenger, pe alea nu le citesc.

0: Trebuie să stai pronostic cu mine.
1: Hai să vedem. Și eu merg pe ideea
0: ta. Să li se răspundă.
1: Și eu aș vrea
0: chestia. Că poate există niște argumente și nu le știm noi.
1: Da, bine. Acum tu ești băiat drăguț, dar nu există niciun argument la astfel de prostie. Da.
0: Putem să așteptăm argumente.
1: Asta da. Asta putem să facem, într-adevăr. Da. Măi, vreau să-ți spun că Adrian Rus a semnat. Da. Și a prelungit contractul cu... Atâtea discuții că, domne, nu-și prelungește contractul Adrian Rus, că merge la mai bine. Uite, mă, după două zile și-a prelungit contractul cu Universitatea Craiova. Eu cred că mai mult a fost așa, o discuție super artificială.
0: Da. Plus că a mai fost o știre ieri, am văzut, domne, Florin Pârvu pleacă de la FC Voluntari la Petrol. Păi nici măcar logic nu și-are...
1: Dar cine a scris prostia asta?
0: Am văzut pe mai multe site-uri. Domne, că e la final de contract și...
1: Așa și o să se ducă să se îngroape la Petrol sau ce?
0: De ce să te duci de la Petrol, de la o echipă care e stabilă, da? Care a promovat, care are entuziasm, care... Da? Să te duci la Petrol care e în... Doar pentru că ești din Ploiești, știi? Că
1: asta a fost singurul argument. Bun, domne, asta am înțeles, da.
0: E din Ploiești, e lângă echipa lui. Da, mă, ok, e lângă echipa lui, dar nu înseamnă că se duce acolo. Și bineînțeles că a venit aseară răspunsul, nu știu de la cine, că semnează în continuare cu FC Voluntari.
1: Da, normal. Un ascultător, că l-am sunat pe Victor Becali, un ascultător zice, o să ne facă boțe ea de la CXR, dar pe noi ăștia care am trimis, am postat acolo.
0: Am pus o întrebare. Nu.
1: Da, nu, glumește, mă, nu. Știi că boții îi descoperi. Dacă intri pe profilul fiecărui, aveți că e... Bună dimineața, să trăiască, domnul Becali. Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Ce mai faceți, domnul Becali? În vacanță?
2: Nu, în trafic.
1: Da, puteți să petreceți vacanța în trafic. O experiență deosebită.
0: Nu mai pleacă domnul Becali în vacanță, gata.
2: Se poate, în București se poate.
1: Se poate, vedeți?
2: Pentru că am văzut că, dar acum știți cum este, dacă un primar face și văd că primarul ăsta care nici măcar nu
1: știu, cunosc, bănuiesc ce o să spuneți.
2: Primarul capitalei, mă refer.
1: Da, bănuiesc ce o să spuneți, bănuiesc, anticipez așa.
2: Că face.
1: Știu, de ce face, da.
2: Bravo lui. Și eu cred că omul ăsta o să facă ceva. Faptul, nu-l cunosc, n-am nicio trebuie să-l...
1: Nu, aici ești de acord.
2: Spun că... Dar la noi știți cum e? Dacă lucrează, înjurăm.
0: Dacă nu lucrează,
2: iar înjurăm. Omul, l-am auzit că a spus, dom'le, mai bine să mă înjure că fac decât că nu fac.
1: E adevărat. Și a mai spus ceva, că sunt și niște bani europeni de luat pentru lucrările astea, deci dacă nu îi luăm, îi pierd. Dacă
2: păi
1: nu
2: da,
1: era...
2: da știu. Nu îi luăm, da, dar mai fost și alt primar și da. E interesat... Cât te interesează, mă interesează pe voi acum dacă nici în Nigeria. Asta e interesat și pe ei.
1: Ia spuneți pe...
2: Mi-au interesat altele, da.
1: Pe talentul ăsta al românilor de a înjura. Au înjurat deja românii după primul meci al lui Hagi ca selecționer?
2: Și acum să înjurăm, nu știu, adică după meciul ăsta cu să înjurăm după
1: păi
2: un
1: meci... Nemulțumiți!
2: Omul ăsta nici nu cunoaște jucătorii încă.
0: Lăsați că-s numai de la Faru, nu-i cunoaște. Domnul Becali-s numai de la Faru jucător la lot. Ce naibă? Cum să nu-i cunoască?
1: Îi cunoaște, domnesc.
0: Cum să nu-i cunoască pe aia de la Faru? Că ăștia toți care au jucat sunt de la Faru, 80%.
2: Domne. Când au lucrat aia cu ultima dată cu Hagi, nu poți să știi cum au crezut, ce au făcut, cum au evaluat. Haideți să nu fim... Eu spun că omul trebuie să întâi să-și vadă toți jucătorii. M-au fost două meciuri, a fost meci amical. Acum nu trebuie să luăm, tăbărâm acum pe
0: nu tăbărâm, nu tăbără
1: nimeni. A fost o glumă, domnul Becali, n-am zis că l-am jurat, că nu l-am jurat nimeni, stați așa.
2: Nu, eu nu mă refeream la voi, nu mă refeream la voi, Doamne ferește, nu mă refeream la voi. Dar nu, trebuie să avem răbdare, trebuie să vedem, adică cum, ce fac, gata, a venit Hagi și ce, nu joacă, domnule Hagi, nu mai joacă, poate nu știm. Dar Hagi nu mai joacă.
1: Asta trebuie să știe și el, că știți că el are chestia asta.
2: Domne, trebuie să își... facă să-i structureze și el un lot, să vadă. Dar asta, știți cum e cu structuratul lotului? Depinde de forma jucătorului, depinde de accidentări, depinde de mulți factori care până la urmă, stați puțin, că Georgia asta, eu zic, are ceva jucători.
1: Da, are, nu, dar nu de Georgia era vorba. Eu, de exemplu, sunt foarte pornit pe o chestie. Ce au căutat la lui Moruțan și cu Dobre? Și a Ioanii, bineînțeles.
0: Dar întreabă un rapidist.
1: Dar ce au căutat acești doi jucători? Că trialul faci să vezi jucători pe care nu-i știi.

0: știi. Ori pe ăștia știi că sunt praf și pulbere, au fost amândoi tot sezonul. Asta nu poate să mă convingă nimeni. Ce să vă zic?
1: Domnule, acum noi nu putem spune că jucătorii ăștia doi nu au calități.
0: Nu știu, domnule, și eu am calități de cântăreț. Ce vreți acum?
1: Dar stai, nu, aici e destul de inteligent. Ce a fost, o facem acum, sigur, forțate, da. Comparație, forțată comparație. Ce a fost Dembélé la Barcelona?
0: Haide, domnule, a zis singur că e forțată.
1: Nu, păi... spuneți-mi ce a fost, dacă spuneți mie ce a fost, puteți să mă lămuriți. Dar
0: da, vă dau un răspuns. Aici, știți cum e, ca în balanța. Vă desfințesc punct cu punct. Dembélé a venit și a lucrat cu un antrenor zilnic. Ori la națională n-ai timp să lucrezi cu antrenor. Adică nu ești ca la club. Asta e argumentul. Că nu Hagi poate să-l revigoreze pe Moruțan. Pancu eventual, poate da. Dar când l-o revigora, atunci o fi bun de lot. Până atunci e panoramă.
1: Nu știu, stați puțin, că ăsta nu este un lot care Hagi și l-a stabilit și gata, ăsta e lotul cu echipa asta mea. Sunt niște jucători care el vrea să-i vadă. Poate unii nu neapărat în poziția care joacă la club, că nu poți să-i pui pe toți în poziția care joacă la club. Și atunci trebuie să și vadă, să vadă el, să lucreze cu ei, cât ai acolo, câteva zile care lucrezi cu ei. Asta este, nu știu, părerea mea că e prea devreme să tragem concluzii.
0: Păi n-am tras nicio concluzie, punem întrebări.
2: N-a tras nici Hagi. Știți ce...
1: Stai puțin, nu mă refer la voi aici, noi discutăm.
2: Da, am înțeles.
1: La modul general.
2: Da, știți ce, Hagi este un om care e bolnav de fotbal. Știe toată lumea chestia asta. El știe toți jucătorii, știe cum joacă ăla, stânga, dreapta, în față, în spate. Eu mă așteptam să văd alți jucători pe care să-i testeze, exact cum spune Gabi, nu cu ăștia pe care deja i-am văzut și îi știm. Ce să mai vedem la Florinel Coman acum, pe bune?
1: Domne, problema este în felul următor. Când nu avem, domne, prea mulți pe care putem să-i vedem.
2: Bun, păia puțin
0: pe care nu-i vedem. Pe
1: care putem să-i vedem, nu avem.
2: Păi cum că e lotul mare, 33 am văzut că sunt la lot.
0: Ziua, vârsta lui Hristos.
1: Și dacă sunt, poate să fie și 333.
2: Stai că vedem acum sâmbătă alți 11 în prima garnitură. Așa a zis selecționerul.
1: Adică sunt cei care au rămas pe aici, care au venit mai târziu, care, da, nu știu exact, nu cunosc toate, nu știu toate amănuntele, dar... mi se pare normal să schimbe echipa, pentru că normal, vrei să-i vezi pe toți. Nu știu. Acum, este posibil ca eu să fiu și subiectiv. Nu sunt eu cel mai...
2: Păi și noi suntem subiectiv, nu-i problemă.
1: ...din lumea. Nu?
0: A, toți suntem subiectiv.
1: Mai subiectiv decât voi.
0: Nu, sunteți la fel ca și noi. Că și noi suntem subiectivi ca toți oamenii. Lăsați așa. Aia care zic că nu sunt subiectiv...
1: Avem doza noastră de subiectiv.
0: Păi sigur că da. Da, mă rog. Bun, asta e clar, e un meci, nu, nici concluzii nu poți să tragi, erau doar niște întrebări legate de anumiți jucători. În rest, sigur că nu poți să tragi nicio concluzie, că ar fi absurd să tragi concluzii. Nici după meciul cu Țara Galilor nu cred că poți să tragi niște concluzii cu adevărat. El da, Hagi da, Hagi da. El...
1: Au fost jucători în decursul timpului și mie rapisul, că nu vreau să dau numele, care nu prea jucau până la echipele lor și la echipa națională jucau. Și eu am jucat și bine, de ce să nu recunosc?
0: Da. Da, mă rog.
1: Au fost jucători, sunt și situații de astea. Nu știu, vom vedea. Timpul ne va demonstra.
2: Adică eu aș vrea, ca să mă înțelege ce vreau să spun, vreau să-l văd pe Strata, pe băiatul ăla care joacă prin Portugalia. Vreau să-l văd pe Luis Munteanu mai mult. Vreau să-l văd pe Isat. Vreau să-l văd pe Matei, pe copilul ăsta. Vreau să-l văd pe Ilie ăla de la CFR. Nu vreau să-l văd pe Moruțan, pe Ioanei și pe...
0: Iar vă luați de rapid?
2: Florinel Coman, da.
0: Așa ne-a zis și de rapid.
2: Atâta.
1: Ești anti-rapid.
0: Nu, e antidinamovist. Nu știți că așa e cunoscut în lumea radioului. Antidinamovist, nu antirapidist.
2: Și Gabi anti rapidist.
0: Da, iar eu sunt antirapidist, da. Îi critic prea mult pe ăștia de la Rapid. Sunt cel mai mare trădător din istoria Rapidului, poate nu știați, da.
2: Domnul Becali, dar nu ne-a spus cum a trăit meciul cu FCSB, că înțeleg că a suferit la baraj.
1: Dom'le, păi n-am prea avut ce să supăr.
2: Corect, și asta e adevărat.
0: Păi cum nu ai meci cu prelungiri, cu de-astea?
1: Să fim corect, să fim pe timp.
0: Ți-a fost cu prelungiri.
1: Păi... Dinamo nu s-a ridicat la nivelul
2: adversar.
1: Nu s-a ridicat. Deci eu sunt corect, îmi pare rău pentru Dinamo, dar nu s-au ridicat la nivelul, nu știu ce a fost cu ei.

0: nu știu ce a fost, dar atât probabil că atât a fost. Și final, final de sezon. Bine, știți părerea mea despre, sistemul ăsta.
1: Da,
2: bine,
1: știm.
2: Asta că, nu discutăm.
0: Că, eu vorbesc acum să nu se înțelegă că am ceva cu FCSB, nu știu când va mai ajunge FCSB, oricum termină în primele locuri. Dacă nu ia campionatul 2, îl ia.
1: Nu, dar regulamentul rămâne tâmpit. Regulamentul rămâne tâmpit.
0: Este ceva așa, adică, domne, dar joacă, la promovare, echipele la promovare joacă tururi și meciul ăsta pentru cupele europene. Deci, unde se pentru prima ligă, adică cine joacă în Europa, joacă un singur meci. De unde, dar nu știu ce o fi avut în cap oamenii ăștia care au făcut asta, dacă ori fi avut ceva.
1: Da. Nu, au avut Hypercube, nu știți că ni se spune tot timpul. Am consultat celebra firmă olandeză Hypercube și ea a ajuns la concluzia că acestea sunt cele mai bune variante pentru a atrage atenția asupra campionatului României.
2: Astea sunt, de măsură.
1: Da, astea sunt...
0: Așa, și cum l-a atras? Cum a atras?
1: Păi dai, pe mine, știm că n-a atras. Știm că tribunele sunt din ce în ce mai goale, le știm. Ieri la Cluj, la basket, erau 11.000 de spectatori și în 7 din 9 meciuri în Liga 1 nu sunt 11.000 de spectatori la fotbal. Așa că ce să mai vorbim?
0: Domnule, stați puțin, dar noi acum, dacă vine o firmă din Olanda și ne spune că noi trebuie să nu mai jucăm campionatul tur, să jucăm numai tur la echipele, știu, după cum au terminat ele în clasament de luăm așa, că spune firma, dar noi n-avem cap.
1: Păi noi i-am căutat, deci i-am plătit. Deci Burleanu i-a plătit pe aia ca să ne spună chestia asta. Deci atenție, n-au venit.
0: Stai, domnule, că așa plătesc și astea, studiul de fezabilitate.
1: Păi da, domnule, ăsta a fost, studiul de fezabilitate.
0: S-au mai făcut autostrada și ei tot plătesc.
1: Da. Mă rog, asta e. Ce să faci?
0: Pe mine chestia asta că e o firmă olandeză, că e olandez, de ce?
1: Dar n-am spus să ne convingă, nu convinge pe nimeni. Dar vedeți că interesează pe cineva că ceilalți nu vor.
0: Nu, te-a convins pe cine de pe ei.
1: Aia e, că da. Ai mai rău, sigur că da. Sigur că da.
2: Dar revenind la Dinamo, cum o vedeți în nouă sezon dacă rămâne în actuala formulă?
0: Dacă rămâne în actuala formulă, Dinamo trebuie să facă, să aducă jucători. 4-5 jucători trebuie să aducă lejer. Adică jucători buni. Pentru că altfel n-are nicio șansă. Nu știu. Nu poți duce campionatul așa. Dinamo n-are bancă. Vedeți, pe CSB-ul are bancă.
2: Are loc mai numeros.
0: Are bancă, dar e banca cam goală.
1: Da, așa.
0: Banca există, dar e cam goală.
1: Da, vedeți că și FCSB vrea 5 jucători. Așa zice Gigi Becali, că vrea 5.
0: Dacă FCSB-ul vrea, păi da, pentru că se duc în Europa, joacă în campionat și le trebuie. Trebuie să ai bancă, Doamne ferește, accident. Normal, adică este foarte corect ceea ce vor ei. Și plus de asta că ei vor să ia campionatul. E normal ca FCSB-ul să-și dorească și ia campionatul. La ce salarii plătește și ce sumea plătit pentru jucători mi se pare
1: nu, e normal. 5 jucători vrea FCSB, vreo 7 are nevoie Pancu, vreo 10 are nevoie și Dinamo.
2: Și nu s-a făcut nimic.
1: Și nu s-a face nimic pe nicăieri.
0: O să mai aduc acum o serie de jucători de ăștia care sunt luați după nici măcar acum după măcar înainte îi vedeai pe casete video, acum e după date.
1: După YouTube și după date.
2: Transfer market.
1: Dar căutăm și pe YouTube, să știți. Pe YouTube găsim rezumate cu tot felul de fotbaliști.
0: Da?
1: E posibil. Nu mă miră nimic.
2: Cu casetele alea era adevărat pe vremuri că erau...
0: Dumne, era adevărat. Acum să vă spun Craioveanu a plecase... După aia urma stânga, adică a plecat stânga.
1: Așa.
0: Noi le-am dat o casetă la aia, care băia l-au văzut și pe Craioveanu. Craioveanu acum, dacă nu era cunoscut în Spania, ziceau, nu vedeau aia. Dar băiatul ăsta care făcea casetele la selecțiile, și unul și uite și Craioveanu. Păi l-a plecat de vreo 2 ani. Uh-huh. Dar asta era la vremea respectivă. Acum nu dumne, acum se ia după cifre.
1: Da. Bine, știu, statisticile
2: cifrele
1: sunt...
2: nu mint,
1: totuși. Nu mint, e adevărat, adică tot

0: Americanii atâmpiți au fost primii care au apelat la statistici și le-a mers destul de bine până la un punct, dar sigur că trebuie să-i vezi și jucând, nu? Totuși, fotbalul nu e baseball, adică e altceva.
1: Da, adevărat, dar nu vedeți că noi ne îndreptăm spre americanizarea sportului în general, care la ei, într-adevăr, oamenii știu să facă.
0: Păi ar fi bine să ne fie ca la ei. Ar fi bine să funcționeze ca la ei, cu industria sportivă, cu da.
1: Noi nu avem forța financiară.
0: Fi normal că n-avem.
1: Acolo.
0: Păi n-avem.
1: Da. Uitați, acum o să facă cu campionatul ăsta mondial, vă spun și cu vreo pauză de jumătate de oră și o să intre ăștia. Îți dai seama, când ieși de la, după o repriză și te duci și stai vreo jumătate de oră pe un vestiar, te-ai blegit, gata, te-ai dus. Nu mai poți să... Nu vezi că și cu varul ăsta stai 7-8 minute. Uitați-vă, vă dau exemplu, Barcelona cu Atletico.
0: Uh-huh.
1: 2-0, da?
0: Da.
1: Meciul retur, 2-0.
0: Da.
1: Nu știu ce, nu știu ce, stă 7-8 minute. Pac, s-a dus, gata, au ieșit din rit.
0: Da, și a dat gol, da, e adevărat.
1: Se timp să stai. Se scoate din rit.
0: E adevărat, pauzele... Dar să știți, uite, la aia cu un meci, că e un singur meci cu pauză de o jumătate de oră, cred că jucătorii vor fi mulțumiți să se odihnească acolo, că nu e în fiecare meci. Atenție, ai doar la, știți, cu cântarea și cu nu știu ce, ca la Super Bowl. Dar aveți dreptate, pauzele astea, acum și cu hidratarea, hidratează și la 22 de grade, pauze de hidratare.
1: Da, da, am
0: da, văzut. Ați văzut, adică totuși e cam mult, da? Mă rog, asta e, ce să facem? Da. Bun, o să vă uitați la Cupa Mondială, că sunt ore proaste de transmisie, să știți, majoritatea.
2: Nu doarme domnul Becali.
0: Ce faceți, vă uitați?
1: Bă, eu chiar dorm, n-am probleme. Chiar dorm bine, n-am probleme.
2: Păi da, dar vă treziți de vreme și mai prindeți dimineața vreun meci.
1: Păi domnule, dacă mă trezesc bine, dacă nu mă trezesc, iară bine, că n-am nicio... Pe cine, am un jucător care joacă acolo?
2: Nu știu, pe
0: nu, dar zi, știi, ați spus că
1: păi
0: dormiți...
1: Jucăm noi, dacă jucam noi, mă trezeam.
0: Auziți, ați spus că dormiți bine, da, dar pentru că dormiți bine, la un moment dat, în timpul campionatului mondial de fotbal, o să visați faze din 94, de când eram noi și vă treziți și dați drumul la televizor și vedeți câte un meci, că visați ce era în 94.
1: Nu, a trecut atât de mult timp, că nu o să ne le mai amintim. A trecut prea mult timp. Dacă era acum vreo 8 ani, zici, domne, au trecut două ediții, n-am fost noi la noi, dar la noi...
0: Vai,
1: a trecut atâta timp.
0: E, al naibii de trist, mă uit la toți ăștia cum sunt în febra, toate țările, mai mici, mai mari, sunt în febra campionatului mondial, la 48 de echipe și noi stăm aici așa, cuc.
1: Noi suntem în febra promovării.
0: Da, în febra promovării.
1: De baraj.
0: De baraj, da.
1: De cine joacă în Europa.
2: Păi da, dacă mai stăm puțin, domnul Becali, începe și campionatul iară, Superliga.
0: Aulă, da.
2: Acum, imediat.
0: Da, hai, să mai numai o pauză de fotbal.
1: Vă dați seama, când se termină campionatul?
2: Păi când începe Superliga. Peste o lună.
0: Adică fără pauză.
1: Da, și ea pleacă în vacanță.
2: Și noi jucăm fotbal.
1: Noi jucăm fotbal, da. Ce să facem?
0: Asta e, nu?
2: Supercupa și după aia...
1: Atâta putem.
2: Nu.
0: Da. Domnul Becali, mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Vă doresc numai bine și să ne reauzim sănătoși.
2: Sănătate. Victor Becali în direct la Radio Sport Total FM și Metropola TV.
0: Măi, omule,
2: mi-e frică, și de ce? De trecerea asta de la mondiale la Superliga, știi? Că n-o să avem noi acum am mai avut pauză câteva zile, că s-a terminat Champions League, n-au mai fost baraje. Asta este concediul nostru.
0: Domne, vreau să spun că e prea mult, mă. Deci o spun încă o dată.
2: Păi da, noi am spus.
0: Este atât de mult. Deci, e...
2: Partea bună știi care e?
0: A, zi.
2: Că sunt meciurile noapte.
0: A, și că nu o să poți să le
2: dimineața
0: vezi.
2: Dimineața ne uităm cât e scorul, vedem golurile.
0: Da, așa te-ai fi simțit dacă erau...
2: Dacă erau seara.
0: Dacă erau în Europa, da. Erai mâncat.
2: Exact, păi de 6, 8, 10 te uitai la meciuri, înțelegi?
0: Da, așa
2: este. La ăștia o să mai fie. Haiti cu Curaçao, nu te uiți, chiar dacă e pe la 10,
0: Doamne,
2: înțelegi?
0: Doamne, Curaçao, capul verde.
2: Și, atunci o să treacă mai ușor, dar îți spun ceva. Va fi greu ultimile 2 săptămâni. Acolo vor fi sferturi, semifinale, finale, la alea ne uităm.
0: Da, e adevărat că știi? Ne uităm.
2: La grupe nu te uiți, hai să fim serioși că nu avem la ce să ne uităm. Dar la optimi, sferturi, semifinale, final,

0: mamă, să te uiți. Și atunci o să fie greu.
1: Da. Hai să te, să te păstrezi totuși în atmosfera internă și nu de campionat mondial.
2: Așa.
1: Ieri au făcut-o unii, astăzi o fac alții. Deci, bă, ieri scria cineva lovitură de teatru pentru Hagi. Mă, toată lumea zice că a uitat să-i spună lui Hagi că meciul cu Bosnia s-a coaie fără spectatori. A uitat ăștia de la federație. Bineînțeles că tu nu crezi chestia asta, dar lucrurile nu se opresc aici. Lucrurile continuă astăzi. Lovitură pentru Gică Hagi. Scrie Digisportul astăzi. Decizia UEFA în privința României. Mă, fraților, dar nu e de asta, de ieri, mă. Nu e de după meciul cu Georgia decizia asta. Că primul meci oficial al lui Gică Hagi la revenirea, că suntem suspendați cu... S-a crezut inițial că e vorba despre confruntarea cu Bosnia. Mă, cum s-a crezut, mă, când era oficială sancționarea Federației Române de Fotbal?
0: S-a crezut că ei n-au mai verificat, de-aia s-a crezut.
1: Cine? Ăștia de la presă, poate.
0: Probabil.
1: Că ea de la federații știau.
0: Nu, ai anunțat, ai anunțat.
1: Da, dar văd că e, două zile la rând se rostogolește știrea asta, care nu e nicio știre, de fapt. E mai mult o inducere în eroare a publicului ca să mai dea niște clicuri. Că, de fapt, asta e nimic altceva. Nu e nimic separat. Bine, hai să luăm o pauză, domnul Marian, și ne întoarcem peste câteva minute.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni.
2: Bună dimineața încă o dată.
1: Mă, când au alegerile loc la Madrid, mă? La Hala Madrid.
2: 7 iunie, cred că duminică.
1: Așa, duminică. Că tot nu pot să-l pună pe José, antrenor. Da, nu cred că nu câștigă Flo. Tu așa zic de acum, Flo. Bătrânul Flo cred că va câștiga.
2: E cam nervos de asta mie, că poate ce? E frică un pic.
1: E frică de Riquelme ăsta? Enrique Riquelme. Ce nume are ăsta? De fotbalist adevărat, și Enrique și Riquelme.
2: Ăsta a venit cu Mourinho și celălalt cu Haaland, nu?
1: Da.
2: Aia e mai gogonată.
1: Aia e mai gogonată și mie
2: asta
1: mi se pare.
2: Asta cred că se rezolvă. Cu Mourinho cred că e bătută în cuie.
1: Da, e. Mamă, dar Mourinho a zis că nu mai vrea vedete. Ai auzit-o pe asta?
2: Da.
1: Că nu mai vrea vedete.
2: La Real Madrid.
1: Îl ia pe Dumfries, care nu e o vedetă. Fundașul dreapta lui Kivu.
2: Nu mi se pare cine știe.
1: Da, da. Păi da, dar ei n-au fundaș dreapta.
2: Da, știu.
1: Știi că n-au. Da, Carvalho, pa, și restul nu e niciun.
2: Știi ce mi se pare ciudat? Dacă eu sunt Mourinho, da?
1: Așa.
2: Și la pierde alegerile, eu ce fac? Că eu mi-am negociat contractul, nu? Sau...
1: Dar nu l-au semnat.
2: Nu, în sensul
1: clar
2: ăsta,
1: că
2: știi?
1: Nu l-au semnat.
2: Că dacă ai tu o ofertă din altă parte, poate zici, bă, ia lasă Real Madrid, că mă duc în colo, știi? Că aici, adică e cu duș și întorn, nu e sigur. Dar dacă te vrea o echipă din Arabia Saudită sau Benfica sau cine l-a mai vrut, acolo e sigur.
1: Păi da, totuși, mi se pare un pic disperată Real Madrid să-l aduci înapoi pe Mourinho. Da, nu știu, Real Madrid sau Perez sau toți trăiesc într-o altă lume? Adică nu știu că de multă vreme Mourinho nu mai performează la nivelul de altă dată? Că s-a mai schimbat fotbalul între timp. Deci de când Mourinho câștiga Cupa Campionilor, Champions League cu Inter, s-au cam schimbat niște lucruri, iar el tot pe principiu ăla merge în continuare. Văd că îl copiază un pic Arteta, a vrut să-l copieze un pic în finala asta, dar... Nu știu.
2: Chiar eu cred că ei așteaptă ca Mourinho să rezolve toate problemele acum, ceea ce...
1: Al văd în continuare ca pe un
2: tătuc.
1: Bun, da. Ok, asta pot să accept. Asta merg pe ideea tătucului, dar nu știu dacă mai e de actualitate.
2: Are nevoie și de jucători, totuși.
1: Păi jucători în mare are, cât a cumpărat la jucători, dar contează și caracterul lor.
2: Și ca... cum să se înțeleagă ei
1: de
2: între
1: asta,
2: ei.
1: De asta zic, au un caracter
2: acum
1: cam...
2: Acum Mbappé e certat cu fanii ăla, Vinicius trebuie temperat, altul nu știu, adică e așa. E
1: ăla altul e prea vedetă, Mbappé...
2: Adică nu sunt o echipă în sensul ăsta, știi?
1: Nu sunt, nu.
2: Dacă reușește un antrenor și Mourinho să facă lucrul ăsta...
1: Da.
2: Ar fi foarte bine, da? Complicat.
1: Mă, Gigi Becali a spus cum vrea să facă din FCSB un club de 1 miliard de euro. Te interesează? Dacă zici da, mă enervezi. Da, de 1 miliard de euro. Da, de 1 miliard. Așa scrie aici. Deci, da, uite. Hai să... Bine. Mi-am propus să fac o echipă tare. Bun. Asta poate să... Am înțeles. Eu nu mi-am propus să dau banii și averea familiei și a nepoților și a copiilor la FCSB. Mi-am propus să fi... Adică eu vreau peste 5

0: 15 ani, 20 de ani, că eu o să o vând. Că nu sunt idiot să las moștenire echipă de fotbal, adică să las o gaură, o moștenire neagră, vreau și 1 miliard.
1: Asta sunt știri din asta.
0: Ce tâmpenii de... poate să spună, Doamne Dumnezeule, cum să spun, poate doar dacă va fi o nebunie pe piața financiară internațională cu inflații de 150%, cum aveam noi prin România prin anii 90, să ajungă FCSB sau echipă de fotbal din România la 1 miliard de euro. Da, da. Sigur, bate câmpii, da.
1: Avem loturile celor 48 de echipe de la turneul final.
0: Dacă vreau 2 jucători de la Capul Verde, 2 de la Haiti, 2 de la Curaçao, să nu-mi vii cu dăștea, cu Neuer,
1: ce
0: cu
1: vrei de la Haiti, ce vrei?
0: Un atacant de la Haiti vreau.
1: Duques Nazon de la Estegal, ăștia cred că sunt iranieni. Franții Pierrot de la Cairo Grizespor, Derrick Etienne Junior de la Toronto, Lucisio Stetson de la FC Dallas, ce să-ți dau?
0: Ah, sunt prin state, prin MLS, da? Bun, Capul Verde.
1: Capul Verde.
0: Stai acolo trebuie să avem...
1: Auzi, stai să găsesc,
0: că-s multe. Păi n-avem românaș, mă, acolo.
1: Curaçao, nu vrei?
0: Nu, Capul Verde, vreau Capul că avem Verde, români, mi se
1: João
0: pare.
1: Paulo,
0: la...
1: nu?
0: Păi sigur că da.
1: Stai să-l văd, că până dai la click la astea, te doare capul, frate.
0: Dar pe ce site ai intrat?
1: Pe ProSport, într-un singur articol, 48 de...
0: L-a scris Berceanu?
1: Nu. Loturile insulei Capului Verde, ai zis?
0: Așa, hai că am intrat și eu acolo. Da. Căpuțul Verde.
1: Da, ai trecut. Uite, ai trecut la fundaș și João Paulo Fernandes.
0: Perfect. Hai că acum le-am și eu în față.
1: Da.
0: Deci ce m-ar mai interesa?
1: Uruguay?
0: Curaçao. Ia să vedem. Avem din Olanda, tată. Da. De la Venlo, portarul Dornbush. Telstar ăsta o fi tot din Olanda?
1: Da.
0: Și un portar de la FC Miami. Nu de la Inter, de la FC Miami. Konyaspor, Kayserispor, Valvik, Zvole, Nijmegen, Eindhoven, Sparta Rotterdam, Volendam. Mă, așa, văd că-s mulți prin Europa.
1: Da.
0: Mulți. Bine, prin Olanda în special.
1: Fii atent, am dat la lotul Uzbekistanului, dar aici nu avem echipele de proveniență.
0: Trebuie să știi pe ăla de la Manchester City.
1: Da.
0: Trebuie. Nu este?
1: Cum îl cheamă?
0: Ia citește numele de fundaș. Citește numele de fundaș.
1: Ashurmatov, Haraliev, Ejmurov, Husanov. Aduk Kodir Husanov. Dar fii atent, selecționer la Uzbekistan Fabio Cannavaro. Știi treaba asta?
0: Nu.
1: Mărturisesc că niciun.
0: Nu. Ba da, de Cannavaro știam. Dar știi, vreau să spun, știi cine este selecționerul Ecuadorului?
1: Cine?
0: Becacece,
1: e rudă cu Becali.
0: Becacece îl cheamă, nu știu, s-o pronunța Becasese sau Besasese. Becacece.
1: Lotul Panama aici, selecționer Thomas Christensen.
0: Spune-am dacă știi ceva din Costa de Fildes. Deci Fofana, portarul de la Rizespor.
1: Fofana sunt mulți.
0: Deci avem așa la Costa de Fildes. Rizespor, Charleroi, Panathinaikos, Beşiktaş, Auxerre, Sporting, Strasbourg, Gil Vicente, Atalanta, Roma. Aici e o nebunie. Și bineînțeles dialog de la Manchester United, da? Bun,
1: Irak,
0: ok. Irak. Japonezii. Ce mai propun japonezii, frate? Care mai e vedeta lor în momentul de față? Ia să vezi.
1: Mă uit la Noua Zeelandă acum, te rog frumos. Chris Wood de la Nottingham Forest.
0: Mă, băiatul de la Brighton nu e la japonezi? Atacantul, extrema stângă. Nu e, mă. Nu e, n-avem nimic. Avem de la Eintracht, de la St. Truth, de la Genk, de la Real Sociedad, de la Stade Rams. Nu mai are tot. Și, bine, Endo de la Liverpool, care e rezervă la Liverpool, că nu e... Nu mai are echipa de altă dată. Oh, mai, a terminat.
1: Uite, Egipt.
0: Păi da, dar e cu... E cu...
1: Tunisia. Uite, selecționer Sabri Lamouchi.
0: Lamouchi, bun fotbalist. Da. Dar numele selecționerului iranian, dacă mi-l pronunci și mie...
1: Nu. Încearcă.
0: Amir
1: Chiaraș.
0: Galenoi. Chiaraș, da. Păi da, ce, apropo de iranieni, ăștia prin Mexic sunt iranienii,
1: da.
0: Iar ai văzut, Embolo n-a putut, din lotul Elveției, n-a putut să intre. I-au descoperit, știi, de când e Trump cu noile verificări, paraverificări, deși el a intrat pentru niște meciuri amicale în Statele Unite anul trecut, i-au descoperit că în 2018 a avut un dosar pentru asalt sau ceva de genul ăsta, nu știu. Cafteală și alte chestii. Și că i-au respins viza deocamdată. Ceea ce e destul de ciudat. Bine, cu americanii de astăzi nu te mai...

0: Mirenimi. Ia uite, lotul Arabiei Saudite. Avem Mohamed, Ali, Ahmed, Sultan, Saleh, Abdullah. Doamne, nu are sens să citim, dar vreau să văd dacă e vreunul din străinătate. Bine, la ce salarii se dau acum în Arabia Saudită, nu cred că mai e niciunul în străinătate. Înainte parcă avea unul acolo. Sau doi. Toți sunt acolo, da. E clar.
1: Uite, Australia, selecționer Tony Popovici, au de la Leicester City, de la San Pauli, 2, Apoel, Parma,
0: Swansea. A avut o generație bună la un moment dat, Australia, cu Kiwell, cu...
1: Dar ăsta, Tony Popovici, ăsta e...
0: Nu știu.
1: Etern.
0: Tony Popovici.
1: Selecționerul.
0: Lotul Irakului, ia să vedem. E un jucător de la Pogon Șeșin, dacă te interesează. Pahtakor, ăștia sunt din Uzbekistan, din caza Pahtakor, ăștia de pe unde sunt, mă, că nu mai țin minte, da? Victoria, un jucător de la Victoria Pâljen, unul de la Cracovia, altul de la Orhus, Utrecht, Veneția, un jucător de la Veneția, unul de la Larnaca, și gata, restul nu mai sunt de pe. A, și unul de la Ipswich, mă. Ali Al Hamadi. Ăsta e de la Ipswich Town. Mm-hmm. Doamne, stai aici și citești. O să avem mari probleme. Mai bine nu uităm la meciuri, ce să mai încoași încolo, că stai. Uite, mă uitam să văd dacă mai este Marez în lotul Algeriei. El este de la Al Ahli. Marez este de la Al Ahli. Și lotul argentinian, bănuiesc, adică l-am mai citit odată, l-am văzut, Austria, Iordania. Iordania nu e cu proveniență, jucătorilor nu li se specifică proveniența. Congo! A fost Congo, meci amical aseară cu Danemarca. Cred că a fost egal, dacă nu mă înșel. Auzi aici, Epolo, Bushiri, sunt mulți de prin Europa, să știi. Congolezi, Republica Democratică Congo. Este și Bakambu, pe care probabil că știi, de la Real Betis Sevilla. Este Bakambu acolo în față.
1: Deci fii atent, pe 11 iunie, adică fix într-o săptămână, începe campionatul mondial, da, cu meciul Mexic-Africa de Sud, va fi la ora 22, iar dimineața pe 12,
0: așa,
1: când venim la muncă, la ora 5 e Corea de Sud, Cehia, la Zapopan, în Mexic.
0: Bine că nu-i la Zaporojă, la centrala nucleară.
1: La 7 fără un sfert aici, pac, prindem final.
0: Dar n-avem voie să comentăm, știi cum e ideea?
1: Nu comentăm, pentru că la 7 deja se termină meciul, nu mai putem. Comentăm meciul.
0: Da, da, da. Comentăm ce a fost.
1: Exact.
0: Exact, da. Da, o să vedeți, o să ne plictisim multă vreme cu campionatul ăsta. Fii atent aici, așa, Mitoma, mă, Mitoma nu e în lot. Mitoma de la Brighton, mulțumesc unui ascultător care a scris aici. Congo, super echipă, zice cineva. Am zis Marez, ce zici? Marez este la Algeria, nu este la Maroc. Face o mare confuzie. Rian Marez este algerian, nu este marocan.
1: Da.
0: Mare confuzie, dar nu știu cum, că e un mare fotbalist. Cum poți să faci astfel? Da. Cineva și-a adus aminte de ce a spus Gigi Becali și a spus că vrea să facă o echipă de 1 miliard de lei vechi. Cât ar însemna asta, domnul Nazare?
1: 200 de milioane?
0: Nu, cât ar însemna în lei, 1 miliard de lei vechi? 100 de milioane?
1: Mă doare capul acum.
0: Păi te-am spart. Cât înseamnă, Marian, 1 miliard de lei vechi?
1: 100 de milioane, da.
0: 100 de milioane, nu? 100 de milioane de lei.
1: Da.
0: Pe asta înseamnă echipă de 20 de milioane de euro?
1: Cam puțin. No,
0: pe puțin.
1: Nu prea e bine.
0: Păi sigur 1 miliard de 100 de milioane nu este... Da, nu, 1 miliard 100 de milioane? E mai puțin, mă. Pici, 1 miliard de lei vechi, tu împarți doar la 10? Nu trebuie să împarți la mai mult?
1: În limba română, 1 miliard de lei noi înseamnă...
0: Vechi. Vechi te interesează, că glumești ascultătorul cu vechi.
1: Da, e mai puțin.
0: E mult mai puțin, evident. Da.
1: Dacă e 1 miliard de lei din ăștia noi, înseamnă 190 de milioane. Dacă sunt noi.
0: Cum să fie, mă, așa?
1: Noi, nu vechi.
0: Deci el a spus 1 miliard de lei vechi ascultătorul.
1: Dacă atunci sunt 100 de mii de lei noi.
0: Asta vreau să spun, 20 de mii de euro. Dar
1: s-ar putea să nu fie greșit scris acolo, știi?
0: Bine, nu. Asta e ce a zis ascultătorul, o glumă. Da. El a zis 1 miliard de euro. El vrea 1 miliard de euro să lase familiei după ce vinde clubul. Aberează, desigur, dar lasă.
1: Acum 3 minute pe contul de Facebook al celor de la FC Voluntari, exact ce vorbeam noi. FC Voluntari și antrenorul principal Florin Pârvă au ajuns la un acord pentru...
0: Da, mă, asta am zis, Marian, așa e.
1: Pentru prelungirea colaborării pentru următoarele 2 sezoane, da?
0: Da.
1: Pentru cei de la Petrolul să afle că Pârvu a rămas 2 sezoane la Voluntari.
0: Da, să afle și presa.
1: Să afle
0: și presa, da? Să afle și presa. Să știe și presa. Mai avem un pic și ieșim de la Metropola.

0: terminăm, ne-a zăpăcit zerourile astea. Numai Gigi ne-a băgat în toate nebunile posibile. Da. Dacă am timp, vă povestesc și vă pune și de la Metropola. Știi cum e Gigi cu miliardul ăsta? Repede vă zic. Ăsta, Donald Trump, se laudă că face numai teste cognitive și că e cel mai tare creier din lume, dar îl pune ăștia să le facă o dată la o lună. Și după ce că minte și introduce o probă acolo, în care el zice așa și mi-au zis, zice, ia fă-ne un următorul calcul, 10 plus 20 înmulțit cu 540, împărțit la 217 și tot așa. Și zice, culmea că, zice, și am fost bun și la asta, dar numai că în textul cognitiv, se cheamă testul Montreal, nu există o astfel de probă de calcul. Așa și cu Gigi, cu miliardul lui. Gigi este Trumpul nostru. Pot să spun chestia asta? Am voie să spun chestia asta?
1: Da, e un pic...
0: Trumpul fotbalului românesc. Am voie să spun asta.
1: Da.
0: Da. Ieșim, Marian, ieșim. Facem teste cognitive și noi acum.
1: Toate bune, ne revedem dimineață la 7 fix.
0: Ciao, bye-bye. Și până să ne despărțim astăzi și de radio, va mai trebui să luăm o pauză publicitară, va fi una scurtă, o pregătesc imediat. Să nu îmi dai tu voie să spun că Gigi este Trumpul fotbalului românesc.
1: Nu, e prea...
0: Zic cum e, cum e? Adică ce vrei să spui că e prea cum?
1: Trump e altfel totuși, e un om de afaceri în... adevăratul sens al cuvântului.
0: Eu am mai multă încredere în Gigi decât în Trump.
1: Bine, la ceea ce face, știu ce îi spui.
0: Pe cuvântul meu. Gigi nu distruge oamenii, mă. Pă bune, așa cum e. Pă când ăla distruge oamenii. Pe cuvântul meu.
1: Ăla distruge omenirea.
0: Omenirea, de fapt, da. Gigi băia bun pe lângă Trump, mult prea bun. Asta nu înseamnă că l-aș vrea președinte la Casa Albă, stați liniștiți. Bine, hai să luăm pauza scurtă și ne întoarcem.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Nu s-a potolit lumea cu calculele. Tot ne dă, da, se taie 40 ori, dar la cine, cuiva
3: i-a dat.
2: Da, dar cuiva i-a dat că iese un milion de lei vechi. Nu, da. Nu. Da, iese 100 de mii. 100 de mii, dragul meu. Mai taie. Mai taie din ele!
3: Răzvan Lucescu, afirmație neașteptată despre tehnicianul lui Inter. Chivu nu e antrenor român. S-a referit probabil că n-a făcut școala în România.
2: Omule, e luată din emisiunea de seară.
3: Da.
2: Da? El n-a vrut să spună că nu e antrenor român. Da. S-a referit exact la formarea lui
3: la
2: profesională.
3: Formare, exact.
2: Da, așa
3: și
2: e.
3: Nu, și are dreptate.
2: Și bineînțeles că așa este. Da. El ca antrenor este un antrenor... Mai, e cel, e cel mai român din Italia, sau cum să zicem, ca să-i parafrazăm pe cei de la CXR, da. Mai mă uit să văd dacă
3: cel mai antrenor român.
2: Cel mai antrenor român. Băi, n-au șters comentariile, mă.
3: Auzi, fii atent. Aici când
2: vezi că ei luăm țeapă, n-au șters comentariile.
3: Când vezi, da, dar să răspund atunci. Când vezi titlul Chivu nu e antrenor român, îți vine să dai click.
2: Bineînțeles.
3: Nu știi
2: bineînțeles.
3: Contextul, știi?
2: Da. Bun, încă n-au șters și nici n-au comentat la chestiile astea. Mai așteptăm 24 de ore. 24 de ore. Astăzi tenisul e pentru mine în prim plan. Pentru mine, nu vorbesc de alții, nu știu cum sunteți voi, dar am meciurile astea cu fătucele. Vreau să câștige Costiuc. Vreau să văd pe Costiuc bătându-o pe Andreeva. Și după aia aș vrea să văd pe Halinska asta, micuța Halinska, să o bată pe micuța rusoaică Schneider. Ce nume e ăsta, mă, Schneider? Se trage din prizonierii nemți de război?
3: Da.
2: Te întreb și eu.
4: Pixurile.
2: A? Pixurile. Da, pixurile alea, da. Nu știu ce o fi. Cu fotbalul probabil că vor continua meciuri amicale, mă gândesc, nu?
3: Bă, că nu sunt niște meciuri la Jocurile Olimpice feminine, nu știu, Africa.
2: Ce vorbești, mă? Uite meciuri amicale aici. Slovenia-Cipru.
3: Fai,
2: Irlanda de Nord-Guinea. Televizat. Fii atent că e televizat Irlanda de Nord-Guinea. Iran-Mali, Slovenia-Cipru, ți l-am spus, scuze, Suedia-Grecia, poate televizat, Digi Sport 1, Prima Sport 1, ci că și Prima TV, ăștia greșesc, ăștia nu dau. Spania-Irak în seara asta, pe Digi Sport 2,

0: Ma Sport 2. Franța, Côte d'Ivoire, pe Digi Sport 1.
1: La Nantes se joacă meciul ăsta.
0: Uite că sunt multe și vedem, putem vedea Franța, putem vedea Spania, echipe cu pretenții, nu? La titlul mondial. Așa că uite că sunt meciuri de fotbal.
1: La Nantes ăsta cu Spania, nu știu unde se joacă.
0: Asta cu Spania? Cu Iracul?
1: Iracul se joacă la... Ia să vedem. La Coruña.
0: Aha, la nou promovați.
1: La Riazor.
0: Ăștia la Coruña au promovat în Liga a doua, nu? Da.
1: Și e baraj acum celelalte patru echipe.
0: Da, deci ea promovează în Liga a doua, da?
1: Santander și cu Deportivo mi se pare că au promovat.
0: Aha, aha.
1: Dacă nu mă înșel și știi că locurile 3-6 joacă un baraj din ăsta.
0: Mă, când erai plecat a fost ultima etapă din Liga, din secunda.
1: Da.
0: Secunda. Și au transmis ăștia la televizor imagini de peste tot. Nu aveam impresia asta, dar e o impresie bună acum. Nu credeam că în Liga a doua spaniolă vine atâta lume la fotbal.
1: Da.
0: Doamne, câtă lume era! Rămăsesem doar cu Anglia și Germania la chestia asta.
1: Când am ajuns eu duminică, atunci era Malaga-Santander, locul 4 cu locul 1 și era o nebunie pe străzi.
0: Da.
1: Almeria, Malaga, Las Palmas și Castellón sunt echipele care se vor bate pentru al treilea loc în barajul la lor cu semifinale și
0: adică
1: finale.
0: La Românași acolo, Castellónul. Nu? Castellon, nu-i Castellon, ăla unde-s românii?
1: Da. Ăștia nu știu dacă au fost în prima ligă, nu mi-aduc aminte.
0: Dar stai puțin, ăștia se bat pentru Liga a doua.
1: Nu, se bat pentru Liga a doua, se promovează în Liga a întâi.
0: Serios?
1: Păi da, Santander și la Coruña.
0: A, la Coruña a promovat în primera?
1: Da, cu Santander.
0: Ah, bun, deci ți-a venit inima la loc.
1: Da.
0: Gata.
1: Și una dintre Almeria, Malaga, Las Palmas și Castellón va merge și ea.
0: No, Castellón a fost în viața ei, în prima ligă, n-am auzit. Nici nu știam că a fost în Liga a doua, dacă mă întrebi așa. Dar
1: păi cred că de vreo câteva sezoane.
0: Că nu urmăresc foarte tare, drept dovadă că am făcut confuzia mai devreme cu Liga, cu Segunda și cu la Coruña. Eu credeam că la Coruña a revenit în Liga a doua.
1: Uite, la baraj este Almeria, Castellón și Malaga cu Las Palmas.
0: Da.
1: În semifinale. Dar din ce știu eu... A, se joacă tur-retur. Deci ăștia au timp și de tur-retur. Și de final.
0: Fiare. Ne spune cineva, hai că dă-ne mai multe. Cine transmite campionatul mondial de fotbal în Franța? Pentru că uite cine scrie. Voi vedea Franța în amicalul de diseară pe TF1, apoi tot turneul final pe M6, eu știu ce este M6-ul, a fost și la noi cândva M6-ul, dar scrie aici W9. Ce este W9?
1: W9?
0: Da, nu știu. Ce e post în Franța? Nu știu. Habar n-am. Ci că Rusoaica Schneider se trage din fosta elită militară țaristă care era formată din mulți germani. Băi, știi tu asta în Anglia, s-a lăsat Hinton acolo. Știi tu chestia asta, da?
1: A citit, mă, s-a documentat.
0: Nu, mă, glumesc.
1: S-a documentat da.
0: Deci V9, W9, habar n-am ce e chestia asta. Na, mă, e prima dată când aud. Așa, campionatul mondial pe un post W9, MC-ul întotdeauna a transmis fotbal. MC-ul a transmis și meciurile naționale Franței într-o perioadă. Știu că chestia asta o țin minte destul de bine. Da. În Spania, campionatul mondial este dat de cine? De Movistar am văzut parcă. Erau niște reclame cu Movistar. Nu știu dacă nu cumva meciurile naționale sunt totuși pe prima...
1: Ale lor, doar ale lor, nu?
0: Da, sunt totuși la televiziunea națională.
1: Uite, o să întrebăm mâine și pe Mihai Rusu ce se întâmplă în Germania.
0: A, fii atent! W9 este M6 Plus.
1: Adică deci varianta premium.
0: Premium, da, gata, ne-am prins.
1: W9 exact. Și cum se pronunță?
0: În franceză V9, nu știu cum se zice în franceză, da.
1: Dar n-am auzit de...
0: Da. Hai că uite că ne-au spus mai mulți acum că e din același grup. Păi cum e și Movistar Plus, n-ai văzut și la spaniol toată chestia asta. Bun, cu basketul am terminat-o, cu basketul la americane abia am început-o, la noapte nu se joacă nimic și ca să mestecați bine știrea asta, transferul secret pe bani pe care FCSB l-a întamat.
1: Cine e?
0: Fotbalistul vine la București pentru vizita sârbă medicală, e străin.
1: E un sârb din ce știu.
0: De ăla, mă, de Pirgici ăla, Pârgici.
1: Păi n-a zis că l-a luat nu știu cine și nu mai vine?
0: Nu știu, ci că vine. Am așa, da. Hai să
1: vine, ce să facem?
0: Că FCSB se pregătește să dea lovitura cu un transfer secret. Dar ci că n-ar fi ăla. Că dacă e secret...
1: Păi ăla a luat nu știu cine, Partizan Belgrad sau nu știu cine am văzut că... Mm-hmm. Dar dacă e secret nu știm care e ăla, nu?
0: Așa, clubul a făcut o ofertă pentru Pârghiș, de asemenea Stoica a anunțat că așteaptă la vista

0: medical un fundaș dreaptă. Ăsta e secretul. Ăsta e secretul. Deci nu-i
1: că
0: pârgi,
1: nu se știe ce joacă.
0: Că nu se știe.
1: Să-i surprind.
0: Capul,
1: păi
0: nostru, da,
1: mă, păi prima etapă, îți dai seama, trebuie să surprinde.
0: Că nu e Pârgici, sigur nu e Pârgici, e altcineva. Și ci că nu vor să le... Să nu știe dușmanii ca să
1: cei
0: nu
1: de la Digi Sport spun că FCSB gata primul transfer al verii ar fi Luca Stancu de la Hermannstadt.
0: Pe da, da, e străin ăsta, de care e secretul n-ai.
1: Și ăsta e fundaș dreapta, Luca Stancu.
0: Da, da, nu e... Păi da, atunci ori e străin, ori nu mai e străin. Că aici zice că e secret și că vine din străinătate. Te rog să...
1: Aflăm mâine, domnul Maricescu.
0: Abia aștept. Nu mai pot. Deci până mâine nu mai rezist. Dacă nu vrei să-mi spui mai devreme, eu nu mai rezist până mâine și asta este.
1: Vine Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine dimineață la 7 fix suntem aici.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, dragi prieteni, într-o zi în care ne concentrăm și așteptăm cu toată ființa noastră să vedem ce mai face domnul Gică Hagi cu echipa națională, cum o schimbă, așa cum spunea și mai devreme domnul Becali, care a intervenit în matinal, e posibil să vedem schimbări majore și e normal să fie așa, având în vedere că Gică Hagi își dorește să vadă cât mai mulți jucători și să dea un verdict asupra capacității lor. Da, așa e la început, în orice debut dorești cât mai repede să ai date legate de ceea ce înseamnă jucătorii tăi. Evident că n-am fost foarte atenți la ceea ce s-a întâmplat aseară prin partidele amicale și cu siguranță că au apărut și acolo niște lucruri care ne-au impresionat, aș putea spune. Seara zilei de miercuri a adus în fotbal acele partide amicale în care am văzut rezultate trase de păr. Algeria câștigă în fața Olandei, în fața țărilor de jos, da? E un rezultat care pe mine mă pune pe gânduri, pentru că nu e posibil tu, echipa țărilor de jos, care joci acasă și ai pe teren un Gakpo, un Malen, un Reinders, un De Jong, un Somerville, da? Adică acest Somerville, o aripă dreaptă impresionantă a lui West Ham United, să nu poți să marchezi un gol în poarta Algeriei, mai mult decât atât să fii și penetrat de Algeria, care câștigă acest meci amical cu scorul de 1-0. Probabil că nici nu i-a interesat pe olandezi această partidă și au jucat în dorul Eli, pentru că altfel nu se explică acest rezultat hilar până la urmă, ce să zic. Dar noroc că Italia a bătut Luxemburgul doar cu 1-0, atenție. Polonia n-a reușit să treacă de Nigeria, dar rezultatul de 2-2 încununează totuși un joc destul de echilibrat între cele două formații. Danemarca a terminat 0-0 cu formația Congo. Israelul a bătut în Albania, fără ca echipa gazdă să înscrie. Vă dați seama, abia așteaptă meciurile amicale pe echipele astea șmechere ca să dea cu ele de gard. Și iar omul de rând săracu să plece cu buza umflată de la case. Da, așa se întâmplă foarte des și este până la urmă

o invitație la a nu mai juca deloc pe biletele voastre partide amicale, indiferent cât de clare sunt ele. Adică în afară de victoria Italiei, de la care mă așteptam un scor fluviu, adică nu neapărat fluviu, dar la 2-3 goluri diferență, ne trezim că Italia învinge la limită Luxemburgul într-o partidă amicală. E foarte adevărat că și prin Luxemburg s-au mai făcut niște modificări, echipa luxemburgheză arată un picuț mai bine decât altă dată, dar degeaba Italia câștigă în meciuri amicale, a bifat a 8-a victorie în ultimile 10 jocuri, a făcut un prim pas pe un drum lung al reconstrucției, dar eșecul jenant din calificările pentru Cupa Mondială și-a pus amprenta pe suporteri, pe jucători, pe federație. Ați văzut ce modificări a făcut ministrul sporturilor după ratarea calificării la un al treilea turneu final consecutiv. Vă dați seama ce trăiesc suporterii, squadrei Azzurra. A fost un entuziasm extraordinar înaintea confruntării, dinaintea campionatului Cupei Mondiale, dar dorind să lase trecutul în urmă, selecționerul interimar Silvio Baldini a aliniat o formație foarte tânără aseară a Italiei, incluzând 8 debutanți în primul 11. Este cam ceva ce ar trebui să facă și Gică Hagi la echipa noastră națională, pentru că într-adevăr i-am văzut foarte mult pe Aioane, i-am văzut pe mijlocașii ăștia ai noștri care tot joacă prin pemeleaguri ciudate, Florinel Coman, care săracul cred că se va întoarce în campionatul României la Gigi Becali în curte, în fine. Luca Lipani, unul dintre cei mai tineri jucători ai formației Italiei, a trimis mingea peste poartă cu o lovitură de cap în urma unui corner chiar în startul meciului, arătând că Italia e capabilă să joace pe atac. Dar în repriza secundă, Esposito a deschis scorul la 4 minute după reluare cu o lovitură de cap fină în urma unui corner executat de Nicolo Pisili, iarăși un foarte tânăr jucător din formația italiană. Da, s-au gândit bine azurii, să știți. S-au gândit foarte bine ca o consolare pentru o națiune fotbalistică destul de mândră de-a lungul timpului, dar vorba site-ului Frescor, încă în doliu după ratarea participării la cel mai important turneu mondial. Pentru tinerii care au compus naționala Italiei, aseară a fost un meci memorabil. Ei vor să pună umărul la calificarea Italiei la următorul turneu final de peste 4 ani și este foarte clar că prezența unor jucători foarte tineri în naționala Italiei ar putea să fie un punct de plecare pentru performanță. Da, sigur că și astăzi avem parte de ceva fotbal, e adevărat nu foarte, foarte numeros, dar sunt câteva meciuri de la care am putea aștepta ceva, câteva partide amicale între echipe naționale. Diseară vom vedea Franța împotriva Coastei de Filde și tare mi-e teamă că și acolo se întâmplă un circ. Spania împotriva Irakului, Suedia, Grecia, un meci mult mai echilibrat decât celelalte. Slovenia, Cipru, Iran, care va întâlni Mali, cum o juca săraca națională a Iranului când ei se gândesc la ce se întâmplă cu războiul acolo, se joacă în Antalya, ăsta este norocul iranienilor, care sunt pe locul 21 al FIFA și până la urmă sunt o națională foarte, foarte ambițioasă, determinată și cu calitate. Naționala statului Mali e pe locul 52 al clasamentului FIFA și se întâlnește cu Iranul diseară la ora 19:30. Vom vorbi despre toate aceste partide, dragi prieteni. Surpriză peste surpriză la tenis, la Roland Garros, cel puțin ziua de ieri a fost una de-a dreptul incredibilă. Am văzut o jucătoare de la care nu așteptam prea mare performanță, este vorba de Maia Gvalinska, care are descoperit plăcerea tenisului la Roland Garros după o luptă serioasă cu depresia, pentru că Maia Gvalinska, după cum scrie Frescorul, de astăzi se bucură din nou de tenis după ce a devenit abia a doua jucătoare venită din calificări în Era Open, care ajunge în semifinalele French Open la 24 de ani. Ea este încântată că a reușit performanța după o pauză dedicată sănătății mentale. Atenție!
Jvalinska, aflată pe locul 113 mondial, vă dați seama, ajunge ea în semifinalele French Open de pe locul 113 mondial. Cred că s-a întors tenisul cu fundul în sus, dragi prieteni, la Roland Garros. Și veți vedea și alte rezultate de-a dreptul incredibile. Ea a trebuit să treacă prin 3 tururi de calificări la Paris, adică pentru a ajunge pe tabloul principal. Și a pierdut un singur set în cele 8 meciuri care au dus-o până în penultimul act al competiției, o serie încheiată cu victoria 7-6, 6-3 de aseară în fața rusoaicei Ana Kalinskaya. Dar nu e o mare victorie, Ana Kalinskaya nu face parte din forțele tenisului, dar oricum această Jvalinska, care a suferit de depresie în urmă cu vreo un an și jumătate, anunțând că era posibil să se retragă chiar temporar din tenis, dar până la urmă această Jvalinska și-a revenit, probabil și în urma unei terapii de genul acesta pe parte mentală, dar a fost foarte puternic, a rezistat și a continuat să se antreneze și iată că performanța a venit. E adevărat că nu se întâmplă foarte des așa ceva, mai ales că această poloneză nu trecuse niciodată de turul al doilea la un turneu de Grand Slam și a fost întrebată cum gestionează faptul că se află într-o situație complet nouă pentru ea. Nu sunt atrasă de rețelele sociale, a spune, simt că ar fi prea mult pentru mine în acest moment, a spus ea. În rest, am oameni minunați în jurul meu care sunt alături în echipă de foarte mulți ani, pot avea încredere în ei și le pot spune orice simt. Acum, statisticile Flash Score ne spun că în cariera de junioară a lui Jvalinska s-au desfășurat evenimente alături de conaționala sa Iga Świątek, de la care a învățat foarte multe, mai ales că cele două au condus Polonia spre victorie la campionatul european pe echipe U14 prin 2015, deci au fost colege de generație, iar ca partenere de dublu au devenit campioane europene la juniori la momentul respectiv. Ei, iată cum, Świątek a părăsit competiția în optimi anul ăsta, iar colega sa, Jvalinska, locul 113 mondial de-a dreptul incredibil, a câștigat deja în ultimile săptămâni la Paris mai mult decât a câștigat în întreaga ei carieră, discutând financiar. Însă timpul pentru a se bucura de realizările sale poate veni mai târziu, pentru că urmează o partidă grea. Haide să ne uităm și într-o zonă de înaltă performanță. Arina Sabalenka a părăsit Roland Garrosul aseară în sferturile de finală după unul dintre cele mai surprinzătoare meciuri ale actualei ediții. După cum am văzut-o săptămânile trecute când a fost bătută de sorana noastră, chiar puneam semne de întrebare. Nu cumva fata asta se ocupă cu alte lucruri? Lucruri mai necurate, pentru că mi-e foarte greu să cred că Sabalenka, principala favorită de pe tablou, după eliminările premature a lui Iga Świątek, Elena Rybakina, Coco Gauff și altele, părea să controleze meciul. Și vreau să vă spun că bielorusa a câștigat chiar primul set de pe arena Philippe Chatrier cu 6-3 și s-a desprins la 4-1 în actul al doilea. Asta este așa o caterincă, să-mi spuneți mie că Arina Sabalenka, locul 1 mondial, este bătută de Diana Schneider. Cine este această Diana Schneider? Se zice că ar fi profitat de scăderea de forma liderului mondial. Păi cum, eu iau un set și 4-1 în setul 2 și Diana Schneider revine treptat și câștigă setul cu 7-5. Păi cine a mai văzut așa ceva? De la scorul de 4-1 eu câștig un singur game, iar adversara câștigă 6. Rusoaica nu s-a oprit nici în setul decisiv, unde s-a impus cu 6-0. Altă caterincă. Cum s-o bată Diana Schneider pe Sabalenka cu 6-0 după o serie de 10 game-uri consecutive câștigate de Rusoaica? Da, foarte dubios acest rezultat. Eșecul suferit de Sabalenka are și o dimensiune statistică importantă, pentru că, iată, bielorusa pur și simplu a uluit o întreagă asistență. Vă dați seama ce cotă avea Diana Schneider când Sabalenka conducea cu 1-0 la seturi și 4-1 în decisiv. Toată lumea o vedea fluierând prin tenis. Dar întoarcerea de situație, care e o caterincă definitivă și iremediabilă, sigur că s-a produs. Acum au mai fost și alte exemple
în statisticile Fresh Score în care s-a întâmplat asta. Precedentele cazuri au fost Arancia Sanchez Vicario, învinsă de Steffi Graf la Roland Garros în 1995, întoarsă așa, apoi Lindsay Davenport, învinsă de

Sirina la Australian Open în 2005, când Devonport era pe val. Apoi Amélie Mauresmo, care a pierdut în fața Mariei Sharapova la US Open-ul din 2006, iar Sabalenka este prima jucătoare aflată pe primul loc mondial care cedează un set decisiv atât de dubios, 0-6, la un Grand Slam după aproape 20 de ani. Adică nu cumva e super dubios că această complicare a situației fără accidentare, că dacă era accidentată Arina Sabalenka, zic, asta era accidentată, se retrage, nu, ea joacă și pierde cu 6-0. Dar acum, pentru Diana Schneider, care a ajuns la cel mai bun rezultat al carierei într-un turneu major, este limpede că nici măcar ea nu a crezut că Arina va juca atât de prost. Așa că pentru loc în finala de la Roland Garros, Diana Schneider o va întâlni pe Maia Cvalinska, poloneza venită din calificări și una dintre marile surprize ale competiției de la Paris. Vă dați seama, două jucătoare, nici nu știi pe cine să mergi, între Diana Schneider și Maia Cvalinska. La ce s-a întâmplat în această competiție, acea surpriză uriașă pe care ne-a dat-o liderul mondial Arina Sabalenka, având un scor neverosimil în setul decisiv, e limpede că în acest turneu se poate întâmpla orice. Parcă-l văd pe maestru Alexander Zverev că nu câștigă trofeuri, chiar dacă nici nu are adversar. Și pentru că tot vorbeam de Open-ul francez, dragi prieteni, ziua de ieri nu doar a adus astfel de rezultat, cum este cel dintre Schneider și Sabalenka, ci la nivelul băieților Oje Aliasim, un tenismen favorit, practic, în întâlnirea cu italianul Coboli, a dat de gard și el. După ce a luat primul set fluierând, 6-4, Oje Aliasim a început să piardă set după set. Și a pierdut 3 seturi la rând, canadianul. Da? Toate simetric. 4-6, 4-6, 4-6. Parcă spuse cu mâna aceste rezultate. Deci Coboli merge mai departe, cu toate că vine de pe locul 14 mondial în fața lui Oje Aliasim, un reprezentant al Canadei aflat pe locul 6, și să vedem ce va fi al 10-lea favorit al turneului. Coboli continuă în turneul de la French Open, care pare să aibă din ce în ce mai puțină culoare. Bă, în momentul în care nu vezi tenismen de clasă acolo și rămân tenismeni obișnuiți, practic, nu cred că spectacolul de acolo mai poate să fie la cote înalte. Coboli, Arnaldi, iată doi italieni, pentru că Arnaldi l-a bătut pe Berrettini. Bă, maestru Berrettini, simțindu-se accidentat și pierzând aproape două seturi la rând, că era 7-5 pentru Arnaldi și 5-2, s-a retras omul ca să nu strice pe la case ceva speciale pe care le-au pus oamenii. S-a retras omul, bă, nu mai pot să joc. Și a plecat de pe teren Berrettini. Și astfel Arnaldi și Coboli, doi italieni, merg mai departe, în condițiile în care Arnaldi, prieten, vine de pe locul 104 mondial. Deci această Cvalinska și Arnaldi în competiția de pe zgura de la Roland Garros sunt marile, marile surprize, în timp ce alți jucători de superclasă au plecat de mult și se odihnesc prin piscine și pe șezlonguri în țările lor. Da, un turneu destul de cenușiu, aș putea spune, cu prezențe neașteptate și fără mare calitate. Pentru că veți vedea aceste fete, cum ar fi Diana Schneider, cum ar fi Cvalinska, când peste o săptămână, două, trei, vor juca niște turnee de 2 lei, da, o să piardă cu jucătoare mult mai slabe decât ele. Da? Asta e problema noastră. Deci tenisul nu mai conferă niciun fel de stabilitate pe panoul sportului, în așa fel încât să poți miza pe ea. Da. Și astăzi tenisul ne aduce două partide doar feminine, da? La French Open, pe zgură, și v-aș ruga să vă concentrați un pic. Ce să pui între o rusoaică și o ucrainiancă? Marta Kostiuk joacă împotriva Mirei Andreeva. Păi dacă Andreeva nu bate pe Kostiuk, vă dați seama ce problemă gravă va fi, mai ales că joacă o rusoaică cu o ucrainiancă. Vă dați seama, este o
cumva o prelungire a conflictului armat pe terenul de tenis. Marta Costiuc scrie istorie pentru Ucraina și caută noi succese. Numai că Mira Andreeva e suficient de isteață la minte încât să nu cadă totuși pradă unei astfel de jucătoare. Ea a început în forță meciul cu Corsorana Cârstea

6-0, vă dați seama, în primul set a făcut-o praf pe reprezentanta noastră și în setul al doilea 6-3. S-au jucat de vreo 55 de minute acolo între cele două. Sorana plecând de acolo cu fruntea sus până la urmă, pentru că a ajuns într-o fază destul de avansată a turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Andreeva, prieteni, a ajuns cel puțin în sferturi la Roland Garros 3 ani la rând, este o specialistă a acestei competiții, îi place zgura foarte mult. Ea a câștigat impresionant 20 din cele 23 de meciuri disputate pe zgură în acest sezon și este aproape dublu față de anul trecut dacă citești în statisticile Flash Score. Printre rezultate se numără un titlu la Linz, o semifinală la Stuttgart și chiar o finală la Madrid. Să nu vă mire dacă Mira Andreeva ar putea să fie chiar câștigătoarea titlului feminin în acest an, mai ales că această fată, de altfel foarte tânără și foarte talentată, o jucătoare care la 19 ani ajunge atât de sus într-o competiție de Grand Slam, e limpede că se duce glonț către finală. Kostiuch, Andreeva, Schneider și Cvalinska luptă pentru finala de la Roland Garros. Azi se va stabili finala de pe tabloul feminin de la French Open. Balul, vă spuneam, va fi deschis de ucrainianca Marta Kostiuch, care sper să plece acasă în partida cu Mira Andreeva, care e o jucătoare mult mai talentată și ar fi o mare pierdere ca Mira să nu fie în finală. Mă, dacă a bătut-o la scorul la 6-0, 6-3 pe sorana noastră, care e foarte experimentată, cine-i mă Marta Kostiuch asta? Mă, cine-i mă Marta Kostiuch ca să-i pună bariere Mirei Andreeva? E adevărat, meciul va avea loc pe arena Filip Chatrier și va începe la ora 16, voi fi cu ochii acolo să văd dacă nu se întâmplă iarăși o cacealma, dar eu sper ca după ce a bătut-o pe sorana Mira, care se află într-o formă excelentă, să se califice în finala de la Roland Garros. E adevărat că Marta Kostiuch joacă foarte bine de pe fundul terenului, da, respinge și returnează, se apără extraordinar, dar cred că inteligența Mirei Andreeva o va face pe aceasta să o curețe pe ucrainiancă. Marta Kostiuch și-a gestionat nervii considerabil mai bine în timpul celui mai recent meci de la Madrid. Între cele două, atenție, a fost 6-3, 7-5. De altfel, Kostiuch a triumfat în ambele întâlniri în acest an. Mira Andreeva sper că a treia oară va fi un meci în favoarea ei. E, cealaltă semifinală, Diana Schneider, Maia Kvalinska, nici nu știi. Schneider e pe poziția 23. Maia, săraca, a venit din calificări și era pe locul 113-114 mondial la începutul sezonului. Dar Schneider a trecut incredibil de Sabalenka, în timp ce poloneza a învins-o pe rusoaica Ana Kalinska. Credeți-mă, nu pot să știu, nu pot să vă dau niciun fel de soluție specială. Mi-e foarte greu să înțeleg cum a ajuns această Ana Kalinska, este vorba de Cvalinska, Maia Cvalinska și Diana Schneider, nici atât. Deci astea două, fetele astea, n-aveau ce să caute într-o semifinală. Da, asta este, probabil că cineva are telecomanda în mână și o mișcă foarte bine din butoane. Acestea sunt partidele de astăzi. Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că la partida a doua, care se va juca la ora 17:30 sau după 17:30, între Schneider și Kvalinska, experiența lui Schneider ar trebui să o aducă pe ea în finală. Locul 23 mondial, joacă cu Kvalinska, locul 114, dar acum, dacă Diana Schneider a bătut-o pe Sabalenka, de ce să nu fie și ea în dezavantaj, pierzând cu poloneza? Nimeni nu știe ce se va întâmpla la această partidă, unde lucrurile sunt periculoase. Va merge lumea pe Schneider, fără discuție, care este și favorita bookmakerilor în această întâlnire, dar cum s-a derulat acest turneu cu atât de multe surprize, nu cred că ar fi vreo mare, mare ispravă ca poloneza să o bată pe Diana Schneider. Prieteni, cam asta în ceea ce înseamnă tenisul. Evident că mâine vom avea parte și de partide masculine. Doi italieni vor fi față în față, Arnaldi și Coboli, în timp ce Mensik va juca cu Zverev. Mamă, ce țin cu cehul Mensik, Doamne, de-abia aștept ca să-l văd câștigător de

0: de Grand Slam. Zverev, să știți că nu e foarte sigur pe capacitatea lui în partida cu cehul, un ceh deosebit de determinat și precis în ceea ce joacă la French Open. Haideți să fim și noi foarte precis în ceea ce înseamnă luarea unui moment de publicitate, după care să vedem fotbalul, că mai sunt prin fotbal astăzi niște partide. Aseară a fost totul praf, nici n-aveai pe cine să joci la amicale. Așa că ne concentrăm pentru o zi de joi 4 iunie 2026, în care sperăm că avem mai mult noroc.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Dragi prieteni, sunt foarte fericit vis-a-vis de faptul că voluntariul a promovat pe prima scenă a fotbalului românesc, iar gsp.ro acordă un spațiu interesant astăzi și un articol frumos referitor la antrenorul acestei formații. Este vorba de Florin Pârvu, omul care a readus echipa în Superliga. Profesorul Florin Pârvu, așa cum îi place lui Robert Gherghe să îi spună, s-a adaptat foarte bine la condițiile barajului și a reușit să imprime echipei o tactică de joc care a dat roade în fața Sibiului. Voluntariul, ați văzut, a obținut promovarea după barajul dramatic cu Hermannstadt, iar ilfovenii, după ce au pierdut prima manșă cu 2-3, s-au întors acasă și s-au impus cu 3-0, ne lăsând niciun dubiu vis-a-vis de formația care a mers mai departe. Sigur că la câteva zile după promovare, oficialii clubului s-au întâlnit și au confirmat că profesorul Florin Pârvu va continua pe banca tehnică. Iată ce a postat FC Voluntari pe site-ul său. FC Voluntari și antrenorul principal Florin Pârvu au ajuns la un acord și au bătut palma pentru prelungirea colaborării în următoarele două sezoane. După revenirea echipei în Superliga României, Florin Pârvu va continua așadar, prieteni, să conducă banca tehnică a clubului ilfovean și în sezoanele următoare, obiectivul comun fiind consolidarea performanței la cel mai înalt nivel acolo pe stadionul Anghel Iordănescu. Actualul antrenor al ilfovenilor, să nu uităm, a preluat pentru prima dată echipa în martie 2024 după plecarea lui Dică. Misiunea sa era salvarea de la retrogradare, dar FC Voluntari a părăsit atunci Superliga și numai eu știu cum, tac din gură, nu vreau să mai aduc aminte conjunctura în care voluntariul a fost deposedat de niște decizii pe care le merita, dar contează mai puțin. S-a întors acum în prima divizie și vine cu forțe proaspete după aceste două sezoane petrecute

în divizia secundă. Perioada pentru antrenorul formației din voluntari a fost una extrem de dificilă din punct de vedere personal, pentru că știm cu toții și s-a și vehiculat că la finalul lunii mai 2024, la exact 2 ani, cu 2 ani în urmă de față de această performanță pe care probabil că și Dumnezeu i-a hărăzit-o lui Florin Pârvu, o performanță meritată, cu 2 ani în urmă soția sa a decedat, iar antrenorul a traversat în această perioadă de 2 ani una dintre cele mai grele situații din viață. Dar după despărțirea de club, Florin Pârvu a revenit la voluntari în aprilie 2025, când conducerea i-a încredințat din nou obiectivul readucerii echipei în Superligă. Celor din conducerea voluntarilor le-a plăcut foarte mult atitudinea, modestia, profesionalismul cu care Florin Pârvu a condus această formație și chiar dacă în prima parte n-a avut cine știe ce performanță, iată-l revenind în forță la comanda voluntarilor și ajungând să o elimine pe Hermannstadt. Sigur, momentul acesta a avut o încărcătură emoțională aparte pentru tehnician. Promovarea a fost obținută chiar la 2 ani după, vă spuneam, după dispariția soției sale, iar antrenorul nu și-a putut stăpâni emoțiile la finalul partidei, aducând aminte de acest neplăcut episod din viața sa, coroborat însă și compensat pe undeva de această calificare fantastică în Superliga. Da, hai să ne ducem și noi astăzi pe panoul fotbalului și să vedem ce ne-ar oferi el. Vedem cam ce ar putea să fie astăzi așa interesant pe panoul fotbalului. În primul rând, dacă ne uităm în Algeria, vedem un meci, o echipă deja calificată în Cupa Confederațiilor CAF, este vorba de USM Alger, joacă penultima partidă din acest an în deplasarea de la Ben Aknoun. Ben Aknoun, o echipă mai hărnicuță, așa aș putea spune, pe teren, fără mari performanțe, dar care o poate încurca pe USM Alger, mai ales că echipa e deja într-o cupă europeană și nu într-o cupă continentală și nici nu se duce în zona retrogradării. Este un meci care se poate încheia la egalitate, fluierând, mai ales că sunt două echipe foarte cunoscute și cu înclinații către rezultatul de egalitate. În schimb, avem și jocuri olimpice feminine la fotbal astăzi, meciuri între echipe necunoscute care sigur se îndreaptă către performanța în fotbalul feminin cu pași foarte, foarte înceți, așa. Mauritius Djibouti de la ora 18 și Sudan Comoros de la ora 21. N-ai ce să vorbești despre aceste meciuri decât poate că fetele să dea pe lângă minge de vreo 5-6 ori într-un meci și să fie goluri ceva mai multe. La băieți prieteni, în Cupa Asiei, în calificări, în runda a doua, Libanul întâlnește Yemenul. Libanul pe locul 108 mondial, Yemenul pe locul 149 și dacă te uiți în clasament, cele două sunt despărțite de 2 puncte. Libanul e pe primul loc cu 13 puncte, iar Yemenul pe poziția a doua cu 11. Dacă Yemen ar bate în Liban în această seară, atunci lucrurile s-ar complica, pentru că Libanul ar pierde locul întâi. Ar fi suficient un egal pentru ca libanezii să rămână pe locul întâi și să spere în continuare. Sigur că dubla de 1x e sfântă la această întâlnire. Mi-e foarte greu să cred că naționala libaneză pierde acasă, determinată, ambițioasă, așa cum o știm, chiar drăcoasă în ghilimele fie spus. Libanezii au câștigat acasă cu Butanul, scor 2-0, au câștigat acasă cu Brunei 5-0. Este o echipă care pe teren propriu se descurcă bine. Nu mai vorbim de rezultatul de egalitate pe care Libanul l-a obținut în Yemen, chiar la echipa cu care joacă în această seară. Așadar, se întrevede o dublă de 1x, dar se pare că se vor înscrie și niște goluri. Pentru că, mă uit, libanezii în 5 meciuri au marcat 14 goluri. Yemenul în 5 meciuri au marcat 18 goluri. Deci se așteaptă totuși niște goluri aici la partida dintre Liban și Yemen. Nu se va mai repeta acel 0-0 din partida tur. Deci o dublă de 1x care sper să țină. Eu zic că nu poate da greș această dublă de 1x. Ce am mai avea în fotbal în această seară? Am avea campionatul european Under 17 în play-off-urile sale. Meci de mare luptă la ora 20 între Italia și Spania. Zice lumea că

spaniolii vor fi iată câștigătorii acestei partide cu Italia și cred că va fi așa, pentru că fotbalul juvenil la nivel spaniol este unul foarte, foarte bine marcat. Rezultate frumoase ale Spaniei, 1-0 cu Belgia, 4-1 cu Estonia, 3-1 cu Ucraina, 4-0 tot cu Ucraina, și în partide amicale și în partide oficiale. Ciudat este că acum câteva, pe 31 mai 2026, Spania a fost bătută de Croația cu scorul de 3-2. Da, mi se pare o sincopă care nu e deloc relevantă înaintea partidei cu Italia. Eu mă înclin către naționala spaniolă X2 acolo în întâlnirea cu Italia. În alt meci, la 14:30, ceva mai devreme, în semifinala numărul 1, Belgia întâlnește Franța. Va fluiera turcul Çakır această semifinală de la Tallinn, dragi prieteni. Belgienii destul de pragmatici, cu, știu eu, la partida cu Spania au pierdut cu 1-0, dar au bătut Croația cu 2-0, ceea ce înseamnă că totuși belgienii au oareși ce forță. Franța a învins Muntenegru cu 5-0, meci nerelevant, au bătut Danemarca însă cu 4-0 și au fost învinși de Italia în primul meci cu 1-0, dar uite că Franța a redresat corabia și a reușit să o bată pe Danemarca. Acolo a fost meciul care a hotărât participarea în aceste semifinale. Nu va fi un meci ușor, va fi un meci echilibrat. Belgienii vor opune o rezistență fantastică, mai ales că știți foarte bine și voi că la partidele under 17, under 15, chiar și under 19, la fotbalul juvenil echilibru apare instantaneu, indiferent că valoarea individuală a echipelor este una uneia dintre ele ridicată, da? Na, la fotbalul juvenil se echilibrează valorile pe luptă și pe tactica pe care antrenorii pot să o imprime formației lor. Tot în fotbal, prieteni, aș putea să vă mai ofer câteva interesante exemple din partidele amicale. Zic eu că Iranul nu va fi bătută de Mali, această națională iraniană care are o determinare de-a dreptul incredibilă. Ați văzut și dumneavoastră, în război se luptă cu Statele Unite, nu interesează, pe terenul de joc, indiferent la ce sport face bătălii celebre, indiferent că pierde sau câștigă. Deci această determinare a iranienilor, eu cred că nu va avea cum să fie înfrântă de naționala statului Mali, cu toate că, dacă te uiți în echipa celor din Mali, care au remizat într-un amical cu Rusia 0-0, apar jucători foarte, foarte interesanți, cum ar fi Diakité, cum ar fi Doumbia, iată, mijlocașul lui Al Ittihad. Sunt jucători care pot pune serioase probleme, însă nu cred chiar atât de departe să vedem naționala Mali câștigând. În mod normal, Irlanda de Nord, dragi prieteni, cu un fotbal britanic, așa, aspru, joacă într-o locație neutră la Cadiz, în Spania, o partidă cu Guinea, locul 80 mondial. Zic eu că, până la urmă, și Irlanda de Nord este o echipă care, terminând la egalitate cu Țara Galilor în recenta partidă amicală, ar putea să aducă în față câțiva jucători care să aducă chiar o victorie astăzi, cum ar fi vârful de atac, acest superb Jamie Donnelly, care adevărat că joacă la Oxford în divizia, într-o divizie inferioară engleză, dar este un jucător cu o capacitate foarte, foarte bună ofensivă și ar putea să îngenuncheze astăzi o adversară care nu mi se pare sub nicio formă peste ceea ce joacă Irlanda de Nord, și anume naționala Guineei. Slovenia-Cipru. Păi, oameni buni, ciprioți ăștia săraci de ei obțin așa victorii, ciudate, adevărat, 3-2 cu Moldova, da, nu prea bat ei pe echipele de talia lor, i-a bătut Belarusul cu 1-0, i-a bătut Estonia cu 4-2, i-a bătut Austria cu 2-0, așa că ciprioții doar pe San Marino poate să bată și pe Moldova. Semn că totuși Slovenia, care a trecut de Muntenegru în ultimul amical cu 3-2, va face un

efort de voință și va reuși și astăzi să se impună pe terenul de joc în mod normal. E o leac de diferență de valoare. Slovenii sunt mai buni decât ciprioții. Cel mai echilibrat meci se joacă între Suedia și Grecia. Da, mari ambiții pe stadionul din Solna, acolo unde galezul Jones va arbitra partida dintre Suedia și Grecia. Foarte apropiate și în clasamentul FIFA, Suedia locul 38, Grecia locul 47. Ce are fiecare? Suedia are o talie impresionantă a jucătorilor săi și va face un meci fizic național a Suediei. Grecia cu ceva jucători destul de tehnicuți acolo, care pot să întoarcă soarta partidei. Ei vin, grecii, după un egal la Budapesta în Ungaria, un 0-0, dar cu siguranță că aliniază la start în primul rând pe acest jucător excelent care este Pavlidis, vârful lor de atac, care vine de la Lisabona, de la Benfica, un marcator pentru această echipă, pentru Benfica Lisabona, și de asemenea nu doar acest Pavlidis, ci și Tsolis e un jucător care ar putea să schimbe tabela de marcaj împotriva Suediei și chiar mă aștept de la o evoluție foarte bună a acestui interesant jucător din formația Greciei, care se află sub culorile clubului Bruges în Belgia și uitați-vă ce face pe acolo. Acest Christos Tsolis marchează aproape etapă de etapă. Gol cu Gent, gol cu Mechelen, gol cu Royal Union Saint-Gilloise, gol cu Anderlecht, gol cu din nou cu Gent, gol cu Mechelen, gol cu Sint-Truiden, gol, deci permanent acest jucător Christos Tsolis marchează și la vârsta de 24 de ani este un jucător incredibil, este vedeta naționalei de fotbal a Greciei, care astăzi se duelează, vă spuneam, cu Suedia. Chiar aș încerca gol Grecia, pentru că are cine să marcheze, ori Pavlidis, ori Tsolis, nu există să nu păcălească naționala aceasta a Suediei, mai ales că se joacă pe Strawberry Arena din Solna. Un meci care, așa cum se întâmpla și ieri pe panoul sportului, ar trebui să fie de partea echipei mai bune, e meciul dintre Franța și Coasta de Fildeș, dragi prieteni. Adică dacă ar fi un egal sau, știu eu, victoria Coastei de Fildeș, ar fi o cacealma, pentru că finalista ultimelor două cupe mondiale, Franța, își începe ultimile pregătiri pentru turneul din această vară și întâlnește o participantă Coasta de Fildeș. Meciul se joacă la Nantes. Vă dați seama, cu o linie de atac super meseriașă, francezii ar trebui să defileze prin acest meci. Păi în momentul în care l-ai pe Mbappé, pe Thuram, pe Olize, pe Tchouaméni, adică băi oameni buni, ce ai mai putea să aștepți de la această partidă? Așa că bine, vine și cu asta de Fildeș, cu un dialog, cu un Boni, mai ales că acest Boni este vârful de atac al lui Internaționale Milano. Dar va fi un meci frumos ăsta dintre Franța și cu asta de Fildeș și s-ar putea să vedem goluri de ambele părți. Cam așa zic eu, pentru că e păcat să crezi că acești atacanți ai Franței, dar și ai Coastei de Fildeș, nu atacă poarta pentru a face spectacol. Prieteni, Spania-Irak e un meci foarte diferit, așa, și cât se poate de, știu eu, dezechilibrat, pentru că vom vedea în naționala Spaniei un Oyarzabal, vom vedea un Rodri, un Gavi, un Pedri, un Ferran Torres, jucători care, tare-s curios dacă va juca cu Curea la partida aceasta, fundașul stâng, acela cu plete și cu mustață și barbă, un jucător de luptă, efectiv, pentru naționala spaniolă. Vom vedea ce va face, ce va introduce pe teren selecționerul Spaniei. Iracul, sărăcuță, vă dați seama, și ea, cu Al-Hamadi, cu Hussein, cu Amin, da, adică jucători pe la Larnaca, jucători pe la... Na.
pe unde mai pot și ei să evolueze. N-ar trebui să fie o surpriză la partida dintre Spania și adversara ei de astăzi, Irak. Ar trebui să fie un galop de sănătate spaniol, dar rămâne să vedem dacă nu cumva spaniolilor li se face milă de irachieni, așa cum aseară a fost o milă totală.

a echipelor mari, o milă totală pentru a rupe multe, multe bilete și a băga cașcavalul la case. În momentul în care țările de jos pierd cu Algeria, Polonia nu poate să bată Nigeria, Danemarca remizează 0-0 cu Congo, vă dați seama, și Israelul bate în Albania la Tirana, vă dați seama ce zob au fost rezultatele de aseară. Să sperăm că astea sunt mai blânde și vor fi agățate mai ușor de cei care așteaptă fotbalul să îl mănânce pe pâine. Pentru că sunt oameni în România care chiar iubesc sportul rege. Se va juca și la noapte ceva fotbal, evident prin America de Sud sau prin acele zone unde, iată, prin Brazilia, Portugheza, Canario, în Apaenze, în Amapaenze, de asemenea se va juca și prin, hai să vedem unde se mai joacă la noapte, chiar atât, în Brazilia, un singur joc se joacă, iarăși, e clar că lucrurile sunt moarte. Ba nu, două meciuri în Cupa Verde, ce-o fi aia Cupa Verde, Paysandu joacă la Anapolis, iar în Amapaenze, Portugheza, Canario, dragi prieteni, astea sunt cele două meciuri ce se vor juca în Brazilia. În rest, nimic, nimic absolut. Ziua de mâine, ziua de vineri, va mai avea o etapă întreagă în Algeria, o să mai avem câte ceva de vorbit, dar foarte puțin fotbal. Basketul, în schimb, iată, ne aduce astăzi, zic eu, câteva meciuri bătute în cuie. Aș merge în Superliga Turcă, acolo unde Beşiktaş o conduce pe Başakşehir cu scorul de 1-0 în semifinalele play-off-ului din Superliga, dar mi-e foarte teamă că se întâmplă ceva. Mai apar sponsori, mai scot cașcavalul, se mai echilibrează, bine, în finală va intra Beşiktaş oricum. Dar nu știu dacă imediat câștigă 2-0, 3-0 pentru a merge mai departe în finală, ci cred că se lamentează așa, mai pierde câte un meci. E foarte tare play-off-ul spaniol, pentru că la ora 20 Barcelona întâlnește Murcia. Barça conduce cu 1-0 la basket, va juca tot în Palau Blaugrana de acasă și cu siguranță că ar putea să împingă rezultatul la 2-0 pentru a nu pierde prea mult timp prin semifinale. De partea cealaltă, la Tenerife, Real Madrid va juca pe Pabellón Insular Santiago Martin Arena din San Cristobal de la Laguna. Și sigur că Real Madrid, care e condusă de Tenerife cu scorul de 1-0, are o misiune destul de grea, să câștige la Tenerife în această seară. Cred că este cel mai mare solist din basket, egalarea pe care o va obține Real Madrid la scorul general. Dacă e 1-0 pentru Tenerife, vă dați seama că jucătorii lui Real Madrid vor face tot ceea ce pot și chiar vor realiza o victorie, zic eu, foarte logică la Tenerife, a marelui club spaniol. Prieteni, tot la basket, ați putea să mai mizați pe meciul dintre Veneția și Virtus Bologna din semifinalele Ligii Italiene. Liga A se numește. Se joacă la Venise, adică la Veneția, pe arena Palasport Giuseppe Taliercio, acolo unde echipa gazdă pare să fie, zic eu, favorită. N-aș merge pe mâna lui Virtus Bologna. Meciul este foarte echilibrat, cote foarte apropiate. După egalul acesta la general de 1-1, Veneția va forța fără discuție să o bată pe Virtus Bologna și cred că acasă poate să o facă, așa cum a făcut-o și în etapa trecută, când a învins cu 98-79. Așa că, nu, Virtus Bologna a bătut-o pe Veneția. Veneția a câștigat la Bologna, în schimb, în tur. Deci așa se întâmplă în meciurile acestea dintre... Nici nu știi ce să joci, mai ales că... Da, Veneția, jucând acasă, ar trebui să o bată pe Bologna. Asta este ritualul pe acolo, prin Italia. Echipa pariziană, Paris, joacă în semifinalele play-off-ului acasă, dragi prieteni. E condusă cu 1-0 de Cholet. Da, Cholet a câștigat acasă etapa trecută, primul meci, și acum totul se mută la Paris, unde parizienii vor da lovitura. Cu siguranță, nu am niciun fel de dubiu că Paris o bate pe Cholet în această a doua partidă. Repet, Cholet conduce cu 1-0 la Paris, așa că parizienii vor egala serios, vă spun, în această semifinală. Deci echipele care vor câștiga astăzi la basket sunt par

Paris în Franța și Real Madrid pe terenul lui Tenerife în Spania. Nu cred că poate să fie altceva. Da, hocheiul va fi și el la dispoziția noastră la noapte, acolo unde Carolina Hurricanes o întâlnește pe Vegas Golden Knights în finala NHL. Vegas Golden Knights conduce cu 1-0 și probabil

0: 1 astăzi. Carolina Hurricanes va întoarce acel rezultat și va continua să joace braț la braț, cot la cot cu Vegas Golden Knights. S-a făcut de 11, Sile a intrat vigilios aici în studioul Sport Total FM și a așezat tacticos cana cu apă, vis-a-vis de el în studioul 2 se află și Viorel Grigoroiu. Cei doi vor bârfi pentru dumneavoastră despre evenimentele importante ale sportului de la această oră. La revedere, noi ne reauzim mâine la ultima emisiune a săptămânii 1 Solist.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragilor. Bine v-am regăsit la Plural, pentru că vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Neata.
0: Și la Plural, evident, înseamnă nu neapărat doi, ci mult mai mulți, poate zeci de mii de ascultători, sperăm noi, ca din numărul ăsta optimist, măcar câțiva să fie alături de noi în momentul ăsta și practic, adică în scris cu mesaje pe parcursul următoarelor două ore de Bârfe și Sport, cu mesaje scrise la numărul de WhatsApp 0773301058 și de asemenea să ne telefoneze la două numere de telefon pe care le-am pus la dispoziția voastră, 0773-301-059 și 0773-301-058. Avem subiecte pe care să le abordăm astăzi, o grămadă, ca de obicei, sportul va reprezenta mai mult de 90% din ceea ce înseamnă timpul alocat emisiunii de astăzi, dar avem și noutăți din lumea largă pentru a mai destinde așa un pic atmosfera și vreau să fie chestiuni un pic mai vesele. Avem și mai vesele legate de sport, dar e una mai nasoală, așa văd, care a apărut și în deschiderea jurnalelor televizate, văd, la cel puțin câteva dintre televiziuni. Mă uit acum pe site-urile mai de, nu neapărat

0: așa, mai apropiate de zona asta a tabloidelor. Măcelul de la Dragonul Roșu din parcare de azi dimineață. O șoferiță a pierdut controlul volanului, cum se zice, cum e super tocită expresia aia de la știri, și a făcut prăpăd în parcarea complexului comercial cu negustorii chinezi arhicunoscut de la marginea Bucureștiului, 11 mașini distruse și 2 oameni răniți. O șoferiță de origine asiatică a provocat în urmă cu câteva ore un accident grav în parcarea centrului comercial. Ia să vedem. Chinezoică a pierdut controlul, avea o mașină din asta mai mare, văd, un fel de jeep așa din ăsta, nu știu dacă o fi chinezesc, că nu se mai înțelege nimic din ea. Le-a povestit polițiștilor că accelerația s-ar fi blocat și nu a putut să oprească autoturismul, astfel că a luat la rând numai puțin de 11 mașini parcate în diagonal așa. 2 persoane aflate în mașinile implicate în accident au fost rănite și transportate la spital. Imaginile filmate de martori la locul accidentului arată numeroase mașini distruse parțial după impactul violent. Bă, da, a avut tank asta. Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul, urmând ca expertiză tehnică să arate dacă mașina condusă de șoferiță a avut sau nu vreo problemă tehnică. Uite, să mai zică cineva că nu fac chinezii mașini zdravene. Bine, Doamne ferește, nu în circunstanțe din astea. Da, mă uit cum arată astea care erau aliniate aici. Nu știu, zici că a trecut cu un tab din ăla în care cobora Ceaușescu la judecată, la Revoluție. Printre ele și mașini germane cu reputație de mașini solide, uite. Doamne ferește de chestiuni de genul ăsta. Asta a fost așa, știrea cea mai proaspătă de deschidere. Mai avem mai târziu în avioarele care nu știu dacă o să te încânte sau nu. O să avem la noi în județ, în Dâmbovița, centrală nucleară. Dacă te așteptai la așa ceva, la Doicești se construiește centrală nucleară în județul Dâmbovița. Asta ne mai lipsea lângă noi. Da, în fine, poate să fie benefică. Bun. Hai să trecem la subiectele din sport. Nu le luăm neapărat în ordinea importanței, nici în ordinea dimensiunii evenimentelor, le luăm așa, mai degrabă temporar, în ordinea timpului în care s-au petrecut. Cum era de așteptat, zic eu, părerea mea, Florin Pârvu, și-a prelungit contractul cu FC Voluntari. Deci echipa ilfoveană care s-a întors în Liga 1 va fi condusă și în primul eșalon de tehnicianul pe care l-a avut la cârmă până acum și cu care a reușit să facă acest pas. A semnat o nouă înțelegere pentru următoarele 2 sezoane, a anunțat azi dimineață formația din Voluntari. Scriu, văd, pe pagina oficială de Facebook. Continuăm împreună, FC Voluntari și antrenorul principal Florin Pârvu a ajuns la un acord pentru prelungirea colaborării pentru următoarele 2 sezoane. După revenirea echipei în Superliga României, Pârvu va continua să conducă banca tehnică a clubului nostru și în sezoanele următoare, obiectivul comun fiind consolidarea și performanță la cel mai înalt nivel, se menționează pe contul oficial, m-am zis, al ilfovenilor. Are 51 de ani, Florin Pârvu, se află în funcție din aprilie, anul trecut, deci are un an și aproape jumătate, iar în urmă, cu câteva zile, a obținut cu FC Voluntari, v-am zis, promovarea în Superliga. După ce a trecut, după cum știți, la baraj de Hermannstadt. În sezonul precedent, în cele 35 de partide disputate, cu el la cârmă, a obținut 21 de victorii, 7 egaluri și 7 înfrângeri. Deci, numerele, cifrele vorbesc de la sine. Are cumulate mai multe victorii decât egaluri și înfrângeri la un loc, chiar triplu. Deci, se potrivește cumva ca o mânușă Florin Pârvu pentru formația ilfoveană. Obiectivul ăsta, în schimb, mi se pare un pic neclar, așa. Consolidarea și performanța la cel mai înalt nivel. Tu ce înțelegi prin chestia asta?
1: Păi...
0: Rămânerea în prima ligă, cred.
1: Nu știu. De ce aș înțelegi eu când n-ai înțeles tu? Ți se pare că sunt mai deștept.
0: Mă gândeam că poate ai mintea mai limpede la ora asta. Performanța la cel mai înalt nivel mi-e...

0: inspiră, sugerează cel puțin play-off. Adică, mă gândesc.
1: Da.
0: La cel mai înalt nivel.
1: Au câștigat în trecut cupă, supercupă, cu Niculescu pe bancă. Nu cred că ar fi o dita mai surpriză dacă voluntarii ar fi de play-off-ul.
0: A, cu Niculescu zici, da.
1: Cu Niculescu, da.
0: Da, da, da. Nu mă
1: Cât îl privește pe Pârvu, ce să spun, felicitări celor care au avut încredere în el și felicitări între ghilimele celor de la Petrolul, care probabil peste vreo 10 ani vom avea de a face cu al 10-lea mandat al lui Mehmet Topal. Deci Pârvu e de-al lor, a fost și pe acolo, l-au trimis la plimbare, au continuat să facă experimente. Asta e vorba lui Mitică Dragomir, când dai briciul la maimuțe. Păcat de un club pe cum Petrolul, care a ajuns să fie ca alte cluburi din fotbalul românesc, dar acelea sau unele dintre ele nu sunt atât de iubite, de tradiție, a ajuns să fie instrumentat de toți nepricepuți. Nu vreau să vorbesc care sunt, că se știu oameni care n-au condus în viața lor niciun vagon de marfă.
0: Nu, poate nu e așa ușor asta să conduci un vagon de marfă.
1: În fotbal, dacă ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, ca și în politică sau ca o funcție pe la stat de conducere, dacă ți-a pus Dumnezeu mâna în cap sau cine trebuia să spună mâna în cap, tot Dumnezeu, vorba lui Dorel Vișan, cine sunt eu mă pentru voi? Dumnezeu. Da? În filmul ăla, te căpătuiești. Nu contează că ai falimentat, că ai băgat în insolvență, că ai retrogradat. Tu ți-ai luat 50.000, 70.000, 80.000, e neverosimil domeniul ăsta. Cred că e, nu știu dacă e unic, dar e printre puține din lume, că nu doar în România se întâmplă asta, printre puținele din lume unde și contraperformanța te poate căpătui pe viață. E uluitor, pe cuvânt. Uite, ia orice fel de domeniu să vezi. Dacă nu performezi, ești îndepărtat, ești sancționat, ești retrogradat de superiori.
0: Că ești sancționat, da, dacă ești în pierdere.
1: Dar în fotbal în general și în cel românesc particularizând, chiar și contraperformanța te poate face om pe viață.
0: Ai văzut cum se zice de Mourinho că a câștigat mai mulți bani din...
1: Hai mă, Sile, ce vorbesc eu și tu? Păi tu compari pe Mourinho care e campion în 5 țări și câștigător de
0: Champions League. Păi tocmai de-aia vreau să subliniez că se poate depla și la nivel mai înalt, să câștigi mai mulți bani când ești dat afară decât atunci când obții performanțe.
1: Nu, nu are nicio legătură, Sile. Serios. Chiar nu, vorbeam de Ploiești și tu vorbeai de...
0: Pe a sărit direct, direct sus, l-am făcut
1: dar
0: direct în țara.
1: Dar Mourinho a fost un om care... a obținut în mai multe locuri când iei trofee europene cu Inter, cu ăștia, cu Porto, cu AS Roma, Conference League, cu Manchester United, Europa League. Poți să spui că a obținut din despăgubiri mai mult din salarii. Ajungem și la Benitez, un ăsta care face pe influencerul și nici nu mai vreau să le dau numele și nici nu-i mai citesc și să-mi ajute Dumnezeu să ies cât mai repede din zona asta de numai ăștia nu-s colegi cu mine, nu, n-au cum să fie, da? Nu contează că sunt arogant, că sunt îngânfat, că sunt, dar n-ai cum, mă, un ăsta care a fost și el un pic prin presă, a făcut 3 dușuri, scria acum vreo 3 zile pe Facebook de Rafa Benitez, impostorul suprem. Păi bă, dacă impostorul suprem e Rafa Benitez, da? Care a luat campionatul cu Valencia, care a luat Champions League cu Liverpool, care a luat Europa League cu Chelsea, care a luat campionatul mondial al cluburilor cu Inter, da? Bă, dacă ăsta e impostorul care a promovat cu Newcastle, bă, dacă ăsta e impostorul suprem care a câștigat trofee sau performanță la 5-6 echipe în 5-6 țări, bă, tu cine ești, mă? Eu nu m-am săturat, mă, nu mai pot. Deci crede-mă, nu mai critic și eu, sunt hater de meserie. Dar, bă, când dau cu hate, bă, argumentez. Apropo... Bă, nu mă apuc să arunc cu rahat în niște oameni doar ca să îmi fac eu ziua mai senină, mai înseninat.
0: Apropo de asta, impostorul suprem venit. Apropo de asta, de impostor și de acuzații și de... ai văzut și tu înaintea meciului echipei naționale când a intrat în colimator Gică Hagi, i-a mai scurtat un pic suferința parcă lui Dorinel Munteanu. Ai văzut ce hate a fost pe Dorinel Munteanu după retrogradarea cu Hermannstadt? Vai de capul meu! Cu 4 echipe retrogradate, cu nu știu... Nu!

0: Bă, dar sunt
1: dacă
0: și foarte
1: Dorinel,
0: multe
1: în loc să meargă să, nu știu, antreneze o grupă de copii sau să se ducă la vreo academie să fie instructor pe undeva prin Germania, a avut proasta inspirație să dea o mână de ajutor fotbalului, să fie făcut bețiv de toți bețivii la propriu din peluză, asta e. Asta e, o să rămânem într-un final. Noi, cum să spun, am scăpat. La vârsta noastră nu ne mai îngrijorează. Copiii noștri, nepoții noștri, o să rămână să fie conduși de toți amatorii și analfabeții și impostorii în țara asta. Nu vă dați seama ce ne așteaptă. Eu nu sunt extremist, nu sunt fatalist, nu sunt, eu îmi văd de felia mea. Dar văzând cum se desfășoară lucrurile în societate, da? Când încet în nu se înțelege că sunt eu elită, da? Oamenii care au făcut ceva, oamenii care au însemnat ceva, încet, încet sunt, e o epurare din asta în masă. Exista și până acum, dar mai scăpau câte unii. Acum există un curent de epurare în masă, nu de exterminare fizică, pentru că nu mai sunt vremurile de acum 50 de ani, da? Când te punea la zid și te împușca, sper să nu se întoarcă, dar
0: se trimiteau la
1: tot exterminare. Da? Și o să fim conduși de toți impostorii și de toți farisei și de toți analfabeții și nu doar în politică. În politică se întâmplă de 35 de ani asta. În toate domeniile. În toate domeniile. Fotbal, în orice domeniu de activitate vrei tu, mai puțin privații și corporațiile de afară care vin cu patentul de afară, cu băste patentul, urmați. Bine, nu vedeți-vă de treabă. Ce să zic, Dorinel Munteanu, după ce a luat Galațiu din Liga 3 și l-a dus în play-off, după ce făcuse Galațiul campioană, după ce a dus CFR Cluj în finala Intertoto, când CFR nu exista în Europa, acum ajunge să fie făcut bețiv de un bețiv la propriu, ajunge să-i fie pusă în cârcă o retrogradare pe care probabil că o merită, între ghilimele, că merită în conotații pozitive, doar 20%, restul de 80% domnii de la Sibiu, care au făcut tot posibilul să-l îndepărteze pe Măldărășanu, tot posibilul, ca și la noi, când lucrurile merg, trebuie să dăm cu rahat. E simplu. Uitați-vă în orice fel de domeniu. Când lucrurile merg, trebuie să vină cineva să strice. Bă, orice! A mers, la revedere, trebuie să stricăm. De ce? Nu știu. Habar n-am. Succes, nu sunt sociolog.
0: Succesul doare cel
1: ei,
0: mai
1: nu
0: mult
1: știu,
0: întotdeauna.
1: Nu sunt sociolog. Nu, nici nu vreau să fiu. Da?
0: Nimic nu e
1: deci,
0: mai
1: când
0: v-a ținut
1: Măldărășeanu și nemâncați, că erați cu salariile neplătite și bă, fără nu știu ce alte condiții, spunea Neagoe că îl invidiază, îl apreciază pe Măldărășanu, că a fost acolo la Hermannstadt și a schimbat mașină, Neagoe, da? Și a stat Măldărășanu 4-5 ani și a dus echipa aia unde a dus-o, ce hai să aibă să-l dăm afară, hai să-l dăm afară, pe Dani Coman la fel, că dacă îi asigura lui Dani Coman toate condițiile, nu plecă el la Pitești, că sigur iubește Piteștiul, da? Mai stătea o tură la Sibiu, da? Ce au zis ăia? Că eu știu, nu vreau să le dau numele. Că după aia te pomenești că la cât de impostor sunt să te acționeze în instanță. Niște terchia-berchia. Toți se pricep la fotbal. Du-te, nu știu când ai fost la un meci ultima oară, dar nu la FCSB Dinamo, la ăstea de provincie. Și no, unde vrei tu. Vreme. Să vezi pe lângă antrenor sau pe lângă, nu știu, cine e președinte, da? Să vezi câți atârnă și câți se dau și chiar sunt oficial de club. Cei săraci zvai de capul lor. Chiar zvai de capul lor și ne întrebăm de ce e fotbalul ăsta unde e și ajunge. Bine, dar e vina lor, mă. Când tu, Dorinel, te duci acolo, bă, asta e. Ce să faci? Dacă tu nu te întrebi, bă, de ce mă cheamă pe mine și cine mă cheamă? Îl sun pe Neago, îl sun pe Dani Coman, îl sun pe Măldărășanu. Bă, ce e acolo? Bă, nu te duce, că e groasă. I-am spus eu lui Teja, ce cauți, bă, la Metaloglobus? Păi vii-o să dau în ea să fie bine. Uite, ai dat în ea. Ai dat în ea. Ce? Că ai bătut FCSB-ul și ai făcut egal cu CFR sau pe cine ai mai bătut tu? Pentru ce? Pentru ce? Bratul, ce cauți mă la Metal Globus? Păi că intru în circuit, a retrogradat. Duceți-vă, mă!
0: Nu, știi ce m-a enervat foarte tare? Faptul că nici măcar nu au dreptate, adică contestatarii lui Dorinel în privința...
1: Sunt 100 și băia...
0: Da, preiau niște chestii aruncate de alții, fără măcar

0: să le verifice, să le analizeze. Și ai văzut că vorbeam la noi pe grup și postase la un moment dat, i-am cerut cifre lui Răzvan Toma, pentru că el e statisticianul nostru, și ne-a arătat cu raportat la echipele respective care i s-au pus, la care i s-au pus în cârcă retrogradările lui Dorinel, că la una singură ar putea, poate la FC Argeș, deși și acolo venise destul de târziu, după ce echipa au făcuse praf, cine, italianul ăla, cum îl cheamă, în scap acum, în fine.
1: Nu știu,
0: în rest, la celelalte n-a avut la niciuna dintre ele mai mult de o treime din meciurile din sezoanele respective. Deci nu se pot impulta lui retrogradările alea. Direct, când ai mai puțin de o treime. La una dintre ele avea chiar un sfert dintre meciuri jucate. La fel și acum, tot așa, la Hermannstadt. Adică dacă el e la căpătul mortului când își dă ultima suflare, asta nu înseamnă că el e vinovat că ăla a murit. Dacă în direcția aia se îndrepta, că ești și tu fan al filmelor românești și bănuiesc că l-ai văzut pe ăla cu, de mai multe ori poate chiar, cu răposatul care a candidat la președinție, Mircea Diaconu, când era doctor la un spital de ăsta de provincie, Mere Roșii, nu știi? Și avea pe unul internat cu cancer la vezică, ceva, Florin Zanfirescu, și stătea internat de nu știu câte luni, se încumetă, până la urmă îl operează în ciuda opoziției directorului spitalului și era se întâmplă până la urmă de moare, dar orică îl ținea acolo, orică îl operează, măcar a încercat să-i mai dea o șansă, că s-a întâmplat să moară ăla până la urmă. Asta e, nu era de acuzat doctor. Așa și cu Dorinel Munteanu. El a încercat să-i salveze. Nu se poate imputa neapărat faptul că el era retrogradat. Dacă el era de față în momentul când a murit, dar aia erau, zăceau de mult, le ținea lumânarea, cum se zice. Da, așa sunt oamenii. Și vorba ta, mă uitam, admiram cât calm avea dialogul ăla prin gard, ai văzut, cu suporterii de acolo, de la Hrămaș. A vrut să zică ceva, s-a mai întors, s-a mai uitat și mă gândeam, băi, ăsta nu e un comportament de bețiv, cum strigau ăia de alcool. Că dacă ar fi fost așa și ar fi pierdut cumpătul, ar fi făcut ca toate animalele, ori un calm din ăla, așa nu poți să-l ai decât când ești sober, cum zic englezii, când ești treaz complet. Știu că s-a lăsat de mult, a avut o problemă într-adevăr la un moment dat din cauza unor unui cumul de probleme familiare,
1: dar
0: personale.
1: Ai băut cu el?
0: Nu, dar acum știi cum e, când toată lumea spune, păi, același lucru.
1: Vezi, ai băut cu el?
0: Eu nu.
1: Păi dar... și atunci de unde știi că s-a lăsat? Poate n-a băut niciodată sau poate bea în continuare.
0: Mă, că n-a băut niciodată, greu de crezut, că ți-am zis, prea mulți spun același lucru, inclusiv dintre cei apropiați lui.
1: Acum... un nume care spune dintre cei apropiați. Știi că mie îmi plac astea concrete. Eu de Vrăjel sunt sătul.
0: Pe uite,
1: nu
0: zice,
1: vorbesc de tine, că bai, dar eu de Vrăjel sunt
0: sătul. Zice cineva mai devreme,
1: da?
0: Ci că uite, Viorel, dă și nume când spui despre cei impostori semi-cunoscuți. Zici tu mai
1: ce?
0: Devreme.
1: Că ce?
0: Zice, mai devreme, zice un ascultător, Viorel, dă și nume când spui despre impostori semi-cunoscuți.
1: Păi nu vreau să le fac reclamă. Ce să le fac reclamă? Na, asta în primul rând și în al doilea rând ți-am spus aia. Unii dintre ei, auzind că radioul ăsta, din fericire, se aude din ce în ce mai mult și asta o văd în piață, o aud în piață, de la ubăriști și așa mai departe, se aude pe acolo și te dă în judecată, înregistrează, cere la CNA înregistrarea și te dă în judecată. Și eu am bani să stau cu ăștia în tribunale? Nu am, mă.
0: Da,
1: pe
0: de altă parte avem și noi o parte de vină. Presa, că uite, ne atrage atenția un ascultător și are dreptate, din păcate, că spune așa, domnilor, că să zicem că eu nu știam, dar când citesc 3-4 site-uri, pe 3-4 site-uri că Dorinel a retrogradat 4 echipe, eu ce pot să cred? Are dreptate și ascultătorul nostru, dacă vede la... mai mult, în general, peste tot același lucru, el nefiind informat dinainte, crede ce vede, nu? Bazându-se pe profesionalismul jurnaliștilor, da. Asta e. Sunt foarte multe care se înghit așa pe... Uite, chiar aseară vorbeam cu... Apropo de treaba asta, nu vreau să bag spaima, cum spui tu de obicei, că încerc să sperii oamenii. Vorbeam aseară cu o prietenă care e angajată la un site din ăsta, un tabloid, să zicem, un cotidian care încă mai apare și pe tipar, cred, și care a concediat, spunea ieri, vreo 3 sau 4 colegi de-ale ei. De ce? Am întrebat, deci era acolo mai de mult decât ea, înlocuire cu inteligența artificială. Asta a fost

0: răspunsul, pentru că respectiv lucrau de acasă, cum se practică mai nou acum, primeau niște știri pe care trebuia să le modifice în așa fel încât să se potrivească formatului unui site de scandal, să le mai înflorească, să le mai așa și să le posteze. Ei bine, se pare că s-a găsit varianta mai ușoară, să fie un algoritm care să facă chestia asta și factorul uman a fost eliminat. Așa că, într-un fel, împărtășesc pesimistul mutău în privința viitorului, dar nu neapărat, adică, bine, și din cauza prostiei care ne înconjoară din ce în ce, în valuri din ce în ce mai mari, dar și din cauza sau datorită, depinde din ce unghi privești, dacă ești angajator, e datorită, ajutorului ăsta a venit căzut ca din cer, așa, al inteligenței artificiale.
1: Nu, mai ce vorbeam noi și ce mai luam da, cu AI, colega.
0: Păi nu, că a plecat totul de la un ascultător care ne-a atras atenția că a văzut pe mai multe site-uri de sport care susținea sus și tare că Dorinel a retrogradat 4 echipe. Și el a luat-o ca atare. Normal că n-a stat să caute amănunte de statistică dacă e așa sau nu. Deci am recunoscut că și noi jurnaliștii sportivi avem o parte din vina. Că până la urmă tot dezinformare se numește și informarea asta ciuntită, parțială, adică când spui jumătate de adevăr, poți să ascunzi foarte multe minciuni. În fine, tot legat de fotbalul românesc, schimbăm macazul, schimbăm subiectul. Bă, cine e fotbalistul ăsta fantomă pe care îl tot vehiculează cel puțin 2-3 site-uri de sport? Am văzut și ProSport și Gazeta Sporturilor și Mercato, transferul secret pe bani pe care FCSB l-a antamat. Fotbalistul vine la București pentru vizita medicală și știm doar că e străin. FCSB se pregătește să dea lovitura cu un transfer secret, fotbalistul urmează să facă vizita medicală peste aproximativ 2 săptămâni. Mihai Stoica lucrează intens la aceste transferuri, la fel ca în iarnă, prioritate sunt mutările cu jucători din străinătate. Clubul a făcut o ofertă pentru mutarea lui Ștefan Pirgici, cred că se citește, 23 de ani de la Zeleșnicear Pancevo. De asemenea, oficialii roșalbaștri au anunțat că așteaptă la vizita medicală un fundaș dreapta. Gigi Becali nu mai anunță acum din timp jucătorii pe care îi vrea la FCSB pentru a nu risca ca marile rivale din Superliga să facă contraoferte. Și Mihai Stoica a anunțat că succesorul Ivali Crețu, care a ajuns la 37 de ani, în banda dreaptă, i-a așteptat să facă vizita medicală în zile de 17 sau 18 iunie. Zice doar misterios așa, că are fundaj, că e fundaj dreapta, vine din alt campionat, nu a semnat, trebuie să facă vizita și este transfer, nu vine liber. A declarat pentru Fanatic Meme Stoica, deci că FCSB va plăti bani. Cât și din va plăti pe el și din ce campionat vine, nu știu, nu vor să ne spună.
1: Acum, da, seama, Vasile, că sunt o grămadă de jucători străini.
0: Păi sunt, dar nu știu dacă să mă aștept la ceva într-adevăr semnificativ sau să fie o, da, asta, cum au mai tot fost sezoanele trecute.
1: Hai să așteptăm un pic, că două
0: a mai adus Gigi de-a lungul timpului, nu știi, racheta din Africa de Sud, vitezomanul din Congo și nu știu ce, tot felul de ăștia care... Vorba ta, au făcut 2-3 dușuri pe acolo, s-au frecat banca de rezervă pe bani și nimic. Tu n-ai auzit deci niciun zvon în privința asta despre cine
1: ar
0: fi
1: auzit,
0: vorba.
1: Dar repet, sunt foarte mulți jucători străini. Acum, care dintre ei ar putea să vină la FCSB?
0: Și pe bani, să zicem. Bine, bani înseamnă, poate să însemne orice. Poate să însemne 2-3 milioane de euro, poate să însemne câteva sute de mii. N-ai de unde
1: mai degrabă
0: să...
1: a doua variantă.
0: Da, asta zic și eu, mai degrabă a doua variantă, mai ales că n-am mai văzut în fotbal românesc de ceva vreme să se plătească pe un jucător câteva milioane. Au mai fost excepții așa de-a lungul timpului, dar subțire. Am mai văzut acum tot legat de FCSB mai devreme că a pierdut până la urmă la Comisia de Disciplină disputa cu Radunovici. A câștigat până la urmă jucătorul, scriu cei de la Flescor. FCSV nu a avut câștig de cauză în litigiul cu Risto Radunovici,

0: vârstă de 34 de ani, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a respins cererea clubului de ratificarea sancțiunii disciplinare aplicate fundașului muntenegrean. Mai exact, Comisia nu a validat amenda de 20.000 de euro pe care Gigi Becali, patronul FCSB, a dictat-o lui Radunovici după episodul petrecut la finalul lunii februarie. Decizia publicată în cazul fundașului stâng a fost favorabilă jucătorului, cel puțin în această etapă a litigiului. FCSB versus Radunovici Risto, ratificarea sancțiunii disciplinare respinge cererea de ratificare ca fiind neîntemeiat, spune Comisia de Disciplină. Vă amintim, disputa a început după ce fotbalistul a primit acceptul clubului să plece în Muntenegru pentru a fi alături de soția sa care a născut. Fundașul a lipsit de la meciul cu Metaloglobus disputat la 23 februarie în returul sezonului regulat. Nu a revenit la data stabilită și Gigi Becali l-a penalizat cu 20.000 de euro, salariul său lunar. Ia la banii pe luna respectivă. Și a câștigat, văd, jucătorul. Ceea ce se întâmplă, cred că, destul de rar în fotbalul românesc la nivelul ăsta. Deci, nu știu, dacă o fi avut sprijinul sindicatului sau dacă pur și simplu federația o fi avut vreo dispută din asta așa, ceva, nu știu, un dinte împotriva FCSB-ului sau doar pur și simplu au judecat judecătorii cu măsura lor, au fost imparțiali și i-au lăsat banii omului. Da, asta mă trimite cu gândul la evenimentele din baraj de acum, cu nuntă, cu fotbaliști. Radunovici înțeleg că se învoise cu acceptul clubului pentru că îi naște soția la el în țară. De ce i-au fi dat amenda aia? Habar n-am. Uite, mă, că spuneai mai devreme, uite, le-am trimis un ascultător acum un articol. Bine, până la urma urmei e vorba tot de un articol de presă, n-ai de unde să garantezi. În care Dorinel Munteanu declară cu propria lui voce ceea ce afirmam eu mai devreme. Dorinel Munteanu, două puncte, citez: aveam probleme cu alcoolul, ajunsesem rău de tot. Declarația fostului fotbalist, care a făcut o declarație în timp ce era la sepsi și recunoaște și spune că în prezent a urmat un tratament și că în prezent nu mai are nicio legătură cu respectivul viciu. Deci a declarat cu propria gură. Am închis capitolul ăsta, nu mai avem îndoieli așadar în privința asta. Bine că a avut ambiție și că a reușit să depășească acest obstacol. Sunt mulți care n-au reușit, s-au prăbușit și și-au distrus cariera pe urmă. Așa, uite, mai spune un ascultător, așa este, Mastre Dorinel nu a mai fost antrenor de când a dat palma acelui jucător gălățean. La ce se referă ascultătorul, că nu mai amintesc pe cine a pălmuit Dorinel?
1: Nu știu cum îl cheamă, la divizia B, cred că vrea să-l bage pe teren și îi explica înainte să... sau ăla era în meci și l-a tras deoparte, nu știu, e recentă treaba, dar nu știu cum îl cheamă.
0: Am înțeles. Da, nu, mă gândeam acum apropo de alt scandal de la, bine, la mult timp după ce a plecat el de la Oțelul ăla cu fotbalistul care, mai tinerel, dezamăgit în dragoste, care asculta muzică clasică. Da, era vorba de altceva și oricum la mult timp după ce a plecat Dorinel de la Oțelul. Că FCSB de obicei a jucători străini din Superliga care confirmă la echipe gen Botoșani, CFR sau Argeș. Și asta e adevărat, dar acum, din câte am înțeles, că mea mi-a spus că va fi din străinătate și că va costa bani. În fine, vom vedea. Ia că avem un ascultător. Bună ziua! Că exact la buton, la eșec. N-are nimic, o să revină, sunt absolut convins. Dacă a încercat adineauri, o să mai încerce odată. E ca... pândesc acum la buton să văd ca vulpea la cotețul de găini. Dacă a încercat odată să-ți ciordească o găină să o fure, o să încerce și a doua oară, că altfel vine dihorul și ia cealaltă linie și nu mai apucă nicio găină. Ascultător. Pe David Maftei l-a pălmuit, uite, zice un ascultător.
1: Da,
0: mă rog, e adevărat, nu era vreo vedetă. Ia, bună ziua!
2: Bună ziua!

0: am.
1: Ascultăm.
0: Mai așa și de vreme, dar e un trafic de coșmar în orașul ăsta.
1: Mi-a scris mai devreme și Aline Delcu, mi-a zis că e ceva jale și, și George cel Glumeț că...
0: Civilizat, e. Da. S-au pornit șantierele patriei pe toate marile artele ale orașului. Vreau să vă zic că am un respect deosebit pentru cei care sunt foști mari internaționali români, care au însemnat ceva pentru echipa națională de fotbal a României. Hagi, Doinel Munteanu, Ilie Dumitrescu, numele foarte mari ale fotbalului nostru. Și am văzut recent un interviu chiar la Digi, unde este și domnul Grigoroiu, unul dintre joburile dumnealui, cu Gianni Chiriță, care mi-a lăsat o impresie excelentă, ca de obicei. Și am văzut că, chiar dacă Gianni Chiriță este un fotbalist cu un CV impresionant, numai perioada pe care a petrecut-o în Turcia și la Dinamo, un fotbalist foarte bun, dar cât de mare respect are față de foștii lui antrenori, față de Hagi, Cornel Dinu, Ion Marin, deci numele mari din fotbalul românesc impun respect, iar faza prin care trece acum Doinel Munteanu este ceva trecător. Eu sunt sigur că el are extrem de multe cunoștințe de fotbal, are un stil de a impune respect în fața fotbaliștilor tineri și sunt sigur că o să revină pe banca unei echipe. Adică în cariera fiecărui antrenor sunt și perioade mai puțin bune și după aceea se uită și în momentul în care vin niște performante va fi din nou lăudat.
1: Da, acum na, fiecare cum vede lucrurile. Ai văzut că sunt foarte mulți cârcotași care merg până la limita absurdului de multe ori și printre foștii fotbaliști, foștii antrenori, sunt mulți care împroașcă așa în urma lor sau spun prea dur, își exprimă prea dur opiniile și deranjează de multe ori, adică mă uitam când trimisese cineva un clip ieri de la una dintre emisiunile de la Fanatic, când a intrat în direct Cornel Dinu și se a avut așa un mic tentativă de ceartă cu Dănuț Lupu, pe care toată lumea îl cataloghează drept un tip foarte conflictual, fiindcă spune lucrurilor pe nume. Sau mă rog, spune, nu neapărat că are dreptate că spune lucrurilor pe nume, spune ce-i trece prin cap, de multe ori fără să judece foarte tare.
0: Da, da, consecințe.
1: Exact. Și intrase Cornel Dinu și l-a cam urecheat un pic. Și n-a, dar n-a avut curajul să-i întoarcă vorba.
0: N-a mișcat în fața.
1: Păi nu, corect. Nu. Acolo s-a oprit. N-a avut curaj să zică nimic de listă.
0: Pe care a arătat-o Gianni Chiriță. A zis că era perioada în care se mai vopseau în cap fotbaliștii români și a venit vopsit în cap Bogdan Onuț la Dinamo. Și el începuse cu tatuajele, Gianni Chiriță, și a venit mister la antrenament și a zis, și a făcut, mă, ce în capul ăla, ce e pe tine, ce faceți? Zice, mâine, bă, tu să te vopsești la loc și tu să-ți scoți desenele alea de pe tine. Și zice Gianni Chiriță, păi astea sunt tatuaje, mister, astea nu se scot. Nu știu, mirg.
1: Stai așa că se întâmplă ceva, eu n-apăs pe nimic, cred că e de la tine, ia. Da, îmi pare rău, a trebuit să închid. A apăsat cineva pe telefonul ascultătorului nostru. Asta e, a trebuit să opresc dialogul, oricum ajunsesem la o concluzie. Rămânând la fotbaliștii români, bine, spune cine, trimite cineva cu mențiunea că e vorba de o glumă, ca să nu ne supărăm, și că coincidență, Dorinel Munteanu nu mai are rezultate fix de când s-a lăsat de bun. Da, e, mă rog, acolo încă pe o glumă. Și văd un articol pe care, un fotocopie, dar nu-mi dau seama de pe ce site, ne trimite un ascultător, conform căreia Dorinel ar fi semnat deja contract cu o echipă din Liga 3-a. Și anume cu Șoimi Gura Humorului.
2: Șofi.
1: Da, șof. Da, nu știu, nu neg. Dar mi se pare un pic... poza oricum de, pe care...

0: Eu, fără să mă pricep foarte tare, poza care e pusă la acest articol, așa zis articol, nu știu din unde e, că nu are nicio sigla, nicio site, oricum poza e unii ai, clar și destul de prost făcut. Că se vede, are baritai capul pus pe un trup firav care aparține clar altcuiva, adică nu e făcută măcar de un profesionist cât de cât. Da, am îndoieli și în privința, da, e vrăjeală, ultima ne spune un ascultător, că să fie mai aproape de Vatra Dornei unde face el cantonamentele. Da, m-am prins după poză, măcar când apar chestii de genul ăsta, se vede că e la îndemâna oricui acum și că nu toată lumea se percepe, ci că site-ul se numește Contraatac. N-am auzit sincer de site-ul ăsta. Oricum nu cred că are vreo legătură. Sau bă, avea vreo legătură cu sportul, dar nu e ceva foarte cunoscut. Rămânând la fotbaliști români, bornă istorică pentru Răzvan Marin. Capitolul la care mijlocașul național l-a egalat pe Cristi Chiv. Uite că tot le voi da, că nu avem vedete la națională sau, mă rog, fotbaliști care să fie un pic mai proeminenți decât restul grupului, nu neapărat vedete, că nu mai s-au dus vremurile alea cu vedete. Da, ăștia pe care îi avem. Meciul amical pe care l-a disputat selecționata României la Tbilisi cu Georgia s-a terminat și terminat la egalitate 1-1. Va rămâne unul care va fi trecut în biografia lui Răzvan Marin. 29 de ani are, mama, a ajuns deja la 29, eram convins că n-are mai mult de 27. Ce repede a trecut timpul. Titularizat în linia mediană a tricolorilor, fotbalistul de la AEK Athena, campion al Greciei, a bifat o realizare de excepție pe plan personal, intrând oficial într-o galerie extrem de selectă a istoriei fotbalului românesc. Odată cu prezența din primul minut pe teren în Georgia, a ajuns la selecția cu numărul 75 sub tricolor. Această cifră are o semnificație aparte. Mijlocașul care s-a impus dreptul între cei mai importanți și constanți jucători ai României din ultimii ani l-a egalat pe fostul mare capitan al primei reprezentative, Cristi Chivu, la numărul de meciuri disputate pentru țara noastră. Pe lângă cele 75 de prezențe adunate, palmaresul lui Răzvan Marin la național este completat de o eficiență remarcabilă în zona ofensivă, reușind să strângă până în prezent 12 goluri și 12 pase decisive. Bun așa, până în prezent în 75 de meciuri. Și mă gândesc acum cât de ușor vezi să atingi niște borne în fotbalul actual, fără să rupi gura târgului neapărat. Adică mutul care rămâne în istoria fotbalului românesc, pe bună dreptate, fără doar și poate dreptul unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din istorie.
1: Cine?
0: Chivu, pardon, nu Mutu, am zis Mutu. A avut doar 75 de selecții până la urmă, exact atâtea câte are Răzvan Marin până în momentul ăsta. Și stau și mă gândesc că între cei doi, până la atingerea numărului ăsta de meciuri, ca valoare și realizări, e totuși o distanță. Oricâtă bunăvoință aș avea față de Răzvan Marin și înțelegere, mare de mâncat ceva mămăligi până să ajungă la nivelul lui Cristi Chivu. Bine, o să spuneți că e comparația forțată, mere cu pere, că sunt posturi diferite, că da și nu, că până la urmă nu nici portar, nici vârdata, nici unul, nici celălalt. Să vedem, acum colo o să meargă, probabil o să depășească 100, dacă va rămâne cel puțin la fel de constant și va prinde prima, deși nu vă ce l-ar opri să nu prindă prima reprezentativă și de acum înainte. Nu doar că am ajuns să culegem în loc să alegem, dar nici nu prea avem atât de mulți. Ei, practic, în afară fotbaliștilor de la Universitatea Craiova, pe care i-a convocat Gică Hagi acum la amicalul ăsta cu Georgia și la asta, la altul cu, de mâine cu Țara Galilor, în afară de Răzvan Marin, mai avem vreun campion? Vreun campionat în lotul României, nu? Din câte știu
1: eu. Nu mai avem. He. Am resemnat în a spera la jucători români care să evolueze la cel mai înalt nivel. și implicit să câștige.
0: Păi mâine, nu mâine, pardon, am zis mâine, meciul e păi mâine.
1: Dincolo de asta, hai să fim serioși, că nici generația de aur, Popescu n-a fost campion cu Barcelona, Hagi n-a fost campion cu Real Madrid.
0: Corect.
1: Sigur, cu Galatasaray, da, dar vorbim de echipe importante. Am excelat, în afară de Chivu, campion cu Inter, Mutu n-a fost campion cu nimeni, alea luate cu Juventus.
0: Nu mai știu la Ajax dacă a luat vreun titlu de campion.
1: Chivu, da, ba, da, a luat.
0: A luat și cu Ajax.
1: A luat, a luat.
0: He, și lui Mutu i s-a șters ăla cu Juve.
1: Da, nu, s-a șters, s-a șters. Pe dreptate, pe nedreptate, nu s-a pus. Deci, noi n-am avut așa, în afară de Chivu, Hagi, Galatasaray, cu Popescu, Adrian Ilie, la Valencia, 3... Nu prea am avut. Campioane Germaniei n-am avut, în afară de Ilie la Valencia, campioana Ispaniei n-am avut.
0: Am avut golgheteri, că a fost Dori, a fost Viorel Moldovan în Franța, golgheter.
1: Și în Elveția. Și Moldovan campion al Franței.
0: Da, dar stai că a fost cu un alt, corect, a fost și campion.
1: 4-5 bucăți. Francezii au 100.000 de campioni. Da, nu n-am avut. Adică trebuie să fim corecți că nu am excelat în privința asta, indiferent de generație. Și mai mult de atât, că se tot bate monedă, mai ales că începe în curând campionatul mondial, că au trecut nu știu câți ani de când nu ne-am calificat, că generație de ratați, nu de suflet, în fine. Da, dar avem 7 participări mari și late la Cupa Mondială, indiferent că vorbim de generația de suflet, de generația lui Hagi, de generația lui Dobrin și așa mai departe.
0: Da, începând din 1930,
1: da. Subțire rău.
0: Începând din 1930, practic noi până în 70 am mai participat la vreun mondial, nu? Na.
1: A, da, da, am fost în 34.
0: A, și următoarea ediție, deci după debut. A, n-am știut. Da, e, și pe urmă pauză mare din 70 până în 90. 90, da. Pauză mare.
1: Și între 70 și 90, fotbalul românesc a avut jucători mari. Foarte mari.
0: E, normal. A avut campioane Europei la cluburi, nu?
1: A avut Liță Dumitru, Marcel Răducanu, toți cei care au
0: am
1: fost
0: avut
1: formați
0: Craiova,
1: la
0: Maxima,
1: Ceafărușa,
0: Dinamo,
1: Craiova Maxima, Dinamo,
0: Steaua anilor
1: Steaua 86 și așa mai departe. Și n-am fost la niciun mondial. Bine, vin oamenii și spun, stai domne, că nu se calificau ca acum 48 de echipe. Perfect de acord. Dar dacă tot vorbim că erau niște super fotbaliști, trebuiau să se califice și ei. Și uite că nu s-au calificat. Nu, n-avem ADN-ul ăsta de mondiale. Noi am mers când și când. Și probabil că și peste 100 de ani, dacă pe lumea cealaltă o să ni se transmită informații, o să vedem că tot așa ne-am calificat, când și când. Nu, ăștia suntem, nu avem mare talent. Avem talent la fotbal, l-am scos de-a lungul timpului niște jucători, dar nu există așa o regulă, o continuitate de mare performanță în ceea ce ne privește.
0: Da, uite, ne atrage atenția un ascultător și are dreptate, bună dreptate, că l-am uitat pe Denis Man, care a fost campion cu PSV Eindhoven. Deci am avut doi totuși campioni dintre stranieri. Avem încă în lot. Da, contează. În privind, da, și mai scria cineva mai devreme că pe generația de aur că a mai fost și rați cu Shakhtyor. Da, dar noi vorbeam de campionate mari, așa că au mai fost și pe aici, pe acolo, diversi campioni prin Grecia, prin Cipru, prin unde ori mai fi fost... prin Bulgaria, nu băgăm la socoteală. E vorba de campionate de top, hai, nu neapărat de top 5, dar măcar de top 7, top 8, așa, european. Cu toată considerațiunea, Shakhtyorul, chiar dacă e câștigătoare de Cupa UEFA, trofeu câștigat cu Mircea Lucescu la gârmă, campionatul Ucrainei nu e un campionat de super top. Chiar dacă în perioada aia erau la modă fotbaliști ucraineni de mare eficiență, a avut cei o generație de fiecare, a avut mari fotbaliști la o perioadă de câte 20 de ani așa distanță unii de alții, Adică mai un Protasov, pe urmă mai un Mihailichenko, pe urmă mai un Shevchenko, tot timpul a avut, mai acum ăla din Anglia, cum îl cheamă, de la Chelsea, tot, parcă la Chelsea era ultima oară, tot așa un ucrainean care îl cumpăraseră cu o grămadă de bani, vreo 100 de milioane, a avut tot timpul

avut balon de aur, golgheterul Italiei față de noi, adică da. Totuși, nu, n-aș băga. A, și Tătărușanu, dacă a fost corect tot, dar asta a fost în, nu generația de aur și nici, hai să zicem, generația post, generația Chivu Mutu, da, l-a mai avut pe Tătărușanu cu Milanu, da, e asta cu Tătărușanu, da. Da, e exact. E cam cum a fost paradoxul ăla cu portarii noștri valoroși din generația de aur, care niciunul dintre ei n-a evoluat la vreo super echipă în întreaga carieră. Asta e.

0: Să luăm prima pauză publicitară și muzicală, ne întoarcem și o să vorbim mai mult despre fotbalul internațional și despre alte sporturi, pentru că avem chestii interesante și din tenis de vorbit. Uite, avem, de exemplu, un caz, un articol, un material interesant despre care vreau neapărat să vorbim. Unul dintre sporturile pe care le admir pentru din multiple motive, am mai spus, drama secretă a canoistului Cătălin Chirilă, care se lupta și încă se luptă cu o boală nemiloasă și nu se dă bătut, unul dintre marii campioni ai României, totuși olimpici, mondial și european din ultimul deceniu. Despre ce fotbalist super scump pentru prezent cumpără Interul lui Cristi Chivu, al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter, ce jucător a transferat Corvinu Hunedoara din campionatul intern înainte de a redebuta în Liga 1 și declarațiile lui Patrick Muratoglu înainte de întoarcerea Sirinei Williams în tenis. V-am mai spus zilele trecute că va reveni în circuitul profesionist la Queens în proba de dublu oficial. Bun, revenim după câteva minute, după reclame și publicitate. Rămâneți pe Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

special. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4, 2, 3, 9, 56. You can

0: Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Vă spuneam că în a doua parte a emisiunii să vorbim un pic mai mult despre fotbalul internațional și despre alte sporturi, dar înainte de asta să mai pomenim vreo 2-3 transferuri mărunte așa de prin Liga 1, ca să ne ținem la, de prin Superliga, să ne ținem ascultătorii la curent cu noutățile mărunte, chiar îmi spun mărunte, chiar nu e nimic de rup gura târgului, dar ăsta e nivelul, ce să facem. UTA Arad l-a cumpărat pe mijlocașul Răzvan Waidă, a anunțat azi dimineață prin intermediul paginii oficiale de Facebook că l-a cumpărat pe mijlocașul Waidă ultima oară la U Cluj. Acesta a semnat un contract valabil pentru următorul sezon al Superligii, deci un singur sezon până vara viitoare. Răzvan Waidă este noul jucător al UTEI pentru până în 2027, după junioratul petrecut la Atletico Arad și experiențe în Anglia, Italia și Superliga României. Mijlocașul defensiv de 28 de ani va îmbrăca în premieră tricoul bătrânei doamne. Bun venit în familia roșalbă, Răzvan, a anunțat reprezentanții echipei arădene. Sună de zici că sunt cum erau pe vremuri aia care umblau și vindeau bilete pe plajă cu portavocea. Diseară la grădina de vară, întors dintr-un lung turneu internațional în Iugoslavia, URSS și Cehia, în fața dumneavoastră, nu știu ce, mari comici a ecranului, le puteți cumpăra acum de la mine. Așa și cu Waidă. 28 de ani, a trecut într-adevăr pe la echipele de tineret, de la Wolverhampton, și pe la Brescia la un moment dat, iar ca senior a avut șansele lui la Botoșani, la FCSB, la Rapid, la U Cluj. N-a rupt gura târgului pe nicăieri, dar greșesc dacă spun că e un fotbalist corect pentru prima ligă românească și nu mai mult de atât?
1: Păi da, asta și a fost și e și va fi un fotbalist pentru prima ligă românească.
0: Corect. Da. Bun, alt transfer tot...
1: Nici foarte scump.
0: Da, tot din aceeași categorie, bine, un pic mai jos categorie, chiar dacă e de altă naționalitate. Corvinu Hunedoara, vă spuneam, l-a transferat pe peruanul Renato Espinoza de la Unirea Slobozia. Hunedorenii, proaspăt întorși în primul eșalon, l-a dus pe atacantul sud-american de 27 de ani, care a încheiat sezonul la formația ialomițeană, retrogradată în Liga a doua. Tot așa au scris azi dimineață pe site și pe Facebook. Clubul nostru s-a înțeles cu atacantul peruan Renato Espinoza, va îmbrăca tricoul alb-albastru în următoarele două sezoane de data asta. Vârful are 27 de ani, vine la Hunedoara de la Slobozia, club la care a avut cifre bune în sezonul trecut în Superliga, anunță Corvinu, cum am zis, pe pagina de socializare. Pentru Slobozia, peruanul a jucat în 22 de partide și a marcat 9 goluri. E ok pentru o echipă de nivelul celor de la Slobozia.
1: Îți dai seama că mulți dintre fotbaliștii care nu merg la mondial, că aia nu se pun, că au dita mai provocarea în față, dar ăia care nu au fost luați sau ale căror naționale nu s-au calificat, abia și-au început vacanța, au o săptămână pe acolo, maxim, 10 zile, iar Corvinu și-a reluat pregătirile pentru Liga 1. Apropo de ce vorbeam, că noi nici fotbal nu jucăm, nici vacanță n-avem. Dar cea mai tare nu e asta. Cea mai tare este Metalul Buzău. Și probabil ca Metalul Buzău mai sunt și altele. Azi e 4 iunie, peste 3 zile, cred că pe 7 sau pe 8 iunie, Metalul Buzău își rea pregătirile la Divizia B. Și o să spună lumea, ei și, știi când începe Liga a doua? Te întreb.
0: Nu.
1: 1 august. Bă, deci aia la Metalul Buzău îi cheamă cu 2 luni înainte la pregătiri. E adevărat că nu-i ține în cantonament 2 luni, probabil. Bă,

0: Dar n-ai, mă, cum. N-ai. La noi totul e dandoasele, mă. Bă, când îl chem pe ăla zi de zi la antrenament două luni, păi când începe campionatul, e lat, e plictisit, e ce primul pregătire încarci tu, faci tu la Metalul Buzău, chiar și la Corvinu. Vom rămâne în localitate până pe 20, după aia mergem în Slovenia, venim din Slovenia, plecăm în, nu știu, hai mă, păi, hai mă, dați-le jucătorilor responsabilități, drepturi și sancțiuni. Ai venit din vacanță care a fost mai mare, te-ai bucurat, te-ai relaxat. Da, să nu cum mai comentezi ca pop că ai nuntă sau n-ai nuntă. Te-am lăsat 3 săptămâni luni în vacanță, fă-ți nuntă, fă-ți tot, da? Ai venit cu un kil peste 1000 de euro. Ai venit cu 2 kg peste 4000 de euro. Ai venit cu 5 kg peste 10000 de euro. Semnează contractul. Păi nu semnez. Ah, mulțumesc.
1: Eu stau și mă întreb înainte cum se putea pe vremurile alea în care mai mergea presa cu echipele prin campionamente pe afară.
0: Noi tot timpul și asta mi-au spus jucătorii că n-am jucat fotbal de performanță.
1: Nu, mi-amintesc că au fost perioade în care stăteau câte o săptămână, două legate chiar la un moment dat. Tot
0: maxim.
1: Maxim, doar cu familia și pe urmă mergeau în campionamentele alea prin Antalya, prin Spania, prin Italia.
0: La noi la fotbalul românesc și la Liga 1 și la 2, cred că și la 3, așa zisele vacanțe, concedii ale fotbaliștilor sunt niște batjocuri sau cum se numesc, da? Niște perioade de batjocură date, nu, aia nu-i vacanță, 7 zile, 10 zile, da, ai să zici 2 săptămâni, aia stau pe la Inter câte o lună, o lună jumate. Și Messi, dacă ia Cupa Mondială cu Argentina de nou, se duce la Miami peste o lună. Îl vezi pe iaht, îl vezi pentru Messi, vacanța începe în iulie, când se termină mondialul. Depinde unde iese Argentina. Și îl vezi pe iaht, și la noi deja avem 5 etape jucate și Messi e pe iaht. Știi?
1: Păi știu, mi-amintesc de când povesteau...
0: Înțelegi, mă, Metalul Buzău se rea, se reunește peste 3 zile și Liga 2 începe pe 1 august. Tu nu înțelegi treaba asta.
1: Deci când, și nu, atunci te mai super când auzi de brazilieni de
0: care
1: se duc să...
0: A încheiat, competiția în România. Până a ajuns acasă, până a plătit facturi și mai toarnă o șapă la casa care e în construcție și n-a avut timp să se ocupe, s-a dus 3 zile, 4 în Antalya, îl cheamă la reuniri, hai că ne reunim. Hai cu vizita medicală, hai cu teste fizice, hai cu nu știu ce, ce-i mă URSS-ul ăsta? Hai mă, nu, n-ai oameni să schimbe nici la ligă, nici la FRP, nici în cluburi, n-ai nimic, suntem pământ de flori. Lați!
1: Vorba
0: dacă conduce Becali cu rotarul, ce pretenții poți să ai? Ei de unde să știe fotbal? N-am nici eu n-am avut abilitățile domnului Rotaru și domnului Becali să speculez terenuri sau imobiliare sau retrocedări să mă umplu de bani. Ei de unde să aibă să se priceapă la fotbal? De unde? Cred ei că se priceapă.
1: Mi-aduc aminte de că tot am vorbit mai devreme de Dănuț Lupu și declarațiile lui contestabile, de multe ori contestate. Că zicea la un moment dat o glumă care mi-a rămas în minte, că se făceau niște cantonamente pe vremea mea, spunea, de când îți vedeai familia, ne uitam toți cu atenție dacă nu seamănă vreunul dintre copii cu vecinii. La când stăteam plecați.
0: N-am spus mai devreme, URSS. Întreabă-i pe ăștia care au lucrat cu Florin Marin, nu o să-l ierte, că îi ținea în cantonament câte 3 săptămâni. În Liga 1 era etapă. Pierdeau, rămâneau în cantonament.
1: Da. Ce s-a asta? Erau vremuri.
0: Veneau nevestele ca la pușcărie, câte o oră de aia de sex.
1: Da, exact, pentru bună, pentru bună purtare. Aveau cameră matrimonială la cantonament. Cum primeau aia care au bună purtare la închisoare. Mă, alea erau vremurile, ce să mă, adică mă îndoiesc că și afară era prea departe ce se întâmpla la noi.
0: Afară era departe, erau stranierii care veneau la națională și spuneau că ei nu stau în cantonament, că se duc în ziua meciului.
1: Că plecau brazilienii la carnaval, că...
0: Nu știu ce brazilieni zici tu acolo, eu vorbesc de ai noștri.
1: Na.
0: Doar că vremurile au evoluat, noi în schimb am stagnat.
1: Nu, că mi-amintesc de ce spunea Craig la un moment dat, parcă când a venit la el ăsta Romario și a zis la un moment dat că mai zgumeștere, nu dai și mie voie după meci, imediat sau înaintea meciului, că am, uite, nu mai prind avion spre Rio, că începe carnaval, nu știu ce, și a zis, bă, dacă dai cel puțin două goluri în meciul de astăzi, din la Primera, îți cumpăr eu bilete ca să te duci la să te duci la Rio, să pleci mai devreme cu o zi decât restul echipei sau cu două zile, nu știu cât era. Și că și-a zis, da, bun, gata, batem palma. A intrat pe teren la meci și a deduse două goluri deja până în minutul 30 și a venit la margine și îi spunea lui Cruyff, mister, poți să mă scoți la pauză acum? Să-mi fac bagajele mai repede. Păi, avea o valoare care le permitea să facă mofturi din astea și să nu-i puteai contesta, adică ce să-i mai zic, dacă îi promisese, alte vremuri, când fotbalul încă mai avea doza aia de romantism, după care sunt nostalgici mulți, încă și în prezent, în fotbal nu mai e de mult altceva în afara unei industrii sportive. Și că Buzău, când vor începe campionatul, vor fi storși. Da, eu probabil, dar nu neapărat fizic, cât moral, psihic, adică tocați, fără niciun chef de fotbal, cu mintea în alte direcții.
0: Dai seama, fine. Două luni de caniculă îi bagă la pante, la lansate, la speciale.
1: Da, și cu distracție din aia, ca pe vremuri, nu știi, când spunea Lăcătuș că îi venea să-i dea cu tablele în cap lui Pițurcă, când se săturaseră de moaca lor, unul altuia de la Forban, că în afară de pante din alea prin zăpadă și pe urmă le dădea voie să joace cât un remi sau table și cărți li se urse.
0: Da, bă, dar repet, atunci erau vremurile cum erau, acum e altceva.
1: S-a schimbat, da. Rapid negociază un transfer cu multe semne de întrebare. Primul jucător dorit de Pancu, iau, se zice Flescu, Rapid este foarte aproape să ajungă la o înțelegere cu Mohamed Camara, unul dintre jucătorii care a impresionat în tricoul CFR-ului înainte ca o accidentare gravă să-i oprească ascensiunea. Liberianul și-a încheiat contractul cu formația din Gruia și a intrat pe radarul giureștenilor, care au ținut deja un acord de principiu din partea fotbalistului. Uite că nu mai țin minte, Camara a fost înainte totuși să vină Pancu la CFR.
0: Nici eu nu mai țin minte.
1: Da, în fine, mutarea nu este încă finalizată pentru că totul depinde de concluziile vizitei medicale. A avut o accidentare nașpa și vor să se convingă că nu-l iau să-l țină pe bancă, probabil, rapidiștii, de fapt, probabil, mai mult ca sigur. Atacantul urmează să facă vizita asta medicală în perioada următoare, probabil până în weekendul ăsta, anunță jurnalistul Emanuel Roșu pe de la Flescor. În fine, deși l-a avut la dispoziție puțin timp, l-a prins, mă, Pancu, uite, puțin timp în perioada petrecută la CFR, Pancu a fost impresionat de băiatul ăsta african, de Mohamed Camara, și ar putea deveni unul dintre cei mai importanți atacanți din Superliga dacă își rezolvă problemele medicale, spune chestia asta chiar Pancu. Zice, dacă Mohamed Camara va fi în regulă din punct de vedere medical, poate să ajungă unul dintre cei mai buni din România, a spus tehnicianul Rapidului. O fi văzut el ceva, na, dacă nici Pancu nu se mai pricepe la văzut fotbaliști, atunci noi cu atât mai puțin. Să vedem, poate o să fie un pariu care o să iasă și dacă o să iasă, o să-i consolideze statutul în fotbalul românesc lui Pancu, dacă mai are nevoie de așa ceva, da. Nu prea cred, până și cei mai duri contestatari ai lui nu pot să nu fie de acord că a cam dovedit, cel puțin în ultima perioadă, că are stofă de antrenor. Chiar dacă de la reprezentativa de tineret a plecat în urma unor eșecuri, pe urmă s-a reglat pe parcurs. Cel puțin ce a reușit cu CFR-ul în sezonul ăsta, eu zic că e o chestiune remarcabilă. Bun, am zis că trecem la fotbalul internațional. Au bătut palma, Cristi Chivu face al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter Milano. Tehnicianul de 45 de ani și Inter se repliază rapid după ce l-au pierdut pe Denzel Dumfries în vârstă de 30 de ani. Real Madrid a decis să-i activeze clauza de reziliere de 20 de milioane internaționalului olandez, care și-a dat deja acordul pentru mutarea pe Bernabeu. Bine, acum, na, ce să-și Dumfries, ori cât ar fi ieri de campion cu Inter, dar când te vrea înapoi Realul, te duci fără să mai te duci, lași praf în urma ta. Campioana Italiei pierde astfel unul dintre cei mai importanti jucători, însă s-a mișcat rapid și a găsit jucătorului din țările de jos un înlocuitor. Alesul lui Cristi Chivu este Marco Palestra.

0: Astra, mult mai tânăr, 21 de ani, jucător care în stagiunea trecută a impresionat la Cagliari. Tânărul fundaș dreapta s-a întors la Atalanta, echipă de care aparține, însă șansele de a rămâne la Bergamo sunt foarte mici. Inițial, Inter a înaintat o ofertă de 40 de milioane de euro, dar Atalanta a refuzat-o în condițiile în care tânărul jucător mai are și alte oferte. Negocierile au continuat, campioana Italiei pune acum pe masă 45 de milioane, sumă pe care formația din Bergamo o consideră mai aproape de adevăr, sau mă rog, de pretențiile ei. Șansele să se perfecteze tranzacția sunt mari, în condițiile în care cele două grupări au bătut palma după ce s-au înțeles asupra sumei de transfer. Mai urmează negocierile cu fotbalistul. Jurnalistul celebru Gianluca Di Marzio scrie că Marco Palestra va deveni cel mai scump jucător transferat de Inter de când este Chivu pe bancă. De asemenea, fundașul dreapta italian va deveni al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Inter, după Romelu Lukaku, belgianul care în 2019 ajungea pe Giuseppe Meazza pentru suma record pentru italieni de 74 de milioane de euro, și a mai fost cu mult timp în urmă, când era Lupu Cățel, Cristian Vieri, sosit de la Lazio 99, la vremea aia 46,5 milioane de euro. Mamă, ce de bani în jurul anilor 2000, păi era ceva, tată. La că stau să mă gândesc, tot atunci ajungea aproape de recordul lui cine a avut înainte de Cristiano Ronaldo, l-a avusese Zidane când a venit de la Juve la Real Madrid pentru 60 de milioane. Și auzi, Vieri a venit atunci la Inter pentru 46,5, ce aproape de record. 35 de milioane de euro este cota de piața lui Marco Palestra, spune Transfermarkt. Îl ajută vârsta, 21 de ani, și experiența în Italia, și, de ce nu, pentru că s-a tot bătut monedă pe chestiunea asta, faptul că e italian și fotbaliștii italieni de valoare sunt cam, e cam penurie în ultima vreme de fotbaliști italieni, se reflectă asta la prima reprezentativă. L-a cerut Cristi Chivu, a insistat și conducerea clubului văd că se conformează. Asta eu văd ca pe un semn bun, dacă deja Cristi Chivu emite niște pretenții la transferuri și clubul îi le îndeplinește, asta înseamnă că a câștigat încrederea prin performanțele astea obținute, prin Dopieta, a câștigat încrederea conducerii Interului, ceea ce nu e de colea. Să vedem. Chiar în privința noului sezon, chiar dacă mai urmează o cupă mondială, sezonul de transferuri încă mai mult până se perfectează, crezi că va reuși Cristi Chivu să mențină ștacheta lui Inter, să termine măcar pe podium, să prindă loc de Liga Campionilor, dacă nu chiar să-și apere trofeul în următorul sezon, după cum merg lucrurile până în momentul ăsta, judecând așa frugal? Are valoare el măcar pentru așa ceva?
1: Imposibil să răspunzi la întrebarea asta. Chiar dacă Italia nu mai e ce a fost, se vor întări și Milan, și Napoli, și Inter, și Juve, toate. N-ai de unde să știi. E favorită, îți dai seama. E deținătoarea eventului și logică. Își dorește să obțină un nou trofeu, un nou titlu, da? Că are șanse sau nu are șanse mai mari decât celelalte, nu. Cred că nici cei mai în temă jurnaliști sau cunoscători ai fotbalului italian n-ar putea să dea un răspuns.
0: Da, trebuie să vedem mai mult. Avem mai multe de băgat în analiza asta pentru a putea, de e mult prea prematur. Vă spuneam despre un material interesant înaintea pauzei din afara fotbalului și dintr-unul dintre sporturile pe care le lăudam noi la începutul săptămânii, că obțin performanțe și sunt mai puțin băgate în seamă sau sunt sporturi care sunt costisitoare și nu atrag atât de mult public. E vorba de sporturile acvatice, de cele cu bărci, ca să zic așa, mai simplist. Drama secretă a canoistului Cătălin Chirilă. Tumoră, stări de dezechilibru, viză medicală retrasă, dar campionul mondial nu se dă bătut. Încerc

să-mi învăț creierul. Este un articol semnat de unul dintre colegii noștri de breazlă cunoscuți de mai multă vreme în presă, de Justin Gafiuc. Un reportaj, ca să zic așa, că specia asta e cam pe cale de dispariție în presa sportivă. Astea bine documentate, reportaje, interviuri, anchete, mă rog. Dublu campion mondial din 2022 și 2023 și triplu campion european între 2022 și 2025 la canoe simplu 500 și 1000 de metri, Cătălin Chirilă, care are doar 28 de ani, a primit recent o veste dură. Are o tumoră la nivelul urechii interne, diagnosticat cu sindrom vestibular. Nu știu ce înseamnă asta, în limbaj medical. Este o afecțiune care se manifestă și prin stări de dezechilibru resimțite în barcă de către sportivul tulcean. Institutul Național de Medicină Sportivă nu i-a mai dat viza medicală. Ia uzi, ar fi putut fi finalul carierei, dar sportivul este optimist, zice, voi reveni. A fost mai întâi o informație banală pentru Chirilă, care s-a retras intempestiv din cursa de cupă mondială de la Szeged în această primăvară, la începutul lunii mai, la 8 mai. În spatele episodului din Ungaria se află însă o poveste dramatică. Eu n-am știut treaba asta. Sportivul legitimat la Steaua, i s-a descoperit de recent o tumoră de 3 mm la nivelul urechii interne. Nu a mai primit din cauza asta de la INMS viza medicală. N-au vrut să riște medicii de acolo să-i dea voie să mai facă sport de performanță și a intrat imediat într-un pachet de tratament în România, în București, la o clinică specializată. Și urmează și o declarație, văd, scurte, două fraze așa lui Chirilă, ci recunoaște, spune: informația este corectă, n-aș vrea însă să vorbesc prea mult pe marginea acestui subiect, totul a plecat de la niște semnale cu stări de dezechilibru resimțite în barcă, a spus Chirilă pentru GSP. S-a confruntat cu astfel de momente zilele premergătoare competiției din Ungaria, motiv pentru care de comun acord cu federația a luat decizia să nu se mai prezinte la start. Mi-amintesc episodul atunci, dar au precizat doar că e vorba de o accidentare, nu au intrat în amănunte. Acum aflu și eu că e o chestiune mai sensibilă. Am făcut imediat o serie de investigații în regim propriu, medicul lotului a transmis apoi documentele mai departe, iar dinspre Institutul de Medicină Sportivă a venit hotărârea de ridicare a vizei. Am însă speranța că lucrurile se vor rezolva. În prezent văd că sunt poze cu el de la tratament, de la face totuși mișcare, adică e dublat de menținerea condiției fizice tratamentul ăsta. El spune că medicii sunt optimiști în privința afecțiunii ăsteia. Vrea să vadă dacă urmează o intervenție chirurgicală sau un alt mod de tratament și speră să poată reveni, deși am înțeles că eu, spune tot el că este o chestie sensibilă. Și că vreau să înțeleg eu întâi întreaga situație. Există încă posibilitatea să mă întorc în spor, prefer însă acum să aștept, pentru că e o discuție delicată și la nivel de INMS și cu toți ceilalți din jurul meu. Dacă revin, voi vorbi probabil foarte deschis, iar discuțiile vor fi purtate altfel. O să fie multe de spus, dar pentru moment am speranță că voi găsi o rezolvare favorabilă. Deci ne lasă așa un pic în impas, în așteptare, ne-a aruncat așa pastila asta care are multe de spus, care, nu știu, ne poate trimite cu mintea multe direcții, ce-o fi vrând să, ce-o fi având atât de multe de spus Cătălin Chirilă. Mă gândesc că poate fi, nu știu, fac niște speculații acum, nemulțumit de condițiile de antrenament, de mai multe. În fine, e internat la o clinică privată la care nu să-i dau numele pentru că e concurență mare pe domeniul ăsta și bani foarte mulți în joc. Face tratament, auzi, pentru că nu reușește să-și mențină postura corpului de multe ori, auzi, nu poate să meargă drept, are devieri de deplasare. Tratament inclusiv la nivelul creierului pentru menținerea orientării și a stabilității. Deci destul de urâtă treaba. Nu poate merge nici măcar în picioare, dar minte să vâzlească. Norocul lui spune că e o tumoare benignă, nu este ceva

0: adică nu conține celule canceroase. Ce să zic, nasol e unul dintre sportivii noștri care a obținut mari performanțe în ultima perioadă, dar sportul ăsta e extrem de greu. Stau și mă întreb câteodată, oare ce îndeamnă pe sportivii ăștia să tragă atât de tare și să facă performanță într-un sport din ăsta în care nu primești nici suficientă apreciere sau, mă rog, pe măsura efortului depus, nici nu câștigi atât de mulți bani încât să-ți poți asigura un viitor îmbelșugat. E vorba doar de pasiune, nu știu, nu reușesc să... N-am citit memoriile lui Ivan Pațenghin, dar mă gândesc așa. Eu, unul, de exemplu... Bine, fiii mei, n-a fost cazul, că nu i-a plăcut sportul. Dacă mai fi avut un copil și aș fi vrut să facă sport, cred că e printre ultimele sporturi la care l-aș fi îndreptat. Spre caia canoe sau spre canotaj.
1: Asta e părerea ta, alții.
0: Da, dacă lui i-ar plăcea, n-am ce să zic.
1: Nu
0: dar
1: mi se
0: zic
1: pare
0: așa...
1: un sport mai, nu știu, cum să zic, dificil decât cele de contact.
0: Și asta,
1: asta în primul rând. În al doilea rând, nu fii așa sigur că cei care practică sporturi de apă în ziua de azi și-au performanțe, n-au și recompense financiare.
0: Bine, când ești precum Chirilă, dublu campion mondial, triplu campion european,
1: de bani, de alea, stai liniștit. Stai că sunt, cine are performanțe e cumva asigurat pe viață, rentă, viageră, intră în aparatul de stat, că toți sunt pe la Steaua, Dinamo, cu grad, am vorbit și ieri și ala,
0: da.
1: Bravo lor, adică nu e că, domne, nu merită, dacă sistemul permite, de ce nu, dar hai să nu-i mai văităm, că nu e cazul.
0: Da, mă gândesc că, adică, nu știu, totuși, sunt multe alte variante la care partea financiară, recompensa financiară, e mult mai grasă
1: care
0: raportată la
1: păi dacă
0: efort.
1: El asta face, asta știe
0: da,
1: să facă.
0: Da, asta, da, i-a plăcut lui, ce să, da, ai dreptate
1: ca
0: și tu.
1: Ca și cum mi-ar zice mie cineva, de ce nu te-ai făcut, nu știu, inginer, speolog sau mai știu ce.
0: Da, mie nu-mi ies din minte imaginile alea pe care le vedeam, ai văzut deseori, în jurul jocurilor olimpice, în pregătirea dinaintea jocurilor olimpice, la finalul curselor, imaginile alea obsesive cu genunchii lor tociți, dreliți, cu mâinile, cu piele, trei rânduri de piele luate de pe ele, rană, carne vie, de la strâns vâzle, rame, pagăi și alte asemenea. Că Cătălin Chirilă despre sportiv că el acum ar trebui cu el acum ar, despre sportiv ca el ar trebui vorbi, dar din păcate imediat veți reveni la Burligia, ne zice un ascultător. Noi n-avem ce să facem, până la urmă să știți că interesul ăsta nu-l dictăm noi neapărat, v-am mai explicat și eu și mai ales Viorel de mai multe ori, este ghidat de cele mai multe ori, de fapt de cam întotdeauna, de numărul de clicuri pe care îl vezi că îl primesc știrile în care apare Cătălin Chirilă și știrile care se referă la Bârligea. Uite, asta e. Dacă aveți curiozitatea sau există posibilitatea tehnică pe anumite site-uri, intrați pe un site din ăsta cu ajutorul unui specialist și o să vă arate și aspectul ăsta. Că sunt 10.000 de clicuri de accesare ale știrilor cu Bârligea și doar, nu știu, 200 la cele cu Cătălin Chirilă. Aici, să știți că nu mai e vina noastră. Pentru că, deși poate le promovăm la fel, sau le promovează la fel cei care se ocupă de site-urile respective, interesul publicului, din păcate, că nici mie nu-mi place să spun chestia asta, până la urmă tot spre fotbal merge. Bun, spre încheierea emisiunii vă mai spuneam încă o știre tare din tenis, m-ai referit și alaltăieri, dar mai pe scurt așa. O declarație a lui Patrick Muratoglu în privința reveririi Serenei Williams în circuitul profesionist de tenis la 44 de ani. Continuă alături de impresarul și de antrenor și de, mă rog, omul care a fost lângă ea în aproape toată cariera de profesionistă, de la o anumită vârstă în sus, Patrick Muratoglu, Serena Williams, și vorbește despre decizia asta ei, pentru că ea deocamdată n-a dat un interviu pe larg în

0: care să, nici măcar pentru presa americană, în care să discute despre revenirea asta, pentru că încă nu este convinsă, am înțeles, dacă va reuși să facă față. Beneficiază acum la Queens pe iarbă de un wild card în proba de dublu. Nu se știe nici măcar alături de cine va juca Sirina în acest circuit. Patrick Mulatoglu, care știe despre această hotărâre a fostei mari legende a tenisului american, zic fostă pentru că deocamdată și-a anunțat retragerea oficială încă de în urmă cu 3-4 sezoane, el e de părere că Sirina se întoarce pentru a câștiga tot ce poate, nu pentru a fi o jucătoare mediocră. Totodată, francezul, greco-americanul, care mai multe cetățenii Mulatoglu, a recunoscut că nu înțelege decizia luată de Sirina de a reveni în circuit la o vârstă atât de înaintată și după o pauză lungă, dar a explicat că sportiva poate face imposibilul posibil, după cum o cunoaște el. Zice, dacă Sirina a decis să revină pe teren, nu revine pentru a fi mediocră, ea se întoarce pentru a câștiga totul așa cum e obișnuită. Asta nu este ea să fie mediocră. În primul rând, începe la dublu, nu a spus dacă va juca și la simplu. Da, corect, n-a spus că își va relua cariera 100%. Simt că vrea să se testeze, vrea să știe unde este în acest moment, trebuie să vadă cum se simte pe teren pentru a decide dacă merge mai departe sau nu, dacă are sens să se întoarcă la 44 de ani în circuit. Nu suntem nici eu, nici tu, mari specialiști în tenis, dar avem exemple din astea de-a lungul timpului de fotbaliști care au încercat întoarceri din astea la vârste mai înaintate și majoritatea au fost eșecuri, le-au regretat de-a lungul timpului. Am putea să-l băgăm chiar și pe Gică Hagi la rubrica asta. Ce zici, face bine ce face Sirina, că riscă să strice un piedestal de pe care a coborât în plină glorie, așa, de cea mai titrată jucătoare de tenis din istorie, riscând acum să strice imaginea când n-ar mai avea nevoie de așa ceva.
1: Nu știu, să vorbesc eu despre Sirina Williams, mi se pare...
0: Ce mie mi-e greu, recunosc, da? Încerc așa să...
1: Cred că...
0: Mă gândesc ce resortul o fi.
1: E o prezență mitică și orice clipă petrecută din nou pe teren, indiferent de cum se va fi încheiat ea, că e victorie sau înfrângere, e o pură inspirație pentru cei care o admiră, pentru cei care vin din urmă și o reală plăcere și onoare pentru cei care s-ar afla în tribune să o vadă live. E oameni precum Sirina Williams, lăsând la o parte toate lucrurile care s-au spus despre ea sau vorbele sau în ce a fost implicată, Sirina Williams este ceva de nedescris. Ceva ca Michael Jackson în muzică, sau ca Elvis Presley, sau ca Al Pacino în actorie. Nu se nasc oameni de ăștia în fiecare zi. Că face bine, face extraordinar, nu-și pulberă niciun fel de piedestal sau... Asta e părerea mea, aș da orice să o văd pe viu, să fiu la 10 metri de ea, să o poți vedea, ceva... N-ai cum să descrii în cuvinte și eu nu sunt un mare iubitor de tenis, dar pentru un asemenea om te-ai duce peste mări și țări dacă ai avea cum să-l vezi în carne și oase.
0: Da, poate, cine știe, ar putea fi un câștig, cum ai spus tu, așa ca imagine pentru sportul ăsta în general, pentru cei care n-au apucat să o vadă jucând, e o șansă în plus... În fine, s-ar axa așa, uite cum ne scrie prietenul nostru Alin Nedelcu acum, că să facă turnee de demonstrative, așa, să vadă dacă nu se face de râs, să se scrie probabil la din astea de, cum sunt la băieți de old boys, la fete, nu știu cum să zici, old girls, cu sponsori pe lângă ea.

0: A, zice alt ascultător că ar putea fi o lovitură financiară pentru cei care își vor lipi iar de numele ei firmele. Da, mă rog, zice cineva că uite, Lindsay Vonn a reușit totuși și a plătit scump. Da, e adevărat că Lindsay Vonn a plătit cu propria sănătate. Da, schiul e altceva, altă specie. Adică la tenis simți o crampă, ceva, renunți. Ieși de pe teren și cu asta basta. La schi, când suferă o accidentare, mai ales atât de gravă cum a suferit Lindsay Vonn, atunci e urât. Într-adevăr, poți rămâne traumă. Dacă nu-ți pierzi viața, Doamne ferește, în cel mai bun caz poți rămâne cu traumatisme din astea care să te marcheze câte zile mai ai. Și în fine, ultima știre de astăzi, cu care încheiem emisiunea, o minune s-a produs, o minune la propriu, în alpinism, care este un sport, până la urma urmei, în ciuda cărcotașilor. Un ghid nepalez, adică un... cum au numele la... Mamă, ce lapsus am acum.
1: Șerpași,
0: așa că nu venea în minte. Fără de care majoritatea performanțelor obținute în alpinism, chiar de cei mai mari campioni posibili din istorie, n-ar fi fost realizabile, a fost găsit în viață după ce a fost dat dispărut de pe Everest timp de 6 zile. E considerată o minune, anunță presa. La doar 30 de ani a fost găsit în viață joi, azi dimineață, pe versanții celui mai înalt munte din lume, 8849 de metri, după ce a reușit să supraviețuiască fără hrană și doar cu apă, timp de... era declarat deja mort de către autorități, dar salvatorii, spre surprinderea tuturor, l-au găsit încă... în viață, încerca să se îndrepte, deci era în picioare, încerca să se îndrepte singur spre tabăra de bază. Deci, și fără rezerve de oxigen, și fără nimic. Oamenii ăștia sunt, nu știu, ceva, ar trebui declarați eroi așa ca rasă, în special. Sau când mai vedem nepalezi prin București, ar trebui să-i privim cu alți ochi, nu cu ironia și disprețul cu care fac mulți dintre noi. Cei care suferă de... că nu pot numi decât o boală, rasismul ăsta sau naționalismul dus la extrem. Alpinist experimentat, Hilary Dava Sherpa a ajuns la 29 martie pe Everest împreună cu un alpinist britanic, a mai făcut câteva ture și până la urmă a fost abandonat de alpinist după ce a avut o problemă medicală. E bine, a reușit aproape singur să se întâlnească cu salvatorii, când nu mai avea foarte mult până ajunge la performanța de a reuși să se salveze singur, să petreacă timp de fără cort, atenție, 6 zile consecutiv pe muntele ăsta uriaș. Ce să zic, e jos pălăria pentru chestiunea asta. Ne vom reauzi, dragilor, vă spunem numai bine și mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Până atunci să fiți sănătoși, rămâneți pe frecvența Sport Total FM pentru că urmează timp de o oră relorile unor interviuri telefonice de mare angajament făcute de colegii mei. De alarteri până astăzi, nu știu ce va fi ales pentru a fi redifuzat în următoarea oră. În orice caz, n-aveți de pierdut dacă rămâneți pe frecvența noastră, ba din contră, doar de câștigat. Până mâine la ora 11, numai bine, să fiți sănătoși, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaorme.

0: Galeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Time to go!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Am revenit în direct, stimați ascultători, după deschiderea de emisiunea de astăzi cu gimnastica, medalia de aur cucerită la etapă de cupă mondială de una dintre reprezentantele noului val din gimnastica feminină românească, antrenată de Nicolae Forminte la Deva. Mergem la scandalurile care încep dimineață, se termină a doua zi dimineață din box. În direct cu noi, o veche cunoștință a lui Răzvan și a mea, coleg de breaslă, ziaristul Doru Gheorghiu. Te salut, Doru!
3: Salut!
4: Și eu vă salut pe voi și aștept să vă revăd să niște ani.
2: Păi, dacă ne mai recunoști, dacă ne mai recunoști.
4: Vă recunosc foarte bine și simt o simpatie specială pentru, și pentru dumneavoastră, domnule Sima, și de asemenea pentru Răzvan, dar subiectul e prea fierbinte ca să...
2: Te rog, microfonul ți aparține, te ascultăm.
4: Da, ați spus foarte bine, din păcate ăsta e termenul pe care trebuie să-l folosim, scandaluri. Scandalurile box și aș vrea să observați asta, atât dumneavoastră cât și ascultătorii, sunt recurente. Respectiv, boxul, din păcate, a făcut din conflict un obicei al locului de-a lungul anilor. Nu este vorba de Vasile Câtea, nu este vorba de Doru Gheorghiu ca membru Birou Federal sau de ceilalți membri ai Birou Federal actual de la box. Este vorba de faptul că de-a lungul anilor anumiți domni, bineînțeles, și este până la urmă ceva normal, pentru că nu poate ocupa toată masa de foști mari sportivi sau de antrenori dintr-o ramură sportivă funcțiile limitate de la vârstă. Vorbim aici de antrenori de lot, vorbim de funcțiile de conducere din cadrul federației și atunci, din păcate, boxul a căzut în această patimă a celor care, la un moment dat, neocupând aceste funcții, generează niște false probleme, de regulă, repet că nu trăim într-o lume perfectă și sigur că se poate greși, le aruncă public și avem de aici grave daune de imagine pentru box.
2: Și permanente.
4: Eu sper că nu vor fi permanente. Și aici o să mă refer direct la zona de parteneriate de imagine, sponsorizări atât de necesare oricărui sport în momentul de față, în contextul în care finanțarea asigurată de statul român deja la buget se tot micșorează de la an la an pe fondul problemelor pe care le avem la nivel național. Și era până la urmă normal ca statul, normal, nefericit, dar normal să taie din aceste finanțări. Finanțele care vin către federații dinspre ANSD.

0: despre Agenția Națională pentru Sport. Și atunci, normal că organizăm conferințe de presă la box, având acel spider panou din spate doar cu sigla federației, fără sponsorii pe care îi vedeți pe acele panouri în spatele celor care susțin conferințe de presă la fotbal, de film, sau la alte sporturi, unde această imagine este o prioritate, adică o păstra, pozitivă. Bun, ce e de făcut? Că până la urmă trebuie să ajungem și la, și la soluții. Și aici președintele Vasile Câtea, susținut de Biroul Federal, da, își propune ca în perioada următoare să aducă și o altă coordonată de civilizație în acest sport. Repet, de civilizație, nu este o vânătoare de vrăjitoare. În ultima perioadă, în acest amalgam de declarații pe care anumiți domnule le susțin public, nu am văzut, deși li s-a cerut și public și în discuțiile din spatele cortinei, să prezinte dovezi. Ați văzut dumneavoastră vreo dovadă, că vă dovadă concretă? Pentru că s-a spus în spațiu public că Vasile Câtea, da, generează, hai să spunem, niște nereguli, mai ales vizată era zona financiară, bineînțeles. Într-o lume normală se prezintă dovezi. E corect?
1: Corect.
0: În momentul în care, și eu o să folosesc paralela asta cu fotbalul, pentru că acolo lucrurile s-a așezat totuși pe o notă de civilizație. Dacă faci niște declarații, dacă mâine spunem despre președintele Burleanu că, o să folosesc un termen popular nepotrivit într-un discurs, hai să spunem, pe care l-aș vrea totuși la un anumit nivel, dacă Burleanu sifonează bani și această declarație vine public, respectiva persoană va fi în mod just chemată a doua zi la Comisia de Disciplină. Fără a primi o pedeapsă imediat, îi se îngăduie posibilitatea, iarăși democratică și transparentă, de a furniza dovezi. Dar dacă nu furnizează aceste dovezi, urmează o suspendare, o amendă. E corect până aici, zic eu. Așa trebuie să funcționeze lucrurile într-o lume normală. De astea, aceste suspendări, mai ales că am fost mandatat să preiau Comisia de Disciplină în cadrul Biroului Federal, vă promit eu, și o fac iată și în spațiu public, că vor veni și vor fi imparțiale. Orice astfel de declarație trebuie susținută de probe. Bun, și acum în zona financiară și absolut concret, vă ofer eu cifre despre Federația Română de Box în mandatele lui Vasile Câtea. Și până la în două dintre ele, fiind și eu membru federal, deci asumându-mi și eu aceste cifre, care sunt publice, pot fi verificate oricând de către doritori, respectiv balanța financiară a Federației Române de Box.
1: Greșit, greșit, nu de doritori, de contestatari.
0: Și de contestatar, și de către dumneavoastră, dacă veți cere, nu e niciun fel de problemă. Eu chiar am cerut, i-am cerut secretarul general Daniel Ion, da, să ne scoată pe ultimii 5 ani. Până la urmă, dacă despre asta este discuția, despre exercițiu financiar în perioada, în mandatul Vasile Câtea, sau în perioada Vasile Câtea, că sunt mai multe mandate, atunci să vedem pe cifre, pentru că acolo se vede clar care a fost activitatea lui Vasile Câtea. Vă spun eu ca anticipare. Vasile Câtea a preluat Federația Română de Box într-un moment în care era într-o situație egală cu falimentul iminent.
1: Da.
0: Nu știu exact pârghile, construiesc că nu le știu, vorbesc de pârghile relației financiare cu ANS, respectiv cum accesează

0: o federație, finanțele de la statul român prin Agenția Națională pentru Sport, dar știu că orice federație trebuie să îndeplinească anumite condiții financiare ca să primească în continuare susținerea bugetară.
1: Da.
0: În momentul în care Vasile Câtea a preluat această federație, Federația Română de Box nu îndeplinea acele condiții. Era în prag, vă spun eu, de desființare. Era în prag de desființare. Vasile Câtea a preluat-o, a reușit peste noapte, cu sponsorizări, cu aducând rapid fonduri în federație, să prezinte un exercițiu financiar către Agenția Națională pentru Sport, grație căruia și în prezent Federația Română de Box are acces la susținerea de la buget, fără de care, în paranteză, nicio federație română, în afară de fotbal, bineînțeles, care are un e de sorginte privată ca finanțare, se autofinanțează Federația Română de Fotbal și nu accesează bani de la buget, restul federațiilor, știm cu toții foarte bine, sunt sub tutela și sub umbrela financiară directă a Agenției Naționale pentru Sport. Bun. După care Federația Română de Box, fără să aibă an de an niște exerciții financiare spectaculoase, pentru că, repet, nu se poate în condițiile în care există în continuare toate aceste scandaluri. Nu trece o lună și un nemulțumit generează o astfel de situație. Nu s-a putut urca mai mult decât este prezent ca și venituri, pentru că, repet, toată această imagine vădit negativă ne privează de șansele de a aduce lângă box niște companii care să ofere sponsorizări, niște companii care să semneze parteneriate de imagine, dar an de an Federația Română de Box a reușit să se gospodărească singurică cu puținele sponsorizări pe care le-a primit, cu banii tot mai puțin veniți dinspre Agenția Națională pentru Sport, ajungând ca la ultimul exercițiu financiar aferent în 2025 să fie pe un ușor plus. Deci, asta este o radiografie financiară a activității lui Vasile Câtea ca președinte al Federației Române de Box. O spun cifrele, nu o spun eu. Repet, iar astea nu mint. Este vorba de balanța financiară a acestei entități. Da?
1: Care nu poate fi trișată.
0: Corect. Mai departe, fără să intru, pentru că iarăși am decența să spun că nu mă pricep efectiv la partea tehnică a acestei ramuri sportive, rolul pentru care am venit alături de Vasile Câtea în birou federal, rolul meu, este acela de a îi deschide sportului, nu lui Vasile Câtea, boxului, niște oportunități, tocmai de a-și crește veniturile. Nu am intervenit niciodată, nu am pretenția că mă pricep în zona tehnică, respectiv stiluri de box și tot așa, care antrenor este mai valoros și tot așa. Dar ce pot să vă spun despre discuția cu antrenorul cubanez și cu boxerul cubanez,
1: da,
0: care iarăși a devenit o problemă națională.
1: Așa e.
0: Vis-a-vis de care întreb și eu retoric în sens invers, către contestatari, care sunt marii sportivi boxeri români lansați în ultimii ani în boxul românesc? Vă spun eu, nu există din diverse motive. Nu există din cauza lipsei banilor. Vă mai dau un... Normal că în tot acest an ne-am înțeles și eu procesul în sine, nu neapărat, repet, în zona tehnică. Se lasă, poate, puști talentați la vârsta de 17-18 ani, e o problemă acestui sport, se lasă de acest sport exact când fac pasul către seniori. Dar revin la întrebarea asta pentru contestatari. Care sunt sportivii medaliați la Olimpiadă? Vorbesc aici de boxul masculin. în special, că acolo este o mare
1: acolo problemă. E buba, da.
0: La

0: feminin, la feminin sau mai obțin o performanță. Care sunt sportivii lansați și privați de Vasile Câteaza, de Federația Română de Boxă, de conducerea ei, de perspectiva afirmării adevărate? Vă spun eu, spre zero.
1: Doru, Doru.
0: Spre zero. Și atunci, că asta e important și asta aici vreau să ajung, se încearcă o schimbare a strategiei, respectiv această injecție reprezentată de antrenor cubanez, are ca obiectiv remorcarea, între ghilimele, a sportivilor români spre performanță. Facem asta tot pentru români. Vorbim, repet, de un antrenor și de doi sportivi. Acum a mai rămas unul, că unul a căzut, știți foarte bine. Care este, deci care, de unde această frustrare că două persoane, repet, doar doi indivizi, iau locul mari mase și valoroase de boxeri români?
1: Doru,
0: acești oameni, Doru. Acești oameni au fost aduși, repet, pentru ca tocmai românii să învețe de la ei.
1: Doru, mă auzi?
0: Mă rog, întrebați-mă orice.
1: Te rog frumos, vreau să revin la tine cu o rugăminte, cu o întrebare. Ai scris un material excepțional, un material pe care îl consider excepțional, cu ce s-a întâmplat în boxul românesc înainte de preluarea mandatului de către Vasile Câtea, primului mandat, atunci când în federație, în funcțiile de conducere ale federației, Vasile Câtea era undeva la Iași sau nu știu ce făcea, sau era la partid, și boxul românesc a fost condus mai mulți ani de cele mai mari nume din boxul românesc, care au condus federația și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere administrativ. Ei bine, ai scris foarte bine, tocmai în perioada aia s-au făcut cele mai mari găuri financiare în bugetul federației pentru că nu s-a gospodărit cum trebuie și în același timp marii noștri campioni n-au scos alți campioni. Asta e realitatea. Deci câte ani a scos campioni de când a venit? Dar cei care au fost înaintea lui n-au fost un an, doi, trei, patru, au fost mai mulți ani în care n-a mai avut pe nimeni. Asta Vasile, nu se vede? Te rog.
0: Vasile Câtea și actualul birou federal, da, are un proiect pe un termen mai lung de care se ține. Eram cu toții conștienți și mai ales președintele că acest sportiv nu vor veni peste noapte în 2 ani. Nu se întâmplă asta nici la fotbal. Niciun sport, știm foarte bine că nu există o baghetă magică, dar acest proiect aduce lucrurile spre bine. Suntem foarte optimiști în legătură cu viitoarea Olimpiadă, vorbesc aici de boxul masculin, repet, la fete, lucrurile sunt așezate rezonabil. Bun, dincolo de asta, apropo de, n-o să mă refer în niciun caz în termen de vină, n-o să arăt cu degetul către foștii mari sportivi care au condus federația înainte de Vasile Câtea și despre ce au făcut sau n-au făcut. O să spun însă că, și știm asta din practică, de foarte mulți ani, a fi fostă mare glorie nu e egal cu a fi bun manager.
1: Corect, e altceva.
0: E total altceva. Sigur că una tu îți aduce faptul că ai o viziune, că știi ce-i trebuie unui sportiv și tot așa. Numai că vorbim de mult mai multe lucruri pe care trebuie să le ai ca și virtuți, ca și inclinații pentru a fi un bun manager. Părerea mea este, și nu o spun asta în calitate de membru în birou federal, că Vasile Câtea este acel manager de care boxul avea nevoie într-o perioadă extrem de grea. Un coșmar, a fost un coșmar să scoatem sau să scoată, îi las meritele în dreptul dânsului, federația din Mocirla în care era când a preluat-o dânsul. O să mă refer cu nume și prenume la o singură fostă mare glorie, se numește Dorel Simion. Am o mare apreciere pentru el, să vă surprindă, dar cuvintele mele sunt pozitive vis-a-vis de Dorel. Este nevoie de Dorel în continuare, alături de box și Dorel, sunt convins că pe un termen

0: pe un termen, hai să zicem, mediu, este un antrenor valoros care trebuie să revină în circuitul loturilor naționale. Dorel ar fi revenit în circuitul loturilor naționale cu un picuț de răbdare. Este încă tânăr și, din păcate, este foarte pătimaș. Și asta l-a adus, iată, în grupul celor care contestă acum. Însă, și asta e părerea personală și mi-o asum. Dorel trebuie să revină într-o notă rezonabilă, pentru că ușa dialogului este în continuare deschisă. Asemenea, fratelui lui Marian, da? sunt niște piloni care pot ajuta extrem de mult în următoarea perioadă. Dar trebuie să intre să se conformeze acestui proiect pe care conducerea federației îl are în prezent. Lucrurile trebuie făcute cu mult rațional. Dar dacă vă uitați la toate declarațiile celor care contestă, și nota bene Dorel mi s-a părut cel mai echilibrat în declarațiile făcute, chiar dacă a criticat, e normal să critici, e absolut democratic să n-ai aceeași părere neapărat ca o parte sau cealaltă. Sunt foarte pasionale aceste declarații. Aproape că se jignește, aproape că... Dar, repet, fără o bază solidă. Bun, vis-a-vis de... Că și asta este o parte interesantă și trebuie să o cunoașteți. Vis-a-vis de strângerea de semnături pentru demiterea lui Vasile Cârciu. Pentru că am fost în acea ședință de birou federal, am văzut acel tabel cu ochii mei. Acolo au semnat de avalma antrenorii la reprezentant. Deci sigur că acțiunea a fost respinsă. A fost respinsă absolut obiectiv. Din numărul de semnături strânse de contestatari pentru convocarea unei adunări generale extraordinare, vă spun eu acum, nu știu exact cât, dar oricum, într-o pondere foarte mare care a dus la respingerea convocării adunării generale extraordinare, au semnat antrenori în locul reprezentantului egal. Ori nu se poate să semneze un antrenor, știți foarte bine, când un club afiliat este semnat, este condus de o altă persoană. Trebuie să semneze reprezentantul legal. Există de asemenea una sau două persoane care au contestat în scris faptul că ar fi semnat în acel tabel. Asta este și mai gravă. Pentru că în momentul ăla de capătă și conotații cam penale. Pentru că nu poți să completeze o persoană într-un tabel în numele altei persoane, care după aia să se sesizeze acolo. Și de asemenea, sunt și câțiva care pur și simplu nu știu ce semnează. Și au transmis asta conducerii federației. Deci, ar fi trebuit, vă întrebe pe dumneavoastră, convocat o adunare generală, doar că exista o presiune publică. Nu, bineînțeles că s-a gândit rațional și acțiunea a fost respinsă. După care, trebuie să o mai știți și cu asta, în adunarea generală ordinară, cea periodică a Federației Române de Box, Vasile Cârciu a cerut un vot de încredere. Era normal pe acest fond de scandal, de presiune publică. Și rezultatul a fost 105 și 1 împotrivă. Cu asta cred că tot acest scandal nu face decât să cadă în desuet.
1: Da, știi, Doru, nici nu poți să joci la infinit, la două capete, cu o disciplină sportivă care a adus glorie sportului românesc. Și iartă-mă, vreau să spun un singur lucru. L-am avut ca invitat aici, Răzvan, și cu mine pe Alec Năstac și vorbeam, dădeam înapoi firul boxului românesc și lăsând la o parte campioni europeni, meciurile memorabile avute cu boxeri de mare valoare mondială, campioni olimpici și mondiali, ne spunea de întâlnirile pe care lotul României, deci lotul, le-a avut în Statele Unite cu celebra echipă de box a Statelor Unite, în care noi la 11 categorii aveam

0: Aveam 11 campi, 11 medaliați. Atât a fost Răzvane, da. Ne spunea la. Deci la fiecare categorie avea medaliați europeni și așa mai departe. Acum nu avem cu ce să ne lăudăm, dar nu din cauza că e condusă prost federația, da, sau nu e antenor. N-avem elementul uman.
1: Deci, ca să înțelegeți, boxul a pierdut. Boxul, dacă vreți, în momentul de față, este ca după un AVC. O să vă folosesc această metaforă, știm ce înseamnă AVC-ul. Da? Da. Cam așa este, este ca un ca o persoană care a suferit un AVC și este într-o convalescență și nu știe cu certitudine dacă va mai reveni la capacitățile motorii dinainte. Din păcate, boxul românesc a căzut pradă unei încrengături de relații, să spunem, la un nivel mic, între antrenori, între care au devenit bolnăvicioase. Vasile Câtea a intrat ușor, ușor, cu răbdare, tocmai în această zonă.
0: Aha.
1: Trebuie să mai știți ceva și de actualul Birou Federal și mai ales de trecutul Birou Federal, mandatul cei 4 ani dinainte. Vasile Câtea este primul președinte de federație din, să zicem, ultimii 20 de ani, care a remaniat Birou Federal în sensul că a adus oameni din afara boxului, tocmai ca să caute, iau ta și joc de cuvinte, soluții out of the box, folosesc un englezism aici, da. Știți ce înseamnă? Adică să vină cu o viziune din afara fenomenului. Și a ajutat lucrul ăsta. Până la venirea, inclusiv a mea în Birou Federal, Bireul Federal era compus aproape exclusiv din antrenori, care bineînțeles că nu aveau decât viziunea antrenorului.
0: Am înțeles.
1: Vasile Câtea a căutat reformarea Bireul Federal echilibrând, adică aducând cam jumătate dintre membrii din zona de antreprenoriat, management, cum sunt și eu acum, au fost colegii ai dânsului din Parlament în mandatul trecut, respectiv oameni cu anumită ținută care au încercat și încearcă să schimbe și ținuta morală a boxului. Pentru că și la asta trebuie lucrat în prezent, tocmai pentru a nu mai exista aceste scandaluri. Boxul este detașat ramura în care toată lumea se ceartă cu toată lumea.
0: Da.
1: Iarăși ceva și mai grav, dacă la box vorbim de bărbați, nu că e un sport bărbătesc, este o practică generală în momentul de față ca diverse persoane din box, nu le știm care, pentru că foarte dificil să reușesc să ai informații în zona asta, creează profiluri false pe Facebook, pe Instagram, rețelele sociale și postează diverse mizerii sub diverse pseudonimi. Deci asta este practica până la urma unor bărbați. Nu că la box știm că sunt bărbați. Ori dacă te pretinzi un bărbat, ieși în față și spune ce ai de spus. Dar, repet, cu dovezi și rațional. Pentru că altfel nu o să fim decât într-o perpetuă ceartă ca la piață.
0: Știi ce se întâmplă, Doru? La ora actuală, când stăm de vorbă, cât mai are mandat Vasile Câtea?
1: Uitați că...
0: 2 ani? 3 ani?
1: Nu, 2 ani.
0: 2 ani. Păi nu, și ce poți să faci acum dacă schimbi totul? Presupunând, luăm, cum să zic, varianta B. Îl schimbi, vine altcineva, ți-a dat totul peste cap. Acum cât de cât s-au așezat din punct de vedere financiar. Sunt loturi care au sportivi. La fete treaba merge bine, cu toate că și pe ele văd că le-a luat în tarbac acum și pe antrenori și pe sportivi și așa mai departe. Ai dreptate, scandalul sunt non-stop. Dar dacă faceți înlocuirea, e mai rău decât să continuați.
1: Și eu cred la fel, numai că, uitați, o să vă spun, o să vă dezvolt și o discuție neoficială a mea cu președintele. Mi-a spus Senin în contextul ăsta că nu e nicio problemă. Până la urmă, pleacă și mâine, nu am încercare că să facă bine. La fel și eu, pentru că vă spun în dreptul meu, nu
0: vorbești pentru alții, da.
1: Personală din, da, prezența mea în boxul românesc. Adică dacă președinte, sunt aici ca să fiu alături de acest om în, în proiectul lui. Nu e nicio problemă dacă vom fi schimbați și mâine. Numai că eu aștept să văd un proiect mai bun decât cel pe care l-am inițiat noi la Federație.
0: Am înțeles.
1: Să vedem dacă poate există, poate există idei, alte idei mult mai bune decât, nu contează, că poate orice, nu? Avem și noi nivelul nostru de inteligență și limitele noastre. Dar mă îndoiesc. Și aici nu vorbesc, nu vreau să mă pun pe mine într-o lumină bună, știu ce a făcut Vasile Câtea și care sunt gândurile pe termen lung legate de activitatea Federației.
0: Da, Doru, este relevant...
1: Vă spun și că Federația Română de Box nu este o miză financiară. Deci bugetul pe anul trecut a fost de 7 milioane de lei.
0: Aoleu! Aoleu, ce mă doare!
1: 7 milioane de lei trebuie finanțate atâtea competiții, Cupa României, Campionatul Național, Centura de Aur, Centura Moldovei, și pe nivelul, dacă vreți, merge și pe verticale, seniori, juniori, cadet și tot așa.
0: Deplasările în Indonezia, unde sunt campionate mondiale.
1: Și atunci vă întreb logic, de unde să se sifoneze din 7 milioane de lei care abia ajung pentru aceste competiții, se întâmplă concret, deplasările loturilor se întâmplă concret. Și le știm, sunt publice. Este o miză financiară?
0: Nu, să scap mai repede. Doru, îți mulțumim foarte mult pentru toate informațiile astea.
1: Cu drag, oricând, da. Și vă promit ca și în direct că voi fi prezent dacă mă veți m-a invitat și în studio.
2: Doamne, vreau și eu să te felicit pentru discursul tău concis și pe înțelesul tuturor.
1: Și eu vreau să te salut, Răzvan, pentru că n-ai spus un cuvânt până acum și vreau bine să te salut la sfârșit.
2: Ai vorbit atât de bine, încât n-am putut să intervin cu nimic.
0: Asta înseamnă că trebuie să vii în studio să facem discuții.
1: Nu e problemă, puteți să mă și încurcați dacă vezi, cu orice fel de întrebare incomodă.
0: Bine, nu ne interesează să te încurcăm în vreun fel. Ne interesează
2: să descurcăm
0: să ne lămurim ce... Da. Ce se întâmplă? Dacă Vasile Câtea conducea Federația Română de Box cu bugetul Federației Române de Fotbal, înțelegeam toate mișcările astea subterane de a ajunge la un cașcaval uriaș. Dar voi sunteți sărăntocii sărăntocilor din punct de vedere financiar. Și nu văd motivul.
1: De la buget, ca toate celelalte în afară de fotbal.
0: Ar mai putea să fie, Doru, cum era pe vremuri, să zic, să fie antrenor sau președinte, cum era pe vremuri Dinamo, Steaua, Metalul Rapid în București, și conducerea clubului respectiv să fie conducerea federației. Băi, dăm jos că nu ne-a luat niciun boxer de la noi. Au luat mai parlori, i-au dus... Dar acum, când n-ai pe cine să aduci, când n-ai performanțe de niciun fel, de-abia s-au achitat datoriile, 200.000 de euro, nu e o sumă ușoară, da? S-au achitat, stați-mă un pic, s-au ieșit și voi cu ceva, a scos numai vorbe, că mă uit și la cine comentează. 98% dintre ei nici nu-i cunosc, cei care semnează, ca nume. Bine.
1: Da, și oricum, repet, până la urmă, logica fundamentală e că, preluând un cal mort, cum era acum niște ani...
0: O mărțoagă!
1: Vasile Câtea, nu, era un cal mort, vă spun, o
0: da?
1: Mărțoagă înseamnă că mai mișcă un pic.
0: Da.
1: Și că ai mai avea ce sânge să mai ai de la el. Preluând un cal mort, este logic să îți dai seama și din avion că l-a resuscitat și că n-avea ce să își însușească Vasile Câtea sau Birou Federal de la un cal mort care abia acum e o mărțoagă.
0: Doru,
1: ușor, sperăm să-i dăm tava cu jerate și să devină un armăsar, numai că nu vă așteptați la minuni.
0: Vreau să te întreb un lucru, pentru că ești în Biroul Federal, ești de atâta vreme lumea boxului. la categoria unde l-avem pe cubanezul contestat, că n-are cetățenie, care a

0: câștigat turneul. Avem vreun boxer care se ridică la valoarea cubanezului?
1: Este exact ce este, sunt singurele genuri de întrebări la care chiar nu vă pot răspunde, nu că n-aș avea bunăvoință. Dar exact, m-ați întrebat exact în zona în care v-am spus că nu mă pricep și da, de respect pentru munca antrenorului, nu vreau să intru în,
0: da,
1: nu
0: da,
1: vreau să fac bine aprecieri vis-a-vis de un sportiv sau altul. Iar Biroul Federal, să știți că în afară, bineînțeles, cu excepția antrenorului, poate și a președintelui pentru fost boxer și dânsul, nu a intrat niciodată în procesul de selecție, nu a sugerat niciodată o convocare a unui sportiv sau altul. Dar, așa ca imagine macro, eu în momentul de față nu cred că avem peste acest cubanez, care va fi și naturalizat. Adică și asta este o discuție.
0: Da, am văzut o întreagă tematură. Dacă, de ce agă peste?
1: Pentru România, iar dacă ați văzut conferința de presă susținută de sportiv alături de antrenorul său cubanez, o să vedeți că a început să se și îndrăgostească chiar, pentru că la sportiv se vede imediat falsitatea, dacă asta e lucru. Nu a vorbit cu mult patos despre România și copilul chiar își dorește, pentru că e încă un copil, la 18 ani, se numește altul. Nu, chiar își dorește, s-a acomodat și atunci, dacă tot se întâmplă cu globalizarea asta, ați văzut cum arată Naționala Franței, de pildă la fotbal.
0: Da.
1: Sau sunt, de ce să nu își ia? Și repet, plusul valoare nu e el neapărat ca sportiv. Nu știm cum va, dacă va fi într-adevăr, dacă va deveni o glorie sau nu. Dar cert e că dacă va deveni o glorie, va deveni o glorie a României, a boxului românesc. Chiar dacă are un nume cubanez, da? Și este de culoare. Dar dincolo de asta, plusul valoare pe care noi l-am văzut în aducerea lor aici a fost acela de a fura între ghilimele. Pentru că antrenându-se alături de români, și știți foarte bine, cubanezii sunt considerați la box, sunt de brazilieni de la fotbal. Antrenându-se zi de zi alături de colegii români, sub un antrenor cubanez, ideea a fost să aducem o infuzie de altfel de sânge, să zicem. Și să îi aducem spre performanță și pe ceilalți, pe români, zică.
0: Aia puțin pe care îi aveam.
1: Și că n-a fost o idee proastă. Și repet, a vorbit într-un mod total exagerat și nemeritat despre acești cubanezi, în sensul că a fost prezentată ca o invazie a cubanezilor în România, ca debarcarea în golful porcilor, știți,
2: Cuba.
1: Au venit 100 de cubanezi, nu, au venit 2.
2: 2, da.
1: Care locuri ale românilor le-au luat acești 2? Vorbim de un antrenor și un copil de 18 ani. Unde erau marile glorii cărora aceste persoane le-au barat, le-au blocat drumul spre afirmare? Nu, au în continuare calea deschisă la muncă și atunci sigur că se vor afirma.
0: Doru,
1: dar
0: bine,
1: acest proiect, repet, nu, eu cred în el și cred în aducerea lor. Trebuie să ne bucurăm cu toții că a venit această idee. Nu s-o blamă.
0: Păi,
1: este o mare prostie să spui că a luat acest cuparent locul cuiva. Este unul singur care, iată, nota bene, începe să aibă și performanță.
0: Bine, Doru, da, îți mulțumim foarte, foarte mult. Îți dorim drum bun. Ai grijă cum mergi.
1: Cu mult drag. Sper că v-a fost de folos.
0: Sigur că da. Sigur că da. Ai venit cu lucruri complet noi.
1: A fost relevantă vis-a-vis de ce se întâmplă în box.
0: Bine, mulțumim foarte mult.
2: Mulțumim, drum bun.
1: Cu drag, emisiune plăcută în continuare. Te salut și pe tine, Răzvan, numai bine. Bine.
0: Toate cele bune. Bine. A fost Doru Gheorghiu, un membru în Biroul Federal al Federației Române de Box, cu amănunte despre scandalurile permanente din lumea boxului, care parcă nu se mai sfârșesc.
2: Îți răspund eu la,
0: da, te rog,
2: întrebarea legată de categoria cubană. Chiar Rădoaie este cu el.
0: Cel care era...
2: A fost invitatul nostru și a fost, când a fost Daniel Ion aici, ne-a povestit, a avut un meci și l-a învins cubanezul.
0: Deci e bunicel.
2: Da. E bun și ce spunea... Într-adevăr, Doru a spus de la început că nu...

0: se bagă tehnic,
1: nu se bagă tehnic. Joxerul știe chestiile astea, că el s-a dus la o mulțime de turnee și spunea că este afectat băiatul.
0: Prin urmă,
1: a început să înțeleagă în multe lucruri și e afectat așa când a văzut această
0: campanie
1: și masa asta de energie negativă îndreptată spre el, știi, așa. Și antrenorul cubanez, din ce a spus antrenorul cubanez, e un timp mai în vârstă, e un timp
0: mai echilibrat, mai hârșit în viață
1: și nu le-a pus la inimă și e și un tip mai filozof așa, din câte, adică dă niște răspunsuri foarte foarte bune așa, din ce l-a citat Joxerul aici. Și încearcă cu toții să-l încurajeze băiatul ăsta să spună că nu înseamnă că dacă un grup de oameni nu-l agrează, înseamnă că România nu-i agrează, știi?
0: Stai să mai câștigi o medalie ceva și atunci
1: sigur că
0: toată
1: da.
0: Lumea...
1: Imediat, exact, că cel mai bun răspuns este în ring.
0: În ring, da. Bine, luăm pauză și revenim.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
2: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, are plăcerea să vă spună de la această oră Ionel Luțan. De această dată, în această joi, 3 ore împreună, s-a schimbat programul nostru. Venim mai devreme, de la ora 14, așadar, până la ora 17. Astăzi, împreună cu noi, este și colegul Rareș Cotigă. Fiind într-o joi după amiază, doamnelor și domnilor, cu o oră mai mult astăzi, față de obicei, avem un repertoriu foarte, foarte larg, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Fotbalul își taie în continuare partea leului în ceea ce urmează aici la Sport Total FM, dar nu uităm, ca de fiecare dată joia după amiază, și alte discipline sportive. Basket cu pregătire acolo, unde UBT Cluj-Napoca a obținut al 6-lea titlu consecutiv de campioană, având la timonă pe același Mihai Silvășanu, antrenor longeviv, care conduce și echipa națională de basket a României. Aruncăm o privire și către volei și către handbal, pentru că avem ce extrage și de la aceste niveluri sportive. Nu uităm și de telefoane ale Schirițoi, colegul nostru care se ocupă de acest segment. Ni l-a livrat pe domnul Iosif Rotariu de la ora 15 în legătură directă cu noi aici la Sport Total FM. Este perioada de vacanță, să spunem, de vacanță activă. În primul rând, echipele naționale sunt în prim plan în această perioadă și ne referim la prima reprezentativă, unde Gica Hagi s-a întors iată cu o remiză. Meciul Georgia-România 1-1 cu Luis Munteanu, cel care a marcat golul echipei naționale a României, reprezentativa care s-a întors după această vizită în Georgia. Kvitalia a marcat pentru Georgia, respectiv Luis Munteanu, la 10 minute distanță. Echipa națională s-a întors în București pentru că pregătește aici detaliile următoarei dispute amicale care trimite reprezentativa condusă de Gica Hagi pe stadionul din Ghencea pentru jocul cu Țara Galilor, care are loc sâmbătă. Vom discuta evident și despre acest meci amical. Gica Hagi pregătește foarte multe modificări pentru această partidă, încercând să treacă în revistă cu prilejul acestor două jocuri de verificare cam tot ce are mai bun, aproape tot ce are mai bun fotbalul nostru la acest moment, pentru o luare de contact așa cu tot efectivul echipei naționale. Dacă vorbim de echipe naționale, ne putem uita și către reprezentativa feminină, care merge în ultimul meci din grupa preliminară pentru campionatul mondial care se desfășoară, unde crede prieteni, tocmai în Brazilia. Trei partide până acum, trei victorii pentru formația noastră reprezentativă, care joacă mâine vineri de la ora 18 în Republica Moldova cu reprezentativa acestei țări. Meciul este pe stadionul central din Nisporeni. Echipa noastră s-a reunit încă de la finele lunii trecute, a și plecat către Chișinău, unde se află deja la acest moment. Primul loc în grupa C, cu 9 puncte din 3 partide, urmată de Moldova și Cipru, ambele cu câte un singur punct, însă echipa din Republica Moldova are un meci mai puțin disputat în urma rezultatelor. România a promovat deja în Liga B pentru startul ediției viitoare a Ligii Națiunilor. Pentru fetele echipei naționale a României, meciul contra Republicii Moldova va fi ultimul din grupa preliminară. 18 iunie, tricolorele își vor afla adversara din prima rundă a play-off-ului. Foarte multe jucătoare din străinătate care sunt convocate la echipa noastră națională. Andreea Părăluță, Fortuna Hjøring din Danemarca, Sara Câmpean, CSM Unirea Alba Iulia, Cosmina Roșu de la Politehnica Timișoara, Maria Fițai, Apollon Limassol, Teodora Nicoar, Beşiktaş, iată că avem o jucătoare care volează și probabil că o face bine la această celebră echipă din Turcia, fie că vorbim de ramura ei feminină, Beşiktaş, Brigita Godar de la Ferencvaros, Claudia Bistrian de la Unirea Alba Iulia. Iată că această formație din Alba Iulia chiar livrează către echipa națională câteva jucătoare absolut

interesante, până și Rapidul, Oana Negra de la FC Rapid este în lotul pentru această partidă. Echipa națională așadar feminină merge în Republica Moldova pentru această dispută care se anunță interesantă. Avem foarte multe jocuri în această perioadă în care sunt angrenate și alte reprezentative. Iată, cea Under 16 a remizat cu echipa națională din Turcia, evident la același capitol de vârstă, în primul meci din turneul Black Sea Tournament, care are loc în această perioadă. Antrenorul echipei naționale este Alexandru Ciobanu. România-Turcia 0-0 pe 6 iunie, Turcia-Georgia de la ora 18, iar pe 9 iunie România-Georgia de la aceeași oră 18, ca să trecem în revistă ceea ce se întâmplă în această perioadă cu echipa națională a României Under 16. Mergem și la reprezentativa Under 18, care participă la un turneu în Cehia. Această deplasare prevede și două partide amicale cu reprezentativa Cehiei. Primul meci s-a disputat deja, a fost o victorie clar a echipei gazdă, 3-0. Zajac, minutul 32, Kotisek, 50, Zeman, minutul 72. Echipa noastră națională, Under 18, este condusă de experimentatul Ion Marin, Arsenie Mocan de la FC Bihor, Luca Crăciun de la FC Argeș, am trecut în revistă portarii pe care i-are la dispoziție Ion Marin. Costin Gheorghe, trecem la fundaș, Parol Constanța, Mario Bordea, FC Bacău, Fabian Bădărău, Sampdoria, Raul Cojocariu de la Atalanta, Davide Moise, Hellas Verona, Raul Alexandroae, FCSB și David Todoran, iată fiul lui Dino Todoran, unul din gemenii lui Dino Todoran, a fost convocat la echipa națională. La mijlocaș, Daniele Luncașu de la FC Bacău, Hunor Bațula de la Șepșio, Eșcar, Rareș Coman, Sassuolo din Italia, Ianis Vulpe, Pacoș de Ferreira, Portugalia, Robert Drăghici, FC Augsburg în Germania, Andrei Șucu de la Rapid, Ștefan Amarandei, Sampdoria, Denis Țăroi de la UTA, atacanții Mario David în Sassuolo, Alexandru Bota, FC Botoșani, Andrei Roateș, Levante și Alexandru Buțu, ultimul evoluat pentru echipă de Liga 2, CSC Dumbrăvița. Spuneam, prieteni, de această pauză, această vacanță activă pentru foarte mulți dintre oameni implicați fotbalistic. Și într-adevăr așa este, pentru că la nivel de Super League echipele se vor reuni la jumătatea acestei luni pentru demararea preparativelor în vederea stagiunii care urmează. Nu este foarte departe startul în viitorul campionat 2026-2027. Undeva la jumătatea lunii viitoare, 17-19 iulie. Înainte de asta este Supercupa României, trofeul care deschide tradițional un nou sezon fotbalistic. Așadar, în plină derulare sunt, fotbalistic vorbind, tratativele pentru numirea antrenorilor la grupările care, cel puțin deocamdată, nu au tehnicieni la timon. Să ne uităm puțin către Petrolul, acolo unde Mehmet Opal nu va mai continua activitatea după ce a salvat echipa petrolistă, menținând-o la nivelul Superligii. Mehmet Opal, care va obține în această perioadă în Turcia licența pro, a anunțat că nu se mai întoarce pe banca tehnică a celor de la Petrolul. În aceste condiții, conducerea formației ploieștene se orientează pentru găsirea viitorului antrenor. În vizor a fost Florin Pârvu, cel care a promovat cu FC Voluntari în prima ligă. Ei bine, Florin Pârvu și-a prelungit angajamentul cu echipa Ilfovean, rămânând în continuare pentru următoarele două sezoane tehnicianul acestei grupări, care face din nou cunoștință cu primul eșalon fotbalistic național după două stagiuni petrecute în Liga 2. Petrolul trebuie să se reorienteze și pe lista grupării care a intrat de astăzi în insolvență, iată că problemele financiare sunt acute în continuare, prieteni, și la Ploiești. Așadar, Petrolul în insolvență caută un antrenor. Un nume care se află pe lista conducerii este Robert Ieș, cel care s-a despărțit de Cixereta Miercurea Ciuc, acolo unde oficialii acestei grupări harghitene l-au instalat deja pe Ișvan Sabo, un antrenor cu experiență mare în Ungaria, 53 de ani. Așadar, Robert Ieș, aflat liber de contract, ia află pe lista Petrolului, cel puțin deocamdată discuțiile sunt într-o fază incipientă. Mai nou, tot pentru Petrolul, ar putea conta Florin Bratu, cel care a încercat, fără șanse evident, ținând cont de situația generală acestei echipe, să mențină Metalul Globus București la nivelul Superligii. Iată, Florin Bratu este și el pe lista celor de la Petrolul care caută în această perioadă un nou antrenor principal, după ce varianta Mehmet Opal nu mai este clar de actualitate.
Se discută foarte mult și de jucători, aici unde vedem foarte multe miși

mișcări în fiecare zi. Iată, să ne uităm puțin, doamnelor și domnilor, către FC Argeș, unde Adel Betaieb, un jucător important pentru revelația din Pitești, putem spune clar acest lucru, dacă ne referim la FC Argeș, în calitate de nou promovat, a ajuns până în semifinala de Cupa României și s-a clasat finalmente în play-off pe poziția cu numărul 6. Adel Betaieb, liber de contract, a fost ofertat să rămână în continuare la FC Argeș, și FC Argeș care așteaptă chiar astăzi răspunsul final al lui Adel Betaieb, 29 de ani, liber de contract. Sezonul s-a terminat, jucătorii sunt în vacanță, dar oficialii echipei caută soluții, așadar la FC Argeș, rămânem la această echipă, Seto Takayuki, Kevin Lucasen, Marius Briceac și Iacov Blaga aici sunt pe lista jucătorilor care nu vor mai continua la Pitești, acolo unde FC Argeș se poate baza deja pe primul transfer făcut în această vară, Evagoras Antoniu, un fundaș central de 23 de ani, care vine de la Apoel Nicosia, unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. E bine, rămână la FC Argeș și se așteaptă, într-adevăr, răspunsul lui Adel Betaieb, un jucător important pe linia ofensivă a celor de la FC Argeș. Acest Betaieb, 11 goluri și 2 pase decisive. Evident că după un astfel de parcurs a avut variante mai bune financiare din străinătate. El s-a aflat, Betaieb, în discuții cu mai multe echipe, are și varianta de a continua la FC Argeș, care a făcut o ofertă, spun sursele gsp.ro, financiar vorbind, mult superioare cele pe care a avut-o în cursul zilei de astăzi. Se așteaptă răspunsul definitiv al lui Adel Betaieb, dacă va continua sau nu la FC Argeș sau dacă va prefera o variantă de străinătate. În urma acestei plecări, FC Argeș nu se va alege cu niciun ban, jucătorul fiind la final de contract. Iată că mută și Universitatea Craiova, care l-aduce de la FC Voluntari pe Alexandru Maxim, portarul care a contribuit într-o mare proporție la această splendidă promovare în prima ligă. Alexandru Maxim, 19 ani, portar care a aparținut de FCSB, și să vedeți, prieteni, explicație oferită de cei de la FCSB după ce portarul, înalt de 2,02 metri, nu a rămas la FCSB. Iată ce spune Gigi Becali din acest punct de vedere. Noi aveam un contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat și pe Mihai Stoica, mi-a zis: Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani un contract, dar nu am vrut să-l băgăm, să înregistrăm acest contract. A intrat pe fir, se spune Giovanni Becali, care l-a direcționat pe jucător către Universitatea Craiova. Fiecare își face meseria, Maxim e portar mare, că e de mare perspectivă, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro. Legat de plecarea lui Alexandru Maxim, ultima oară la FC Voluntar, la Universitatea Craiova. Născut chiar în Craiova, iată că este un amănunt important acest Alexandru Maxim, reprezintă și o variantă importantă pentru regula Under 21 din sezonul viitor. Sunt tot mai multe parcă grupări din peisajul superlicii care se gândesc, stimați ascultători, la această posibilitate de a înregimenta și a folosi în viitorul sezon jucătorii Under 21 în compartimentul defensiv. Portarul s-a aflat sub contract cu FCSB, însă a fost împrumutat pentru a acumula experiență de 2 ori pentru FC Voluntari, a evoluat, a mers și la Olimpia Satu Mare. În sezonul abia încheiat, Maxim a fost unul dintre oamenii de bază ai grupării FC Voluntari, în drumul ilfovenilor către revenirea în Superliga. 24 de apariții pentru FC Voluntari a avut acest Alexandru Maxim, cotat în acest moment la 200.000 de euro. La capitolul mișcări, iată că a bifat o prezență și UTA, care a anunțat transferul unui mijlocaș cu experiență, Răzvan White, 27 de ani, fost un mijlocaș, printre altele, al grupărilor FCSB și Rapid, a semnat cu formația arădeană și va evolua în sezonul 2026-2027 sub comanda lui Adrian Mihalcea. Sunt fericit că am ajuns aici, pentru mine multe lucruri îmi sunt familiare, atmosfera, oamenii, orașul, terenul, deci tot ceea ce înseamnă Aradul. Vin cu dorință de muncă, cu energie și abia aștept să începem pregătirea. Este clar că orice jucător își dorește să evolueze în fața unui stadion plin la fiecare meci și acest lucru vine și cu responsabilitate. Suporterii îți oferă energie, iar tu trebuie să le răspunzi prin atitudine, muncă și respect. UTA a fost mereu o echipă greu de învins, mai ales pe teren propriu, a declarat Răzvan Oaidă după prezentarea sa ca un nou jucător al celor de la UTA. Unde

0: a fost dorit de Adrian Mihalci. Este perioada în care se schimbă, nu radical evident, dar fiecare grupare din peisajul Superligii încearcă să mute câte ceva, exact cum face și Rapidul. Camara, iată, de la CFR la Rapid, pare să fie o mișcare de care nu este străin noul manager al Rapidului, cel care va răspunde de sectorul transferului, și vorbim aici de Marius Bilașco. Cei doi au lucrat la CFR. Prima mutare, iată, Camara, un transfer pe ruta CFR Rapid. Cu ce rezultate, prieteni? Vom vedea în stagiunea care urmează și care bate la ușă la jumătatea lunii iulie să dă start într-o nouă ediție de campionat. Aminteam că mai întâi trofeul Super Cupa României va fi de actualitate. Încet, încet, echipele de Superliga se apropie de finalul vacanței. Cel mai târziu, la jumătatea acestei luni, va suna reuniunea pentru toate competitoarele primei ligi, în condiții în care știm tabloul complet după cele două meciuri de baraj care au conferit farului dreptul de a merge mai departe în Superliga cu mare emoții la capătul dublei cu o grupare de eșalon secund, Chindia Târgoviște, care a arătat destul de convingător, iar FC Voluntarii a produs surpriza trecând prietenii, e adevărat, după loviturile de repriza a doua în partida de la Voluntarii de FC Hermannstadt cu un 5-3 general care acordă formației ilfovene dreptul de a merge din nou în Superliga după o absență de doar 2 ani. Încet, încet, vacanța se află pe final, deși nu a fost foarte, foarte lungă, în special jucătorii care sunt acum la echipa națională vor termina acest dublu interes cu reprezentativa țării galilor și vor avea, cred că, 5-6 zile de vacanță, pentru că vine repede reunirea. Ce viață frumoasă, dar și ce dificilă este cea de fotbalism, mai ales când ești clar la un nivel foarte, foarte înalt, cum este cazul celor care, nu, împart activitatea la formațiile de club și la echipele noastre naționale. Această scurtă introducere, ca de fiecare dată, stimați prieteni Sport Total FM, îi propunem lui Rareș Cotigă o primă pauză în ceea ce înseamnă astăzi Trafic Sport, vreme de 3 ore aici la Sport Total FM cu Ionel Luțan, după care ne întoarcem tradițional în următoarea jumătate de oră cu știri interesante din alte discipline sportive, volei, handbal sau basket.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, dragii prieteni, Traffic Sport. Astăzi, joi după amiază, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. După primele 30 de minute deja trecute, să ne îndreptăm, așa cum facem de obicei, joia după amiază, către alte discipline sportive. Sunt foarte multe evenimente la volei, de exemplu. Începem cu voleiul, acolo unde România și-a aflat și cele două adversare pe care nu le știa în Liga Europeană. Aceste două reprezentative au venit la această întâlnire din turul preliminar. Naționala feminină de volei a României și-a aflat și cele două adversare pe care nu le știa în competiția care urmează, vorbind de Liga Europeană. Acestea au fost decise după disputarea turneului preliminar al competiției. La turneul preliminar de care vorbim au participat formații Danemarca în calitate de gazdă, Albania, Lituania și Luxemburg. S-au jucat meciuri stil campionat de-a lungul a trei etape, iar primele două clasate s-au calificat în Liga Europeană. Aceste reprezentative sunt Lituania, care a devenit pe locul 1, și Albania, secondanta pentru locul 2. Conform programului stabilit de Confederația Europeană de Volei, România urma să joace la mini-turneul de la Blaj în cea de-a doua săptămână contra ocupantei locului 2 din turneul preliminar, adică împotriva Albaniei. În cel al treilea mini-turneu, tricolorele urmau nu doar să întâlnească câștigătoarea preliminarului, ci să și joace la ele în țară. Drept urmare, cum se știe că formația intrată de Guillermo Naranjo Hernandez va juca în Lituania. Datele urmează să fie stabilite, dar cel mai probabil în intervalul 19-21 iulie. E că tot vorbim de echipa națională a României în această perioadă, la Blaj, reprezentativa noastră a susținut două partide de verificare în compania selecționatei Slovaciei într-un meci fără spectatori, 2-2, doar 2-2, iar a doua partidă, care a adus în tribune și suporteri, a fost 3-2 pentru echipa națională a României. Nici nu a contat, spun martorii oculari, ceea ce s-a întâmplat ca și scor în aceste dispute, ci faptul că era nevoie și de un joc în acest cantonament care s-a aflat în derulare la Blaj. Programul național feminin a României în Liga Europeană, 5 iunie, Riga, Letonia, România, ora 16:30, pe 6 iunie, România-Israel, ora 15. Vom veni apoi la Blaj pentru două partide, 12 iunie, România-Albania, ora 16:30, și două zile mai târziu, de asemenea, la Blaj, România-Muntenegru, ora 16:30. Mai departe, pe 20 iunie, Lituania, în Lituania, România-Portugalia, și de asemenea, pe data de 21 iulie, România întâlnește reprezentativa Lituaniei. Programul este unul extrem de interesant pentru echipa noastră națională, care, iată, încearcă să facă o figură realmente spectaculoasă. Vedem aici o schimbare importantă făcută de aceeași Confederație Europeană de Volei în disputarea meciurilor retur din cupele europene. Se califică echipa care obține două victorii conform deciziei luate în cadrul Consiliului de Administrație al Confederației Europene de Volei, început din acest sezon în cupele europene, al căror format este tur și retur, calificarea obținută de formația care obține două victorii, indiferent de scor. În cazul în care fiecare echipă câștigă câte un meci, indiferent că este 3-0, 3-1 sau 3-2, se joacă un set de aur până la 15 sau diferența de două puncte. Golden Set se va disputa, evident, ca o prelungire a returului. Până acum, setul de aur depindea de punctele din clasament acumulate în cele două meciuri, nu strict de numărul de victorii. Până în primăvară, victoriile primeau puncte, ca și în campionat. Cele cu 3-0 sau 3-1 aveau 3 puncte asigurate învingătoare.

cele cu 3-2, două puncte învingătoare și un punct învins. Se schimbă așadar regulile din acest punct de vedere în cupele europene la volei și încheiem, prieteni, acest scurt pasaj legat de volei. E o perioadă în care echipele sunt în vacanță, se știe că această vacanță durează mai mult în lumea acestei frumoase discipline sportive, vorbind de volei, până când se reau pregătirile, mai durează și de actualitate sunt în această perioadă mișcările care se fac, de fapt, la volei. Toate aceste veniri sau plecări se înregistrează de foarte devreme. Haideți să mergem la basket, stimați ascultători, dragi prieteni, Sport Total FM, unde regăsim în postura de campioană pe UBT Cluj al 6-lea sezon consecutiv. Iată ce dominare copioasă are UBT Cluj în această întrecere din România. Pentru al 6-lea sezon consecutiv, UBT Cluj a câștigat titlul de campion a României la basket masculin. Studenții și-au adjudecat un nou trofeu după un succes cu 3-1 în fața rivalei din totdeauna CSM Oradea. Formația pregătită de longevivul Mihai Silvășan a câștigat meciul al 4-lea cu scorul de 74-72, până în capăt așadar acestei finale absolut fantastice, cu echipa care a dominat, iată, de 6 ani această întrecere, câștigând și cu acest prilej 6 titluri consecutive, greu de găsit într-o altă disciplină sportivă din România, ceea ce se întâmplă basketbalistic la Cluj. UBT a cucerit pentru a 6-a oară la rând titlul în Liga Națională, condus de fiecare dată de pe bancă de același antrenor. Oare unde găsim, stimați ascultători, o longevitate atât de plăcută? Evident că această longevitate, vorbind de Mihai Silvășan, este conturată, este creionată de trofeele care se adună pe bandă rulantă la echipa de basket din Cluj. În finala din 2026, UBT Cluj a trecut finalmente cu 3-1 de CSM CSU Oradea. Din cele 6 finale câștigate până acum de UBT Cluj, 5 dintre ele au fost obținute chiar în fața marii rivale CSM CSU Oradea. În total, formația clujeană a adunat 8 titluri naționale în palmares, primul câștigat în 2011 după tripla lui Tyler Morris, încă unul în 2017, pe lângă cele 6 consecutive de menționat la această frumoasă disciplină, basket masculin, că după dispariția celor de la ASSO Ploiești, o echipă care făcea legea în acea perioadă în basketul masculin românesc, doar UBT și CSM Oradea au cucerit titlul național. Sezonul 2019-2020 a fost singurul fără campioană desemnată din cauza suspendării competiției în pandemia de COVID atunci. UBT creează astfel o nouă dinastie în basketul românesc cu 6 titluri la rând, fiind la un titlu distanță de a egala recorduri de longevitate din acest punct de vedere deținut de o echipă care domina la acel moment basketul masculin românesc. Vorbim de ASSOFT Ploiești. Mută, prieteni, semnificativ și CSU Voluntari, o echipă care a avut un parcurs notabil cu pregătire în cupele europene, mai puțin în campionat, unde formația Ilfoveană nu s-a mai putut bate pentru locurile fruntașe. Probabil că și acest lucru a contat. Iată că la mai puțin de 2 săptămâni de la terminarea campionatului, CSU Voluntari a bifat prima mutare spectaculoasă, spune, pentru următoarea stagiune la nivelul basketului masculin românesc. Aduce un antrenor, de fapt a și adus CSU Voluntari, care a pregătit în ultimii 2 ani o echipă din Bundesliga, puternicul campionat și la nivelul basketului masculin din Germania. Daniel Janssen are o experiență de aproape 2 decenii în primele 3 ligi din Germania. CSU Voluntari a făcut anunțul legat de tehnicianul de 46 de ani, care a pus semnătura pe un contract valabil vreme de 2 stagiuni. Janssen, putem vorbi, iată, de nou la antrenor al CSU Voluntari, a reușit împreună cu echipa din Germania pe care a antrenat-o să ajungă până în semifinalele campionatului în stagiunea 2024-2025 și s-a mai calificat în sezonul regulat din Basketball Champions League în acest an. Experiența lui Janssen, vorbind de nou la antrenor al echipei CSU Voluntari, n-a avut însă un final fericit după ce a plecat în urmă cu 3 luni de la Heidelberg și a lăsat clubul pe ultimul loc retrogradabil cu numai 5 rezultate pozitive în 21 de etape. În cursul carierei

Ei, sare noul tehnician al celor de la CSU Voluntari, a mai trecut pe la Tigers Tübingen, Radio Farm Ulm, aici a fost antrenor secund, Pussy Hucat, de asemenea antrenor secund. El face parte și din stafful tehnic al echipei naționale a Finlandei, împreună cu care a participat la campionatul european din vara anului trecut. Jansson a fost desemnat antrenorul anului în Bundesliga în anul 2025, de două ori în Liga Secundă 2022-2023 și o dată în Divizia 3, vorbind de anul 2017. Iată că se conturează și la basketul masculin românesc câteva mutări interesante. Una dintre ele l-are în prim plan pe acest Daniel Jansson, care este noul antrenor al formației CSO Voluntarii, cu intenția clară, nu, de a reveni în elită între primele patru formații din stagiunea care urmează, în condițiile în care reamintesc că CSU Voluntarii de această dată nu s-a putut bate pentru primele patru locuri. Vorbeam de titlul al șaselea consecutiv reușit de UBT Cluj în disputa permanentă cu CSM CSU Oradea. În schimb, pe locul 3 finalmente s-a clasat CSM-ul Craiova. SCM-ul Craiova va reveni miraculos în finalul partidei cu Dinamo pentru a câștiga medalele de bronz ale ediției deja consumate 2025-2026 din Liga Națională de Basket Masculin. Oltenii au redus un deficit de 6 lungimi în mai puțin de 1 minut și jumătate și s-au impus finalmente în prelungirile decisivului din finala mică cu 105-101. Un meci care, iată, a depășit 100 de puncte pentru cele două competitoare, SCM-ul Craiova. Cred că este o performanță bună pentru echipa din Oltenia, care, iată, termină acest sezon pe locul 3, pe locul 4 Dinamo, așadar campioană este UBT Cluj. Nu este nicio surpriză pentru o echipă care n-a reprezentat și a făcut-o foarte bine și în cupele europene. Finalista CSM-CSU Oradea pe locul 2, pe locul 3, finalmente SCM-ul Craiova și pe locul 4. În această ediție de campionat în basketul masculin românesc am regăsit pe Dinamo. Apropo de Oradea, doamnelor și domnilor, stimați ascultători, iată că un alt antrenor cu o longevitate remarcabilă în această frumoasă disciplină sportivă, basket masculin, vorbind de Cristian Achim, nu va mai continua pe banca celor de la CSM CSU Oradea, după o carieră longevivă cu foarte multe rezultate remarcabile. Se încheie această ședere pe banca tehnică a lui Achim. Rămâne însă în cadrul clubului și era normal să fie așa un om care a scris istorie pe banca acestei formații. Să trecem, prieteni, și la handbal, unde se desfășoară în această perioadă tot felul de evenimente. Final de sezon în Liga Zimbrilor, Handball Clubul Zău și CSM București au completat podiumul, așadar ediția 2025-2026 s-a încheiat. Ultimele patru partide au fost programate în urmă doar câteva zile. După bronzul de anul trecut, Handball Clubul Zău face un pas important către partea superioară a ierarhiei, reușind acum să se claseze, iată, pe locul 2, cea mai bună clasare din istorie. Iar CSM București s-a clasat pe locul 3, un podium pe care nu l-a mai ocupat din anul 2017. A fost un nou sezon dominat Dinamo, chiar dacă parcă nu la fel de clar, de elocvent ca în urmă cu alte câteva stagiuni. Nimeni nu retrogradează, iar barajul de menținere, promovare, s-a derulat cu doar 3 echipe. Situația devine din ce în ce mai delicată, prieteni, și la nivelul handbalului. Iată că sunt multe echipe care se situează pe marginea propastiei. Evident că vorbim de această postură financiară deloc convenabilă multor formații. S-au încheiat și turneele de menținere, promovare în primele ligi la handbal, pentru că toți suntem noi sau am fost la fotbal, pe această filieră care continuă. Handbal Club Zalău și Știința, CSU București la feminin, respectiv CSM Sighișoara și CSM Gidia la masculin, au obținut dreptul de participare în primele eșeloanele handbalului românesc în urma sezonului viitor. După turneele desfășurate în sala Dimitrie Popescu Colivaș din Brașov, la feminin participant a fost Handbal Club Zalău și CSM Galați, reprezentante ale Ligii Florilor, respectiv CSU Știința București și CSM Roman, locurile 3 și 4 în Divizia A.
La masculin au participat CSM Sighișoara din Liga Zimbrilor și respectiv CSU Pitești și CSM Gidia, ocupantele

locurilor 3 și 4 în divizia A. La feminin, CSM Galați are retrogradat în divizia A, de unde a revenit după un singur sezon CSU Știința București. La masculin, CSM Sighișoara și-a păstrat locul în Liga Zimbrilor, unde a venit și ocupanta locului 4 în play-off-ul divizia A, vorbind de CS Megidia. Știm așadar tabloul pentru viitoarea ediție de campionat. Iată că abia s-a terminat acest sezon și deja vorbim, doamnelor și domnilor, de viitoarea stagiune. Sportul, handbalul se mișcă foarte, foarte rapid și la capitolul antrenori, pentru că este perioada în care, indiferent de disciplina de care vorbim, sunt anumite schimbări pe băncile tehnice. Iată că două echipe cu aspirații mult mai mari în stagiunea care urmează, Rapid și Dunărea Brăila, și-au anunțat antrenorii pentru sezonul viitor. Așadar, Rapidul a demis pe Laurent Bezo înainte de finalul stagiunii precedente. Rapid a mutat spectaculos Dragan Agic, muntenegranul. Dragan Agic este un nume de legendă pentru handbalul din Muntenegru și nu numai. Noul tehnician care a semnat cu Rapidul are în palmares două trofee Champions League. E adevărat, în urmă cu foarte mulți ani, când a antrenat Buducnost Podgorița, anii respectiv erau 2012 și 2015, un titlu european și unul de vicecampion olimpic național din Muntenegru, ambele în anul 2012. După ce a prins în ultimul moment un loc de cupe europene, Dunărea Brăila a anunțat la rândul ei, vorbind de o altă grupare cu pretenții mari în handbalul feminin românesc, a anunțat în regimentarea lui Bogdan Burcea, se tot vorbea de mai multă vreme de venirea lui Bogdan Burcea de la Brașov la Brăila, câștigător al cupei EHF cu SCM Craiova în anul 2018, s-a aflat în noul tehnician al echipei brăilene în ultimele două sezoane pe banca fetelor de la Corona Brașov. Încet, dar sigur, iată, se creionează și viitorul la handbalul feminin, aici unde ne așteaptă, doamnelor și domnilor, un turneu Champions League la care participă, evident, și CSM București. La finalul acestei săptămâni va fi spectacol înainte de Final Four-ul din Champions League. Ia să vedem. CSM București joacă sâmbătă de la ora 16 cu Metz în prima semifinală de la turneul Final Four a Ligii Campionilor. O încercare dificilă, dar cât de frumoasă, doamnelor și domnilor. Semifinalele Ligii Campionilor din acest an sunt programate pe 6 iunie. Prima partidă într-un cuplaj de zile mari, Metz CSM București, ora de start 16. 3 ore mai târziu s-aude fluierul în cealaltă semifinală, vorbind de Brest care întâlnește pe Ghior. Așadar, ora 19. Finala se va juca pe 7 iunie de la ora 19. CSM București merge cu șanse importante la această partidă, atât ce spune managerul echipei bucureștene, Aurelia Brădeanu. Cu Metz trebuie să facem un joc disciplinat și cu cât mai puține greșeli. Metz este o echipă puternică, bine organizată, cu un ritm de joc ridicat. Este o semifinală, un meci extrem de important în care detaliile vor face diferența. Un joc disciplinat și concentrat, o apărare solidă și cât mai puține greșeli îți pot aduce un rezultat pozitiv care va trimite echipa noastră în finală, spunea Aurelia Brădeanu, managerul formației ploieștene, așadar bucureștene, scuzați-mă. Cristina Laslo, prezentată oficial la noua echipă, să vedem și cu Cristina. Cristina Laslo, 30 de ani, este noua jucătoare echipei de handbal Dunărea Brăila. Cristina Laslo aduce la handbal club Dunărea Brăila experiența acumulată la cel mai înalt nivel, atât în competițiile interne cât și cele internaționale. Lider în teren și componentă importantă a echipei naționale a României, Cristina reprezintă un traseu important pentru proiectul clubului nostru. Suntem bucuroși să o avem alături de noi și îi dorim mult succes în tricoul alb-albastru. Bine ai venit în familia handbal club Dunărea Brăila, Cristina! Hai Dunărea, hai Brăila! Se anunță în comunicatul grupării din Brăila și iată un alt transfer de această dată la masculin. Dinamo se întărește pentru următoarea ediție pe care o va parcurge din nou în Champions League. Andrei Pergel, 22 de ani, un jucător cu un pedigree european impresionant, a semnat cu Dinamo. Internaționalul din Ungaria, care deține și cetățenie sârbă, a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane cu echipa din Ștefan cel Mare. Pergel, un gigant de 1,97 metri, este anunțat ca o piesă de bază pe postul de inter stânga pentru campania ce urmează. Bun venit, Andrei Pergel! Ultimul transfer din această vară a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani. Andrei evoluează pe postul de inter stânga și se alătură

0: echipei noastre de la Ciudad de Logroño din Spania, unde a înscris sezonul trecut 119 goluri în Liga Asobal. Internaționalul maghiar de 1,97 a mai îmbrăcat tricol formațiilor Tata Bania din Ungaria în perioada 2022-2024 pentru un sezon înainte acestei vizite, așadar, în Ungaria. A evoluat și pentru Veszprém în anul 2021. Mult succes, Andrei, se spune în comunicatul celor de la CS Dinamo. Mișcări interesante, așadar, la echipele noastre fruntașe din handbalul feminin și masculin. Urmează turneul Final Four din Champions League cu CSM București acolo, într-o companie foarte, foarte selectă, capabilă, spun oficialii acestei formații, să lupte pentru a câștiga, de ce nu, trofeul. Vom urmări cu mare, mare atenție la finele acestei săptămâni ce se va întâmpla la turneul final, așadar, al acestei prestigioase competiții. Încheiem, prieteni, cu această știre legată de handbal, prima oră de Trafic Sport de astăzi. Urmează o scurtă pauză, ne ajută Rareș Cotigă. Ne întoarcem imediat după ora 16, când vom avea și prima legătură telefonică. La celălalt capăt al firului va fi domnul Iosif Rotariu.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prietenii Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotic alături de dumneavoastră. Astăzi aici la Trafic Sport, în vreme de 3 ore, prima dintre ele s-a consumat deja. Ne apropiem așadar de următoarele 2 ore în care fotbalul va fi în prim plan. Tocmai de aceea așteptăm o primă legătură telefonică în această perioadă în care, iată, echipele naționale sunt în prim plan. În timp ce vacanța este una activă la competitoarele din primul eșalon, ba, spune și la cele de Liga 2, pentru că vom vorbi evident și despre acest capitol în condiții în care ne vom revedea tradițional sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea alocată Ligii a doua, de această dată cu reprezentanții unei alte nou promovate, Clubul Sportiv Local Ștefănești de Jos, dar toate evident la timpul lor. Deocamdată așadar vă promiteam o legătură telefonică și avem plăcerea să-l salutăm pe domnul Iosif Rotariu. Bună ziua, domnule Rotariu!
2: Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație.
1: Noi vă mulțumim frumos pentru disponibilitate. În primul rând, ce mai faceți, domnule Rotariu, în perioada asta?
2: Bine, pe la Timișoara, activități sportive. Acum am intrat și în comitetul director la club la Poli și pregătim sezonul viitor de Liga 2.
1: Da, este o provocare foarte, foarte importantă și ce îmi place, domnule Rotariu, acolo, mai ales că, sincer, noi suntem aici la București, iar antrenorul principal al formației dumneavoastră, Dan Alexa, chiar a fost aici și colaboratorul nostru în perioada în care lucra la aceste turnari. Da. Odată pe săptămână, Dan Alexa era la noi la Metropola TV și realmente era o plăcere să-l avem în studio. Îmi place că, iată, vă adunați acolo oameni de fotbal reputați, care trebuie să dați culoare acestui proiect fotbalistic de la Timișoara.
2: Păi da, mai e și Ion Timofte și Florin Bătrânu, coptați în staff administrativ. Da, e un proiect, îndrăznesc, un proiect pe un termen mai lung și Timișoara avea nevoie de așa ceva, pentru că întotdeauna Timișoara a rezultat ceva pentru fotbalul românesc, iar de câțiva ani buni a stat în Liga 2, Liga 3. Și acum cred eu că vom avea alt parcurs. Cum a spus și dumneavoastră, Dan Alexa este antrenorul echipei și are și pe Fane Grigorie secund. Păi Fane Grigorie au experiență foarte mare și ca jucători și ca antrenori. Toată lumea este alături de ei. Proiectul e pe un drum foarte bun.
1: Acum da, apropo de asta, da.
2: Avem rezultatele.
1: Da, apropo de asta, domnule Rotariu, spuneați dumneavoastră de proiecte, eu știu, nici la Timișoara, pentru că lumea nu are răbdare, pentru că, iată, a venit această promovare, meritorie de altfel. Eu sunt sigur, pentru că noi aici la București ne ocupăm foarte atent și de Liga 2, sunt sigur că Poli se va bate cu tărie pentru un loc de play-off în stagiunea următoare, chiar dacă este nou promovare.

0: promovată, făcând probabil un fel de campionat ca FC Argeș la Superliga, tot așa că nu au promovată, dacă îmi dați mie voie să îndrăznesc.
1: Ar fi bine. Normal că suporterii timișoreni nu prea au răbdare, vor ca în Liga 3, Liga 2 și Liga 1, dar cel mai important lucru este să-ți faci pași încerci și siguri. Adică chiar mi se pare că o accedere în play-off ar fi o performanță foarte bună pentru noi, pentru Poli Timișoara, pentru că e destul de greu să te echipe cu experiență și să ajungi de Liga 3 direct în Liga 1, na, e puțin mai greu, dar toată lumea speră, toată lumea își dorește, dar eu cred că cel mai realist obiectiv acela de a intra în play-off. Se va termina și stadionul Eroilor, care este de 10.000 de locuri, și atunci lucrurile, cred eu, ar merge pe un drum și mai normal acela de a accede în Liga 1.
0: Dar mă și uitam, domnule Rotariu, cel puțin prin unele mișcări așa la capitolul achiziții, sunt unele notabile jucători cu mare, mare experiență, evident că aveți acolo la Timișoara și tineri valoroși, dar l-am văzut pe Artean, de exemplu, care se întoarce la Timișoara. Am văzut că ar fi interes pentru Aurelian Chițu, experimentatul atacant al celor de la Hermannstadt. Adică țintele sunt, am văzut jucători cu experiență care ar putea ajuta acum rapid, domnule Rotariu, în nou sezon.
1: Păi normal, s-a analizat foarte bine posturile care erau deficitare și care aveau nevoie de îmbunătățirea lotului, pentru că totuși e diferență mare între Liga 2 și Liga 3 și cu jucători care au experiență și cu pretenții de a ajunge în play-off-ul Ligii a 2 și atunci ai nevoie de jucători care totuși nu au o vârstă foarte înaintată, sunt maturi, cu experiență și normal că acest profil de jucători sunt căutați pentru noi acum.
0: Da, pentru asta, domnule Rotariu, vă întreb așa, prietenește, știu că foarte multă vreme ați lucrat cu Gică Hagi, da, antrenorul echipei naționale, da, urmăreați talente. Care dintre activități e mai plăcută? Aceasta în care sunteți legat de club, de poli, așa, sau cea în care alergați prin mai toată țara după tineri jucători?
1: Păi n-am alergat numai după tine și după jucători cu experiență. Dacă vedeam unul de calitate, îl propuneam. E mai bine acum că am ajuns acasă. M-am stabilizat și eu la Timișoara. Toată viața mea am fost plecat din oraș. Am și o vârstă, 64 de ani, care nu mai e, chiar dacă nu arăta 64 de ani, sunt cam simte. Și cred că ultima mea perioadă, ce aș mai putea să ajut și ce pot să ajut în fotbal, este aici la Timișoara, pentru că aici la Poli eu am debutat în Liga 1 la mici 18 ani. Aici am început fotbalul, m-am întors de 2-3 ori la Timișoara ca să ajut și cred că acum am ajuns la o maturitate și o experiență atât ca jucător cât și ca antrenor și aș putea să ajut clubul să ajungă acolo unde își dorește și cred că cel mai bine mi se potrivește acest loc aici la Poli Timișoara.
0: Da, mă bucur că iată acolo vin oameni cu o mare, mare experiență, oameni legați de acest oraș, dar cred că domnule Rotariu, de la distanță așa, ați ca întrebarea și pentru Farul.
1: Chiar normal că am fost atașat și de Farul. Sunt o relație foarte bună cu Gică Hagi, de foarte mulți ani suntem și acum și lucrând atâta timp acolo, normal că am tremurat. Până la urmă era undeva logic ca Farul să rămână Liga 1. Era prea puțin probabil să nu ajungă să rămână Liga 1, pentru că totuși au un lot valoros. Au fost ceva probleme de schimbare de antrenori, au fost ceva, eu știu, foarte multe ratări în ultimele 2-3 partide și de asta am ajuns acolo. Dar na, mă bucur că a rămas în Liga 1 și întotdeauna. Eu sunt acum la Timișoara, sunt fanul Polcenii și Timișoara, dar mă mai uit cu un ochi și la Farul Constanța.
0: Păi mai era puțin de roale Rotariu și vedeam un derby Poli Timișoara Farul în sezonul viitor în Liga 2.
1: O să-l vedem în Liga 1.
0: Corect, e cel mai frumos așa, e cel mai frumos, da. Uitați că un om cu mare experiență ca dumneavoastră chiar ne poate spune, ne uităm la cele două meciuri de baraj, ambele spectaculoase, iată că Farul reușește chiar la loviturile de departajare să-și păstreze locul. Dincolo FC Voluntar trece clar acasă de FC Hermannstadt. Distanța asta, domnule Rotariu, nu mai e chiar atât de mare, nu? Între echipele de Superliga, e adevărat cele din subsolul clasamentului și formațiile fruntașe din Liga 2.
1: Păi nu, nu mai e chiar atât de mare diferență, pentru că cele din Liga 1 au scăzut valoarea. Nu că s-au ridicat cele din Liga 2 deasupra, au scăzut valoarea cele din Liga 1. Pe campionatul e o pantă descendentă, părerea mea, an de an a coborât nivelul valoric și atunci pe undeva, na, și aceste rezultate de la baraj îmi cam confirmă ceea ce spun eu.
0: Da, spuneați de această colaborare frumoasă cu Gică Hagi, iată că debutează pe echipa, da, pe bancă echipei naționale, domnule Rotariu. E perioada asta așa de control, nu? Una care durează foarte puțin, cred eu, nu știu dacă dumneavoastră vrea să vadă cât mai mulți jucători, unii chiar în posturi diferite, dar ați poți face, domnule Rotariu, chiar așa o imagine foarte, foarte rapidă în doar două partide, să zicem?
1: Păi nu în două partide, dar Gică are o imagine destul de clară a ceea ce înseamnă jucătorii echipei naționale, au urmărit de foarte mult, îi știe pe toți, absolut pe toți. Acum am vrut să-i vadă și pe jucători și jucători tineri, să fie cumva în preajma echipei naționale. Așa o imagine are clară asupra jucătorilor care vor juca la noi în meciurile oficiale. Dar e bine că a luat foarte mulți jucători, că i-a testat pe toți, că a dat încredere unor jucători tineri, care pe undeva e normal să ajungă și la Naționala Mare și sunt jucători care au un potențial destul de mare. Mă refer aici la Cubiș, fundașul central, care, într-adevăr, acum nu a fost pe poziția lui, dar e un jucător de mare viitor. Cred că un câștig mare în acest meci a fost Vladimir Screciu de la Craiova în poziția de mijlocaș central, unde a arătat foarte bine. Luis Munteanu, care văd că acum e într-o formă foarte bună și dându-se încredere, probabil că va avea un randament foarte bun la echipa națională. Da, așa e normal. Atunci când vii la echipa națională și sunt doar jocuri de pregătire, trebuie să vorbești foarte mulți jucători ca să le dai șanse, încredere și să-i vezi în anumite poziții cu fiecare.
0: Da, dar domnule Rotariu, un alt antrenor, de data asta Gică Hagi, fondul de jucători nu diferă foarte, foarte mult. Așteptările sunt mari, trebuie să faci oarecum minune, spune de Gică Hagi, cam cu aceiași jucători, domnule Rotariu. Lumea așteaptă rezultate, iar Gică Hagi chiar a spus, vreau să duc România la alt nivel cu ce avem noi la dispoziție.
1: Păi normal, el întotdeauna a fost un învingător și întotdeauna a privit lucrurile doar în sensul pozitiv al lucrurilor. Cum a spus și dumneavoastră, sunt cam aceiași jucători. Acum să nu vă așteptați să vedeți o creștere și rezultate externe la echipa națională pe o perioadă scurtă de timp, pentru că ăștia sunt jucătorii care avem acum la ora actuală, dar ce am văzut în plus, abordarea asta cu un curaj mult mai mare al lui Gică Hagi, cu o apărare avansată undeva la 30-35 de metri, care a și spus că acolo ne vom apăra, și cu un pressing avansat în terenul advers. Cred că acesta este lucru care putem să-l avem noi, să avem un curaj mult mai mare față de până acum, unde ne apăram foarte jos cu toată echipa și așteptăm adversarul să vină peste noi. Acum am văzut că tendința este de a face un pressing, de a sta mult mai sus și cred că acesta va fi un câștig pentru echipa națională.
0: Important, domnule Rotariu, pentru că ați lucrat acolo, nu legat așa de echipa națională, ați lucrat acolo la Farul, că Gică Hagi a venit în linii mari cu oamenii care au fost alături la Farul, care știu foarte bine la nivel tehnic de antrenor, spun cam ce lucrează Gică Hagi, nu? Iată pe Fane Preda, iată pe Cristi Sava, care este și el în staful echipei naționale în acest moment, Cătălin Angel, este foarte important pentru tine, nu? Ca antrenor principal, să lucrezi cu oameni care știu foarte bine filosofia ta, nu?
1: Păi sigur, cu siguranță. Eu cred că, dacă vă observați, cred că cam toți antrenorii pleacă cu un staff. După antrenorul principal pleacă cu un staff după ei, pentru că lucrând atâta timp împreună știi absolut filosofia pe care o are Gică și știi cam tot ce cere Gică de la jucătorii de fotbal. Și atunci este o încredere mai mare și e un ajutor mult mai mare. E și Gerigani, care acolo a fost jucător de echipa națională și a lucrat cu Neamicea Lucescu și cu Edi Donescu, e un ajutor. E clar că Gică Hagi trebuie să vină cu un staff, stafful pe care îl cunoaște foarte bine.
0: Da, să sperăm că și rezultatele vor fi pe măsură, deși sunt destule voci care sunt reticente, domnule Rotariu, pentru că da, vii cu o filozofie nouă, vii cu tot felul de idei, dar ele vor fi puse în aplicare de jucători și știți mai bine decât bine acest lucru. Depinde de calitatea lor, nu? Până la urmă că...
1: Păi, până la urmă, jucătorul e cel care decide soarta antrenorului din teren. De-a lungul istoriei fotbalului, te duci la o echipă cu jucători valoroși și te duci la Real Madrid sau la Barcelona, nu poți să termini decât pe primul loc sau pe al doilea. Și logic, pe oricine îi pune acolo antrenor.
0: Da, la ce lot.
1: Jucătorii fac, dictează jocul, valoarea, jucătorii sunt până la urmă.
0: Da, pe de altă parte, domnule,
1: antrenorul are un plus. Eu zic că are un avantaj în plus pentru că el are încredere și are curaj. Nu e fricos să abordeze puțin mai ofensiv stilul de joc al echipei naționale.
0: Da, ceea ce place și suporterilor, domnule Rotariu, pentru că lumea vine la stadion, nu neapărat da. Pentru rezultat, ci să vadă și o prestație convingătoare, elocventă echipei naționale.
1: Da, păi de-aia și merg la stadion, de-aia și vin un suporter la stadion ca să vadă un fotbal, să vadă o echipă ofensivă, să vadă o echipă care își creează ocazie, care are o posesie a mingii foarte bună și nu, nimeni nu-și dorește să meargă la stadion să vadă o echipă care se apără și să țină de un rezultat de un 0-0 sau un 0. Toți vor spectacol, acum cât se poate de făcut spectacol. Dar abordarea aceasta ofensivă este, cred eu, atuul lui Gicazi.
0: Păi să-l vedem pe Dan Alexa, domnule Rotariu, în fața 10.000 de spectatori. Cred că de fiecare dată acasă se va juca cu cifra asta de spectatori. Ce contează, domnule Rotariu, spectacolul sau rezultatul? Ce bine ar fi ca rezultatul să vină după un joc de calitate bună, nu?
1: Păi eu cred, la Timișoara, acum când va fi gata stadionul eroilor, cel de 10.000 de locuri, clar că stadionul va fi plin la fiecare meci. Acum, și rezultatul contează, și spectacolul contează. Eu cred că dacă le îmbini pe amândouă, ar fi foarte bine. Dar una peste alta, dacă ai un joc bun, și rezultatul va veni pe măsura jocului. Nu poți să mergi la infinit să joci clar și să ai rezultate. Nu cred. În toată cariera mea am văzut că atunci când joci bine, vin și rezultatele. Și eu sper din toată inima că noi să o facem și cred că o să o facem. Pentru că suporterii lui Pori sunt pretențioși, au trăit momente de glorie importante la Timișoara și au pretenții mari. Cred că ne vor ridica la înălțimea pretențiilor lor și sper din toată inima ca să îi aducem, dacă ar fi fost stadionul de două, cel Dan Păzicianu gata, de 32.000 de locuri, eu vă spun că ar fi fost plin. Poate nu la toate meciurile, dar la meciurile importante ar fi fost plin.
0: Da, și cred că și în funcție de rezultate, domnule Rotariu, pentru că de multe ori, da, știu eu, rezultatele certifică creșterea unei echipe, iar din punctul ăsta de vedere te întorci tu ca un om al locului acolo, important de altfel, dar publicul, spuneam, așteaptă rezultate și mă gândesc aici la Daniel Pancu, care vine la un Rapid, dator sezonul ăsta, lumea așteaptă odată cu Pancu și rezultate. Dacă vor veni, va fi bine, dacă nu, domnule Rotariu, situația va fi delicată.
1: Păi așa se întâmplă, uitați cum a fost la Craiova, la Universitatea. A început euforii cu stadionul pasi țin la fiecare meci, o perioadă, cum n-au avut rezultate ce s-așteptau ei, campionat, cupele europene, mai asta, a zis că treptat, treptat, n-au mai venit atât de mulți. Anul acesta, când au reînceput să aibă rezultate și să vină acolo, stadionul iarăși a fost plin. Normal că rezultatele aduc oamenii la stadion. Sunt unii care vin și indiferent de rezultat, pentru că sunt unii care vin de 10 de ani la stadion, dar rezultatele, în primul rând, aduc suporterii la stadion.
0: Da, și stabilitatea, domnule Rotariu, lucrați acum la Timișoara, sunteți unul cu mare, mare experiență, ți-a ajutat atât de mult fotbalul ăsta românesc. Ai un cadru bun, vrei să faci ceva, ai oameni de calitate, dar trebuie să ai și banii necesari, nu? Să faci totul așa cum trebuie, fotbalistic vorbind.
1: Păi fără bani nu poți să faci nimic în fotbal. Adică fără o siguranță, fără un echilibru financiar și n-ai cum să faci fotbal. Mai devreme sau mai târziu se vor vedea lucrurile acestea și atunci de-ai clacat. Dar la Timișoara este o stabilitate financiară. Clar, e un proiect pe un termen mai lung de timp, s-au implicat toate autoritățile și nu, din acest punct de vedere nu se pune problema la Timișoara.
0: Da, dar te bați oricând puțin din nou, domnule Rotariu, știu nivelul, te bați așa în campionat, uitați, după Oțelul Galați intră în insolvență, Petrolul a anunțat astăzi insolvență, parcă tot mai multe echipe trăiesc așa clipe de-astea absolut grele. Ori tu ca jucător, parcă nu mai ai siguranța asta când vii la stadion, nu? Una ar fi să știi că ai salariul la zi, ai toate condițiile și îți vezi doar de joc și mă gândesc că ai și la antrenor, domnule Rotariu, mereu te întreabă jucătorii, mister, când, ce facem, cum facem, nu?
1: Normal, da. Nu, cel mai important este la un club de fotbal, experiența mea

0: câți ani în fotbal, mi-a spus clar lucrurile acestea. Trebuie să faci un buget al clubului pe măsura posibilităților financiare care le ai. Dar mai bine decât să dai o sumă destul de mare pe lună și să o dai la 3 luni, mai bine dai o sumă mai mică și o dai fiecare lună data fixă și atunci toată lumea este foarte mulțumită. Asta e părerea mea. Trebuie să ai o stabilitate financiară, să vezi cât poți să dai, dar să dai la timp și atunci va fi și încrederea jucătorilor și a antrenorului și lucrurile vor merge foarte bine.
1: Pe vremea noastră, domnule Rotariu, vacanța asta de vară chiar era vacanță. Acum repede se încheie sezonul, repede vii la pregătire. Nu prea mai e timp așa ca altă dată.
0: Păi nu vă spun ceva. Eu în vacanță eram foarte activ. Eu când începeam perioada de pregătire la Poli, la Steaua și făceam vizita medicală, eu eram din punct de vedere fizic 100% apt de competiție. Eu nu aveam pauze, cu toate că era vacanța destul de mare. E mult mai bine acum, pentru că fiind o perioadă scurtă de 3-1 lună de zile, n-ai prea ai timp să pierzi foarte mult din pregătirea fizică care ai avut-o, mai ales că se dau acum și programe de pregătire în perioada vacanței și este mult mai bine. Una este să joci cât mai multe meciuri și mai dese și una este să ai o pauză și să faci multe antrenamente unde niciun jucător nu prea...
1: Da, doar câteva minute mai perui, domnule Rotariu, iată că ne întoarcem puțin la Farul, pleacă și Flaviu Stoican cu misiunea îndeplinită. Se tot vorbește de domnul Ioan Ovidiu Sabău la Farul. Ați vedea o colaborare bună, ați vedea o venire oportună a domnului Sabău acolo la Farul, domnule Rotariu?
0: Păi, Neluțu nu are nevoie de nicio caracterizare, nici ca antrenor, cu atât mai puțin ca jucător. E și a fost coleg de generație cu noi și cu Gica Agi și cu Gica Popescu și e clar că e un plus foarte mare pentru Farul Constanța. Nu știu dacă se concretizează, dar Neluțu are experiență mare, e un apropiat de al generației noastre, acolo având președinte pe Gica Popescu. Eu cred că ar face un lucru foarte bun. Deocamdată nu știu, n-am văzut încă să se concretizeze, dar dacă va fi, va fi un mare plus pentru Farul.
1: S-a concretizat cu Marius Baciu la FCSB, domnule Rotariu, primele două rezultate cu emoții, așa, în prelungiri și la penaltiuri, dar a început bine, să vedem continuarea, nu, domnule Rotariu?
0: Păi, na, FCSB are alte obiective și acolo va fi mai greu, mult mai greu, pentru că acolo nu există răbdare și acolo doar rezultatele și jocul până la urmă, că patronul echipei e foarte pretențios. Acolo e mai greu decât la o echipă care își propune obiectiv să intre în play-off și să fie acolo. La FCSB, dacă merge, n-ai alt obiectiv decât de câștigat titlul. Și atunci e puțin mai greu.
1: Da, dar pe de altă parte, domnule Sabău, confirmarea normală pentru echipele noastre, cele care sunt în cupele europene, ar fi să confirm și acolo, nu? Pasul următor, așa ar fi normal, pentru că toată lumea ar avea de câștigat financiar, jucătorii care sunt de o calitate mai bună ar putea fi văzut și pleacă pe niște sume poate de transfer importante, nu? Toată lumea ar avea de câștigat, să confirmăm în Europa, este pasul următor.
0: Păi, toată lumea își dorește acest lucru, toată lumea își propune, mai ales echipele din față, dar până la urmă, valoarea campionatului nostru nu prea indică faptul că noi avem un campionat puternic și un ritm extraordinar de joc și atunci e destul de greu. Nu. Noi trebuie să îmbunătățim calitatea campionatului nostru și atunci vom spera și la rezultate mult mai bune în cupele europene.
1: Da, oricum, la Timișoara proiectul este foarte, foarte bun și chiar am avut așa plăcerea, ținem legătura cu Dan Alexa, chiar ieri am vorbit cu Dan Alexa, dar în spatele primei echipe, domnule Rotariu, cu oameni de o asemenea valoare ca dumneavoastră, ca Florin Bătrânu, ca Ioan Timofte, evident că trebuie să se nască și un centru puternic de copii și juniori de unde să extrageți, nu peste multă vreme, viitorii jucătoare lui Poli, nu?
0: Păi cu siguranță, acum e o reorganizare a Academiei acolo. Sunt foști jucători de fotbal care antrenează acolo. E Sergian Luchin, care are o mare experiență ca jucător. Iasmin Latovlevici este antrenor la grupe. Vor mai fi și alții, dar normal trebuie să ai ceva în spate. Trebuie clădită foarte bine această academie a Politehnicii ca ulterior să producă jucători pentru echipa mare. Da. Clar se pune un accent foarte mare și pe academie.
1: Ce mai face Dorin în perioada asta? Încotro, domnule Rotariu?
0: Dorin este în vacanță. Este în vacanță, se relaxează și așteaptă acum să vadă unde va avea o ofertă. Deci sunt date, cred că tot din Turcia.

0: dar din ce am înțeles și ce am vorbit cu fratele meu, își dorește tot în Turcia. Acum se relaxează, pentru că a avut un final de sezon foarte, foarte dificil.
1: La Poli când va fi în prima ligă, bănuiesc.
0: O salvare în ultima clipă.
1: Zic, la Poli, domnule Rotariu, când va trece echipa în prima ligă, probabil.
0: Când va trece echipa în prima ligă la Poli, s-ar putea să... Că el e foarte atras de Timișoara, îi place foarte mult. Aici a crescut, a jucat la copii și junior la Poli, a fost și naturajul echipei mari. Da, pe clar se va întoarce la Timișoara. Pe finalul carierei se va întoarce, se joace și el la Timișoara.
1: Evident, domnule Rotariu, da, noi aici la Metropola TV și Sport Total FM ne ocupăm foarte, foarte atent de Liga a doua. Spuneam că avem așa o relație plăcută cu Dan Alexa din perioada în care era la Tunar și venea foarte des aici și pe la noi. Vom colabora bine, sunt sigur, în stagiunea care urmează la nivelul Ligii a doua. Deocamdată vă mulțumim, domnule Rotariu. O plăcere cu dumneavoastră, ca de fiecare dată. Vă dorim succes acolo la Timișoara. Bună ziua!
0: Mulțumesc foarte frumos, la revedere!
1: A fost domnul Iosif Rotariu, prieteni, o trecere în revistă așa, asupra acestor evenimente pe care le avem în derulare în această partidă. Echipa națională, Poli Timișoara, iată, va fi gata în scurt timp stadionul eroilor de 10.000 de locuri, acolo unde va juca Știința Poli în Liga a doua la această revenire sub comanda lui Dan Alexa. Am văzut primele modificări pe care vrea să le facă Dan Alexa, pe care le și face de altfel. E o echipă care convinge prin stabilitatea pe care o afișează Poli Timișoara și atunci dacă jucător când e solicitat într-un astfel de mediu te duci fără rezerve. Am epuizat așadar această discuție cu Iosif Rotariu, Trafic Sport aici la Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă. Urmează clar o scurtă pauză după care ne întoarcem evident tot cu fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, prieteni Sport Total FM, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, astăzi la Traffic Sport, alături de dumneavoastră. Suntem la orele de fotbal, pentru că, iată, Sportul Regi atrage din toate punctele de vedere cea mai grăbită formație, prieteni, la reluarea pregătirilor pentru noul sezon. A fost nou promovată Corvinul Hunedoara. Corvinul și-a reluat pregătirile pentru accesul în Superliga, venit după 34 de ani de absență. Vacanța s-a terminat, Florin Maxim este în continuare pe banca tehnică, aceste informații absolut normal. Din toate punctele de vedere, stabilitatea pe banca tehnică a celor de la Corvinul Hunedoara, 23 de jucători au fost prezenți la primul antrenament. Cât de repede s-au reunit cei de la Corvinul, însă e adevărat, formația de Liga a doua terminase și mai devreme campionatul, așa că vacanța a fost suficientă pentru jucătorii care se vor pregăti la Corvinul până pe data de 21 iunie pe plan local. Se va pleca mai apoi ca mai toate grupările de primă ligă în Slovenia, în cantonament în stațiunea Rogla, pentru un stagiu de 10 zile pe parcursul căruia se vor disputa cel puțin 3 meciuri amicale. Programul va fi stabilit ulterior. Primele noutăți la cei de

La Corvinul sunt portarul Adrian Frânculescu și apărătorul Flavius Iacob. Frânculescu vine sub formă de împrumut de la CFR, clubul care îl deține și care l-a împrumutat în sezonul trecut la Steaua. Frânculescu e un băiat care mie mi-a plăcut foarte mult, apără constant de 3 sezoane la un nivel ridicat, un portar care nu face erori, e un tânăr de perspectivă care va primi încrederea noastră aici pentru a crește în continuare, spunea pe această temă chiar în ziua reunirii antrenorul Florin Maxim. Se întoarce de asemenea la Corvinul odată cu promovarea echipei în prima ligă și apărătorul dreapta Flavius Iacob, cel care s-a aflat în stagiunea trecută la UTA. Iacob nu are nevoie de prea multe cuvinte din partea mea, îl cunoaștem foarte bine, s-a dezvoltat frumos, a ajuns să joace în Superliga, cred că au fost experiențe care îl vor ajuta foarte mult. Acum a venit rândul să debuteze și în tricoul echipei noastre, care l-a consacrat de această dată la nivelul primului eșalon, spunea antrenorul Florin Maxim la ora reunirii. Evident că în astfel de momente, pe lângă jucătorii care vin, se întâmplă și plecări pentru oamenii care nu mai pot face față sau nu mai sunt doriți la nou nivel competițional. Doi jucători deja nu vor mai continua, este vorba de Sabolcs Kilian și Mihai Velisar, ultimul nu prea evoluat în stagiunea trecută pentru că Ricardo Pădurariu, apărătorul stâng, a folosit de Florin Maxim, a dat un randament foarte, foarte bun. Acum vorbim de o reacomodare la efort, după care vom crește intensitatea antrenamentelor, apoi vom pleca în cantonament în Slovenia, într-o locație pe care o cunoaștem foarte bine și care oferă condiții foarte bune pentru a pregăti un sezon în care noi ne-am propus multe lucruri frumoase, spunea printre altele Florin Maxim, antrenorul echipei Corvinul Hunedoara. Iată Corvinul care a mutat la capitolul achiziții, l-a adus pe atacantul Renato Torres Espinoza, cel care s-a despărțit de Unirea Slobozia, după Flavius Iacob, care se întoarce în urma celui împrumut reușit finalmente pentru ambele părți de la Arad. Flavius Iacob, 25 de ani, și portarul Adrian Frânculescu, 21 de ani, ultimul putând îndeplini și regula Under. Corvinul l-a prezentat pe Renato Espinoza Torres, atacantul de 27 de ani, care a jucat la Unirea Slobozia. O lovitură pe care am reușit să o dăm, ținând cont că au fost mai multe echipe care l-au dorit în această perioadă pe Renato Espinoza Torres, au dezvăluit surse din cadrul clubului hunedorean. 9 goluri în 22 de apariții în sezonul trecut pentru Unirea Slobozia. El s-a aflat și pe lista altor grupări, FC Argeș și Petrolul Ploiești, însă proiectul de la Hunedoara l-a convins să semneze Renato Torres Espinoza, cotat la 200.000 de euro. Este un atacant peruan, doamnelor și domnilor. Iată că Unirea Slobozia a facilitat venirea unui atacant peruan în țara noastră și acesta a convins. Iată acum Corvinul profită de retrogradarea celor de la Unirea Slobozia, iar Bogdan Apostu, cel care se ocupă de transferuri la echipa din Hunedoara, l-a propus pe acest atacant, Renato Espinoza Torres, cel care a și semnat cu cei de la Corvinul. Echipa care va pleca pe 21 iunie în cantonament în stațiunea Rogla din Slovenia. Adrian Frânculescu, Fabio Blaga, Andrei Mutuliga, Victor Lință, Rare și Roșculeț la capitolul portari, câți de bani dintre ei foarte tineri. Evident, aflați în această perioadă alături de lotul primei echipe ca o creștere, ca o încredere pe care au primit-o. Jucători de câmp, Pedro Albino, Flaviu Siaco, Viorel Lică, Florin Ilie, Antoniu Manolache, Alexandru Neacșe, Antonio Bradu, Ion Cărăruș, Mario Bratu, Gideon Gudlad, Sergio Ribeiro, Muhammad Hayatu, Nicolae Părvulescu, Denis Serența, Denis Zang, Ronaldo Deaconu, Alexandru Buziuc și Filip Ilie, jucătorii care au fost prezenți la primul antrenament al celor de la Corvinul Hunedoara, o grupare, prieteni, care iată s-a mișcat foarte, foarte repede odată cu reunirea pentru reluarea pregătirilor. O altă despărțire a celor de la Corvinul este Mihai Velisar. După 3 ani, fundașul stânga s-a despărțit de
Ecorvinul, mulțumim Mihai Veristar. Susila Hunedoara, în urmă cu aproape 3 ani, Mihai Veristar nu va mai continua și în acest sezon în alb-albastru. Fundașul în vârstă de 26 de ani a fost unul dintre jucătorii exponențiali ai clubului nostru de la sosirea sa la Hunedoara în iulie 2023, punând umărul la toate performanțele noastre din ultimii ani. În total, Veli a strâns 76 de jocuri în tricoul Corvinului în toate competițiile, marcând 3 goluri și oferind 6 pase decisive. Îți mulțumim pentru toate amintirile prețioase.

Veli, multă, multă baftă în continuare, este comunicatul celor de la Corvinul legat de Mihai Velisar, cel care a primit rapid câteva bune oportunități în dorința de a-și continua cariera, inclusiv la nivelul primul eșalon. De-a lungul carierei sale, Mihai Velisar a evoluat pentru Gloria Buzău, Petrolul Ploiești, Gazpetan Mediaș și Concordia Chiajna. Înainte de a ajunge la Corvinul, 3 ani finalmente buni petrecuți de Mihai Velisar, încheiați cu această promovare la nivelul primului eșalon fotbalistic din România. O să mergem și în tabăra celor de la FCSB, prieteni, cu un alt anunț. Va prelungi contractul, se spune, cu FCSB și Florin Tănase, primul jucător care semnează cu FCSB, prelungește contractul pe 2 ani. Florin Tănase, 31 de ani, va rămâne la FCSB. Mihai Stoica, managerul general al formației bucureștene, a dezvăluit că decarul Roșia Albaștrilor a negociat cu Gigi Becali și va semna prelungirea contractului pe o perioadă de 2 ani. Florin Tănase va continua foarte probabil la FCSB. Cel care a dezvăluit această mișcare este Mihai Stoica. După negocierile purtate de jucători cu Gigi Becali, cei doi ar fi bătut palma, prieten, pentru un alt contract întins pe durata a 2 ani. Cu Tănase, Gigi a avut o discuție și cred că se vor înțelege să continue. Pe 2 ani, Tănase e al nostru, nu îl văd plecând. Tănase face în decembrie 32 de ani, acum are 31, a spus Mihai Stoica. Iată că probabil a și contat devotamentul lui Florin Tănase, care în multe partide a jucat chiar accidentat. Tănase a avut probleme mari, nu s-a antrenat, a ieșit din antrenamente, a avut gamba încărcată, e final de sezon, nu mai poate nici el. La meciul cu Dinamo avusese 46 de meciuri, el și noi 61. E mare diferență la noi, diferența o fac meciurile din Europa, unde încărcătura e foarte, foarte mare. Am discutat și l-am convins să prelungească, spune Mihai Stoica, în legătură cu prelungirea contractului de către Florin Tănase, un reper important, nu, pentru cei de la FCSB în perioada următoare, la capitolul jucători, pentru Marius Baciu. Marius Baciu, așa cum scrie și ProSport, prieteni, rămâne în tabăra celor de la FCSB, care a participat la sărbătoarea de 1 iunie a copiilor din Academia Dacogetica București, pe care a și condus-o în ultimii 3 ani înainte de a semna revenirea pe banca tehnică, odată cu acordul cu cei de la FCSB. Marius Baciu, întâmpinat cu prietenie la baza din Colentina, acolo unde la festivitatea de 1 iunie a fost prezent și conducătorul echipei Dacogetica București, Ilie Ionel Ciuclea, un om care a sprijinit în permanență activitatea fotbalistică acolo. O adevărată uzină de fotbal la Dacogetica București. E o formație care are și o echipă de Liga a 4-a la nivel de senior, care activează în play-off-ul acestui eșalon competițional Liga a 4-a. Erau la ora vizitei în Colentina pe 1 iunie pe locul 4 în ierarhia acestui campionat de Liga a 4-a. Și haideți să încheiem această a doua oră de Trafic Sport de astăzi, prieteni, cu o informație legată de CFR. Acolo unde știm plecarea lui Daniel Pancu, a lăsat, cel puțin deocamdată, goală banca tehnică a echipei. Se așteaptă, spune Ricardo Cadu, noul director sportiv al echipei clujene, chiar astăzi un răspuns din partea lui Edi Iordănescu, cel care ar urma să îl informeze pe patronul Nelu Varga în legătură cu oferta pe care o are de la această echipă. Edi Iordănescu este și foarte aproape să semneze cu Al Taon, formație de primă ligă din Arabia Saudită. Tocmai de aceea Edi Iordănescu a ezitat să ofere un răspuns ferm celor de la CFR. Domnul Varga l-ar vrea foarte mult pe banca tehnică pe Edi Iordănescu, dar acesta are o ofertă foarte bună și de afară. Nu știu dacă se poate, în acest moment e foarte, foarte greu. Cred că va fi greu de adus la noi, la CFR, în acest moment. Edi Iordănescu, a spus Ricardo Cadu pentru ProSport. Azi o să vorbesc cu un antrenor, îi revine această misiune de a stabili conducerea tehnică a grupării clujene, lui Ricardo Cadu. Azi o să vorbesc cu un antrenor și vom vedea ce va fi până duminică sau maxim luni vom avea un nou antrenor. Sunt mai multe variante pe care le avem din Portugalia, din România sau din Spania. Vom vedea care va fi cel mai bun pentru echipă. CFR are o istorie și cu antrenorii străini care au făcut treabă bună, dar la fel au fost și români care au făcut performanță la echipa noastră, spunea Ricardo Cadu. Să vedem întâi răspunsul lui Edi Iordănescu, după care ne vom uita atent la ce se întâmplă și la

formația clujeană rămasă fără antrenor principal după ce Daniel Pancu a acceptat varianta de a merge la Rapid. Noi acceptăm acum, stimații prieteni, Sport Total FM, să încheiem a doua oră de Traffic Sport, ne mutăm în regie, Rareș Cotică ne oferă alte câteva minute de muzică, după care revenim cu a treia oră și ultima din programul nostru de astăzi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Începem împreună, prietenii, Sport Total FM, a treia oră de Traffic Sport de astăzi. Rareș Cotigă și Ionel Luțan alături de dumneavoastră în continuare.

Suntem așadar pe urmele formațiilor de primă ligă, care deja își creionează bine programul de pregătire pentru perioada următoare. Aminteam de reluarea pregătirilor la cea mai grăbită formație, Corvinul Hunedoara. E adevărat că această echipă încheiase de vreme și parcursul FAO.

citat în mod oficial deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul Prahova. Sufocată de probleme financiare acute, gruparea de pe Ilie Oana a fost nevoită să recurgă la această măsură radicală pentru a evita colapsul total și falimentul clubului. Anunțul a fost confirmat de Cristian Fogoroși, vicepreședintele formației ploieștene, care a explicat strategia grupării prahovene pentru perioada critică ce va urma sub comanda tehnicianului turc Mehmet Opal, spune Fanatic.ro. Deși alte surse indică faptul că turcul nu va mai reveni la Ploiești în actuala situație și că Petrolul caută o altă variantă la capitolul antrenor. Situația financiară a Petrolului a devenit nesustenabilă, datoriile totale ale clubului acumulându-se până la borna de 9 milioane de euro. În încercarea de a se salva, prahovenii s-au aflat inițial în concordat preventiv, însă această procedură nu a fost suficientă pentru a se lămuri, pentru a se liniști cât de cât, a spune apele la Ploiești. Trecerea la insolvență reprezintă acum singura mutare prin care conducerea speră să obțină o tăiere substanțială a obligațiilor financiare prin intermediul unui plan de reorganizare judiciară. Am cerut intrarea în insolvență a clubului la Tribunalul Prahova. Falimentul nu bate la ușă. Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare. Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului. Totul depinde de planul de insolvență care urmează să fie aprobat, a spus pe această temă Cristian Fogoroși, vicepreședintele formației ploieștene. Oficialul grupării galben-albastre a recunoscut că scopul acestei mutări juridice este ștergerea unei bune părți din restanțe. Aproape jumătate din gaura neagră din bugetul clubului petrolist este reprezentată de către dările către ANAF. Din cele 9 milioane de euro datorate în total, aproximativ 4,4 milioane de euro sunt obligații către fisc, sumă în care sunt incluse și penalități de întârziere în valoare de 2 milioane de euro. Tot cu prilejul acestei declarații, Cristian Fogoroși a lansat și un atac către autoritățile locale, reclamând lipsa sprijinului financiar din ultimii ani. Totul va fi făcut legal, nu sunt ipocrit, nu ascund că sperăm ca datoriile să se diminueze consistent. Din păcate, în ultimii 5 ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit niciun leu din bani publici. Alte orașe dau și 2 și 3 milioane de euro pe an echipelor de fotbal, sprijinând astfel comunitatea și atrăgând copiii către sport. Este mesajul pe care l-a lansat Cristian Fogoroși, vicepreședintele Petrolului. Petrolul a încheiat sezonul pe locul 12 în Superliga, fiind prima echipă aflată deasupra zonei barajului pentru menținerea la acest nivel competițional. Spuneam și de antrenor, iată că aici Fanatic.ro precizează că probabil ar putea reveni Mehmet Opal, însă lucrurile nu sunt chiar așa în regulă cu tehnicianul turc, neademenit de situația actuală a Petrolului să continue și în stagiunea care urmează pe banca formației ploieștene. De la probleme delicate, vorba Petrolului, mergem și la alte vești mai interesante, prieteni, și ne oprim la Bogdan Racovițan. Internaționalul nostru de 25 de ani, care evoluează în Polonia, este dorit insistent, spune gsp.ro, de Dinamo Kiev, locul 4, ultima ediție a campionatului din Ucraina. Stoperul tricolorilor are un ghimpe vis-a-vis de o eventuală mutare în capitala Ucrainei din cauza conflictului militar. Stagiunea trecută la Rakov Częstochowa, echipa din Polonia pe care o onorează cu prezența sa acest Bogdan Racovițan, locul 4, unde a fost un om de bază, 48 de partide, un singur gol marcat și un assist, a fost integralist în grupa de Conference League pentru Rakov, a ajuns cu formația sa până în optimele competiții, acolo unde a pierdut în fața Fiorentinei 1-2. Pe final de campionat în Extraclasa, competiția din Polonia, a fost și capitanul echipei în victoria, scor 3-1 cu Piast. Ucrainienii se pare că pun pe masă o sumă importantă, 2,5 milioane de euro pentru transfer, ar putea plusa chiar până la 3 milioane, timp ce jucătorul român ar putea primi un salariu anual de 1 milion de euro. 118 meciuri, 6 goluri și 3 asisturi a adunat Racovițan la Rakov. Ce frumoasă asociere, Racovițan la Rakov, acolo unde a ajuns în ianuarie 2022, când gruparea poloneză a plătit pentru el 600.000 de euro echipei FC Botoșani. De urmărit așadar ce se întâmplă și cu internaționalul Bogdan Racovițan, dacă merge sau nu la această formație Dinamo Kiev, sau dacă nu.

dacă nu rămâne cumva în Polonia la formația unde evoluează în acest moment. Mergem mai departe să mai găsim prietenii în câteva știri interesante. Rămânem la fotbal, evident. Iată, Rapidul are concurență pentru Rare Șilie. Rare Șilie, 23 de ani, este din nou ținta mai multor echipe. Mijlocașul care a evoluat în ultimul sezon pentru Empoli, de unde a fost împrumutat de la Nice. Acesta a fost un om de bază în prima parte a campionatului, însă a terminat sezonul cu precădere pe banca de rezerve. Din informațiile GSP, Catanzaro, formație din Serie B, este din nou interesată de serviciile lui Rare Șilie, fotbalist care a evoluat la club în a doua parte a sezonului 2024-2025. Are în continuare Rare Șilie o cotă bună de 1,2 milioane de euro. 15 meciuri în campionat pentru formația italiană, a oferit 3 pase de gol. Rapidul este interesat, se spune, de acest jucător. Daniel Pancu ar fi transmis conducerii doleanța, dar avea la dispoziție în viitorul sezon și pe Rare Șilie. De văzut dacă finalmente Rare Șilie, doamnelor și domnilor, se poate întoarce la Rapid așa cum dorește, iată, Daniel Pancu. Evident că vorbim de schimbări importante la echipele care au recurs la aceste modificări la capitolul băncii tehnice. Vine un alt antrenor, are alte pretenții de la conducere, iar oamenii care se află în fruntea acelor cluburi au nevoie, iată, de această certificare legată de ceea ce se întâmplă. Marian Aioan, iată, o altă știre de Rapid. Prietenii, ar putea reveni, iată ce spune ProSport, ar putea reveni Horațiu Moldovan. Soarta lui Aioani la Rapid e pecetluită. Revenirea lui Horațiu Moldovan este marea surpriză pregătită în această perioadă de Rapid. Ele valoros ar fi un plus. Marian Aioani a avut un final de sezon de coșmar, iar un fost jucător de la Rapid nu crede că ar avea vreo șansă în fața lui Horațiu Moldovan. Nicolae Constantin a fost invitat la emisiunea Exclusiv Rapid, fostul fotbalist al giuleștenilor, a analizat greșelile comise de portarul de 26 de ani la echipa națională, dar și la echipa de club. Acesta l-ar vedea pe Horațiu Moldovan ca fiind o opțiune mai bună în poartă, dacă Rapid a reușit să-l readucă pe apărătorul buturilor de la Atletico Madrid. Să vedem ce spune Nicolae Constantin. Aioane a avut multe momente în care a greșit, chiar decisiv de multe ori, e contestat și de o parte dintre suporteri. Destul de greu când intri în gura suporterilor să mai ieși de acolo. Țin minte că și Dani Coman încă mai trage pe nedrept după 20 de ani din acest punct de vedere. Rapid are nevoie de un portar bun. Nu zic că Aioane nu e un portar bun, dar e o situație destul de dificilă pentru el acum. Faptul că greșește decisiv atârnă destul de greu, e și conflictul cu suporterii în această ecuație. Probabil că Pancone și conducerea încearcă să găsească o soluție acolo, să-i aducă o concurență lui Marian Aioani sau să aducă un portar titular. Când n-ai siguranță în trebuturi, de siguranță se transmite și la fundași, dar și la mijlocași. A fost întrebat Nicolae Constantin dacă o eventuală revenire la Rapida lui Horațiu Moldovan ar fi de bun augur. Probabil, spune Nicolae Constantin, cel care este secundul lui Răzvan Lucescu la PAOK, probabil, spune Nicolae Constantin, ar fi o variantă bună, chiar dacă a jucat foarte puțin. El e un portar valoros. Dacă Rapid ar reuși să-l aducă, ar fi un mare plus, a declarat Nicolae Constantin pentru ProSport la emisiunea Exclusiv Rapid. Aducând în aminte de Horațiu Moldovan, Atletico Madrid l-a transferat pe Horațiu Moldovan, 28 de ani, chiar de la Rapid. În 2024, spaniolii plăteau atunci o sumă considerabilă, consistentă, 800.000 de euro pentru portarul care n-a prins niciun minut sub comanda lui Diego Simeone. Presa spaniolă anunța că Atletico se pregătește să-i rezilieze contractul pentru a-și putea o găsi o echipă din postura de jucător liber de contract. De urmărit așadar, dacă Horațiu Moldovan ar putea reveni, prietenii, la Rapid, ar fi chiar o mutare absolut interesantă într-un compartiment, știu, important, acolo unde fiecare greșeală se vede. Toate aceste reacții la adresa lui Marian Aioane au plecat și de la gafa pe care a avut-o la echipa națională în partida cu Georgia. A și fost înlocuit la un moment dat de Otto Hindrich, situație delicată în continuare pentru Marian Aioane. Vom vedea până la urmă ce
se va întâmpla cu acesta. Iată că intervine și Florin Prunea, doamnelor și domnilor, din acest punct de vedere.

Florin Prunea a vorbit despre gafa uriașă comise de Marian Aioan în amicalul Georgia România. Florin Prunea, un portar important care și el a avut destule probleme din acest punct de vedere. La echipa națională eu văd partea plină a paharului. Îmi pare rău că a fost aici un rapidist și a vrut să-i spun: băi, lăsați-ne în pace pe băiatul ăsta de Marian Aioani, că nu merită ce-i se întâmplă. A pus toată lumea așa o mare presiune pe el, l-a făcut praf și nu e în regulă. A greșit cu Georgia, dar în prima repriză nu v-a plăcut cum a apărat Aioani. El trebuie lăsat în pace să se liniștească. E important ca la meciul următor să joace bine și să nu greșească. Cred în continuare că mai merită o șansă, spune Florin Prunea despre prestația lui Marian Aioani în treburile echipei naționale. Coubiș nu este un fundaș dreaptă, dar sunt impresionat de modul în care el a debutat la echipa națională. Drăgușin e clar liderul acestei echipe. Ghiț e un jucător foarte bun. În stânga, sigur că Borza ne lasă impresia că deocamdată nu este ce trebuie. Dar aici, în dreapta și stânga, avem două puncte fixe pe Rațiu și Bancu. Face o radiografie Florin Prunea asupra echipei naționale. La mijloc, Chianiț a făcut un efort extraordinar, a avut două, trei realizări, dar eu cred că poate și mai mult și sunt convins că va fi și mai bine de acum încolo. În față, toată lumea a spus că Florinel Coman nu este în ritm, dar când va fi bine fizic, poate să joace atacant fără probleme. Una peste alta, spunea Florin Prunea, în legătură cu remiza echipei naționale, a fost un egal meritat, important e să mai urcăm și în clasamentul FIFA, pentru că ne interesează tragerea la sorți. Ar urma acum să câștigăm meciul cu Țara Galilor de acasă, un test util. E important că am terminat meciul sănătoși, fără accidentații, spunea printre altele Florin Prunea, cel care urmărește și el foarte, foarte atent ceea ce se întâmplă normal la echipa națională. Cine nu urmărește, prieteni, ce se întâmplă la echipa națională, acolo unde Gică Hagi și tricolorii se află în fața unui nou eveniment, vorbind de meciul de pe 6 iunie, de această dată pe stadionul din Ghencea, în confruntarea cu echipa națională din Țara Galilor. Craiova, așadar, îl ia pe portarul Alexandru Maxim. Costel Pantilimon, prietenii, vine cu o reacție pe această temă. Cât timp am activat eu? Da, eu am fost cel mai înalt portar din campionat și înălțimea are o anumită structură. Dacă ești înalt și foarte slab, iar segmentele lungi și noua masă musculară, este clar că apar multe dezavantaje. În sport, aceste minusuri se observă imediat și de aceea trebuie să lucrezi foarte mult din punct de vedere fizic, astfel încât musculatura să înțeleagă și să fie pregătită pentru nivelul de efort pe care îl dorești. Clișele sunt cam aceleași. Când ești un portar de talie mare, poți avea anumite probleme la reflexele de la distanțe mici. O spune, nu, Costel Pantilimon, un portar important pentru fotbalul românesc. Totuși, fotbalul și pregătirea portarilor au ajuns la un nivel atât de ridicat încât aceste lucruri se pot îmbunătăți. Și eu mi-am dezvoltat anumite calități legate de reflexe și de mișcările explozive. Am lucrat de mic foarte mult pe partea asta, tocmai pentru a-mi ușura parcursul și dezvoltarea, spunea din acest punct de vedere Costel Pantilimon. În schimb, atunci când ai o lânjă foarte mare, acoperi suprafața porții mult mai ușor decât ar face un portar cu talie mai mică. Acesta este unul dintre marile avantaje ale portarilor înalți, a declarat pentru Fanatic Costel Pantilimon, cel care s-a uitat evident atent și la echipa națională, că toată lumea vorbește, nu, de acea greșeală a lui Marian Aioani, care ar pune, iată, capăt și aventurii de la Rapid. Decizia finală îi aparține lui Daniel Pancu, cel care a preluat în această vară conducerea tehnică după un parcurs excelent al lui Pancone pe banca celor de la CFR, o echipă care la rândul ei caută variante în acest moment pentru postul de antrenor. Să trecem puțin și pe la Dinamo, unde l-ascultăm, stimați ascultătorii, pe Andrei Nicolescu. Deocamdată avem o perioadă de liniște în transferuri, nu facem previziunile pentru anul viitor în zona comercială, administrativă, de buget. Pe partea sportivă facem prezentări pentru a găsi soluții de viitor. Nu se întâmplă nimic săptămâna asta. A mai sunat cineva după ce FCSB s-a interesat de Boateng, a mai sunat o echipă din România, Universitatea Craiova. S-au interesat cum e, ce bani vrea, unde pleacă, dacă pleacă. Eu le-am zis că nu o să rămână, știu ce am vorbit cu el, eu știu agentul lui, el e mai jovial, vrea să vorbească cu toată lumea și noi am avut o experiență diferită, e foarte prietenos, cred că de asta s-au inițiat discuțiile. Îl credeam pe Boa că nu va rămâne în România, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Gigi Becali la un moment dat era interesat de Kennedy Boateng. Finalmente se vorbește de faptul că jucătorul ar fi semnat în Arabia Saudită, dar nu a venit până

cum o certificare clară a acestui lucru. Am vorbit cu ei și atât, a avut pretenții cam prea mari, sute de mii la semnătură, nu vreau să vorbesc că nu e frumos, salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură, nu am rezolvat și gata, nu mai vreau să vorbesc, că nu s-a rezolvat. A picat definitiv puncta pe această temă, Gigi Becali, la Fanatic Superliga. Este o perioadă încărcată, așadar, doamnelor și domnilor, fotbalistii vorbind pentru echipa națională pregătită de Gică Hagi, urmează pe 6 iunie a doua partidă de verificare din această scurtă perioadă. A fost acel 1-1 în Georgia, comentat pe toate părțile de analiștii fotbalului nostru. Vine în Ghencea pe data de 6 iunie, disputa cu echipa națională din Țara Galilor. În schimb, toată această perioadă în campionat sunt tot felul de mișcări la echipele de Superliga, care încet încet, de săptămâna viitoare, vor pune capăt vacanței și vor trece la reluarea pregătirilor. Spuneam că cea mai grăbită grupare este Corvinul Hunedoara. E adevărat, o nouă promovată care a încheiat mai repede parcursul din stagiunea trecută la nivelul Ligii a doua. Corvinul, care a bifat deja primele ședințe de pregătire pe 21 iunie sub comanda lui Florin Maxim, Corvinul merge în Slovenia, la Rogla, acolo unde a pregătit promovarea și vara trecută, iată că se menține acest statut. Le-a mers bine după pregătirea de vara trecută la Roga și acum vor merge în același loc pentru abordarea Superligii. Schimbări pe băncile tehnice, sunt câteva echipe care în continuare așteaptă antrenorii, vorbind de Petrolul, vorbind de CFR Cluj, printre ele Farul Constanța, care cel puțin deocamdată n-a anunțat numele noului antrenor principal. Apar tot felul de mișcări la capitolul jucători, chiar noi punctam aici de câteva dintre aceste modificări care se fac în aceste zile, totul pentru că la reluarea pregătirilor, undeva aproape de 15 iunie, antrenorii, cei care au fost confirmați sau alții care vin acum pe banca acestor formații, să găsească loturi bine conturate. Noi găsim, prieteni, ultima pauză astăzi în Traficul Sport, Ionel Luțan și Rareș Cotigă, ne mutăm din nou în regie și revenim pe final de ediție astăzi cu Eșalonul Secund, unde ne vom vedea, evident, sâmbătă dimineața la Metropola TV. Veți vedea că vom avea alți invitații de la o nouă formație de Eșalon Secund. Vorbim și de barajul care va stabili clar configurația Eșalonului Secund pentru viitorul sezon. Meciul de la Popești Leorden de sâmbătă după amiază dintre SC din localitate și Unirea Alba Iulia. Doar câteva minute de pauză și ne întoarcem.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, Sport Total FM, partea finală a traficului sport de astăzi. Ionel Luțan este alături de dumneavoastră în continuare cu Rareș Cotigă. Spuneam că vă propun, și așa facem, încheierea este legată de Liga a doua. Ne vom vedea sâmbătă dimineața la ora tradițională 10.30 la Metropola TV, în emisiunea noastră tradițională de nivelul eșelonului secund, în care vom continua să trecem în revistă echipele nou promovate în această vară la acest nivel competițional. Și ne vom opri după SCM Râmnicu Vâlcea, reprezentată de antrenorul principal Constantin Schumacher. Ne vom opri de această dată la președintele echipei Clubul Sportiv Local Ștefănești de Jos, George Bozieru. Posibil ca George să vină și cu un alt reprezentant al echipei din Ștefănești de Jos la această promovare istorică în peisajul Ligii a doua. Vom afla, evident, detalii legate de parcursul către eșalonul secund, dar și de pretențiile și de aspirațiile pe care Clubul Sportiv Local Ștefănești de Jos le va avea la întâlnirea istorică, repet, cu eșalonul secund al fotbalului românesc. Va fi alături de mine de această dată colegul nostru Ionuț Florea. Până atunci, prieteni, o să discutăm astăzi și de barajul dintre Unirea Alba Iulia în calitate de formație vizitatoare și Sport Club Popeștile Ordeni, meci care va fi sâmbătă de la ora 17.30 pe arena grupării din Popeștile Ordeni, în finala acestei aventuri de promovare la nivelul eșalonului secund. Se știu cele patru formații care au obținut dreptul de a evolua în viitoarea stagiune la nivelul Ligii a doua, promovate direct, și vorbim de, în ordinea seriilor, Cetatea Suceava, amintită grupare elfoveană, CSL Ștefănești de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, reprezentată emisiunea trecută de antrenorul Constantin Schumacher, și respectiv

Poli Timișoara, l-așteptăm sâmbăta viitoare pe Dan Alexa în studioul Metropola TV. Iată că a cincea echipă se va stabili după acest baraj, această finală de la Popești, Leordeni, acolo unde SC din localitate va întâlni Unirea Alba Iulia. O prezență constantă în ultimii 5 ani, de fiecare dată la aceste meciuri de baraj, SC Popești Leordeni bate cu tărie la porțile ligii a doua. O face și Unirea Alba Iulia, prieten care n-a mai fost la acest nivel fotbalistic de 14 ani. Unirea Alba Iulia, care l-are pe banca tehnică pe Dragoș Militaru, antrenor de care s-a legat performanța la acea vreme a Unirii Dej, mai apoi Dragoș Militaru a fost plecat și în Danemarca, la Vaile, unde a colaborat cu Mihai Teja, 17:30, sâmbătă după amiază, un meci clar așteptat cu mare, mare interes la Popești Leordeni de suporterii celor două formații. Se joacă un singură partid, așadar în această finală, dacă la capătul celor 90 de minute regulamentare este egalitate, se va trece la cele două reprize de prelungiri și mai apoi, prieten, la executarea loviturilor de departajare, dacă finalmente se va menține egalitatea pe tabela de marcaj. Stabilim așadar cu acest prilej ultima echipă care va face parte din peisajul eșalonului secund în stagiunea următoare. Sunt însă destule probleme la multe competitoare, spune Politehnica Iași, acolo unde datoriile sufoc această grupare. De asemenea, retrogradarea celor de la FC Hermannstadt pune într-o situație delicată trupa antrenată până de curând de Dorinel Munteanu. E bine, a tratat în continuare, pentru că Dorinel Munteanu, cel puțin până la ora acestei emisiuni, n-a venit cu vreun comunicat sau ceva de genul ăsta legat de plecarea de la FC Hermannstadt. Nu a făcut-o nici clubul, dar probabil că aceste lămuriri vor veni, doamnelor și domnilor, în perioada imediat următoare. Situații și situații la acest nivel fotbalistic, o prindere la Chindia, de exemplu, unde se caută un nou antrenor principal după despărțirea, acest lucru este cert, de Nicu Croitoru, cel care a dus formația din Târgoviște foarte aproape de promovarea în prima ligă. Reamintesc acel baraj cu Farul, adjudecat de gruparea de prima ligă doar după loviturile de departajare, unde s-a impus echipa pregătită la acel moment de Flavius Stoican. Și el eliberat din funcție între timp Flavius Stoican. De asemenea, dacă ne uităm la o formație retrogradată, Unirea Slobozia, cel puțin deocamdată este certă plecarea lui Claudiu Niculescu și a multor jucători importanți care au făcut față cu brio, fotbalistii vorbind, la nivelul primului eșalon. Aminteam chiar puțin mai devreme de plecarea lui Renato Espinosa Torres, atacantul peruan, atacantul care a semnat cu cei de la Corvinul Hunedoara. De asemenea, echipa s-a despărțit și de Ionuț Dinu după 7 sezoane, apărătorul central care a purtat în multe rânduri chiar și banderola de capitan se desparte, iată, de formația din Slobozia, lucru pe care îl vor face evident foarte mulți alți jucători. Se caută și la Unirea un alt antrenor. Vom vedea în perioada imediat următoare care va fi alesul lui Ilie Lemnaru. Am vorbit ieri cu președintele Unirii Slobozia, care ne spunea că este nevoie de aprobarea bugetului, doamnelor și domnilor, pentru stabilirea priorităților legate de numirea noului antrenor. Pe hârtie, bugetul, spunea președintele Unirii Slobozia, ar arăta bine, însă rămâne de văzut, el trebuie să fie și aprobat pentru a fi acolo banii în conturile celor de la Unirea Slobozia. O situație puțin delicată, doamnelor și domnilor, la ASEA Târgu Mureș, acolo unde se spune că ar fi o datorie de vreo 400.000 de euro după acea fuziune în care s-a mutat echipa de la Ungheni la Târgu Mureș. Era un anunț legat și de venirea lui Gabi Tamaș. Din surse foarte sigure, Gabi Tamaș nu a semnat, a fost prezentat ca manager sportiv la ASEA Târgu Mureș, dar el nu a semnat contractul. Probabil că sâmbătă în emisiunea noastră de la Metropola TV, preluată și de Sport Total FM, vom dezbate și această problemă, vom încerca să lămurim cât se poate acest aspect fotbalistic cu cei de la ASEA Târgu Mureș. O echipă care a arătat bine, fotbalistic vorbind, în stagiunea precedentă, sub comanda lui Sebi Tudor, un antrenor confirmat și pentru viitorul campionat, dar iată că apar aceste probleme delicate la nivelul grupării din Târgu Mureș. Vom vedea dacă vom găsi pe cineva dintre oamenii importanți de la această formă.

Informație. Continuăm să ne uităm la noutățile marcante din această perioadă. Iată că la Reșița, prieteni, lucrurile capătă o altă turnură după 8 ani petrecuți în fruntea clubului din Banat. A venit timpul ca președintele Cristi Bobar să onoreze o altă variantă. CSM Reșița va merge cu un alt președinte care va fi desemnat în perioada imediată următoare. A spune că poate plecarea lui Cristi Bobar ar fi legată, prieteni, și de situația financiară mai delicată pentru noul sezon, deși vorbim de stabilitate. La Reșița bugetul va fi unul redus considerabil și probabil, și din aceste puncte de vedere Cristi Bobar a decis să părăsească echipa. De altfel, și la capitolul jucătorii, în câțiva dintre oameni importanți, Robert Jerdea, 22 de ani, un tânăr care debuta în condițiile de atunci, evident, în prima ligă la Academica Clinceni, la o vârstă foarte, foarte fragedă, și Nicu Modan, 14 goluri marcate în stagiunea trecută. Nicu Modan a semnat cu FC Bihor, a plecat și el de la CSM Reșița, acolo unde se caută un nou președinte. Încă nu e clară nici situația antrenorului Leo Doană, al cărui fiu Ianis, ultima oară la Steaua, a semnat cu Dinamo un contract la cei 18 ani pe care îi are. Să vedem așadar la Reșița ce se întâmplă în perioada imediat următoare. Plecările vor continua. A plecat și Mihai Dolghi la Știința Poli Timișoara, unde se spune că ar ajunge și Cristi Bobar. Doamnelor și domnilor, probabil că sâmbătă vom fi în măsură să anunțăm acest lucru, dacă se va parafa mutarea unui oficial cu mare, mare experiență, Cristi Bobar, care a fost și în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Stabilitate în schimb la o altă echipă. Ce frumos pasăm așa de la echipele cu probleme la grupările unde stabilitatea este la ea acasă. Nicolae Grigore așadar rămâne pe banca celor de la Gloria Bistrița, în ciuda insistenței Rapidului de a-l instala pe Nicolae Grigore ca principal secundant al lui Daniel Pancu. Am ales continuitatea, încrederea și ambiția, a spus Grigore după ce a decis să rămână în continuare la Bistrița. După un sezon în care echipa a făcut pași importanți, construit mai departe pe fundația deja creată alături de antrenorul principal Nicolae Grigore. Am ales continuitatea, încrederea și ambiția, drumul continuu, obiectivele rămân de aceleași. Progres, performanță și o echipă de care comunitatea noastră să fie mândră. Mult succes, a informat pe această cale Gloria Bistrița. Nicolae Grigore a fost numit după plecarea lui Cristi Pustai, vorbind de stagiunea trecută, era septembrie anul trecut, când Nicolae Grigore venea pe banca tehnică a celor de la Gloria Bistrița și a îndeplinit obiectivul, chiar dacă au fost și destule lucruri care nu au mers la nivelul dorit, dar Nicolae Grigore a decis să meargă pe această linie de antrenor principal, refuzând varianta de a-l seconda la Rapid pe Daniel Pancu. Da, a decis să meargă pe linia lui de antrenor principal la Gloria Bistrița, iar Rapidul va trebui să se reorienteze la acest capitol al antrenorului secund, al uluia dintre antrenorii secunzi pe care îi va avea Daniel Pancu. Multe lucruri importante, prieteni, așadar vom aduce la cunoștința dumneavoastră sâmbătă dimineața la Metropola TV, în emisiunea preluată tradițional și de Sport Total FM. Aminteam de prezența lui George Bozieru, cel mai tânăr președinte din primele trei ligi ale fotbalului român, cel care a condus, iată, cu mână foarte pe CSL Ștefănești până la nivelul eșalonului secund. Vom afla sâmbătă după amiază, după emisiunea noastră, așadar, verdictul în meciul de baraj, finala dintre SC Popești de Ordeni și respectiv Unirea Alba Iulia. Meciul este la Popești de Ordeni de la ora 17:30. A cincea și ultima echipă care va face parte, va face pasul din Liga 3 către eșalonul cu numărul 2, pare să fie numai puternică din multe puncte de vedere Unirea Alba Iulia, o grupare care a ratat și sezonul trecut prezența în Liga 2, având câțiva jucători foarte, foarte cunoscuți. Echipa este pregătită de Dragoș Militaru. Dincolo, Petre Pașcolea îndeplinește cel puțin pe hârtie rolul de antrenor principal, asistat de Cătălin Gheorghe și Cristian Popescu, o formație omogenă care îl scoate în prim plan, să spunem, la capitolul jucători pe experimentatul Andrei Sincel, care juca și marca la un moment dat chiar pentru
Dinamo. Mai sunt două zile, așadar până sâmbătă vor fi alte evenimente importante pe care le vom scoate în relief la emisiunea noastră, la care va fi prezent așadar

George Bozieru, președintele grupării din Ștefănești de Jos. Însă acum, prieteni, cam atât. Este momentul ca cele trei ore aproape pe care le-am petrecut împreună aici să se epuizeze. Rareș Cotigă și Ionel Luțan, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Urmează Generația Smart aici la Sport Total FM, după care Narcis Drejan. Rămâneți așadar cu Sport Total FM. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune. La revedere.

0: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
1: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit aici la Sport Total FM, la emisiunea în care aruncăm o privire asupra noutăților care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, jocurilor video. Mă refer, bine, ați dedus deja la generația Smart, însă, deși avem această introducere tipică, am decis ca pentru cel puțin primele două ediții ale lunii acesteia să mă opresc asupra jocurilor video. De ce? Pentru că în această perioadă, pe vremuri, se desfășurau acele conferințe de presă de la E3, dacă mai țineți minte, bineînțeles cei care sunteți pasionați de subiect, E3 Electronic Entertainment Expo, fosta cea mai mare, să zicem, expoziție, târg, eveniment dedicat jocurilor video din lume, înlocuit apoi ca importanță de Gamescom-ul din Europa, din Germania, pentru simplu motiv că Gamescom-ul încă se ține, în timp ce E3-ul e deja, ține, să spunem așa, de istorie. Însă a rămas acest obicei ca începutul lunii iunie, sau mai bine zis prima parte a lunii iunie, să fie dedicată evenimentelor care între timp au înlocuit E3-ul. Știți foarte bine, a fost pandemia, în pandemie nu ne-am putut vedea om cu persoană din motive evidente, astfel că prezentările de jocuri s-au mutat în online, unde au rămas și în ziua de astăzi. Iar săptămâna aceasta am avut prima mare prezentare din această perioadă, făcută de cei de la Sony, de Sony PlayStation, în care peste o oră de material am putut afla ce jocuri urmează să fie lansate pe PlayStation 5 în viitorul, să spunem, apropiat, cu mențiunea că, deși nu a fost făcut un anunț oficial în sensul ăsta, în ierarhia de sus a companiei s-a luat decizia ca jocurile single player realizate de studiourile proprii PlayStation Studios să nu mai fie lansate pe PC, ci să vină, așa cum eram obișnuiți acum câțiva ani, doar pe consolele PlayStation, în cazul de față PlayStation 5 și PlayStation 5 Pro, până când va fi anunțată o nouă generație de astfel de console. Eu zic că mai avem de așteptat, din motive evidente, criza memoriilor și a componentelor prin care trecem în momentul de față. Astea fiind spuse, hai să nu mai pierdem atât de mult vremea, pentru că am selectat o sumedenie de anunțuri din cadrul acestui eveniment, acest State of Play care a avut loc săptămâna aceasta. Nu sunt toate anunțurile, pentru că probabil am fi stat aici o oră să discutăm sau mai bine despre fiecare dezvăluire a celor de la Sony, însă le-am selectat pe cele mai importante și, cum să spun eu, capabile să-ți ia ochii. Totul a început cu un segment extins de gameplay din Marvel's Wolverine, următorul joc realizat de Insomniac Games pe baza licențelor Marvel Comics și în totală contradicție, să spunem așa, cu Spider-Man, unde, deși există lupte și se cade, să spunem, de la personajul cadă de la înălțimea amețitoare, etc., niciodată nu vezi sânge, de exemplu. Precum, pe când în Marvel's Wolverine se respectă tradiția benzii desenate, iar Logan despică inamicii în nu știu câte bucăți, le taie mâini, le taie picioare, le taie capete, sânge pe toți pereții și la rândul său este dezmembrat de tirul inamicilor, însă are la dispoziție acele abilități de regenerare caracteristice benzilor desenate, X-Men și Wolverine. Merită să urmăriți, sunt aproape 8 minute de gameplay foarte axate pe acțiune, pe momente explozive, pe săritul de pe o mașină pe alta și tot felul de astfel de clipe bombastice, să le spunem așa. Nu mai avem nici mult de așteptat până când Insomniac's Wolverine, Marvel's Wolverine, se va lansa. Acesta vine pe PS5 pe 15 septembrie anul acesta și, bineînțeles, este disponibil acum pentru precomenzi. Un alt joc care nu putea să nu atragă atenția

E vorba de un nou remake din partea celor de la Ubisoft după Assassin's Creed Black Flag Resynced, va urma Rayman Legends Retold. Și deși, să fiu sincer, mă așteptam la o remasterizare rapidă, pentru că Rayman Legends nu este un joc atât de vechi și a fost un joc complet 2D pe care cu puțin upscale deștept îl puteai relansa în 4K și eventual 120 de cadre pe secundă fără mari probleme și puteai încheia subiectul. Însă Ubisoft nu s-a mulțumit cu atât, a refăcut întregul joc în 3 dimensiuni, deși gameplay-ul în marea sa parte este în continuare limitat la 2D. Tot jocul a fost refăcut în 3D, au fost adăugate și stagii noi care chiar profită de cea de-a treia dimensiune. Am văzut niște secvențe în care zbori la bordul, să spunem așa, unor dragoni grăsuni așa. Și jocul în genere arată mai bine decât mă așteptam. Prima oară când am auzit zvonurile referitoare de la acest Rayman Legends Retold, m-am gândit de ce a ales Ubisoft să refacă tocmai cel mai nou joc din serie, care poate n-avea nevoie de un remaster sau un remake de genul ăsta. Însă, după ce am văzut secvențele astea, sunt dispus să dau o șansă acestui titlu, care urmează să fie lansat pe PlayStation 5, bineînțeles, dar și pe Xbox Series X și S, pe Nintendo Switch 2 și pe PC pe 1 octombrie anul acesta. Rayman Legends Retold. Am primit un update referitor la jocul de rupte Marvel Token Fighting Souls, probabil ultimul astfel de titlu pe care PlayStation urmează să-l lanseze și pe PS5 și pe PC. Practic s-a dezvăluit o nouă parte a distribuției jocului, e un joc de lupte cu eroi din universul Marvel. Au fost confirmați Magneto, Green Goblin, Carnage și Doctor Doom se vor alătura distribuției de personaje jucabile din Marvel Token Fighting Souls, joc ce va fi disponibil, vă spuneam, pe PS5 și pe PC începând cu 6 august luna aceasta. Aici știu că al nostru coleg Narcis Drăjan e mare, mare fan al jocului ăstuia, Dave the Diver. Dave the Diver, care combina două concepte, un restaurant de sushi cu explorări marine, bine, într-o grafică dintr-asta retro, fără prea mult accent pus pe realismul ambelor activități, însă reușea, după cum poate să vă mărturisească chiar Narcis, reușea să te prindă. Dave the Diver va primi un prequel anunțat în cadrul acestui eveniment, care se va numi Bancho the Chef. Bancho the Chef, un bucătar sushi afro, așa, de culoare afro, care va călători peste tot prin continentul asiatic pentru a învăța arta sushi-ului de la cei mai mari bucătari de acolo. Așa e descris jocul. Nu știu dacă a fost dezvăluită vreodată de lansare pentru Bancho, Bancho the Chef, însă probabil că fanii Dave the Diver deja îl așteaptă cu sufletul la gură. Ce am putut să remarc este că de data asta vom avea parte de o prezentare grafică mai 3D, nu chiar atât de retro precum întâlneam în Dave the Diver, pixel art-ul din Dave the Diver. Trecem mai departe, un alt joc foarte așteptat și a primit data de lansare, chiar dacă aceasta este ceva mai târziu decât ne-am fi așteptat de fapt. Este vorba despre Tomb Raider Legacy of Atlantis. Nu lăsați subtitlul pompos să vă păcălească, acest Legacy of Atlantis este remake-ul reimaginat al primului joc din seria Tomb Raider. Și nici măcar nu este primul remake reimaginat, a mai existat unul acum câțiva ani buni, care s-a numit Tomb Raider Anniversary, care la fel relua evenimentele din primul Tomb Raider, însă le aducea la nivelul, să zic, primei decade din anii 2000. Pe când, pe vremea aia, se sărbătorea, cred că prima aniversară de 10 ani, pe când acum am ajuns la
1996, vreo 30 de ani de când s-a lansat jocul aventurii.

structura inițială a Lara Croft, iar acest Tomb Raider Legacy of Atlantis va răspunde într-o manieră total modernizată povestea asta. Lara Croft la vremea era de debut, acum practic acea aventură va fi legată de seria dinainte, pornind din punctul în care Lara Croft este deja o aventurieră cu ștate vechi, care, după cum se știe pentru cei care au jucat primul joc, este angajată pentru a recupera un artefact foarte important din Atlantida. Toate producătorii care de data asta sunt Crystal Dynamics și studioul Flying Wild Hog din Polonia. Dacă vă e familiar numele, probabil știți de la niște shootere precum seria modernă Shadow Warrior sau Hard Reset. Sunt un studio foarte bine specializat pe Unreal Engine, de altfel și Legacy of Atlantis va rula pe Unreal Engine și s-a ocupat ca toate momentele importante, toate locațiile emblematice, puzzle-urile și așa mai departe din primul Tomb Raider să se regăsească în acest Legacy of Atlantis, însă într-o manieră mult actualizată, mult modernizată și evident mai complexă decât ce se putea reproduce într-un joc video în 1996. Deci Tomb Raider The Legacy of Atlantis vine pe PlayStation 5, pe Xbox Series X și S și pe PC, bineînțeles, pe 12 februarie 2027. Știu, inițial trebuia să fie lansat în 2026, însă au mascat bine această amânare cu un trailer spectaculos pe care vă recomand să-l urmăriți, mai ales dacă sunteți nostalgici după primul Tomb Raider. Un alt joc care mie mi-a adus aminte de Jurassic Park și Jurassic World, seriile astea noi, a fost The Lost Wild. The Lost Wild, un joc publicat de Annapurna, de publisherul Annapurna, în care, din postura unei fete, trebuie să supraviețuiești pe o insulă, evident, nu pot să zic bântuită de dinozauri, dar locuită de dinozauri. Trebuie văzut exact despre ce va fi vorba în poveste, însă jocul arată bine, iar și secvențele pe care le-am văzut de gameplay, mă refer, din trailer, arată la un nivel mai mult decât mulțumitor, ceea ce mă face foarte interesat de acest The Lost Wild, un survival horror first person cu dinozauri. Cel mai probabil, pe lângă consolele PlayStation 5, acesta va fi disponibil și pe Xbox și pe PC, fiind publicat de un publisher third party. Trecem mai departe la un alt joc așteptat de fanii titlurilor de acțiune. Este vorba de Phantom Blade Zero. Dacă mă țin bine minte, și acest joc ar trebui să vină pe PC și pe PlayStation 5. A primit un nou trailer, urmând ca, din ce am înțeles, jocul să mai primească un State of Play dedicat un pic mai târziu, în cadrul verii acestui an, pentru că lansarea acestuia este programată pentru luna septembrie și cel mai probabil în acest State of Play care urmează să fie lansat, State of Play dedicat, pe lângă faptul că vom vedea mult mai multe secvențe de gameplay din Phantom Blade Zero, vom afla și data exactă de lansare. Un joc care, trebuie să o mărturisesc, nu m-a entuziasmat deloc atât de tare, dar peste care nu putem să trecem pentru că există fani ai acestui gen, a fost Dune Awakening, un MMORPG care deja este disponibil pe PC și care va sosi la rândul său pe PlayStation 5. Pe 22 septembrie va sosi această variantă de PlayStation 5, probabil și pe Xbox, pentru că îi spune console announcement, nu neapărat PlayStation announcement, și din ce am văzut în trailerul de prezentare, care arată, mă rog, își arată limitele de grafice de MMO acest joc, va primi un nou mod de joc single player special dedicat acestei versiuni de console a jocului. Dacă vă plac genul ăsta de, vă place genul ăsta de jocuri cu elemente de survival, de MMO și așa mai departe, Dune Awakening va sosi, vă spuneam, pe PlayStation 5 pe 22 septembrie. A fost confirmat și un încă un remake

0: Aster. Este vorba despre Dynasty Warriors 3 Complete Edition, despre care producătorii spun că a definit la vremea sa regulile, dacă vreți, pentru ceea ce înseamnă un fighting game de ăsta musu, adică 1 contra 1000 pe câmpul de luptă. Cu personaje, tot fel de personaje istorice, sau mai bine zis de inspirație istorică, înzestrate cu tot felul de abilități speciale care pot înfrunta armate întregi de unele singure. Deci Dynasty Warrior 3 Complete Edition Remastered, adică într-adevăr grafica arată mai bine în momentul de față, semnificativ mai bine, va fi lansat pe PlayStation 5 și îndrăznesc eu să spun și pe alte platforme pe 11 octombrie anul acesta. Eu zic acum să luăm o mică pauză, ne reîncărcăm bateriile pentru că mai avem încă pe atâtea anunțuri de discutat despre ele de la acest State of Play al celor de la Sony, evenimentul principal al anului, cum ar fi inclusiv un nou joc al seriei God of War, deci rămâneți aici și ne reauzim după o scurtă pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ne-am întors la generația Smart de astăzi și, după cum v-am promis și înainte de pauză, vă sunt dator cu restul anunțurilor importante din cadrul evenimentului State of Play susținut de PlayStation la începutul acestei luni, eveniment prin intermediul căruia compania și-a anunțat practic planurile de viitor în ceea ce privește lansările de jocuri noi pe consolele PlayStation. No Rest for the Wicked a fost un joc care s-a aflat până acum în stadiu Early Access, cel puțin pe PC. Este realizat de echipa din spatele seriei Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wasps, însă spre deosebire de acele titluri care erau platformele de tip Metroidvania, No Rest for the Wicked este un soi de action RPG în stil Diablo, însă cu nivel de dificultate care, și ei îl descriu drept Souls-like, deci un stil Dark Souls mult mai dificil. Jocul este pe care să ajungă la versiunea finală, adică versiunea completă, mai bine zis, să ajungă la versiunea 1.0, ocazie cu care va fi lansat și pe console pe PlayStation 5 în luna octombrie a acestui an și, bineînțeles, a fost prezentat un trailer de gameplay care rula pe console. Tot de la Capcom, Capcom anul ăsta sunt oarecum de neoprit, au lansat Resident Evil Requiem, care este de departe unul dintre cele mai bune jocuri ale anului și urmează să aducă pe console și pe PC și

noul titlu al serii Onimusha, Onimusha Way of the Sword, care a primit un nou trailer de gameplay și confirmarea datei de lansare. Onimusha Way of the Sword va fi disponibil pe 25 septembrie și este primul joc oficial din seria principală Onimusha din 2006 încoace. Deci de 20 de ani nu am mai avut un joc oficial Onimusha. Deși gameplay-ul s-ar putea să vă, secvențele de gameplay s-ar putea să vă știu și eu indice chestia asta, producătorii pun accent pe faptul că Onimusha nu o să fie un joc de tip Souls-like, deci teoretic toată lumea interesată de jocuri de acțiune, în special de cele cu săbii și așa mai departe, ar trebui să fie interesată de, ar trebui să dea atenție acestui Onimusha Way of the Sword pe 25 septembrie, mai ales că în momentul de față aveți la dispoziție și un demo gratuit pe care îl puteți descărca pentru Onimusha Way of the Sword și încerca jocul pe pielea voastră să vedeți dacă e sau nu e pentru voi. Tot din rândurile francizelor japoneze care se întorc anul acesta este și Silent Hill Townfall. Silent Hill Townfall este pe care să devină, dacă ne luăm după trailerul prezentat, cel de-al treilea titlu succesiv al seriei Silent Hill, care să fie un joc de calitate apreciat de toți criticii din domeniu. Am avut parte de remake-ul, lui Silent Hill 2, aplaudat drept o revenire de senzație pentru seria asta. Am avut parte de Silent Hill F anul trecut, la fel un joc foarte bine primit. Și acum Silent Hill Townfall se pare că continuă în direcția asta, însă cu o abordare ușor diferită. Mai axată pe puzzle-uri, mai redată dintr-o perspectivă first person, a cărei acțiune va avea loc într-un oraș de pe coasta Scoției, dacă nu mă înșel. Bine, vom afla toate detaliile despre ce este și ce se cu ce se mănâncă acest Silent Hill Townfall pe 24 septembrie, când jocul va fi lansat pe PlayStation și pe PC. Imediat voi verifica dacă Silent Hill Townfall a fost confirmat și pentru alte console. De ce am zis PlayStation și PC? Pentru că în ultima vreme jocurile recente ale seriei, precum remake-ul Silent Hill 2 și Silent Hill F, au apărut doar pe aceste platforme, cel puțin în prima fază. Silent Hill 2 remake a apărut mai târziu și pe Xbox, dar mai târziu. Ei bine, da, Silent Hill Townfall din nou confirmat doar pentru PlayStation 5 și pentru PC, construit cu ajutorul Unreal Engine 5, sosește pe 24 septembrie. Rămânem în area jocurilor japoneze cu un nou titlu din seria Ace Combat. Pentru cei care nu știu, Ace Combat aduce în prim plan luptele aeriene, dogfight-urile dintre avioane moderne de vânătoare, o serie destul de lungă și cu tradiție. Ace Combat 8 Wings of the Thief primește și el data de lansare, va veni anul acesta pe 2 octombrie pe PlayStation 5, pe Xbox, pe PC. Arată bine jocul, e așa un pic deranjantă asocierea asta cu ideea de război modern, având în vedere că porțiunile importante ale globului sunt cuprinse acum de războaie din astea moderne, însă ne gândim că e vorba doar de un joc video și putem să îi acordăm o șansă acestui Ace Combat 8 Wings of Thief, care, cel puțin din trailer, arată foarte bine. O serie care mă întrebam la un moment dat unde a dispărut, pentru că țin minte că la începuturi jucasem pe PlayStation 3 un titlu, îi se numea Stuntman Ignition, care mi-a plăcut foarte mult la vremea respectivă. Erai pus în pielea unui cascador, șofer cascador, care trebuia cu ajutorul mașinilor să interpreteze diferite scenarii, sau mai zis porțiuni din scenariile unor filme de acțiune. Ei bine, se întoarce conceptul ăsta cu un nou titlu din seria asta, Stuntman Hollywood, va sosi pe PlayStation 5, probabil și pe alte platforme.

platforme, însă momentan nu avem o perioadă de lansare confirmată pentru acest joc, dar au fost prezentate în timpul trailerului scenarii din serialul Kit. Probabil va trebui să conduci chiar mașina vorbitoare a lui David Hasselhoff, precum și DeLorean-ul din seria Back to the Future. Ambele aveau porțiuni în acest trailer al lui Stuntman Hollywood. Probabil că toate scenariile incluse în acest joc vor fi inspirate de filme cu tradiție de la Hollywood. Un titlu care pe mine m-a lăsat cu gura deschisă a fost de la Mundfish, mi se pare, care sunt cei care au realizat Atomic Heart, dacă mai țineți minte jocul ăsta. Ei bine, Mundfish pregătește, cred că doar vor publica de data asta jocul, și jocul e realizat de altcineva, un survival horror numit Ill, adică bolnav, dacă vreți, care arată incredibil de bine. Este first person, dar arată foarte, foarte, foarte bine. E descris drept un survival horror, v-am spus, redat first person, cu o grafică extrem de violentă, axându-se pe, să zicem, aventura sau trăirile unui om care se proaspăt trezit dintr-o comă. Arată foarte bine acest Ill și abia aștept, în momentul în care va fi confirmată și o dată de lansare, abia aștept să îl joc. Pentru următorul titlu am primit însă o dată de lansare, este vorba despre continuarea lui Control de la Remedy Entertainment, și anume Control Resonant, care a primit un nou titlu, să-i spunem, de gameplay și cu elemente de story. Jocul îl va avea în prim plan pe Dylan Faden, care este nimeni altul decât fratele lui Jesse Faden, protagonista din Control. Și spre deosebire de primul titlu din serie, în care se axa pe schimburile de focuri, Jesse avea la dispoziție un pistol care își schimba forma și trăgea cu diferite tipuri de proiectile. Acest Control Resonant se va axa pe luptele melee, pe luptele de apropiere, dacă vreți, într-o oarecare măsură asemănător, să zicem, cu un joc Devil May Cry. Am primit data de lansare, 24 septembrie, va sosi pe PlayStation 5, bineînțeles, dar și pe Xbox și pe PC, așa cum a fost și cazul lui Control. Dacă se joacă cineva Marathon de la Bungie, o să se bucure să afle că un nou sezon, și anume Marathon Nightfall, urmează să înceapă săptămâna viitoare. A început chiar de săptămâna aceasta și poate fi jucat gratuit până săptămâna viitoare, până pe 9 iunie, dacă n-ați încercat deja. Jocul, din nou, e disponibil și pe PlayStation 5, pe PC și pe Xbox, deci puteți să încercați, să vă încercați norocul pe toate platformele astea. Iar în fine, anunțul anunțurilor, dacă îi putem spune așa, a fost un nou titlu, God of War, însă înainte de acest joc a venit o nouă surpriză, pentru că sincer nu mă mai așteptam la ea, și anume Until Dawn 2. De ce nu mă mai așteptam la ea? Pentru că un teaser pentru Until Dawn 2 a fost prezent pentru cei care au așteptat să treacă credițurile în remake-ul lui Until Dawn de anul trecut. Știți, anul trecut s-a lansat și un remake pentru primul Until Dawn, și de asemenea am avut și un film de cinema Until Dawn, care a explicat, să spunem, mai multe despre universul ăsta, că ar fi, conform filmului elui, ar fi nenumărate dimensiuni, dacă le putem spune, în care se regăsesc situații asemănătoare cu grupuri de prieteni prinse într-o situație extremă și care trebuie să supraviețuiască până în zori. Așa cum a fost cabana de la munte din primul Until Dawn, teoretic bântuit atât de un, așa zis, ucigaș în serie, cât și de un blestem mai vechi folcloric din zonă.
Partea bucurătoare pentru cei care n-au jucat deloc primul Until Dawn este că Until Dawn 2 nu va mai avea nicio legătură narrativă cu personajul.

mesajele sau decorul primului joc. Vă spuneam, conform lore-ului de care aminteam mai devreme, este vorba despre o locație complet nouă, cu personaje complet noi, cu o poveste complet nouă. E vorba de un grup de tineri, bineînțeles, care se ocupă cu realizarea unui show pe internet despre legende urbane și paranormal și așa mai departe, care tocmai ce au semnat cu o televiziune importantă pentru a-și aduce show-ul respectiv pe TV. Partea mai puțin plăcută a lucrurilor pentru ei este că tot ce realizaseră și publicaseră înainte fusese trucat, nu existau bineînțeles nici fantome, nici efecte paranormale și așa mai departe cu pe care ei se le fi întâlnit, astfel că în această primă misiune venită din partea postului de televiziune, explorarea unei insule tropicale pierdute de lume, lucrurile încep să stea foarte ciudat pentru ei, chiar se lovesc cu ele de elementele pe care ei le-au trucat de-a lungul anilor. Și, bineînțeles, noi trebuie să jucăm din postura fiecăruia, să luăm decizii, să purtăm discuții și să încercăm pe cât posibil să îi ferim pe acești protagoniști de inevitabilele lor morți, cel puțin până sosesc zorile zilei următoare. Ăsta este conceptul din Until Dawn, va fi și în Until Dawn 2, însă cu, vă spuneam, altă distribuție de personaje, altă poveste, etc. Until Dawn 2 este confirmat pentru 2027 pe PlayStation 5. Și în fine, cireașa de pe tort pregătită de cei de la PlayStation, din nou un joc asupra căruia existau zvonuri, dar iată că abia acum s-au confirmat. Este vorba despre God of War Lofi, cred că așa se citește corect, L-A-U-F-E-Y, al cărui principal personaj va fi Fei, nimeni alta decât soția lui Kratos din Kratos 2018 și Ragnarok și mama lui Atreus. Știm foarte bine că God of War 2018 începe cu scena în care Kratos și micuțul Atreus practic își au la revedere de la fosta membra familiei lor, pe care într-un ritual de ăsta de trecere pe lumea cealaltă, hai să spunem înmormântare, deși mai degrabă incinerare. Din acel punct începe acțiunea lui Lofi cu această demi-goddess, semizeiță, cum vreți să-i spuneți, fei, care se trezește într-un alt tărâm, un așa zis limbo, dacă vreți, pentru toate zeitățile omorâte de-a lungul anilor. Din diferite mitologii, că asta este foarte important, foarte rapid va face cunoștință cu două astfel de entități, și anume fica lui Ra din zeița medicinei din mitologia egipteană, alături de cine altcineva decât zeul războiului din mitologia mongolă de data asta, care îi pun gând rău și practic în demo-ul prezentat de cei de la Sony putem să urmărim bătălia lui Fei contra unuia dintre acești adversari și modul în care face cunoștință cu niște aliați ai săi, niște aliați ușor ciudați, însă care se spune că vor avea sens în contextul ăsta al lumii de apoi a zeilor, un cub energetic, dar și o sabie cu puteri extraordinare, dar păzită de un soi de panglică agățată de respectiva sabie. Atât cubul cât și panglica iau hotărârea că Fei este o persoană de încredere și conferă acces acesteia la sabie și de aici, să spunem așa, selecția de mișcări și atacuri a lui Fei se extinde. De altfel, cei de la Sony Santa Monica promit că au combinat în acest joc fluența sistemului de combat din jocurile mai vechi din mitologia greacă, God of War, cu perspectiva și mișcarea caracteristică sagăi nordice a seriei God of War, adică lui God of War 2018 și Ragnarok. Unele dintre chestiile astea le puteți vedea și în secvențele de gameplay.

0: deja prezentate. Ce am văzut este că s-au cam întors și quick time event-urile acelea spectaculoase în vechile jocuri ale serii, în care Kratos urca pe un șarpe și dacă apăsai cu butoanele corecte îi tăia ochiul, îi tăia dinții și apoi tăia gâtul, doar dacă apăsai în ordinea corectă butoanele. Aici nu sunt atât de intense ca succesiune de butoane ce trebuie apăsate, însă pentru a finaliza, să spunem, atacul devastator asupra unui inamic, trebuie din când în când să mai apeși butoanele care apar pe ecran afișate. Nu avem încă o dată de lansare pentru acest God of War Lofi, însă e confirmat faptul că va sosi pe PlayStation 5 și arată destul de terminat și finisat, dacă mă întrebați pe mine. Deci foarte probabil ca poate la începutul anului viitor sau în vara anului viitor să ne întoarcem măcar pentru câteva ore în acest univers God of War. Cam astea au fost jocurile prezentate de Sony în cadrul State of Play-ului de care vă vorbeam. Pentru a fi complet corecți și săptămâna viitoare, pentru că pe 7 septembrie va veni rândul celor de la Microsoft să își prezinte line-up-ul de jocuri pentru următorul an. Vom urmări, bineînțeles, această prezentare și săptămâna viitoare în cadrul generații smart de joia viitoare, vom discuta despre titlurile anunțate de Microsoft și le putem și compara de data asta pentru a determina cine are, să spunem, oferta mai atrăgătoare în următoarea perioadă. Până atunci însă, nu uitați, după emisiune, după ora 6, să intrați pe Epic Game Store și să vedeți ce jocuri gratuite vă așteaptă. Acestea vor fi dezvăluite doar la ora 6 astăzi și, bineînțeles, vor fi disponibile gratuit până joia viitoare, deci aveți timp să le revendicați. Nu uitați, imediat după ora 6 astăzi pe Epic Game Store. Acestea fiind spuse, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Numele meu este Cosmin Ioniță, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost și astăzi alături și să ne auzim sănătoși și săptămâna viitoare pentru a ne continua discuția aceasta despre jocuri video. Toate cele bune și la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină. Fluier final.
1: Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit și în primul rând să spunem bună seara Deva, pentru că începând de astăzi după amiază, pentru prima dată, la prima volta, for the first time in Romania, in Deva City și probabil și Petroșan și Hunedoara, mai mult ca sigur, ne auzim la Deva. Așadar, șampionilor, Sport Total FM este prezent la Deva. De astăzi ne auziți impecabil. Puteți, dacă sunteți în Deva, puteți să intrați cu noi pe 0773 30 10 58, numărul de WhatsApp, acolo unde discutăm cu șampionii noștri. Așadar, 0773 30 10 58. Deva, bine v-am găsit, nu? Pentru că atât suntem în premieră acolo. Așadar, mutați pe frecvența 98.8 FM și suntem la Deva șampionilor. Deci poate fi recepționat în mașină, acasă. Evident, și cei și șampionii care sunt prezenți, știți foarte bine, foarte, sunt oameni din Deva, dar care ne ascultă de pe frecvențele Fabula sau Iarbao, alea de pe, cum îi zice, șampion, de pe Digi, de Net și așa mai departe. Bună seara, Deva, bine v-am găsit șampionilor. Iată, de astăzi ne recepționați și în acest oraș istoric, acest oraș Champions League, pe 98.8 FM. Suntem chiar pe munte, pe Nucet acolo, de acolo emitem, pentru cei care se interesează. Deva sau Diemrich, cum îi spun nemții, în orașul, cum se spune, municipiul de reședință de la, din Hunedoara, da? Evident, se învecinează cu munții Poiana Ruscă și munții Zarandului, plus munții Apuseni. Și

0: În depărtare, dacă vă duceți sus la cetate, se văd și munții Parâng și Retezat. Undeva la vreo 50 ceva de mii de locuitori, înțeleg că au scăzut față de 2011 cu vreo 10.000 șampionilor. E bine, Deva are și echipă de fotbal care a promovat în Liga, sau urmează să promoveze în Liga 3-a, dacă nu a promovat deja. Construită cetatea aia de sus în timpul lui Bel al IV-lea al Ungariei, undeva în secolul 13, și chiar după 1315 intrase în stăpânirea autorității regale sub celebrul rege Carol Robert de Anjou. Da, există acolo și colegiul Decebal, iar în perioada interbelică a fost de asemenea devenit reședința, cum era atunci, pe comitate, nu erau județe, da, șampionilor. Ce să mai spunem, cam atât, doar să ne auzim cu bine și să le transmită și Borchic de ceva.
1: Zile hello Borchic. All everybody, how are you?
0: How are you?
1: How are you?
0: Petru Groza s-a născut la Deva, un prim-ministru al României într-o perioadă de tristă amintire. De asemenea, Adrian Sitaru, regizor, e tot de acolo. Gimnasta Daniela Silivaș.
1: Oho, marea gimnastă Daniela Silivaș.
0: Exact.
1: Fostul mare centru de gimnastică al României, lotul olimpic la Deva.
0: Este și acum.
1: Și-a construit...
0: Este și acum acolo.
1: Este, dar e ca și cum n-ar mai fi.
0: Da, Deva are cazare gratuită la Breaza.
1: Bun asta. Pa, te-am pupat, Narci, salut, am plecat.
0: Da, care auzi regele Bela Lungariei, că acum se ascultă Sport Total FM, s-ar întoarce, exact. Dacă se poate, aș vrea să fac o dedicație pentru Călin David din Deva, cel mai mare crescător de porumbei columbofil, asta nu se aude la Deva și dacă ne aude, e, foarte bine, uite, vezi. Așadar,
1: trăiască dacă aveți, porumbelul lumatale.
0: Dați toate dați toate undeva, undeva. Cenghiz Yunder, undeva, Deva.
1: Da, da, da.
0: Și ne auzim șampionul la Deva. Așadar, ce să vă spunem? Sănătate și Doamne ajută, cum spune român.
1: Da, da, da.
0: Da.
1: Ne bucurăm că sunt alături de noi, începând de astăzi după amiază.
0: Uh-huh.
1: Și pe FM. E un lucru fabulos. Și e o zonă senzațională, superbă. Așa este.
0: Da, 98.8 FM șampionilor. O să-i rog și pe colegii mei de azi să anunțe, să anunțăm în toate zilele astea, să salutăm și Deva. Alături de Focșani, Brașov momentan trebuie schimbat antena. S-a stricat antena șampion.
1: Ah.
0: Da, noi plăteam chirie pe antena altora. Și din păcate...
1: S-au așezat porumbeii pe aia, ce s-a
0: întâmplat? Nu știu, șampion, ce s-a întâmplat.
1: Mai se strică, mai se strică.
0: Exact.
1: A expirat...
0: Uh-huh. Da.
1: Au expirat undele.
0: Da, Cenghiz Yunder. Și de asta nu ne auzim acum la Brașov. Însă, săptămâna viitoare, punem noi antena noastră. Am dat și pe aia o grămadă de bani. Banii, la România tuturor banii, banii, banii.
1: Banii, banii. Să pice bani din cer.
0: Exact. Și o să ne auzim, sperăm noi, fără întreruperi cu antena noastră, pachet cadou, Fabula sau un Iarbao, șampionilor. Așa că, ce să vă spunem? Mult succes, toate cele, Fabula sau. Ia, ce mai zic, oameni? Petrică Mâțu Stoian, pentru toată Deva, cu God, please God, bake the plums. Cumpăr umbrelă la Paladi, plouă așa de rău că nu pot să cobor din mașină 20 de minute.
1: Aoleu.
0: Acum aflăm și noi dacă devenii sunt manilici sau rockeri. Dați-ne bă Deva, veniți de luați Deva. Cât bate, bate șampionul până la Petroșani. Toată zona aia se bate la greu. Orașul Hunedoara, Petroșani. La Tâncăbești avem semnal, da, pe 105.8.
1: Da, poți să și pescuiești și să auzi Sport Total FM, poți
0: exact
1: să joci și gol.
0: Până aproape de Ploiești ne auzim, să știi.
1: Da?
0: Da, chiar și dincolo de Ploiești, depinde de zile. Se mai strică antena că erau...

0: Chiuvetă pe ea, îi dai cu piciorul. Da, să sparg chiuveta cu cine, o mână criminală, sparg chiuveta cu piciorul. Așa. Sile zicea că el bănuiește pe Copos, nu e șampion. Sile are niște filme porno în cap. De multe ori am impresia că fură mult curent Silean nostru, da? Așa că șampionilor nu-l mai ascultați. Ce treabă avea Copos? Are problemele alea pe care le are cu legea, acum se ducea să ne doboare și noua antena, nu? Ce treabă avea cu releul de pe Tâmpa? Nu putea să ajungă până acolo. Nu, tată, noi aveam o antenă închiriată a unui alt post de radio și antena aia s-a rupt. Nu știu cum s-a rupt, ce s-a întâmplat acolo. S-a ales praful de ea, da?
1: A dus Copos și a tras de ea.
0: O să pice bani din cer, exact. A venit Copos și a dat Copos cu ea. Nu. Nu mai ascultați pe Sile din astea, că lumea și crede. De seama, că sunt oameni care au impresia că da, bă, uite, bă, o să înjure tot.
1: Cineva din radio treaba asta,
0: așa spun, da, da, da. I-am zis lui Sile să nu mai spună prostiile astea pe post, că mai ales că n-ai nicio dovadă. Nu, dar te poate da Copos în judecată. E da? Simplu, nu? Aude cineva dintre angajații lui George Copos ăsta aici, Berlusconi din Giulești, și te dă în judecată. Și cum răspunzi? Nu, zi acum sincer, cum răspunzi? Ce îi spui? Stai, domne, că așa, că pe dincolo are de câștigă procesul lejer cu tine.
1: Da.
0: Înțelegi? Asta i-am spus și eu lui Sile. Bă, nu mai arunca toate prostiile și... e ușor așa să ne apucăm să-i facem varză pe toți, să spunem că, da, e de vină... Bine că n-a spus că-s de vină balaurienii și ăia.
1: Bună seara, și...
0: București Titan. Da, frumos, cartierul Titan, răsăritul de soare... Care dă în mare în cartierul Titan. Știi melodia?
1: Da. Da.
0: Zi-mă, știi?
1: Da, dar mi-aduc aminte ceva.
0: Știi că am... e Champions League piesa. Cartierul Titan.
1: Nu erau pe ritmurile Albanu
0: și
1: Albanu
0: Romina?
1: Și Romina,
0: ba da, da. De la Felicita. De exemplu, la Felicita știu versurile. Champion, dar la... Felicita... E te supermano, antadele lontano, te felicita. E tu sguardo innocente, in mezzo alla gente, la felicita. E restare vicini come bambini, la felicita, felicita. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume, che passa e che va.
1: Albano, cu ce echipă ține?
0: Parcă cu Milan.
1: E milanist?
0: Parcă cu Milan, aha, nu? Așa mă amintesc.
1: Da.
0: Cred că Milan, parcă. Așa mi-amintesc. AC Milan, parcă, nu?
1: Parcă a povestit odată că l-a chemat Berlusconi.
0: Asta zic.
1: Parcă a povestit odată, mi-aduc aminte.
0: Da, da, da.
1: Încerc să vag așa, parcă mi-aduc aminte că a zis la un moment dat.
0: Sau Juventus.
1: Nu, Juventus nu cred. Să nu confundăm cu altcineva. Ramazzotti cu cine ține?
0: Nici asta nu mai știu.
1: Ramazzotti cred că e cu...
0: Sile, este posibil să ia informații din Cismigiu. Ia uite, bă, iar accident de tramvai, bă, incredibil.
1: Ce anume?
0: A intrat azi unul cu tramvaiul în cața și l-a făcut pe unul varză.
1: Unde, în Deva?
0: În București, păi nu e tramvai în Deva, șampion. La Deva se deschide casa 4 în dumneavoastră. Se prind niște crap pe baltă la Periș de stă mâța în coadă și avem și semnal. Uite, vezi, și la Periș. Îl văd pe Copos în stare să vă dea în judecată, pare genul care n-a refuzat niște bani făcuți ușor. Salutări, șampion, reține acest copil, este băiatul un prieten plecat în Spania, Iustin Alexandrescu, joacă la Levante. Să ține minte, dar ăsta joacă și la U16, la Naționala României, l-am văzut. Diana Șucu, așa, salut, băi, nu mai ziceți așa. Dacă ziceți, uite, noi citim astea. Ia uite la Nenițescu ce e șampionilor. Așa, Albano ține cu Inter Milano. Băi, eu știam cu AC Milan, parcă. Accident rutier în apropierea centrului comercial Dragon Roșu din capitală.
1: Mamă, ce plouă, Narcis.
0: Da, bă, șampion.
1: Ia uite ce plouă.
0: O chinezoaică a făcut prăpăd azi în parcare la Dragon Roșu. Mamă. Da, văd aici. Felicita.
1: 11 mașini?
0: Da, frate.
1: De ce am avut cu ele?
0: A intrat China People Number 1, le-a făcut praf. China People Number 1.
1: Și mă, dar

0: Distrug Jackie Chan, au s-au da, făcut frate, film acolo, că, fost filmare,
1: da, ce-a fost? Uite și a intrat în ele, a făcut varză. A lovit 11 autoturnițe parcate în Dragon Roșu. Doi oameni au fost răniți și au ajuns la spital. Bă, dar cum a intrat, mă, că le-a făcut...
0: Dar ce mașină avea?
1: Aia zic, cred că avea...
0: Avea un 4x4 de la probabil, un apartament?
1: Da. Probabil, un China People number one de la cu tablă de 2.
0: Avion, ce avea?
1: Ceva chinezesc, ci că avea BMW-ul X5. Da, dar era cu tablă chinezească. Mamă, ce bălți! Unde sunt bălțile astea, mâncavaș? Ce-a dat, frate, furtuna de a rupt pe brățări.
0: Uăleu.
1: A, pe brățări, unde am... Eu stăteam pe gurea lumiței înainte. Mamă, ce titan! Cartierul titan! Albanul ține cu Romina.
0: Bună! Nu mai ține, s-au despărțit.
1: De mulți ani s-au despărțit.
0: Da, da, da.
1: Albano...
0: Problema și cu copilul, power, cu fetița sau băiețelul, cu ce?
1: Calcio. Ia să vedem. Albano. Albano. Albano. Ia să vedem cu cine ține. AC Milan, mă, uite.
0: Da?
1: Da, da, da, uite. AC Milan. Legendarul cântăreț Albano a cântat la Juventus Atalanta și nu și-a ascuns niciodată, ți-am spus eu că e cu AC Milan, uite.
0: Eros Ramazzotti cu Juventus.
1: Uite, echipa mea favorită este, Mutu este artist ca mine, uite, a făcut Cici în 2011 interviu cu el.
0: Răzvan, colegul meu?
1: Da, Cici, Cici, Răzvan Ionașcu.
0: Da?
1: Da. Signor Albano, vi piace să sport? O da, sportul te ajută enorm în viață. Sunteți italian, ce vă face să cred că sunteți microbist? Se putea altfel, dacă un italian nu iubește fotbalul, dacă nu are acest microb în sânge, înseamnă că nu e italian. Firește că îmi place fotbalul, echipa favorită este AC Milan. V-ați dori ca ei joace la AC Milan? Aș vrea să-l văd pe Chivu și pe Mutul la AC Milan. Asta era în 2011 șampion, acum 15 ani. Da, deci AC Milan.
0: Ia să-l întreb pe Răzvan mâine să vorbesc cu el.
1: Da, uite ce zice de Mutu, că vrea pe Mutu la Milan. N-a jucat la Milan.
0: L-a avut pe cine? Pe Contra l-a avut acolo, pe Răducioiu l-a avut acolo. Am avut doi români.
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, Minuță, n-a fost Da Minuță la Milan. A fost
1: a
0: el.
1: A fost monedă de schimb șampion.
0: Cum zice, Viorel a făcut și el două dușuri.
1: A făcut două dușuri, da, da. Păi a zis și el că avea 4.000 sau 5.000 de euro salariu la Milan. Atât avea. L-au trimis aia pe la Juve Stabia, pe la...
0: Da.
1: L-au trimis prin Sicilia, la echipa mafioților, prin serie B sau serie C. Erau acele schimburi...
0: A fost la Inter, nu la Milan.
1: Și la Milan.
0: Și la Milan a fost?
1: Da, Minuță a semnat cu AC Milan.
0: A, da, da. A fost 5 ani jucătorul lui Milan,
1: exact,
0: corect.
1: Exact, exact. Și avea un salariu...
0: Și înainte a fost al lui Inter, corect. La Inter a jucat un meci, a apucat.
1: Da, și la ăștia avea un salariu toată Jena... șampion.
0: Ce m-a fost la FC Tiraspol?
1: Da, da, da.
0: Nici măcar la Șerif?
1: Nu, la FC Tiraspol.
0: Ialeu.
1: Da. Fabula sau.
0: Fabula sau, da.
1: Da, da.
0: Deci în Italia a jucat un meci Inter, 3 Modena, la Chila 1. Și atât. Aole, nu pot să cred.
1: Da, a avut foarte multe și avea un salariu toată Jena, 4.000 sau 5.000 pe lună, adică să fii la AC Milan era cel mai slab plătit fotbalist de acolo. Da. Pusese monedă de schimb, ceva de genul ăsta. Ia uite, a murit legenda lui Chelsea, Tambling, Bobby Tambling, 84 de ani, să-l odihnească. O viață întreagă a jucat la Chelsea. 84 de ani. Long illness, deci avea cancer. O boală lungă. Atunci să-i facem lipeala cu Corina Chiria. Cui șampion? Nu găsesc melodia sau cartierul titan. Stai mă că o avem noi aici în playlistul Sport Total FM. De oamenii nu o găsesc. Ia auzi.
2: Cartierul titan, răsăritul de soare iese din mare în cartierul

Titan și sărută cu buza ciocului cuza în cartierul Titan. Lunecând înspre fine și la piața mini și într-un leuștean, cartierul Titan, avem și Oșan. Alimente de bază ne furnizează în cartierul Titan. Farmacie, pariuri, verde și griuri, cartierul Titan. Și metrou, două linii, Anghel Salini și Costin Georgian. Duc în Titan, dacă ești meloman. Știi că Sișu și Puia care stau muia sunt din Sălăjean. Îl ai doar o bucată, mai rău famată în cartierul Titan. Timpuri noi, dacă-ți place, vino încoace, avem pe Artan și pe Răzvan.

capitan. Dacă vezi eu rău când vii cu troleu dinspre Popanan, și pe lac stau în salbe, lebede albe ca de marțipan. În întregul Bucureștiu n-ai să găsești un cartier mai uman decât Titan, cartierul Titan. Când în zile toride ștrandu-și deschide al treilea lichean, te pot trece tramvaiul, pare că-i raiul să fii azi Batman. Ca un tinchetă albă, balta mea albă e azi un ocean, doar în Titan.

0: La voce zis că e Sile, versurile bune, da?
1: Și Sile când era mai tânăr.
0: Dar Sile când era mai tânăr, într-adevăr, da? Deci aș ascultat imnul cartierului Balta Albă Titan, da? Cum era pe vremuri, șampionilor. Să amintim șampionilor că aseară, da, pentru cei care nu știu, Japonia a bătut Brazil. Ai văzut că Brazil joacă 4-2-4, cum erau pe vremuri?
1: Păi da, să revină la 4-4-2.
0: 4-2-4.
1: 4-2-4, da.
0: Așa a jucat.
1: Păi ca în anii 50,
0: exact, exact.
1: 50-60.
0: Exact.
1: Da, da, da.
0: I-a bătut Japonia 3-2, i-a spart în două.
1: Da.
0: Japonia, știi că
1: Samurai
0: e preferata mea, tu știi foarte bine, că la toate mondiale din 98, de când am fost, noi mai cu Japonia am ținut. Și așa o să țin și acum. A fost o victorie fabuloasă.
1: O să le vină și lor rândul la un moment dat.
0: Eu sper ca Japonia să câștige campionatul mondial anul ăsta. Aleargă ăia cu Watanabe, cu Kendo și cu...
1: N-ai ce să le faci.
0: Tanaka de la Leeds. Deci aleargă șampionii mei. Dacă ar avea și un pic de, cum să zic, un pic de creier fotbalistic, ar fi campion mondial japonezii. La disciplină tactică, la cum stau în teren și la cum... respectă. De asta am spus-o de foarte, foarte mult, că și Tanaka de la Leeds e un fotbalist excepțional, dar are momente în care cred că se sufocă de la prea mult alergat și nu-și mai stăpânește creierul cum trebuie, știi? Cred că aleargă atât de mult japonezii ăștia, înțelegi? La un moment dat, eu cred că se sufocă de atât alergat, știi?
1: Șampioni, sunt foarte mulți japonezi care joacă în primele 5 campionate ale Europei și în prima ligă și Liga 2.
0: Anglia, Germania e full.
1: E full de japonezi.
0: Așa este. Sau japonezi.
1: Da, da, bravo, bravo.
0: Da, japonezi.
1: Japonezi.
0: Nu japonezi.
1: Japonezi.
0: Japonezi.
1: Bravo.
0: Da, da, da.
1: La vaz lui.
0: Da. Și aseară...
1: La Zlatina.
0: La Zlatina. La, la Salău. Slatina. Că știi, la Zlatina zic Slatina.
1: Da.
0: Și la Slatina zic Zlatina.
1: Zlatina.
0: Da. Dar am avut comentator, mă, șampion pe...

0: la Liga 2, când era Slatina, și, nu, era Minaur Zlatna, pardon. Minaur Zlatna.
1: Da, Zlatna a fost în Liga 2 la un moment
0: dat. Da, Minaur Zlatna, cum da, să nu.
1: Corect, corect, corect, corect.
0: Și ăsta zicea, bună ziua, bine v-am găsit astăzi, într-adevăr, o partidă superbă, vreme impecabilă pentru fotbal, la partida de pe extensiv, parcă aici unde extensiv, care întrește Minaur Zlatna. Aoleu, și acolo la... Cum, bă, Minaur Zlatna, bă, Zlatna! Minaur Zlatna. Ați ascultat Minaur
1: da,
0: Zlatina.
1: Da, da, da, da, da.
0: Da, și era Minaur Zlatina, așa îi spunea Minaur Zlatina. La CSM Zlatina, Zlatina. Adică nu știai care e Zlatina și care e Zlatina. Practic el spunea CSM Zlatina cu Minaur Zlatina. Avea impresia că echipele sunt din orașul Zlatina. Dar știi că este Zlatina și în Bulgaria?
1: Da.
0: E Zlatino, de
1: da,
0: fapt.
1: Da, da, da, da. Și mai sunt
0: și Dobrogea.
1: Și Dobrogea, da, și Dobrogea. Mai sunt câteva.
0: Da,
1: mai
0: sunt, sunt, sunt.
1: Și Târgoviște.
0: Târgoviște, da, exact.
1: Da, da.
0: Da, au bătut mini japonezii, da. Acum mini comentator, mini fotbal. Da, a avut 1-0 Brazil, a fost un meci superb, super ocazii, s-a arătat cu poarta goală, cu poarta plină, cum vreți voi. A jucat bine Japonia. Japonia care știți că l-are în poartă pe șampionul de culoare, da? Că se poartă și la ei în perioada asta, de mulți ani, da? S-a schimbat complet lumea. Da, și Ancelotti era foarte fericit azi noapte când a văzut că, bă, ești nebun, le-am dat golul 1-0 lui Zlatina, așa, și n-a mai apucat să se bucure prea mult pentru că Japonia a fost fabula sau un iarbau. A jucat bine Brazilia prima repriză,
1: da,
0: dar în a doua s-a stins așa ușor, șampionilor, virea de japonez, de totuși, Selber Brazil, de Carlo Ancelotti. A avut 2-0 Brazilia. Martinelli a marcat golul 2. Nu mai știu cine a dat primul. Stai să caut. Martinelli a dat golul de Brazil, Japan 2-3. A văzut de dimineață. Așa, Paulo Henrique și Gabriel Martinelli 25-3. Și apoi Minamino 51, Keito Nakamura 61 și Ayase Ueda 70. Iar... Deci de la 0-2 au întors și au câștigat meciul.
1: Ia să vedem, șampion. Japan,
0: Japan-Brazil.
1: National Football Team Players. Ia să vedem unde joacă ăștia. Câți dintre ei sunt în Europa și câți sunt în campionatul intern. Ia să vedem șampion.
0: Hmm?
1: Ca să ne lămurim. Deci, Zion Suzuki portar la Parma, ceilalți doi joacă în campionatul intern la Hiroshima și la Kashima.
0: Mhm.
1: Yukinari Sugawara joacă la Werder Bremen.
0: Da, Sugawara.
1: Shogota Ginuchi joacă la Truiden. La Ajax Kyo Itakura. Bă, ești nebun?
0: Da, da, da, e sculă.
1: Watanabe de la Feyenoord,
0: da.
1: Sekou la Le Havre. Ah, Hiroki Ito la Bayern.
0: La
1: okay.
0: Bayern, da, da.
1: Tomiyasu la Ajax și uh-huh. Suzuki la Copenhaga. Bun.
0: Exact.
1: Sunt bune, au și un fotbalist în
0: campionat. Bă, au Tanaka Leeds United.
1: Așa, bravo. Deci la Leeds United dau pe Endo ăsta la Liverpool.
0: Da, da, care e nu prea mai jucat.
1: Takefusa Kubo, știu, de la Sociedad e bun.
0: De la Sculă.
1: De tot. Ritsu Doan la Frankfurt, bine.
0: Da.
1: Keito Nakamura, Rams. Ito Genk la Palace, de aici Kamada, bă.
0: Da, mă, n-au niciunul din Japonia. Chiar au vreun din Japan?
1: Aia sunt câțiva, vreo 3-4. Doi portari și un fundaș.
0: Uh-huh.
1: Cine mai? De la Mainz?
0: Algeria, bătut aseară Olanda 1-0. A, așa. Hagi Musai, vă ce șutat prins.
1: Kaiichi Sano la Mainz.
0: Uh-huh.
1: Așa sunt mijlocași în uh-huh. față. Goto, care joacă la Truiden, la Celtic, Maeda, ok.
0: Maeda, da, păi nu i-a da, câștigat da. Acum, nu le-a luat titlul.
1: Corect. Ito Suzuki la Freiburg, Ayase Ueda la Feyenoord, ok.
0: Uh-huh.
1: Kukio Gawa la Nijmegen.
0: Nijmegen.
1: Da, și astea. Kento și Ogai la Wolfsburg. Văd că stau bine. Și
0: foarte
1: uite-te,
0: bine.
1: Uite-te și la ceilalți care sunt în aria echipe naționale, că mai sunt mulți care joacă în străinătate. E adevărat, și mai mulți în campionatul intern,
0: uh-huh.
1: dar sunt, mai sunt și alții. Nu, de ce spun, sunt foarte mulți în top 5 campionate și la prima divizie și la divizia a doua. E plin de japonezi.
0: Așa
1: da, de vreo 5-6 ani, nu de acum.
0: Eu zic că de vreo 10 ani.
1: S-ar putea, da, din ce în ce mai mulți au ajuns la un nivel foarte mare de vreo 5 ani încoace.
0: Uh-huh.
1: Au venit treptat până când au ajuns cu multe zeci. Și într-adevăr au crescut, că au căpătat valoare, nu e normal, e firesc.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Și uite-i unde joacă. Da, da.
0: Da, da, corect.
1: Deci au doar doi portari în lot și un apărător, Yuto Nagatomo.
0: Nagatomo, care da, care joacă în... Păi bine.

0: Stai că Nagatomo a jucat șampion, stai puțin că el s-a întors acum în Japonia.
1: El s-a întors, că a fost la Olympic Marseille.
0: Asta zic, asta
1: zic. La Inter și a jucat la Inter 7 sezoane.
0: Asta sunt.
1: Așa, așa, nu, nu poate chiar
0: are mai mult. Are 39 de ani, 40 de ani.
1: 39, da, 39.
0: 39, 40 de ani.
1: 39, da, să zicem spre
0: Nagatomo.
1: 40.
0: A fost la Inter, la Galata, la Marseille. La Inter a jucat 7 ani.
1: Deci sunt buni, au experiență, au apropo de ce spune.
0: Are 40 de ani Yuto Nagatomo.
1: Merge, păi ce, Cristiano nu, l-am văzut și pe Luca Modric în zilele trecute la meciul cu Belgia.
0: 40 de ani, da.
1: A,
0: o să bată multe recorduri de vârstă la mondialul ăsta.
1: Dzeko de asemenea mai sunt, deci nu e o
0: Dzeko
1: problemă.
0: Dzeko aproape 41, da.
1: Da, deci nu e o problemă.
0: Da, Japan are echipă bună.
1: Da.
0: Așa că n-are nici grupă foarte, foarte grea.
1: Cu Olanda, Tunisia și Suedia.
0: Aia zic, nu e foarte grea. Suedia e pilaf, Tunisia e moartă și pe Olanda o să-i bată 4-0 Japonia.
1: Cu Olanda e încep.
0: Olanda, Japonia 0-4 va fi pe 14 iunie.
1: În Texas.
0: Texas. Da. Auzi, mă, dar ăsta Donald Ceaușescu de unde e? De unde s-a născut? În Jamaica parcă, nu?
1: Nu știu.
0: Jamaica, în New York parcă, nu?
1: La Jamaica New York.
0: Nu, Jamaica Hospital Center la parcă, nu? La New York parcă, de acolo e, nu? Ia să căutăm. Donald Ceaușescu. Donald Trump born. 14 iunie 46. Băi, ești nebun, face e în aceea zi cu sorul meu, 14 iunie, nu știam.
1: Da.
0: Să-i spun sormea să nu candidezi vreodată la prezidenție, că ajunge ca Trump. Ia uite-o, 14 iunie, exact ca sormea. În 46, deci are 80 de ani, bă.
1: După 3 zile urmez și eu, bine că nu mă supra.
0: 17 iunie, da. New York City, uite.
1: Da?
0: Da, în Queens. La Jamaica Hospital Academy Motherfather John s-a născut. Da. Bă, încă de mic avea un chip de dictatorship. Vă salut, Arta Sportului. Benvenuto, Mister Dumnezeu, nou alinator de la AC Milan. Pe moșul ăla de 102 ani l-a japonezii sau s-a retras. Miura, pe King Miura. Ăla joacă șampion Kazumi, King Kazumi Miura, Kazuyoshi Miura, King Kazu. Are 59 de ani. Mai joacă parcă, la Yokohama parcă.
1: Da,
0: Liga,
1: era pe undeva.
0: Liga 4.
1: Am dat știri, nu știu, în primăvara asta, în vara asta.
0: În Liga 3 sau 4
1: japoneză, da. Am citit o știre cu
0: joacă, a prins 2 sau 3 meciuri sezonul ăsta.
1: Da.
0: Îți dai seama cum se pregătește, dar cred că mănâncă doar orez. Orez și bea ceai matcha.
1: Și nu, cum se numesc, bambus, toate nebunile de alea.
0: Probabil că își pune un pic de rădăcină de bambus în orez.
1: Da.
0: Atât mănâncă, spun eu. Are 3 mese pe zi, orez cu o felie de tapioca
1: și
0: dimineața.
1: Și suc de trandafir japonez.
0: Nu, matcha direct.
1: Da?
0: Da, ceai de la verde, matcha, șampion. Atât.
1: Green tea.
0: Green tea, exact, atât. Că să aibă și purgație bună, să scoată prrr, știi? Înțelegi? A debutat în echipa națională, șampionul 92. Și în 2000 a avut ultimul lui meci la echipa națională. Câte meciuri are în echipa națională? Are 55 de meciuri în echipa națională. Este considerat cel mai mare fotbalist al Japoniei din toate timpurile.
1: Ever.
0: A început în 86 la Santos în Brazilia, că vine să crezi cariera.
1: Când aveai tu 5-6 ani?
0: 6 ani. Palmeiras, Matsubara, CRB, tot în Brazilia. Uite. Clube de Regatas Brazil.
1: Brazil.
0: Apoi la Sport de Clube 15 noiembrie, tot din Coritiba, Santos. Fii atent că ăsta a jucat până în 90, a jucat doar în Brazil. Așa, Verdi Kawasaki, Genoa, ia uite, 21 de meciuri, Dinamo Zagreb, Kyoto Purple Sanga, Vissel Kobe, Yokohama, FC, 278 de meciuri. FC Sydney, Suzuka Point Getters, Olivier Range, Atletico Suzuka și Fukushima United. Și are și meciul la Național de Futsal. 89 de meciuri în echipa națională, și 55 de goluri. Erau golurile. A jucat 10 ani națională, 89 de meciuri. Kazuyoshi Miura, King Kazu, cum îi spun ăștia. Da, deci nu mai e. Din 2000, de 26 de ani nu mai are echipa națională. Și are 60 de ani. Și a jucat la 40 de ani ultima echipa națională. Bravo lui. Se ține bine. Da?

0: Se ține bine. Noul premier este Eugen Tomac.
1: Este desemnat.
0: E desemnat.
1: Da.
0: I-a zis the president of United the Romania. Care este parlamentar, europarlamentar, parcă, nu?
1: Da.
0: Da?
1: Da.
0: Așa s-a născut în Ucraina, în raionul Ismail.
1: Unde explodează bombele lângă noi, în port.
0: Da. Cine este Eugen Tomac?
1: Fundaș dreaptă la
0: europarlamentar, este consilier onorific al președintelui Federației cu Români de Pritutindeni. Sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim, doresc să găsească deschidere și un dialog sincer din partea tuturor românilor și forțelor pro-occidentale din Parlament să ducem Moldova în Ucraina. Eugen Tomac s-a născut în Ucraina, în comuna Babele, la Ozernoie, în raionul Ismail, din regiunea Odessa. Teritoriul aflat în sudul Basarabiei, partea Ucrainei. Parcursul său educațional a continuat în România, unde a absolvit facultatea de istorie. Ia auzi, bă! A făcut istoria, șampion.
1: Păi a fost studentul fostului ministru de externe.
0: Cioroianu sau
1: Cioroianu, da, da, da, Cioroianu. Da,
0: ia auzi.
1: Da, da.
0: Și a avut legături cu Traian Băsescu. El a activat în cadrul administrației prezidențiale în timpul mandatului aceștuia, lucrând în zona relațiilor cu românii de pretutindeni. Păi, de-o seamă cu mine și el era, pe vremea lui Băsescu, cineva la 20 de ani, era...
1: Era copilul lui, l-a modelat Băsescu.
0: Da. Este... Are terenuri în localitatea 23 august, județul Constanța, 1300 de metri pătrați, mai are un teren în județul Neamț, aproape de cheile Bicazului, în satul Bârnadu, sub suprafață de 3886 de metri pătrați. Declarația lui de aviere, deține și două proprietăți imobiliare în Belgia, țară în care desfășura activitate de europarlamentar. E vorba despre un apartament de 95 de metri pătrați în Bruxelles, achiziționat în 2021, și o casă 350 de metri la Charleroi, acolo unde aterizează avionul de low cost, Wizz Air, pentru Bruxelles. De acolo poți să iei trinul. Te duci pe la Blanche du Namur, la berica aia bună. Ambele imobile deținute împreună cu soția sa. Are două autoturisme, un Audi Q5 și o Dacia Sandero, utilizate în mod uzual. A raportat deținere de criptomonede evaluate la 25.000 de dolari. Are datorii de aproape 5.000 de euro către două persoane fizice, precum și credite bancare de 300.000 de euro. Mamă, Champion League.
1: E solvabil.
0: Da. Mira Andrei va în finală, da, știu, șampion. E în finala de la Roland Garros, v-am spus că... Ce să mai... V-am spus de când avea 14 ani fata asta aici la Radio la Sport Total FM, că o să ajungă mare. E în finală, a trecut astăzi 6-2, 6-3 de Marta Kostiuk, iar Jvalinska cu Diana Schneider este la această oră 3-2 pentru Jvalinska pe serviciul lui Diana Schneider.
1: Dar cam scurtă prima semifinală, șampion.
0: Foarte scurtă.
1: De ce?
0: Păi, da, așa, cum a trecut Mira Andreeva de Sorana? Cât i-a dat? 6-3, 6-0.
1: Da, Sorana are 36 de ani.
0: Păi da, da, Mira le bate, le-a bătut scurt pe toate la... a pierdut un singur set cu Basols, în rest...
1: E 6-3, vorba de 6-3. Formă sportivă sau chiar de valoare la ea?
0: Și valoare, șampion, da. Excepțională. Păi am fost la 14 ani, am zis aici la radio de ea, de avea 14 ani, am fost la un junior, la US Open Junior. Și când am văzut cum lovește... Și ce rever are și ce eleganță are în lovitură, am zis, bă, n-are cum să n-ajungă. N-are cum.
1: Da, dar la un sparring nu te bate, o bați tu pe ea. Nu, da. Nu-ți rezistă.
0: Da.
1: Eu zic că îi dai 6-0, 6-0. N-are cum să-ți ia nici măcar un game.
0: Cum poți să iei împrumut 300.000 de? Păi poți să iei șampion, că cum dacă să? Ai terenurile și
1: da,
0: ai giranți.
1: Da, poți să pui, da.
0: Adică dacă tu, în general, e foarte, foarte simplu, cum, până la urmă, și o persoană fizică poate să devină solvabilă, da? Pentru a atinge statutul ăsta, îți crești activele și reduci constant nivelul de îndatorare. Și aici acest proces monitorizat de gradul de îndatorare pe care îl ai, da? Și la banca, da, atunci când îți dăm împrumutul, se uită, ia, cum a apelat ăsta? E bun platnic și așa mai departe.
1: Plus că ai salariul de europarlamentar în cazul lui.
0: Și asta.
1: Ai 10.000 și ceva
0: și
1: pe lună.
0: Și dacă, păi numai cu terenul de 3.800 de metri pătrați de la,
1: da,
0: de la Bârlad, de la cheile Bicazului, pardon. Da. E, adică poți să-ți iei, nu e problemă. Poți să-ți iei credit mai mare. Nu putem noi, da, noi nu putem, că noi nu avem. Dacă am avea și noi, te duci acolo și le spui, uite, șampion, e simplu.

0: Ia fii atent că cică... Da, mă, am văzut și eu astăzi cu pomohaci. L-au luat iar pe pomohaci, ai văzut? Pe pomohaci.
1: 2 million.
0: Ai văzut câți bani avea în casă?
1: 2 million.
0: Bă, frate, bă, de unde naiba, mă?
1: E, cum? Hmm?
0: Din... Cu ace, Doamne, prunele, păi, să umplem paharele.
1: Și că n-are lumea bani.
0: Da.
1: Hai, mă, ce
0: 14 naiba. Ore... Așa.
1: Dar au venit cică, cu mașină specială de numărat, de grea,
0: da, nu știu ce au făcut. Da, păi știau sigur. Păi, probabil că l-ascultau și aveau, uite, bă, ăsta câți bani are, ești nebun la cap, ia, hai să mergem pe la el.
1: Să ne cânte și nou.
0: Cântărețul de muzică populară este arestat într-un dosar în care s-a acuzat de viol asupra un minor și agresiune sexuală. El a fost demascat de jurnalistul de la Cluj, Liviu Alexa. A fost primul care i-a trimis, dacă ții minte, i-a dat atunci șampionado. Îți amintești, șampion? El l-a demascat atunci. Deci este, fii atent, au numărat bancnote în lei și euro, valoare totală aproape 2 milioane de coco. Pomohaci a mai fost cercetat pentru presupuse raporturi sexuale cu minori. Dosarul a fost clasat în 2019 și procurorul a constatat că faptele erau prescrise.
1: Oh.
0: Da. Fostul preot a avut probleme cu legea și în dosar de evaziune fiscală. Curtea de apel Mureș l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce a stabilit că n-ar fi plătit timp de mai mulți ani impozitele aferente veniturilor obținute din încheierea unor proprietăți. Urmea să fie prezentat în fața magistraților pentru 30 de zile arestat și trebuie să explice... De unde ai acești bani?
1: Păi mi-a dat popor, mi-a dat Dumnezeu.
0: I-a cântat, da, dar ăsta cântă, pomohaci ăsta, el e preot sau a fost preot?
1: A fost,
0: și a fost
1: cântă, că din preoție n-avea cum să facă 2 milioane.
0: Mă, nu.
1: Da, dar nici chiar așa.
0: Hai mă, cum să nu poți să faci?
1: Hai mă, făcea 200 de mii sau 1.200.000, dar nu 2 milioane. Din cântat a făcut.
0: Pomohaci.
1: Sau și una și alta.
0: Cântă, dragi, mi-s mie oile, cred că ține cu FCSB, nu?
1: Nu știu.
0: Vrei să-l ascultăm?
1: Nu.
0: Ia stai că ascult eu atunci, ca să nu fii tu nevoie să o faci. Ia. Păi și? Aoleu, e înfiorătoare vocea, șampion. Bine că n-am dat pe post. Mai bine că m-am ascultat eu. Am ascultat eu ca să nu fiți voi nevoie să o faceți.
1: Păi.
0: Da, da, da. Champion League. Au scos ăștia de la, ai văzut că au scos ăștia de la Dubioza Colectiv, au scos o nouă variantă a piesei I'm from Bosnia, Take Me to America, ai văzut?
1: Nu.
0: Da, au făcut-o special pentru America, acum când se duce Bosnia în America.
1: America.
0: Da, s-au făcut cu Panini, cu Darea, știi, când desfac și apare ea și ies din Apti Birduri și cântă.
1: Acum,
0: I'm from Bosnia, take me to
1: America. Ah, da, da, da. I want to see
0: Statue of Liberty. Da, au făcut special cu bere în America, cu cevapii micilor.
1: Stai așa, oprește-te că mi-am adus aminte că da. Am comentat ce? Zilele trecute Bosnia cu Macedonia de Nord și am văzut-o înainte de meci.
0: Ah, și ai văzut piesa, nu?
1: Da, scuze, am uitat, am uitat. Da.
0: Ai văzut, făceau cevapii micii.
1: Bine, mi-am adus aminte.
0: Micii plavilor.
1: Faptul că mi-ai dat ritmurile, melodia, mi-am adus aminte instantaneu.
0: Uite, okay. Că zice de cevapii și de ceapă, au schimbat un pic versurile. Ia uzi.

0: Imaginează-ți, Borchi, ce s-ar întâmpla să treacă...
1: I am from Deva.
0: Auzi, dar știi că Bosnia e favorită să se califice în optimi?
1: Da.
0: E în grupa cu Canada, parcă cu Canada și deschide...
1: La Toronto, parcă.
0: Da, la Toronto, Bosnia-Herțegovina. Deci e în grupa cu Canada, cu Elveția și cu Qatar, parcă.
1: Qatar.
0: Păi, cu Canada poți să-i bați pe canadieni.
1: Da, poți să-i bați.
0: Canada mi se pare așa, o națională din asta de 244 de bani. Iar Elveția...
1: Ai o problemă acolo.
0: Acolo, da, dar...
1: Sunt buni.
0: Și mai bați
1: pe catarieni. Mai bați pe catarieni.
0: Pe Qatar îi dai,
1: da,
0: 2-3-0 lejer.
1: Da.
0: Și asta zic. Ai făcut 4 puncte și de pe locul 3 te duci în,
1: da, da, da,
0: în primăvara mondială.
1: Da, mă, păi sunt 4-5 milioane Bosnia. Pentru ei e o chestie imensă, șampion.
0: Uite pe Schneider asta cum lovește, băi, ești nebun la cap. Și e jucătoare de mână stângă. Vai de mine. Zici că e Serena... Serena din Rusia.
1: From Russia.
0: From Russia, da. Mă uit la meci pe Eurosport. E 4-3 pentru Jvalinska. Jvalinska, o fată care a trecut prin o grămadă de probleme. Și uite, acum este în semifinală de Roland Garros. Cred că are 24-25 de ani Jvalinska. Însă a avut multe probleme. A fost considerat una dintre cele mai talentate. Acolo cu Iga Świątek. Însă a avut probleme mari de tot.
1: Mă, Iga ce face? Ce e cu ea?
0: Ce să facă? I-a pierdut acum.
1: E îndrăgostită, ce are?
0: De vreme. Nu, cred că pur și simplu nu traversează foarte bună.
1: E un recul după niște ani foarte bun, cel mai probabil.
0: Păi da, avea impresia că nu mai poate să o bată nimeni, dar uite că s-a întâmplat.
1: A avut 4-5 ani foarte buni.
0: Păi, nu știi că le omora pe toate, le dădea de la 6-1-6-0.
1: Câte Grand Slam-uri are?
0: Cred că vreo 5.
1: Deja?
0: Da, are mai multe cât Simona Halep.
1: A, păi Simona are 2.
0: Ce? Păi aia zic.
1: Da, da, da.
0: Iga Świątek ar trebui să aibă 5 sau 6.
1: Ia vezi. 4-4 șampion între timp.
0: Are 4 Roland Garrosuri, Wimbledon și US Open. 6, ți-am zis eu.
1: 4? De ce e Rafa Nadal la feminin?
0: Nu știi că le omora, le dădea numai 6-1-6-0. 2020, 2022, 2023, 2024.
1: Mamă.
0: 25 de ani. Și Jvalinska...
1: Și 2021 a câștigat cine? Federer, cine a câștigat? Djokovic.
0: Și Maia Jvalinska are tot 25 de ani.
1: Mm-hmm.
0: Da. Da, și-a câștigat Wimbledon în 2025 și US Open în 2022. Mm-hmm. Nu știi că anul trecut a câștigat la Wimbledon 6-0-6-0 cu Anna Nisimova.
1: Nu mai știu, nu mai aduc.
0: Nu știi că era
1: 6-0, 6-0.
0: Atât i-a dat.
1: Hai mă, fugi de aici.
0: Caută să vezi, dacă nu mă crezi.
1: Păi și dacă nu te prezinți la meci, cu cât pierzi?
0: Nu știi că a fost 6-0-6-0.
1: Nu mai aduc aminte, nu mai știu.
0: Anul trecut.
1: Mamă, mamă.
0: Finala de la Wimbledon s-a terminat imediat. I-a dat...
1: Și înseamnă că într-o oră, nicio oră. 50 de minute.
0: I-a dat, da, 6-0-6-0.
1: Mamă.
0: I am from Bosnia, take me to America.
1: America, dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Asta Europa are o melodie mișto, America.
0: Nu? Păi asta e piesa lui Europe, ce cânsul, nu?
1: A?
0: Da, ce da, cânsul da, da, e piesa lui Europe.
1: Da, da, da, foarte mișto, bună.
0: Și mai e și, toate au și...
1: Și Rammstein.
0: Rammstein, da, da. Sunt multe care au America. Și Dubioza Colectiva, I am from Bosnia, take me to America.
1: Dubioza Colectiv.
0: Păi așa se numesc ăștia, Dubioza Colectiv. Da. Senzație. Da. 2-1 duble greșeli Jvalinska cu Schneider. Cât e? 4-4?
1: 4-4, da, primul set.
0: 35 da. Pentru Jvalinska.
1: Două duble greșeli Jvalinska și una Schneider.
0: Uh-huh. Ia uite, Schneider zici că e din Siberia.
1: From Siberia.
0: Ia
1: zici
0: vedem.
1: Că e olandeză cu...
0: Nu, da, ca trăsăturile feței, da, zici da. Că e din Siberia.
1: Siberia, mongoleză, ceva pe acolo.
0: Păi de acolo, din zona
1: Kazakhstan,
0: Siberia.
1: Kazakhstan,
0: da.
1: Zona aia pe acolo.
0: Da. Diana Schneider, hai să vedem de unde e.
1: A, un drop nereușit aici. N-are nimic, asta e.
0: Diana Schneider. Diana Maximovna Schneider. Așa. 22 de ani. Boa. E, ce ți-am zis, mă? E din Sabara. Jigulevsk, Samara, pe râul Volga. Ia uite, lângă Toliati, șampion de acolo.
1: L-a dat Toliati, echipă mare de fotbal acolo.
0: E, cum s-ar spune, inima Russian,
1: da.
0: Samara acolo.
1: Au mai lovit ucrainienii și pe acolo.
0: Uh-huh.
1: Au trimis și pe acolo.
0: Departe rău de
1: da, da,
0: Ucraina.
1: Da, da, da, da, mii de kilometri ceva.
0: Exact.
1: Au avut echipă foarte bună acolo.

0: datoria.
1: La datoria ta. Da.
0: Da.
1: Mm-hmm. Păi de acolo este. Aha. E un orășel fix lipit de Toliati.
0: Aha.
1: Jigulevs, care...
0: O suburbie înseamnă ceva de genul.
1: De fapt, traversezi podul, e un pod, văd, peste Volga, da, și ajungi la în orașul lui Diana Schneider.
0: Aha.
1: Da. Și are trăsături exact de, cum spune și Borchi, șampionilor din zona...
0: Are stângă bună.
1: Foarte bună. Foarte bună. Zici că e Nadal.
0: Da, da, da, da, da, bravo.
1: Zici
0: bravo.
1: Că e Nadal de la fete.
0: Și e foarte puternică în bazin, după cum vezi. Păi, acolo e forța ei, de acolo vine forța loviturii.
1: Dacă a mâncat focă și balenă.
0: Da.
1: Ia uite.
0: Da,
1: și Jvalinska.
0: Și
1: Jvalinska, o jucătoare care a trecut prin atâtea și a revenit acum Champions League.
0: Știi ce picioare puternice are, ce coapse are. Mamă, mamă. Mamă, mamă.
1: Cine, Schneider sau Jvalinska?
0: Jvalinska.
1: Și Jvalinska, da, da, da. Da, e foarte bine proporționată fizic.
0: Da, da, da.
1: E făcută perfect pentru tenis. Da. Chiar dacă nu e înaltă.
0: Nu e, dar e un pic mai înaltă decât Simona, de exemplu.
1: Da, da, da.
0: Ceea ce contează.
1: Hai să vedem. Cred că are 1.71 sau 1.72.
0: Aha.
1: Ia, stai să ne uităm. Maia Jvalinska. Înălțime. 1.65, campion. E cât Simona.
0: N-are, mă.
1: Eu ți-am zis că e scundă.
0: Ai, mă.
1: E cât Simona, 1.65.
0: Nu știu, mă, la televizor se vede altfel.
1: Auto pe Schneider, e killer queen. 5-4 pentru Jvalinska, pe 48 de minute. Roland Garros, Paris. Șampionilor. 1.65 are.
0: Extremă dreapta la handball.
1: Uh-huh. Iar acum este pe locul 113 mondial.
0: Cum 113?
1: Păi da, că a avut probleme mari de tot, săraca. A fost cu accidentare, o ruptură la genunchi, a avut probleme de o depresie la vreo 19-20 de ani. Multe probleme, săracuța de ea. Și ia să vedem acum cât o să urce.
0: La asta mă gândeam.
1: Ia să vedem. Jvalinska. Deci într-un clasament online acum, live, pardon. A urcat ca lumea, șampion.
0: Da.
1: Mm-hmm. Hai să o găsesc mai întâi.
0: Ia uite, șampion ai tăi, Panama, Republica Dominicană, 4-2, amical.
1: Spectacol.
0: Finish.
1: Ia uite, a urcat până pe 30, șampion.
0: Păi, ouleu.
1: Deci fii atent că de luni e pe 30.
0: Mamă, mamă.
1: Și dacă va câștiga...
0: Da.
1: Deci face 1900... Nu, stai așa, 1996 de puncte. Va fi pe 21 dacă pierde azi în semifinale. Și dacă va câștiga, se duce până pe poziția a 14-a.
0: O, aleu.
1: De pe 113.
0: O, aleu. Hmm? 100 de locuri, mă.
1: Da, exact.
0: 99 de locuri.
1: De pe 113 pe locul 14.
0: Mamă.
1: Dacă va câștiga. Da.
0: 101, Champions, pardon.
1: Mhm.
0: Mamă.
1: Adin Cojocaru, președintele Federației de Volei, mâine pe campanie. Românii nu au sport. De ce nu fac românii sport? Da. Champion.
0: Iar volei, din păcate, foarte puțin. Acum nu mai știu care e numărul de practicanți în mod oficial, cu legitimare.
1: Cum mai avea 5.000 în toată țara? Mai cred că nu.
0: Nu știu.
1: Ai from Bosnia.
0: 5.000 avea la un moment dat handbalul, dar de ceva timp handbalul a mai progresat la capitolul ăsta.
1: Cred că mai crescut.
0: Și voleiul cred că avea undeva la două, în jur de 3.000 cu plus minus. Mm-hmm. Ar fi bine dacă ar avea 5.000. A, știi cum e, voleiul joci mai degrabă la mare, la plajă.
1: Da, mă, ți-am zis că se vede că e micuță Jvalinska. Uite, te uiți acum.
0: În plan îndepărtat îți dai seama, mm-hmm, mai bine. Mm-hmm.
1: Păi da, și te uiți la cele două.
0: Păi stai că amândouă sunt stângace.
1: Mm?
0: Amândouă sunt stângace.
1: Da, ambele sunt jucătoare de mână stângă. Ia uite. Op, ce scurt aici.
0: Ajunge la minge, îmi place. Astea
1: da,
0: tăiate sunt foarte periculoase.
1: Aia, sunt, știi că, cum se spune, mingile de boșoroi, da. Fac parte din joc până. Oh, ce backhand superb în cross. Aia, da. Schneider are...
0: Face 5 la 5.
1: Schneider are 1,
0: ce returi ia fi atent aici.
1: Păi am zis, țin rever, n-ai văzut cum s-a dus?
0: A, înseamnă că tu ești un pic înainte.
1: Păi eu sunt pe HD.
0: Și la mine de ce nu e HD?
1: Păi dă-i pe un canal mai sus.
0: Am dat și nu e.
1: Mai jos atunci.
0: Nu e nici acolo, se duce în altceva.
1: Aia, păi pe ce televizor e șampion?
0: Pe ăsta din...
1: Păi pune-l pe ăsta de acile așa din dreapta ta.
0: Ah, ok.
1: Auzi?
0: Aha.
1: Ia telecomanda elaltă.

0: Șampion, da, trebuie da, să ai și tu. Aba, ai și tu, mă, acolo, dacă știu, te uiți. Așa te uiți și dă pe... Ai, nu știu, 12, 13, cât e? Stai așa. Este...
1: Nu, că pe 12, 13 este...
0: Channel list.
1: Cu prima sport.
0: Așa. Mă, de fapt, John. Pe 8.
1: Da.
0: Pe 8 e, dacă după aia e prima sport. Prima sport. Romania is my
1: Prime
0: country.
1: Sport.
0: Prime sport. Amazon Prime.
1: Prime sport.
0: Da. Și cum zice Pomohaș când schimbă bagnotă de 10. Schimbă mâna de 10 cu 2 de 5. Da, bun asta.
1: Da, mă, uite, să vede altfel.
0: Da. O să anunțăm și noi frumos.
1: Am că și covorul e altfel, e cum era Galați înainte. Așa e covor de la Roland Garros.
0: Da, Champion League. I'm from Bosnia, take me to America. 5 la 5. Se joacă
1: 5 to 5, out.
0: Pe serviciul fiecăruia, practic. A, cu Schneider... Ți-e teamă de iar mai când joci, nu zâmbește deloc, tu observi? Uite și e supărată pe viață.
1: E foarte rece așa, e foarte, e un zid cum ar veni.
0: Exact, ia uite-o. Și nu zâmbești, zic că e Cristian Dor Popescu al tenisului. Știi că CTP mai e așa apocaliptic.
1: Da.
0: Nu zâmbește niciodată, nu râde niciodată.
1: Da, dar e foarte serios.
0: E foarte, e doar serios.
1: E doar serios.
0: Exact. Da. Ia uite, așa este și Schneider.
1: Da. Oh! Bă, da, ajuns la ea, fii atent. Încă o dată, tot acolo,
0: ce
1: bravo.
0: Ce să faci, mă, la astea,
1: bravo,
0: mă.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Tu vezi ce, cum lovește?
1: Da, mă, da.
0: Ia uite, nu se bucură la nimic. Fata asta cred că nu știe
1: da,
0: să
1: da, n-are emoție. N-are emoție, da. Nu e... Cu cine să o comparăm din anii 90-2000 șampion?
0: Cu...
1: Cine mai era atât de
0: Navratilova.
1: Rece? Martina era la fel?
0: La fel, nu știi.
1: Da.
0: Cu ochelarii ăia nu avea nicio emoție.
1: Nu știu de ce mi-aduce aminte un pic la înfățișare de Monica Seles.
0: Păi seamănă, să știi, bravo. Seamănă foarte mult cu ea, bravo. Corect, nu știam, și eu mă gândeam, mă, cu cine și așa e dreptate.
1: Ți-am schimbat televizorul, că am schimbat eu, s-a schimbat.
0: Mi-ai schimbat, mi-ai dat la Tomac.
1: De la tenis, la,
0: mi-ai dat la politică,
1: politică
0: și
1: e ceva.
0: Am văzut, eu când văd politică fac urticarie și nu, și schimb imediat. Da.
1: Da, mă, deci pe Simona...
0: Ce scurtă pe rever aici.
1: Monica nu era așa stânga cea?
0: Monica Seles...
1: Sau era dreptul acea? Ce era Monica?
0: Stai să mă gândesc cum lovea. Știu că avea backhand-ul ăla cu două mâini. Și juca...
1: Ce era, mă, Monica?
0: Nu, mă, juca cu două mâini.
1: Cu două mâini. Ștefi era dreptul acea?
0: Ea juca ambele cu două mâini.
1: Cu două mâini.
0: Și dreaptă și stânga.
1: Și
0: da.
1: Asta elvețiana, cum o cheamă? Martina. Martina
0: juca
1: era
0: cu ambele brațe. Juca, nu știi că lovea cu ambele brațe. Seles. Era un stil foarte ciudat.
1: Foarte ciudat, da. Adică nu mi-aduc aminte să...
0: Nu, avea și era... deci lovea ambi și cu stânga și cu dea. Da, ambidextră. Că brațe, mâinile sunt ambidextră, da. Da, era ambidextră și ții minte că lovea... Dădea și dreaptă, cum se spune, și forehand, și backhand, dădea cu două mâini.
1: Aha.
0: Nu știi? Ți-amintești?
1: Cum dădea zi Rafa. Că și
0: exact,
1: Rafa
0: și Rafa avea.
1: Cu două.
0: Păi da, dar ea dădea și forehand-ul. Și,
1: da.
0: Dădea
1: și
0: forehand-ul cu două, da, okay. Monica Seles. Okay, okay, da. Okay. Da. Givarin scapat, minge de 6-5 acum. Ia hai să căutăm aici un match. Uite,
1: Seles.
0: Cu Steffi Graf, fii atent. Uite, finala din 93.
1: Ce meci.
0: Finala din 93 de la... ia uite. De la Australian Open, finală. Ia, vină cu asta, o vezi. Uite, mă, lovea cu ambele brațe. Ia uite-o. Și backhand și forehand. Vezi? Mi-amintesc bine, mă, hai că mă pricep la tenis. Vină cu asta, o vezi. Ia uite-o. Lovea și forehand-ul și backhand-ul cu ambele brațe. Ia uite-o. Monica Seles cu Steffi Graf. Loin Gruș de rest. Very all. 30 egal. Ia, fii atent, servește Steffi. Doamne, vine să crezi că noi am trăit vremurile astea.
1: Da, da, da.
0: Ia, uite, uite-o. Fii atent. Uite-o la Seles, cum lovește. Stai că aici n-a avut. Dar ai văzut returul cu... I-a venit pe backhand. Dar fii atent acum. Ia, uite-o.
1: Da.
0: Vezi?
1: Da.
0: O vezi? Ia, uite. Și forehand și backhand cu ambele mâini. Ia uite-l. Ia uite.
1: Da, hop. Da.
0: Așa juca. Da. Hai mă că mi-am amintit, vezi? Gata, șampion, ce să mai. Dădea, juca, deci era ambidextră și lovea atât forehand-ul cât și backhand-ul cu ambele brațe.

0: ceea ce azi n-ai să mai vezi așa ceva. Imaginează-ți ce coordonare avea Monica Seleș ca să lovească așa. Și lovea foarte puternic.
1: Zi, mai juca a noastră, cum o cheamă?
0: Păi s-a întors în circuit.
1: Tot așa, Monica Nicolescu, sau nu cealaltă, cum o cheamă? Fata veselă din echipa de Fed Cup. Cum o cheamă, mă, că mai ce scapă? Tot așa juca și ea.
0: Cine șampion?
1: Nu Monica Nicolescu, cealaltă, mă.

0: Zi?
1: Raluca Olaru?
0: Nu, nu Raluca, nu Raluca. Mihela,
1: da cine? Că nu-mi dau seama din ce scuit aici.
0: Alexandra și Alexandra Dulgheru dădea așa, dar nu. Cum o cheamă, mă, Doamne?
1: Știu că noi am avut...
0: Monica Niculescu, mă, am zis bine.
1: Păi ea dădea...
0: Monica Niculescu și dădea tăiatul ăla.
1: Forehandul slice.
0: Slice-ul ăla tăiat.
1: Da, toate...
0: Da, și juca foarte mult cu ambele brațe.
1: Da.
0: Foarte mult.
1: Și forehandul avea slice-at, așa este. Da. 5 la 5, egalitate. Foarte echilibrat meciul. Așa, ia să vedem cine mai spun campionii.
0: La ora asta ce meciuri avem, ia să... O Burundi cu Guinea Ecuatoriala cancelate.
1: Ce s-a anulat?
0: S-a anulat.
1: Băi, ești nebun, de ce s-a anulat?
0: Nu știu, Slovenia cu Cipru 0 la 0.
1: Dar unde trebuia să joace meciul ăsta? Stai așa.
0: Ia să vedem. Că... Burundi.
1: Păi cum în Burundi? Nu jucau în Burundi, că e atacau ea cu... Nu, Burundi joacă neutru. La Marrakech trebuia să joace
0: la
1: meci.
0: Marrakech în
1: Maroc.
0: Maroc.
1: Nu joci, bă, în Burundi, ce ai? Că te vine aia și îți iau căpățâna, ce ai? Burundi e...
0: Începe războiul.
1: Burundi, o zonă absolut superbă.
0: De altfel.
1: Păi da, că e lângă marile lacuri africane. Șampion acolo cu Victoria, cu Gombe National Park de Rwanda.
0: Marile lacuri africane sunt lângă Burundi.
1: Au o plajă și niște locuri absolut senzaționale.
0: Da,
1: lacul Victoria.
0: Da, acolo sunt niște peisaje.
1: Ăla la altul, cu un guvui ăla sau cum naiba îi spune. E senzațional acolo în Burundi.
0: Joacă la OM pe Maxei ăla.
1: Da.
0: E doar că, fundaș la OM.
1: Doar că în Burundi... ia mă, ce zice Maia legat de Burundi?
0: Ia, da. Maia între timp, Irlanda de Nord, Guinea 0-0, de asemenea minutul 6, sunt meciuri începute acum.
1: Ia, fii atent.
0: Ia zi.
1: Pentru a intra, există avertisment de călătorie activ pentru această țară. Exact ce spune.
0: Da.
1: Da, ai nevoie de viză. Când ajungi pe... Viza se obține pe aeroportul din Bujumbura. Așa, costă pe o lună $90, de tranzit pentru 3 zile $40. Pașapoartă trebuie să fie valabil cu 6 luni înainte, după ce intri în Burundi, să aibă cel puțin o pagină liberă, așa, bla bla bla, reglementări vamale, așa, siguranță și criminalitate. Fii atent. Vă recomandăm să consultați avertismentul emis de Maie. Da? Există o zonă de frontieră cu râul Congo, risc de răpire de către grupuri armate care operează în această zonă.
0: Am comentat Congo aseară.
1: Dr. Congo?
0: Dr. Congo.
1: Joacă bine Dr. Congo.
0: Zero. Băi, fii atent, au jucat la Liege.
1: Știu, mă, sunt Champions League,
0: cu danezii. Bă, a fost stadionul plin de congolezi, m-am speriat.
1: Păi, da,
0: bă, m-am speriat.
1: Păi e plin de congolezi
0: în Belgia și în jurul Belgiei.
1: Păi normal.
0: Plin au fost 7 zăbăuși de danezi care au băut bere non-stop în tot timpul meciului. Da. În restul stadionul plin de congolezi, m-am speriat, bă, ce e cu ăștia?
1: Deci n-ai voie nimic, ci că trebuie să eviți și transportul în comun. Da. Folosiți doar companii de taxi recomandate de hotel.
0: De libertatea presei ce zice
1: nu
0: acolo?
1: Nu păstrați sume de bani, securizați spațiile locuit, nu expuneți bijuterii, respectați regulile de conduită și vestimentație. Așa, pentru că acolo sunt musulmani în Burundi. Nu opuneți rezistență în cazul unui atac sau jaf. Bravo,
0: păi
1: tata.
0: Și ce să fac, să mă omoare ăla?
1: Da. Nu purtați pașaportul noastră dacă este necesar, lăsați-l în hotel. Și practic, ce să cauți acolo?
0: Exact, da.
1: N-ai ce să cauți în Burundi. Da, da. Așa.
0: Libertate, presa pe ce loc e în lume la...
1: Relațiile homosexuale sunt ilegale în Burundi. Așa, deci pomohaș nu poate să meargă acolo.
0: Da.
1: Evitați căldatul în lacul Tanganyika.
0: De ce?
1: Riscul de a fi atacat de crocodili, de animale sălbatice sau de a contacta boli transmise prin apă.
0: Bă, dar acolo poți să faci ceva totuși.
1: Deci
0: aia
1: fii atent,
0: nu, aia nu, aia nu.
1: Că noi și fii atent că noi n-avem, avem reprezentare diplomatică și consulară la Nairobi, în Kenya, pentru Burundi. Deci, bă, nu mergem în viața asta în Burundi, clar, șampionilor. Ce mai să mă întreba și de Burundi?
0: Cu presa, cu presa, libertatea presei. Pe ce loc e presa la... Care e indicele presei acolo?
1: Acum spun.
0: Trebuie să fie sub la mine, la Burkina Faso.
1: Mă, Burkina e peste România,
0: păi
1: știi,
0: e peste
1: nu?
0: România, da. Păi am fost și în clasamentul FIFA. Dacă nu venea piții atunci, eram, și acum eram peste voi.
1: Bă, ești nebun?
0: Da.
1: Așa. Deci la drepturile politice 4 din 10 are indice 14 din 100 la presă, ești nebun la cap. Deci e practic controlată de stat.
0: Da.
1: Da. Deci uite, freedom of expression.
0: Așa.

0: Așa.
1: Libertatea de expresie este constituțională, garantată așa de stat, dar este restricționată de legi draconice. And dangerous operating environment for media workers. Așa. Nu există presă independentă.
0: Na, nu pot să cred. Hai, mă.
1: Fii atent. Jurnalistul Florian Irangabie, care a cofondat o agenție de știri în Rwanda, de ceea ce se întâmplă în Burundi, a fost condamnat la 10 ani de închisoare și amendă de $480 americani pentru că a adus imagine proastă integrității teritoriului național Burundiului. Da. Dar jurnalistul e în Rwanda, adică la vecini. Da. Dar deci nu există. Practic nu ai. Bine, acum sincer, și în România sunt foarte, foarte puțini. Burundi sună aferentare în 90. Mai erau șampion. Ca să aibă libertate presă în Burundi, trebuie să aibă presă. Au șampion, au patru ziare, din câte văd, au televiziune, au agenție de știri.
2: Nu, au o structură, doar că nu e libertate.
1: E controlată de stat.
2: Controlată.
1: Da, da, da. Burundi. Asta nu mai lipsea șampion. Zi de Dr. Congo aseară.
2: Stai așa că mă uitam să văd
1: fostul Zaire, adică, să înțeleagă
2: șampion. Eu am fost ca Zaire la mondiale în anii 70.
1: Da, când au luat 10 sau 9-0. 9-0
2: de la Iugoslavia.
1: Da, de legea antrenorul să nu
2: da,
1: lua 10.
2: Da, cu Scoția și cu Brazilia au scăpat ieftin de la iobătură Iugoslavii.
1: 9-0.
2: Da, era 6-0 la pauză deja.
1: Și le făcea semne antrenorul să nu ia 10.
2: Da, bă, da.
1: 6-5 Valinska. Servește CTP.
2: Băi, și nebună, au peste 14 milioane de locuitori?
1: Da, mă, păi, dar în Africa, arată-mi și mie, zi-mi și mie o țară în Africa, da, în afară de Lesotho, Eswatini, da, care și Lesotho, zic astea care sunt țări în țări foarte, foarte mici, Lesotho are 2 milioane. Dar Lesotho e stat în stat, e în Africa de Sud și e între munți acolo, e foarte mică, Lesotho, Eswatini. Nu, dar în rest, celelalte state toate au șampion, au... de la 10 milioane în sus, 20-30. Da. Păi uite-te, Nigeria.
2: Nigeria e...
1: Așa, reflectă, mă, așa, $400 sau pușcărie.
2: Primii locuitori ai zonei au fost pigmei, bă, ești nebun.
1: Da, da, da. Păi sunt și acum șampion, da, pigmei. Da. Da. Pigmei trăiesc în Africa Centrală, exact acolo, unde sunt... în Dr. Congo, Congo, Burundi, Rwanda, Uganda, Camerun, Guinea Ecuatorială, Gabon, Botswana, Namibia, Zambia, sunt peste tot. Și că ar fi undeva la vreo aproape 1 milion de pigmei.
2: Da?
1: Uh-huh. Da. Care trăiesc în pădurile din Africa Centrală. În Congo și în Burundi cred că și mai mulți.
2: E, ce s-ar putea întâmpla dacă te-ai întâlnit cu ei prin pădure? Ce s-ar putea? Cred, te-ar mânca un pic așa.
1: Nu, de ce? Că nu sunt pigmei, nu sunt canibali șampion. Nu. Nu sunt, mă, ce ai?
2: Din când în când așa doar.
1: Pigmei nu sunt canibali, ce ai? Sunt alte triburi care practică canibalismul. Dar nu pigmei. Pigmei sunt Champion League. O să cauți, să vezi.
2: Da.
1: Nu.
2: Da, uite, dictatura aici, prezidențială.
1: Păi normal.
2: Eu zic ăștia la forma de guvernământ. Președintele Evariste Ndaya Mishie. Mamă, cum arată, mă. Din 18 iunie 2020, dictator.
1: Există un... Tu știi că există un pigmeu celebru, Otabenga?
2: Da. La ce echipă joacă ăsta?
1: Deci fii atent, a murit la 33 de ani. În 1916, un pigmeu din Congo, care Congo? Congo sau Congo Brazzaville?
2: Atunci
1: Congo.
2: era Zair, că după aia a fost Congo,
1: păi nu,
2: Brazzaville
1: Congo,
2: și după aia Congo.
1: Asta e Congo Congo.
2: Uh-huh.
1: Ah, ba nu, în Zair, e din Zair, ai dreptate.
2: Atunci da.
1: Așa, a fost un pigmeu din Congo, Otabenga, cunoscut pentru destinul său tragic. A fost exponat uman la expoziția universală din St. Louis. Iauz, din 1904 și apoi în grădina zoologică umană din Bronx în 1906. Deci el îl ținea acolo viu pe bază de exponat, bă, incredibil.

0: Viața sa tristă a fost rezultatul lăcomiei coloniale, justificată de bizara știință a eugeniei. Eugenismul, știți că e credința, setul de credințe discreditate care aveau ca scop îmbunătățirea calității genetice a unei populații umane. Erau eugeniștii. Ota Benga a luptat să-și păstreze demnitatea intactă, în ciuda faptului că a fost supus un tratament degradant. S-a născut în tribul Mbuti, în statul Congo belgian, supus regele Leopold al II-lea. Așa, trupele de ocupație forț public i-au ucis familia. Ota Benga a fost capturat și forțat să lucreze as a slave. În 1904, 6-6, avem tiebreak după ore 7 minute, da, între Jvalinska și Schneider. Deci în 1904, așa, a ajuns la târgu, ajunge, fii atent, într-o expediție, omul de afaceri l-a cumpărat, Samuel Phillips Werner, l-a dus în Louisiana, la târgul mondial din St. Louis, prin care se educe publicul pentru o ramură rasistă de antropologie. Misiunea omului de afaceri era să găsească pigmei autentici pe care să-i prezinte drept veriga lipsă din evoluția omului. Remarcând culoarea neagră a pielii, talia ascundă și dinții piliți ca niște colți de animal, Werner l-a considerat pe Benga specimenul de care avea nevoie și l-a cumpărat pentru o jumătate de kilogram de sare și o bucată de pânză. Incredibil. Și l-a dat târgul mondial de la St. Louis, ca mulți alți africani, și au început să imite dansurile și luptele pe care au văzut la amerindieni în apropiere. A fost plasat în cele în custodia lui James Gordon, pastorul care a condus campania de liberare lui Benga. Pigmeul a ajuns să locuiască la orfanatul lui Gordon, o perioadă a lucrat la fabrică de tutun. În primul război mondial, ocupația germană din Belgia a aruncat Congo între un haos birocratic, fiind blocat accesul în țară. În 1916, după viață în captivitate, Benga s-a împușcat, bă, fii atent, s-a sinucis. Incredibil. Uite, nu știam povestea asta, vezi?
1: Da, cam tristă.
0: Foarte tristă. Da. Deci pe vremea, deci în primul război mondial, dus în America, trăit în captivitate. Îți dai seama ce viață a dus săracul. Dar văd că este trecut aici la cel mai cunoscut pigmeu. Da. Da, i-am deprimat pe șampion.
1: Ascultătorii noștri din Deval, asta mă gândeam, exact, să nu se supere pe noi, să ne ierte.
0: Pigmei au echipă de mini-fotbal, nu știu, șampion dacă au. 2-1 Schneider.
1: Au, federație de fotbal au.
0: Da. Azi e joi?
1: Da.
0: Păi e Mihai Rusu, mă, șampion. Uite, vezi, trecurăm cu pigmei cu ăsta și uitam de Mihai Rusu.
1: Sună-l.
0: Păi acum, direct. Da, vezi, hai că l-am luat bine, 19 și 17 minute.
1: E ok.
0: Suntem bine, da. Am luat povestea asta cu pigmei. 2-1 pentru Schneider cu Jvalinska. Mira Andreeva, prima finalistă, și posibil să fie tot finală rusească dacă Schneider câștigă. Eu aș vrea Jvalinska să câștige, îmi place mai mult. Hai acum. Nu! Cum să trimiți, mă, de acolo așa afară? S-a grăbit. 3-1 Schneider în tiebreak. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, domnul Ilie Bolojan.
0: Da, bună știi, seara, da, domnilor. Nu știi poanta cu Bolojan, nu?
2: Nu, dar am, dacă aș fi prin...
0: Fii atent, am descoperit noi aseară un site de prin Vâlcea, nu? Din Vâlcea era, nu?
1: Da, Vâlcea, Argeș, zona aia de pe acolo.
0: Vâlcea, Argeș, da. Și un site din ăsta, mai degrabă, zice, care trăiește cu teoria conspirației și care scrie...
1: România scoate din marasm Germania prin agentul de influență numit Bolojan.
0: Da, eu. Oamenii spun că e...
2: Asta e o prostie. Asta e o prostie că toate bloc zgârienorile din New York.
0: Cred că e prostia în forma pură, Mihai.
2: Asta e... Auzi, nici măcar intoxicare nu poate să fie, da, și nici adică, măcar dezinformare.
0: Ei, și noi ne-am întrebat, noi râdeam aseară, că eram pe grupul nostru de radio și râdeam.
2: De logică.
0: Râdeam, nu mai puteam de râs când am văzut ce scrie aia pe acolo.
2: Da, ajungem imediat pe parcursul corespondenței și la o mică analiză comparativă. Fotbal de club. Münchenesc fotbal de club Prahoven.
0: Veți am crezut că ne zici... Olaf Scholz cu Bolojan.
2: Nu.
0: Hey, glumesc.
2: Olaf Scholz, în primul rând că Olaf Scholz nu mai e cancelar.
0: Așa e, nu mai e, da.
2: Da? Nu mai e,

0: Social-democrat numai. Dar pentru că vorbiți de Roland Garros, haideți să vedem, domne, e foarte interesantă această configurație a semifinalelor feminine, patru europene la femei, două rusoaice, o poloneză, o ucraniancă.
1: A ieșit,
0: Ucraniancă
1: a
0: este
1: ieșit. Ucraineanca
0: a
1: aia
0: ieșit,
1: a rămas
0: da,
1: Mira
0: vorbesc de
1: Andreeva.
0: semifinale. Dar poloneza, această poloneză, fată foarte drăguță, Maia Hvalinska, ocupă locul 114 în clasamentul mondial și e venită din calificări. Ea joacă a treia săptămână la Paris, oameni buni. A treia săptămână. Deci nu mai vorbim de pregătire fizică și de condiție și de una și de alta. Iată că se poate. Bine, a jucat trei meciuri în calificări în prima săptămână și acum e pe tabloul principal în penultima fază. Bravo ei, formidabil. În sferturile de final a bătut-o pe rusoaica Ana Kalinskaya. Iată, a fost un val rusesc foarte puternic la Paris, la fete, așa cum a fost un val italian foarte puternic la băieți, pentru că vom vedea semifinalele. Mâine, Alexander Zverev, neamțul de etnie rusă, contra lui Jakub Mencik, cehul, senzațional. Iar la a doua semifinală italiană, Matteo Arnaldi contra lui Flavio Coboli, ora 20, ora României. Flavio Coboli, trebuie să știți că a făcut marele salt la București. După ce a câștigat anul trecut turneul de 250 de puncte la București, a intrat în Marea Galerie. Iată de ce sunt bune aceste turnee de 250. Mi-aș fi dorit ca să fie și ceva român, dar românii n-au clasament ca să ajungă până acolo, așa că trambulina e folosită de străini, iată, pe Flavio Coboli. Și acum Diana Schneider, care joacă cu Maia Hvalinska, este totuși favorită pentru că ocupă locul 25 și să nu uităm, a bătut-o ieri pe Arina Zabalenka, lidera clasamentului, nu mă așteptam să o bată, dar uite, Arina Zabalenka a declarat la conferința de presă și am citit și în presa internațională ce domnule are probleme cu mentalul. Păi stai mă frate, ești locul 1 în lume, cum dracu să ai probleme cu mentalul când ești pe primul loc, ești cea mai bună. Numai că stilul pe care îl practică ea este orori. Și atunci asigur că cineva trebuie să-i ordoneze puțin gândurile, nu? Cel puțin tactice, pentru că e un talent formidabil și joacă din instinct. Și dacă reușește o combinație între partea instinctuală și partea, să spunem, rațională, poate să rămână ani de zile pe locul întâi. Greu de bătut. Dar am alte subiecte care sunt interesante pentru ascultătoarele noastre și pentru ascultătorii noștri, și anume întâi vestimentația fetelor și a băieților. Vedem că la Paris este o scenă, este o paradă a modei sportive. Timp de 2 săptămâni suntem la al doilea Grand Slam și acum vin fabricile producătoare de echipament cu echipamentul de vară, pentru că suntem în luna mai iunie, în timp ce Australian Open din ianuarie e mai puțin interesant pentru europeni, pentru că suntem în iarnă. Vestimentația este colosală. Ne aducem aminte de Maria Șarapova, frumoasa rusoaică, care manechină pe terenul de tenis, care venea în rochițe frumoase, toate cu comandă specială, cu gentuțe frumoase, nu știu de la ce firme, în orice caz foarte scumpe. Vine Arina Zabalenka cu o rochie comandă specială și cu un inel de logodnă. Ați văzut, băiatul sau logodnicul era acolo în loja ei, inelul de logodnă 127.000 de euro. L-a și arătat de câteva ori în camerele de luat vederi de la Eurosport. A apărut Naomi Osaka cu o altă ținută de casă de modă, un design cu culori pastel, cu rochițe mai largi, nu strâmte, pentru că nu se pot mișca, adică și așa un corp frumos. Domnișa, sau Miss Naomi Osaka este și o mămică, deci iată aceste case de modă le pun la dispoziție și bineînțeles că așteaptă apoi comenzile. Culori pastel, combinații, stil, adică culorile pastel și pentru televiziune, pentru că să văd mai bine, contrastele sunt mai clare. Roland Garros este parada modei și la băieți. Aseară l-am văzut pe Matteo Berrettini, care e îmbrăcat de casa de modă germană din

de lângă Stuttgart, Hugo Boss, pe care eu sunt consumator de sacouri, costume, cămăși Hugo Boss, și dincolo Matteo Arnaldi era în Giorgio Armani. Deci după ce Giorgio Armani a ținut moda, să spunem așa, moda de vară, moda de la mare, moda clasică, moda modernă, moda pentru tineret, moda pentru cei de 50 de ani sau de 60 de ani, iată că a intrat și în tenis și într-adevăr și aici la München e un magazin de sport Armani, Giorgio Armani, numai pentru echipament sportiv. Și ce îmi place mie, pentru că eu sunt un tradițional, sunt altă generație față de voi, în culoarea albă, în culoarea tradițională, și sigur că așa va fi și la Wimbledon. Alexander Zverev vine cu un design nou, o producție nouă Adidas, mult mai frumoasă, mult mai reușită linia decât aceea de la Melbourne, care nu mi-a plăcut deloc, prost gust. Și apare, bineînțeles, Novak Djokovic, tradiționalul, în Lacoste, René Lacoste, celebra fabrică franceză cu crocodilul, și bineînțeles că pentru puști, de exemplu, vine brazilianul cu acel echipament Nike care place generației de 18, 19, 20 de ani, pentru că între Novak Djokovic 38 și brazilian sunt 20 de ani, și atunci generația vrea cu mânece, cu umeri goi, cu tăieturi, cu fițe, exact cum sunt și blugii tăiați, ieși genunchi afară. Deci Novak Djokovic are o altă mentalitate, mai e bărbatul jucător de tenis, restul sunt băieții tineri, și iată că și pentru această categorie de vârstă, și să nu credeți că acum e vacanța de Rusalii la München și în Germania și am tabără săptămână cu copii, și copiii ce văd seara la televizor vin a doua zi în job și își cumpără aceste echipamente. Deci iată cât de bună este reclama de la televizor. Și acum să trecem la comeback-ul Serenei Williams, care trebuie să știți, și vă spun de la bun început, nu vreau să vă întristez, nu are niciun motiv sportiv. Dar niciun motiv sportiv. Și vă veți întreba, Mihai Rusu a nebunit. Nu! Nu a nebunit, ea, ați văzut-o că arată mult mai bine, a slăbit foarte mult. E, ea vine în acest moment, după o perioadă de slăbire în care a folosit un medicament sau o injecție GLP linie line 1. Așa se numește acest medicament pe care l-a folosit și pe care îl prezint acum, și e foarte interesant. Deci întrebarea este câți bani i-a dat această fabrică, pentru că există, mai ales în America, foarte mulți oameni supraponderali, oameni bărbați și femei. Ori această reclamă cu Serena Williams, care a slăbit și folosește această injecție, vă dați seama ce gaură în piață a descoperit și ce va face această firmă. Întrebarea este cât i-a plătit firma, care e garanția pentru a reveni și pentru a juca cu Victoria Mboko, o tânără speranță canadiană, să joace la turneul întâi de la Queen's Club și apoi, după Queen's Club, vine turneul de la Wimbledon. Și iarăși ajungem, Narcis, la subiectul care nu îți place ție, nici mie nu prea îmi place, dar n-avem ce să facem, dar îmi place bucata ABBA. Money, money, money. Aici, în jurul banilor, se învârt toate aceste fenomene. Și acum, după Roland Garros, să trecem la FIFA, pentru că ne apropiem, iată, 4 iunie, începe pe 13 iunie, 12 iunie la noi, sau 12 iunie în Statele Unite, în California, 13 iunie în Europa, noaptea, începe campionatul mondial cu deschiderea Statele Unite-Paraguay la Los Angeles. Și pe stadionul din Los Angeles, 2000 de muncitori, 2000 de angajați a unor firme fac grevă împotriva FIFA, pentru că FIFA trebuie să-i acrediteze pe toți cei 2000 și FIFA vrea să dea toate datele personale pentru siguranță, să le dea serviciilor secrete. Ori printre acești 2000 de muncitori, de angajați, sunt foarte mulți latino, sau poate sunt unii care poate nu stau la negru, nu muncesc la negru, pentru că trebuie să aibă cartea socială de asigurare. Și atunci sindicatul acestor

0: muncitori a hotărât ca astăzi, deci vă rog să țineți diferența de seamă de diferența de fusorar între noi, acum partea europeană centrală și România cu Los Angeles, 10 ore diferență între București și Los Angeles, și vom asista la un moment foarte delicat pentru FIFA, grevă. Și acum, procesele acestea de acreditare înseamnă preluarea datelor personale de către FIFA și transmiterea lor către autorități, către serviciile secrete sau IC, acea autoritate federală care a intrat în toți migranții și pe care i-a strâns ca să-i dea afară sau să i-a trimis în acele lagăre special construite. Deci, fără acreditare, n-au oamenii salarii. Vom vedea cum va depăși FIFA acest moment cu câteva zile înaintea deschiderii. Deschiderii campionatului mondial. Și acum trecem la echipa Argentinei.
1: Așa, deci avem național de mondial.
0: Da, la campionatul mondial.
1: Dar spune că a câștigat Valinska 7-4 în tiebreak, primul set, are 1-0 cu Schneider.
0: Oh, îmi pare bine. Vreau să fie o poloneză cu rusoaică, nu vreau să fie două rusoaice.
1: Așa și noi, ținem cu Valinska.
0: Pentru că nebunește Kremlinul și Putin, și nu vreau să nebunească Kremlinul. Dar exact. Să nebunească de altceva. Și acum trecem la campionatul mondial și să luăm sub lupă Argentina. Non piangi, și Argentina plângea cândva.
1: Don't cry for me, Argentina.
0: Da, așa, da? Acum, Argentina Evita este Peron. Este cu Evita Peron, da. Acum, Argentina este deținătoarea titlului și este în grupa G cu Austria, cu Algeria și cu Iordania, o grupă care le permite calificarea. Argentina cu Lionel Messi, ultimului turneu al fotbalistului de la Inter Miami. Acum, întrebarea este dacă va fi la campionatul mondial la fel de bun ca în Liga Profesionistă Nord-Americană. Acum 4 ani avea 35 de ani, acum are 38 spre 39 de ani. Poate conduce echipa, conduce Inter Miami, dar campionatul mondial nu are valoarea Ligii Nord-Americane. Vom vedea. Portugalia. Vorbeam, Narcis Noi și Dragoș Noi, sau eu cel puțin, sunt pe lista mea, am Portugalia ca outsider și undeva sus de tot. Portugalia în grupa K, cu Congo, Republica Congo, cu Columbia și cu Uzbekistanul care este un debutant și care Portugalia vine cu Cristiano Ronaldo, 41 de ani, vine cu Bruno Mendes de la Manchester United, vine cu un trio formidabil de la
2: Fernandes.
0: Paris Saint-Germain. Poftim?
2: Fernandes, nu Mendes.
0: Îl avem și... Da,
2: Bruno Fernandes.
0: Fernandes, da, da.
2: Da.
0: Da, cu Bruno Fernandes, da. Bine cu Bernardo Silva, vine cu Joao Felix, acel talent care a jucat la Atletico Madrid, cu Rafael Leao, cu Francisco Conceição, numai aceste nume. Deci Nuno Mendes de la Paris Saint-Germain, Joao Neves, deci niște jucători formidabili, trei care au dus greu în Liga Campionilor. Deci văd echipa aceasta antrenată de Roberto Martinez, o văd foarte, foarte bună și o văd capabilă să se bată pentru titlul mondial cu Franța și, bineînțeles, cu Spania. Și acum vreau să trec la licențierea din Germania. Și acum vă dau știrea bombă de aici, din München. Există în München, în capitala Bavarei, două echipe mari. Două echipe de mare tradiție, adică de peste 100 de ani. Una este echipa München 1860, Leilor 1860, așa este ea numită, este echipa populară, ceea ce e Rapid în București, este echipa Leilor de la München 1860, unde a jucat compatriotul meu și colegul meu de la Steaua, Viorel Năstase, și care a fost antrenată de Octavian Popescu, fost jucător la Dinamo și la Cluj, și Bayern München. Știm unde este Bayern München. Bayern München e campioană multiplă, cupe, de Liga Campionilor, nenumărate cupe în semifinală, și München în 1860 în Bundesliga 3-a și este în insolvență. Clubul a fost retrogradat în Liga 4-a bavareză. Liga 4-a bavareză ține de organizarea Federației Bavareze de Fotbal. Aici sunt fotbaliști cu contracte, amatori, non-amatori. Sponsorul, o societate de asigurare ieșită oficial din joc, pentru că avea contract numai pentru Bundesliga 3-a. Acum, de ce a fost retrogradată? Pentru că München în 1860 avea nevoie de 2,7 milioane de euro pentru licența în Bundesliga 3-a, care e acordată de Federația Germană de Fotbal. Bundesliga 1-a și a 2-a sunt licențiate de către Liga Profesionistă de Fotbal. Și acum, în Liga a 4-a, chiar și în Liga a 4-a, are nevoie, pentru Federația Bavareză, are nevoie tot de această sumă de 2,7 milioane de euro, pe care creditorul principal, care este un arab, a spus nu se poate ca an de an să pompezi bani de pomană. A băgat peste 40 de milioane de euro de când deține pachetul majoritar de acțiuni. Nu se refinanțează capitalul investit și vrea să-și vândă participațiunile. Și cu aceasta, München în 1860 a trecut în Liga a 4-a. Deci iată diferența între Bundesliga și între fotbalul românesc, vorbesc acela profesionist, și iată ce spunea Gheorghe Hagi, apel către oamenii de afaceri români, investiți în fotbal. Păi de ce să investești în fotbal dacă nu te refinanțezi? Că nimeni nu vorbește în România de refinanțare. Și avem acum avem două cazuri, și avem cazul actual pe care voi cred că îl știți mai bine decât mine, cu Petrolul Ploiești, cu datorii de 9 milioane, dintre care 4,5 milioane la fiscul României, la stat. Și acum vă puneți întrebarea de ce sunt asemenea probleme financiare cu statul român. Păi cum să nu fie Dragoș și cu Narcis, când sunt companii de stat vreo 200, 300, dacă nu 400, care sunt pe minus, care sunt subvenționate înfiorător, pentru că sunt bazinul electoral al PSD-ului și sunt ținute cu oxigen în viață, când ele ar trebui desfințate. Vă imaginați voi că în Germania o companie de stat să fie permanent subvenționată și ea să țină și să voteze cu nu știu care partid? Nu se poate. E de domeniul fanteziei. La fel cum e de domeniul fanteziei. Eu sunt pensionar și lucrez și îmi câștig bani și salariul care îl am la Academia de Tenis, care mi-l câștig, că nu sunt angajat, și cu pensia mea se cumulează și plătesc impozit. Și plătesc impozit, am un birou specializat pe consultanță fiscală, unde plătesc 1400-1500 de euro pe an și îmi face această doamnă, îmi face toate socotelile și mi le trimite la fisc.
1: Înseamnă că tu de la Academia de Tenis câștigi undeva la vreo 2000 și ceva de euro pe lună?
0: Mai mult.
1: Mai mult. Cum spunea Ovidiu Ianițu aia, bă, Mihai, cât câștigi, Mihai, la Academie? Deci, undeva la vreo 3000 de euro, nu? Cam așa.
0: Dom'le, suma care o câștig este o sumă bună, este o sumă impozabilă.
1: Ok, impozabilă, dar așa ca, deci câte ore ești la Academie în fiecare zi?
0: Păi depinde, de exemplu, azi am lucrat 4 ore, uite, acum
1: înțeles.
0: La 7 fără...
1: Și ai salariu fix sau ai în funcție de orele?
0: Nu, n-am salariu fix, salariul este...
1: În funcție de orele pe care le ai, nu?
0: A, exact, da. Costul unei lecții de tenis la mine costă cam 90-100 de euro. Din aceasta intră o parte să plătește chiria terenului. Iarna terenul costă 40 de euro, acum vara costă 20-25 până la 26 de euro. Plătesc o taxă de 15 euro academiei, pentru că lucrez, da? Și restul sunt banii mei. Restul sunt banii mei, e suma brută.
2: Așa, care plătești mai departe.
1: Am înțeles că ai zis că câștigi, plătești
0: exact,
1: impozit.
0: Așa.
1: Da. Așa, deci să înțeleg că în lunile bune poți ajungi și la peste 3000 de euro pe lună, nu?
0: Mai mult.
1: Mai mult, ia uzi, interesant. Da. Și cel mai puțin undeva la vreo 2000, nu?
0: Dom'le, deci cu cât câștig mai mult, cu atâta plătesc mai mult.
1: Ok, da, dar așa. Sunt și luni în care ai mai puține ore și
2: da,
1: poți
2: și să
1: faci
2: media. Să faci media. Face medie,
0: eu am, da. Eu am în permanență același număr de ore pe care îl vreau eu pentru că se interesează lumea de mine.
1: Dar apropo Mihai, întrebare. Da. Tu ai putea să trăiești doar cu ceea ce câștigi în Academia de Tenis?
2: Deci
1: în Germania?
2: Fără pensie.
1: Fără pensie.
0: Ușor.
1: Ah, deci ușor. Am înțeles. Deci ești

0: Bine, ești bine în Germania.
1: Măi, eu trăiesc bine ca oricare care să
0: Muncește!
1: spun,
0: Cine muncește, cine muncește, cum era aia? Muncești, câștigi.
1: da. Altceva vreau să spun. Deci în momentul în care vine documentul pe numele Mihai Octavian Rusu la fiscul münchenez, acolo dedesubt apare ștampila acestei case de consiliere fiscală. Și asta dă, în primul rând, foarte multă încredere și fiscului. Dom'le, că dacă o fac eu singur, atunci sigur că sunt controlat și așa și așa. Unii o fac singur ca să îmi plătească taxa. Eu, în primul rând, că nu mă pricep, după aia mi-e silă să fac asemenea operațiuni, pentru că nu sunt contabil și n-am trimitere către contabilitate, și atunci am și siguranța mea morală și siguranța reală că pleacă de la această casă care e recunoscută de fisc, și acolo se duce și îmi vine scrisoarea după o săptămână, două, care este taxa mea care o plătesc pe anul 2025. Acum trebuie să primesc taxa, să primesc scrisoarea pentru 2025. Deci nu există ce se întâmplă. Poate voi vă mirați când eu am reacțiile astea. Păi de-aia
0: Și
1: este
0: tu cât ai,
1: Germania,
0: ia
1: este
0: spune, ia
1: Germania.
0: spune, cât ai plătit tu impozit pe 2025 pe academie, pe ce ai câștigat în academie?
1: Păi am plătit vreo 4-5 mii de euro.
0: Da, mie mi se
1: Da?
0: pare, știi, hai, fii atent, o să-ți dau un exemplu. Eu pe PFA, deci pe lângă noi câștigăm salarii de, avem carte de muncă și drepturi de autor, da?
1: Da.
0: E, eu am și o colaborare, nu spun cu cine, da?
1: Da.
0: Așa, pe care facturez pe PFA. Și la o sumă de vreo 10.000 de euro câștigați, da, 10.000 de euro câștigați în 2025, știi cât am plătit impozit? La
1: Cât?
0: 10.000 de euro?
1: Cât?
0: 2.000 și ceva de euro. Deci la 10.000 de euro câștigați am plătit 2.000 și ceva de euro impozit pe PFA.
1: Deci ai plătit 25%.
0: Exact, aproape 25%, da.
1: 25%.
0: Atât e,
1: Da,
0: cu... Păi dacă
1: depinde cum
0: plătești,
1: sunt.
0: fii atent, plătești
1: Da.
0: 10%
1: Da.
0: impozitul și apoi CAS-ul, dacă depășești un
1: Așa.
0: plafon.
1: Da, deci
0: Deci taxele sunt mai mici în Germania decât de impozitare decât în România.
1: Sunt plafoane.
0: Sunt
1: Sunt
0: plafoane, da.
1: plafoane.
0: Da, păi și în România
1: Sunt
0: sunt.
1: plafoane.
0: Dar
1: Da,
0: eu dacă am
1: așa. De
0: depășit suma asta
1: exemplu,
0: de 10.000 de euro, da,
1: da.
0: așa, eu plătesc și mai mult impozit.
1: De exemplu, dacă ai, să spunem așa, colaborări până în 5.000 de euro pe an în Germania, nu plătești taxă. Ai peste 5.000 de euro, plătești ultima taxă de pe această
0: Păi da,
1: scară.
0: tu ai avut clar peste 20.000 de euro
1: A,
0: pe
1: un
0: an.
1: clar, sigur
0: Păi
1: că da.
0: clar, asta
1: Si,
0: spun.
1: si, da.
0: Păi da,
1: Așa,
0: și ai plătit, ai
1: sigur.
0: zis, undeva la 4.000-5.000 de euro. Deci, practic, tu
1: Așa, sigur
0: probabil tu
1: că
0: ai
1: da.
0: plătit
1: Da.
0: undeva la vreo 10% cu totul.
1: Cam
0: Nu?
1: așa. Cam așa.
0: Da,
1: Da.
0: da.
1: Așa. Dar dacă intru după aceea și ajung, de exemplu, la 30.000, 40.000 pe an, da? Care este deja un venit foarte mare, atunci crește taxa. Dacă ajung la 60 de, peste 60.000, 60-80.000 de euro, deja ajungi la 20%. După aceea ai trecut de 200-250.000 de euro, deja intri în 30-40%.
0: E
1: Deci fotbaliștii
0: progresivă
1: de la Bayern.
0: impozitarea, da.
1: Deci fotbalii deci astăzi doctorii care câștigă,
0: Oare
1: hai să
0: cât eu
1: spunem,
0: la cât eu la lui
1: 50.000,
0: Auzi cât eu
1: 50
0: la
1: de mii
0: lui
1: de euro.
0: cât eu la statul german
1: Ascultă-mă.
0: lui Harry Kane.
1: Harry Kane plătește 40% taxă.
0: Mamă, deci din salariul lui 40% se duce în taxe, nu?
1: 25 de milioane de euro pe an salariu brut, 40% e taxa către statul bavarez. Cifra de afacere a societății comerciale Bayern München este de 900 de milioane, să scad după aia toate cheltuielile, și societatea comercială pe acțiuni Bayern München plătește cel puțin 100 de milioane statului fiscului bavarez impozitul. Pe asta este. De aici sunt spitalele, sunt ok, de aia sunt școlile ok, de aia se repară autostrăzile, de aia trenurile arată cum arată, de aia aeroportul arată cum arată, de aia autocarele sunt electrice, de aia străzile. Și nu mai este situația pe care o aveam înainte de 1990, până la căderea blocului comunist și reunirea celor două Germanii.
0: Deci
1: Nu e așa.
0: fii atent. Fii atent cât se duce 45% Pentru că Germania folosește un sistem de taxe progresiv, Einkommensteuer se numește.
1: Așa se numește, Einkommensteuer.

0: Uncommon Steuer, da.
1: Taxa pe venit.
0: Și dacă ai depășit 277.000 de euro pe an, plătești 45% impozit.
1: Ai văzut?
0: Iar
1: ai
0: el văzut? Câștigă 25 de milioane pe an, are Harry Kane, și 45% se duce la stat.
1: Exact, 45% se duce la stat. E corect. Da. Da, îți dă, statul bavarez îți dă posibilitatea prin Bayern München să câștige asemenea bani pe care el nu-i câștigă în Anglia. Nu-i câștigă în Anglia, îi câștigă aici. Și atunci, sigur, în Norvegia, în statele scandinave, de-aia sunt state sociale. Atunci impozitul este și mai mare. Pentru că dacă mergi în Norvegia de la Oslo spre nord, spre Polul Nord, mergi în cel mai modern tren, iarnă-vară minus 40 de grade. Da? În Norvegia nu există să nu aterizeze un avion. Nu există în orice oraș să cadă partea electronică sau partea electrică. Acolo totul funcționează perfect. Da? Adică statul dă cetățenilor, dar și cetățenii trebuie să contribuie pentru că vin copiii, studenții, clinicile de stat. Sunt clinici particulare și clinici de stat. Asta trebuie să înțeleagă ascultătorul nostru român și ascultătoarea noastră, că nu e cineva, doar că în România vin unii și fură banii de la stat. Aici este partea interesantă. Aici nu poți să furi așa ceva. Sau dacă furi un primar din Regensburg a avut 150.000 care...
0: Aia zic că se fură și la ei, da, dar...
1: Dar te prinde imediat.
0: Dar asta zic, te arde imediat, da. Adică nu scapi ca la noi.
1: Nu scapi, da. Așa.
0: Ai văzut că astăzi l-au prins pe Pomohaci și i-au zis, tată, trebuie să dai, i-au găsit 2 milioane de euro în casă. De unde? Unde ai cu banii ăștia?
1: Auzi, ultima chestiune, că după aia trebuie să mă retrag. Deci ați văzut scandalul acum de la Federația Română de Canotaj, de la Clubul Dinamo, unde e vorba de 1.000.000 de euro de bani publici care s-au dat prime și trebuie să dea Federația Română de Canotaj 500.000 de euro înapoi. După raportul Curții de Conturi, Ministerului de Finanțe trebuie să dea, nu ANS-ului. Deci, Ministerul de Finanțe și antrenorul italian, fostul antrenor federal, trebuie să primească de la Clubul Dinamo prima lui, care se duce cu penalizare acum că e de 2 ani, la vreo 500.000. Întrebarea este însă, de ce antrenorul federal al Federației Române de Canotaj este și antrenor angajat la Dinamo și trebuie să se ia din două surse prime? Aici este. Dar iată scandalul, 1.000.000. Păi ce facem noi cu 1.000.000 de euro în școli, cu dotări, cu niște vestiare, cu niște laptopuri și așa mai departe? Deci asta este întrebarea socială. Păi nu mă interesează că la de la Ploiești, spunea unul, o echipă de tradiție. Nu mă interesează, nu e echipă, e societate comercială. Și partea cea mai dură este că o societate comercială, administrației locale Ploiești, intră în faliment. Bani cu bani publici intră în faliment. Nu cu bani din piața liberă, cu bani proprii. Aici este întrebarea. Și aici trebuie să mergeți voi să faceți investigația. Cum de toate cluburile de fotbal susținute de administrație locale au probleme? Galați, Ploiești, Sibiu și mai nu știu care. V-am dat câteva teme. Aici mă opresc. Ne vedem, ne auzim sâmbătă după amiază în Narcis. Așa că după finala de fete de la Roland Garros. Dragoș, Narcis, seară bună, emisiune plăcută.
2: Seară bună.
0: Seară bună pe sâmbătă, Mihai, numai bine.
1: Da, la revedere.
0: Mihai Rusu la radio, la Sport Total FM, în corespondența de joi seară. Hai să luăm și noi o scurtă pauză. Suntem în semifinala, cea de-a doua semifinală. Jvalinska a câștigat cu Schneider 7-6 primul set, este 2-2 în setul al doilea, se joacă de 1 oră și 41 de minute. Este o semifinală mult, mult mai echilibrată decât cea de mai devreme. Nemira Andreeva s-a impus în fața Martei Costiuc 6-1, 6-3. Au învinsese în sferturi pe Sorana Cârstea 6-3, 6-0, ușor și astăzi. Așadar, o așteaptă în finală pe Schneider sau pe Jvalinska, finală care va avea loc sâmbătă, undeva după amiază. Mâine avem și semifinalele de la Roland Garros masculin, acolo unde foarte sigur, un italian va juca finala, pentru că Arnaldi întâlnește pe Coboli, iar în cealaltă semifinală, Jakub Menšík din Cehia îl întâlnește pe Alexander Zverev, marele favorit să câștige primul său Grand Slam, pentru că Zverev până acum nu a câștigat un Grand Slam. Pauză și ne întoarcem alături de Dragoș Borchină.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Jethro Tull, o super trupă a șampionilor, o trupă care a folosit foarte mult flautul în rockul progresiv, o trupă absolut...
1: Fenexii lor.
0: Exact, Jethro Tull, o trupă șampionilor înființată ca blues rock experimental, dar din Blackpool.
1: Blackpool.
0: Care a cântat din 67 până în 2011 și din 2017 a revenit șampion cu Ian Anderson, cel care și cântă la flaut și are 78 de ani. Face 80, 79 anul ăsta, face 80 de ani. David Goodyear, la fel, are și el vreo 70 și ceva de ani. Scott Hammond e mai tânăr, 53 de ani, tobaru, dar au fost mulți în trupă. Tony Iommi a cântat, Cliff Bunker, Dee Palmer, din ăștia mari așa cunoscut, Jerry Conway a cântat și el, Andrew Gildins, Martin Alcock sau Joe Parrish, chitaristul Joe Parrish, care a fost la Albion și la Jethro Tull. Adică e o trupă șampionii, cum spunem noi.
1: Este, este.
0: Da. Eu care concertează și astăzi Jethro Tull. Din 2017 s-au reunit șampionii și tot cu...
1: Au luat o pauză 5-6 ani.
0: Da, din 2011 okay. până în 2017 mm-hmm. și tot cu Ian Anderson au făcut fabula sau în Iarbao. Da. Este 4-4, avem deja 2 ore și 2 minute. 7-6 a câștigat Maia Jvalinska primul set cu Diana Schneider și este 4-4 în setul al doilea de la Roland Garros în cea de-a doua semifinală. Mira Andreeva a trecut 6-3, 6-1 astăzi de Marta Costiuc, 6-1, 6-3, așa a fost mai exact. Avem meciuri amicale în această seară, azi noapte. Panama, Republica Dominicană 4-2. Panama, care este și la mondial, Panama. Corea de Sud a câștigat cu El Salvador 1-0. Maldive, Pakistan 0-3. Cambodgia, Bhutan 4-0. Lesotho, Kenya 1-1. Iar la această oră avem Irlanda de Nord, Guinea este 1-0. Slovenia, Cipru, minutul 50, 0-1. Andorra, Liechtenstein 0-0. Și se televizează în România.

0: Slovenia pe prima și pe Digi, Suedia, Grecia, Sverige, Grece, 0-0, mai avem Spania, Irak, azi la ora 22, 7-0 Irak.
1: Pentru Irak.
0: Da, și Franța cu asta de Fildeș, Côte d'Ivoire.
1: Da, debutează Macron alături de Mbappé.
0: Exact. Și mai avem 7 zile, fix o săptămână până la campionatul mondial. Da, tocmai v-am spus astăzi și v-am tot explicat de frecvența de la Brașov că săptămâna viitoare montăm antenă. O avarie anunțată este tot, așa că săptămâna viitoare remediem. V-am mai explicat. O să ne montăm noi propria antenă, șampion. Uite-o pe Schneider. Deci nu zâmbește deloc fata asta, șampion.
1: Da, e foarte...
0: foarte...
1: insensibilă.
0: Da, exact.
1: Da, e modul ei, tu știi mai bine cu tenisul. Opa, ce-a fost cu...
0: ce s-a întâmplat?
1: Cu scorul, mamă, ce... era numărătoare, de ziceai că s-ar miliarde de dolari în...
0: Da?
1: Da, da, pe softul de scor acolo, de...
0: de la...
1: de la scor.
0: Da? De la
1: 15-30 ăla.
0: A, la Roland Garros.
1: Da, parcă erau milioanele ca la bursă, așa făceau.
0: S-a stricat tabela.
1: Da, 6-7, 4-4 și 15-30. Foarte bune cele două stângace, foarte, foarte...
0: opa, două mici de break pentru Jbalinska, care ar putea să închidă dacă face acum break, apoi servește pentru meci. Pentru finală. Ar fi într-adevăr o super performanță pentru Jbalinska. Excepțională. Da, hai să trecem mai departe. Să...
1: 1-0 Grecia între timp.
0: Grece, 1-0, da. Mamă, Suedia s-a calificat la mondial fără victoria, cât vine să crezi, da?
1: Nu știu ce... cum
0: s-au dus pe barajul ăla ce...
1: așa ceva.
0: Da, mă, incredibil ce... cum s-ar spune, bulanul suedez.
1: Hai, mă, deci nu există
0: da,
1: așa
0: uite
1: ceva.
0: Ce echipă slabă au, că i-am văzut.
1: Tsimikas a dat gol, fii atent.
0: Tsimikas, da, ăsta care a fost la Liverpool.
1: Da, da, care e la Roma.
0: La Roma e acum, da.
1: Olympiacos, Esbjerg, Willem Tilburg, Olympiacos, Liverpool, 6 Roma.
0: José Mourinho a intentat o acțiune în justiție împotriva Turciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A făcut break Maia Cevalinska și servește pentru meci, pentru calificarea în finală. José Mourinho a intentat o acțiune împotriva Turciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la CEDO, argumentând în special că i-a fost încălcat dreptul la libertate de exprimare pe vremea când conducea echipa turcă Fenerbahce, sau cum spunem noi Fenerbahce. Conform CEDO, portughezul a depus o cerere în martie 2025 împotriva sancțiunilor impuse la sfârșitul anului 2024 de către Federația Turcă de Fotbal pentru declarații și comportamente sportive care vizau suporterii unei echipe adverse și arbitrii unui meci din campionatul turc. Comisia Disciplină l-a condamnat la suspendare de un meci și două amenzi în valoare totală de 18.000 de euro. Invocând articolul 6 din convenție, reclamantul susține că litigiul în cauză nu a fost soluționat de un tribunal independent și imparțial, a scris CEDO într-o expunere a faptelor din 13 mai. Tehnicianul portughez, care susține că decizia motivată a Federației Turce de Fotbal nu i-a fost niciodată notificată, se plânge în continuare că dreptul său la libertate de exprimare a fost încălcat de sancțiunile impuse, a indicat Curtea Europeană. CEDO a considerat cererea admisibilă și a adresat o serie de întrebări autorităților turce. Sosit la Istanbul în iunie 2024, autoproclamatul The Special One a fost concediat de Fenerbahce în august 2025. Portughezul, care antrenează pe Benfica Lisabona, ar putea prelua frâierele echipei Real Madrid în următoarele zile, să fie anunțat oficial la Real Madrid. Da.
1: Și Mudica spunea.
0: S-a supărat atât de tare cât ajunge la CEDO pentru ce? Bine, că se ocupă avocații lui și e șampionii.
1: Da, absolut.
0: Da, asta, eu cred că ia 18.000 de dolari, i-a plătit clubul. Adică nu cred că i-au fost imputați lui.
1: Și chiar dacă a plătit el
0: și asta zic, adică la ce salariu avea și la cum este el acolo, 18.000 de dolari ar da nouă 50 de lei amendă, știi?
1: Da, da.
0: Da.
1: Na, el știa că se duce într-o țară unde libertatea de exprimare e limitată.
0: Da, cred că putea
1: să... nu poți să spui,
0: da,
1: chiar
0: asta
1: orice.
0: Zic, adică trebuie să accepti până la urmă când te duci într-o țară.
1: Tu te adaptezi la ce e acolo.
0: Da, normal, asta spun. Și bă, tată, vezi că ea spun în... din prima că n-ai voie să vorbești spre aia. Adică sigur i s-a atras atenția. Eu sunt ferm convins că nu...
1: Și mai ales la un club de un asemenea calibru.
0: Exact.
1: Adică, da, într-o mare rivalitate cu Galata, toată lumea știe ce este.
0: Da, dacă tu accepti să te duci într-o țară, cum este Turkey,
1: da,
0: Türkiye.

0: E
1: normal. I don't need a dușman
0: in Turkey. Turkey, da. Am înțeles chiar și Șumudică, mai ales atunci când s-a luat de patron sau de președintele echipei, că vorbește cu nevasta să-i dea bani la echipă, să nu știu ce.
1: Ismail Kartal.
0: Așa, e, probabil și-a dat și el seama de greșelile făcute și a zis, bă, stai că aici nu merge așa.
1: Da, da, da.
0: Și i-au explicat probabil și ăia, bă, stai puțin, vezi că
1: pe aici nu e. Exact. Contează, da.
0: Vezi că aici, dacă gura bate știm noi ce, e mai nasol când ți-a bătut aia că...
1: Uite că și Rădoi e pe picior de plecare de la Gaziantep, tot așa că s-a luat...
0: La fel, s-a luat cu ea pe acolo, nu merge așa. Ăia sunt, ia uite, 30-15, încă două puncte.
1: De 7 ori mai fanatici decât noi din zona
0: asta. Da, și personalitatea pe care o pun la urmă. E un popor foarte, foarte căpos.
1: Altă religie, altă înțeles al... E altă lume în general.
0: Exact.
1: E altă lume în general.
0: Exact. Tot ce înseamnă asta. Până la urmă, exact cum ai spus tu, bă, trebuie să respecti, că dacă te-ai dus, ai acceptat condițiile și ai luat purcoiul de bani de la ea, cam asta trebuie să faci, nu? Așa, 5-4, 30-15, încă două puncte și Jvalinska
1: închide
0: meciul cu Diana Schneider, un meci foarte echilibrat, n-aș putea spune cine a fost mai bună, dar echipa, cum se spune, jucătoarea care va câștiga e ca și echipa care
1: și-a
0: câștigă.
1: Și-a dorit mai mult victoria.
0: Da,
1: mă.
0: Nu pot să spui, când zic oamenii, domnule, a fost o victorie nemeritată.
1: No, păi, nu.
0: Dacă ai câștigat, nu mai contează cum a fost. Ia? Nu există asta, ci că a fost o victorie nemeritată. Păi cum nemeritat, dacă ai câștigat, nu? Nu te auzi pe oameni, da. E,
1: hai.
0: Exact.
1: 3.000 de meci.
0: 2.000 de meci.
1: Cât?
0: Două. Că e 40-15.
1: Da, da,
0: 2000 de meci și e Champions League.
1: Da.
0: Two hai match points.
1: Da. Îmi place ce e puternică, repet, e puternică. E foarte bine legată, e foarte bine propusă, iar picioarele sunt fabuloase.
0: Și a avut o accidentare gravă la genunchi.
1: Și are două fași la
0: la
1: adică și pe stângul și pe dreptul.
0: Are și pe sus la
1: deci ceva tot mai are. La... Bun, pe teu acolo.
0: Da. Ups, rău aici.
1: Cred că e pe ea.
0: Genial. Vai, ce forehand superb. În lung de linie, care închide meciul și Jvalinska este în finale la Roland Garros Champions League. O întâlnim pe Mira Andreeva sâmbătă. Câștigă 7-6, 6-4 cu Diana Schneider. Uite-mă că a zâmbit și Diana Schneider, felicitându-și adversara. Da, un meci excepțional. Chiar a fost un meci foarte, foarte bun. Am avut ce vedea aceste două ore și când se joacă partida.
1: Păi cam atunci când am început noi emisiunea, am început și ele.
0: Exact, da.
1: Diferență de câteva minute.
0: Este...
1: Terenul e acoperit, e terenul central ăsta?
0: Da,
1: sau secund?
0: E central.
1: E central.
0: Da. Așa, 2 ore și 7 minute, șampion. Exact. Deci după ce am început emisiunea, am început și ele meciul.
1: Ok. E prima finală de Grand Slam?
0: Da, clar, pentru Jvalinska, da, șampion. Păi da, săraca a avut numai probleme. Să știi. Deci dacă ne uităm pe
1: istoricul ei medical,
0: da, are numai probleme a avut. La 19 ani a zis că se lasă de tenis.
1: A, da? Așa de...
0: Da, multe, multe probleme a avut. Da, da. Foarte, foarte multe probleme. A avut depresie, după aia ruptură la genunchi. Deci fii atent. Turul 1 la Australian Open 2025, turul 2 la Wimbledon 2022. Și niciodată n-a fost pe tabloul principal la US Open. Și acum e prima ei finală. Are 3 titluri câștigate, challengeruri de 125, atât.
1: Și Mihai carieră. Zice că a venit din calificări de cel al 3-a săptămână.
0: Da. N-are milioane de dolari câștigat din tenis momentan.
1: L-a făcut deja, cu finala asta l-a făcut.
0: Acum a sărit, ce să mai...
1: Da, mă rog. Oho! Ce transversală a grecilor! Mamă, ia fii atent.
0: Eu nu știu, Suedia s-ar putea să fie ultima la mondialul ăsta.
1: Mamă, care ești, mă, Achille, care ești acolo, care Spartan ai dat? Oală, ia fii atent pe reloare. Mamă.
0: Tsatsiki.
1: Tsaganaki.
0: Tsaganaki Palamache.
1: Baramache.
0: Nikos Vertis.
1: Feta și... Ia fii atent aici,
0: Ia.
1: Ia uite aici.
0: Stop. Și fii atent că l-a atins pe portar după aceea din
1: transversală. Da, dar l-a atins în partea lui din interior, cum ar veni, că dacă era în spate era autogol. Ia uite aici, în un număr, dar în partea dinspre interiorul terenului. Mamă.
0: Tsolakis, Curbelis a trimis.
1: Curbelis
0: a dat. Tsolakis, Retsos, Malamatina și Rețina. Știi că era vinul la Malamatina, Rețina. Știi? În toată Grecia. Tsolakis, Retsos, Mavropanos, Kulierakis, Rota, Curbelis, Zafeiris, Tsimikas, Tsolis, Tete și Pavlidis.
1: Da.
0: Mavropanos la Oesam. A picat cu ei. Kulierakis la Wolfsburg.
1: Da, am avut și o aseară câțiva care au retrogradat din Anglia, de la Barney, de la Oesam. Uh-huh, am avut.
0: Tsimikas e... Și Tsolis e la Brugge, parcă. La Club Bruges. Și Pavlidis e capitanul lor de la Benfica. Ia și ceilalți... Isaac, Gyökeres, Nygren, Gudmundsson. Gudmundsson e de la noi, de la Leeds, știi?
1: Da.
0: Excepțional fotbalist, bă. Deci e cel mai bun transfer pe care l-a făcut Leeds sezonul trecut, o zic. Senzațional. Da. Incredibil.
1: Da, foarte... Da. O altă știre de ultimă oră spune că Dorinel Munteanu a plecat de la Sibiu și prea CSM Reșița, deci cum a revenit să se întoarce acasă.
0: Am văzut că după nu știu câți ani l-au injectat și pe Cristi Bobar de la Reșița.
1: Cristi Bobar a fost vreo 3-4 ani președinte.
0: Care 3-4 ani, mă, că stai puțin, că spun imediat. Stai așa, că a scris Reșița aici. Are mulți ani acolo. Ia, fii atent. CSM Reșița. Îi urmăresc aici. Malamatina și Rețina, contractul Robert Gerde a ajuns la final. S-a dus la Petrolul Robert Gerde. Robert Gerde. Hai mă, încarcă-te. Uite, comunicat oficial. Fii atent. Hai, bre! Mamă, ce greu se încarcă. Cred că are Facebook-ul probleme astăzi cu vremea.
1: Posibil, la ploaie.
0: Așa. După 8 ani de colaborare, conducerea clubului și președintele Cristi Bobar a decis, deci de 8 ani era.
1: Cum de 8 ani?
0: Păi dacă scriu ăștia în comunicat. Uite, CSM Reșița anunță că după 8 ani de colaborare, conducerea clubului și președintele Cristi Bobar au decis de comun acord încetarea colaborării.
1: Când au trecut 8 ani?
0: Păi când au trecut? Uite, au trecut. Ce voie, să fii pe lumea altă și să nu-i trăiești?
1: Hop, se retrage Adam Nemeț?
0: Păi a zis că se retrage.
1: Da?
0: Uh-huh. Are 40 de ani, șampion. Are 40 de ani, 40 years, cât să mai joace? Și acum în prima ligă nu cred că mai era o soluție pentru voluntari.
1: Da, da, da.
0: Nu? Și Maxim, portarul voluntariului, era liber de contract.
1: Back to Craiova.
0: Uh-huh. Fost la FCSB, se întoarce la Craiova, acolo unde s-a și născut Alex Maxim. Da, ia să văd dacă el și-a făcut junioratul la Craiova. E tânăr copilul. Ia să vedem. Craiova. Născut în 2007. Are 19 ani. Da, la CSS Craiova și de acolo s-a dat la FCSB la tineret.
1: La CSS Craiova.
0: Uh-huh. Aha. Da. În 2021. Deci acum 5 ani când avea 14 ani.
1: Eram în grupă când jucam la Chimia Râmnicu Ceala Junior, eram în grupă cu CS Craiova, cu voi, cu Universitatea. CS
0: a avut tot timpul, a avut.
1: Toate echipele, da, din, da, Craiova, da. Electroputere, Jiu, Elif.
0: Da, CS Craiova tot timpul a avut șampion.
1: A fost super echipă, nu. Uh-huh. Cu Universitatea Craiova și cu CS Craiova nu aveam nicio șansă. Erau atât de bune când ne băteau de la 2-3 în sus,
0: da,
1: până
0: păi
1: la 4-5.
0: Așa a fost. Craiova, da, n-a avut. În zona aia Oltenii,
1: da,
0: n-avea.
1: Da, da, da, da, da.
0: Doar când se întâlnea după aceea cu Argeșul, atât.
1: Da. Dar rest... Argeșul nefiind în grupă cu noi, dar
0: nu,
1: erau...
0: Nu era.
1: Erau...
0: Dar te întâlneai la turneu semifinal, inevitabil.
1: Păi și noi am jucat totodată cu Argeșul.
0: Da. Dar aici, în zona Oltenii, când jucam pe Olt, Vâlcea...
1: Nu cu Argeșul. Na, cu,
0: da, n-avem advers.
1: Cu Ari Pitești, cu Argeșul am jucat amical.
0: Cine era cea mai puternică dintre astea, din afara Dolujului? Slatina. Slatina lui Pârvulescu. Excepțional era. Era singura adversară puternică, să știi. Champions League.
1: Da. Da, seria de Oltenia era foarte tare la junior republicani. Cea mai lungă deplasare la turnul Severin. Mamă, da. ne trezeam dimineața cu noaptea în cap ca să plecăm la 6, ca să ajungem la 11 și ceva. Și după aia intră pe teren cu junior republican 2 și după aia cu 1. Mamă. Nu erau cu deplasări cu o zi înainte. Că nu, atunci după Revoluție nu era cu de-asta la juniori. Uh-huh, acum Federația ajută cluburile, știi, la campionatele astea naționale. Și mai faci deplasări înainte.
0: Uite, prima finală de Grand Slam pentru Jvalinska.
1: Da. Cristi Chiu a ieșit de la negocieri cu șefii de la Inter.
0: Păi și a prelungit, nu?
1: Și urmează să facă anunțul.
0: Iar fii atent. Ai văzut gimnasta Sabrina Voinea?
1: Box.
0: Da, frate, ci că a chemat iubitul ei de 19 ani, a chemat poliția, mă. Bă, bărbații de astăzi, bă. Deci, bărbat. Nu e bărbat, un puștulică.
1: Ce vrea să facă? Să dea în ea? Că după aia zicea, ce faci, mă, de ce ai lovit-o?
0: Nu, nu să dea în ea. Nu să dea în ea, dar să chem poliția.
1: Să te aperi măcar.
0: Adică oprește acolo, că tu oricum ești...
1: Eu iubit. Știu, dar după aia tot ea te...
0: Îi oprești mâinile, femeie oprește, dar nu te-a pus să... Te-a pus să la poliție.
1: Nu. E, a procedat regulamentar. A procedat regulamentar.
0: Da. A? Deci l-a bătut fata de la rup cu bătaia, cică. Așa. Și-a lovit iubitul cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare.
1: Și doi, și luptă, și doi.
0: Da. Polițiști din cadrul Direcției Generale a Poliției Municipiului Bucovești, secția 9, au fost sesizați prin plângere agentul
1: prezentă Garcia
0: Prunea de către un tânăr în vârstă de 19 ani. Nicu Prună mă numesc. Ce s-a întâmplat aici? De ce ai lovit omul? Păi nu, ea m-a lovit.
1: Cum mă ia? Păi tu ce ai păzit?
0: În fapt, pe fondul unui conflict spontan, tânăr ar fi agresat fizic persoana în cauză, în sensul că ar fi lovit-o cu palmele și pumnii la nivelul membrelor superioare. Champions League. Adică l-a lovit în picioare?
1: La tibie și la peroneu.
0: La tibie și peroneu, nu? Că
1: la,
0: membrele superioare...
1: La periost.
0: Da. Ba nu, membrele superioare sunt brațele.
1: Da.
0: Nu? Braț, antebraț.
1: Da.
0: Nu? Bă. Centura scapulară care leagă membru de trunchi.
1: La sucul gastric i-a dat.
0: Da. Brațul, antebrațul și mâna.
1: Și cotul.
0: Deci i-a dat în mâini.
1: Da.
0: Adică ea a dat cu palme și pumni în mâini.
1: Păi jos, na, cum era să lovească, n-avea cum.
0: Păi putea. Cu se făcea că îi face da, schema 1000-2000 și îl lovea între picioare. Știi? Înțelegi?
1: O să umblăm ca hocheiști,
0: deci
1: mă.
0: I-a dat peste mâini, da, înțelegi?
1: Da, da.
0: Și pentru asta a chemat poliția. Adică înțelegeam să chem poliția că ți-a dat un pumn de nu te mai trezești, știi? Sau, nu știu, lovea... Deci ea l-a lovit peste...
1: Se numește prevenție.
0: Bă, l-a lovit peste mâini.
1: Da.
0: Da?
1: Bă, da, poate o fi fost suficient de violentă.
0: Și fii atent că, că i se va emite ordin de protecție extins. Fabulos, cercetările sunt continuate de către... Bă, incredibil.
1: Da, mă, da.
0: Da. Adevărul e că la cum s-a comportat maică-sa cu ea, șampion.
1: Păi, de unde să fi luat instinctele astea?
0: Exact.
1: Oare?
0: Păi... Adică familia asta numai scandaluri de violență, da? Maică-sa, bă, a venit maică-sa odată la Nea Horatiu și la Răzvan Tom aici. Acum vreo 3-4 ani.
1: Oho.
0: Era mare speranță, a venit cu ea, cu asta mică. Și asta era mică, avea, deci acum are 19 ani, avea vreo 15 ani atunci. Foarte frumos și ca asta, Sabrina Voinea. Bă, dar știi cum vorbea maică-sa când a ieșit la telefon cu una? Vai de mine. Vai de mine, Borchi. N-ai auzit în viața ta așa femeie înjurând. Bă, de nu și-a băgat și-a scos dintr-o antrenoare. A sunat-o aia, nu știu ce problemă. Fă, dar tu nu știi că eu sunt la radio, băga-mea și făcea-mea. Fă, dar nu ți-e rușine. Bă, deci cum o înjura pe aia? N-ai auzit în viața ta așa ceva, Borchi. N-ai auzit. Bă, deci o spurca pe femeia aia săracă. Așa îi spunea, doamna. Doamna Voinea. Ce fă, doamna Voinea, că mă iei pe mine cu fă, cu doamna Voinea. Vai de mine. Și atunci mi-am dat seama, am zis, bă. Și copilul ăla se uita la maică sa de parcă, cum să spun, era ceva, cum să spun, natural, normal. Adică auzise în jurăturile alea de foarte multe ori. Că știi cum e, că dacă le auzi în premieră, te uiți urât la părinte și zici, mă, mami, dar de ce vorbești așa, că suntem la radio, suntem, știi? Și atunci mi-am dat seama, Borchi, am zis, doamne, doamne. Și din clipa aia tot am văzut că la fiecare n-a existat moment. Bă, deci n-a existat moment să nu, să nu se spurge, să n-o facă pe... E că tot timpul, da? În martie, dacă ții minte, Sabina Voinea

0: s-a tras de păr, s-a lovit cu o halterofilă la restaurantul complexului Amanoliu. Deci, practic, copilul preia tot timpul ce vede în casă.
1: Absolut, absolut. Asta face, asta imită, asta...
0: Băi, incredibil. Incredibil. Dar îți spun...
1: Și nici măcar nu face sport de contact, adică nici măcar nu se bate, nici măcar nu face...
0: Nu, e gimnastă.
1: E gimnastă, adică aici e totul pe grație, exact. Și pe eleganță și pe tot ce vrei, pe pasiune, pe emoție.
0: Exact, pe, control, exact.
1: Din contră, control al emoțiilor, al mentalului, al tot ce vrei, știi? Adică trebuie să ții sub control toate aceste stări.
0: Mă. Da, mie mi se pare incredibil. Și acum prietenul, iubitul ei sună. Deci îți dai seama, tu îți dai seama, mă, șampion, că dacă tu la 19 ani te comporți așa, te bați, te cerți, te înjuri cu aia pe acolo, cu...
1: Păi poate vrea să continue o carieră de sportivă și la iubitul tău îl iei și la bătăi, nu știu, la K1, la UFC, la...
0: Da, și iubitul tău îl iei și îl calci în picioare, în hal, să te bați cu el și primul experiment. Dacă el a ajuns să suri la 19 ani poliția, probabil că a speriat tânărul.
1: Normal. Ce era să facă, mă, să bată? Și el.
0: Asta e, bărbații nu mai sunt cum erau pe vremuri, bărbatul. Bă, cum să te dea femeia în tine, știi?
1: Adică nu știu, nu...
0: Îi mobilizai brațele, ceva. Nu, acum el s-a lăsat și a zis, doamne, m-a lovit, unde te-a lovit? Peste mâini. Vai, superb. Da, probabil că a ieșit scandal mare. Păi... E posibil că nu să fi chemat poliția. Poate au chemat ea poliția.
1: Cine
0: pe acolo.
1: Știe,
0: că...
1: da?
0: Dacă era cu urlete, țipete, cu înjurături, nu?
1: Din ce scrie aici din comunicat, secția 9 poliției a fost sesizată prin plângere de către un tânăr în vârstă de 19 ani.
0: Asta arată că de el.
1: Înseamnă, da, cu privire la faptul că în timp ce se afla în incinta, ar fi fost agresat fizic de către o tânără de 19 ani.
0: Da.
1: Of, of, of, of. O fi vreo nouă ramură a gimnasticii, bătaia.
0: Exact.
1: Un nou tip de încălzire,
0: da,
1: de antrenament.
0: Dar asta spun. Maica s-a cu toate problemele pe care le-a avut și ea.
1: Da, da, și nervozitatea asta se transmite la copil. Fără
0: e îndoar. Normal dacă tu ai crescut tot timpul lângă copilul ăla.
1: Problema e că ea nu e un sportiv care face o activitate de masă, e un sportiv de performanță și chestiunile astea ajung publice.
0: De înaltă performanță.
1: Adică preia presa internațională, hai, ok, la noi aici în bătătură, hai că noi știam. Dar chestiunile astea se duc mult mai departe, știi? Că și ce s-a întâmplat la Academia din Texas sau unde era cu zi, cu gimnastica, cu foștii noștri antrenori.
0: Bela și Marta Bela, Carol, da, și adică cu Larry Nassar, da.
1: Da, a ajuns la nivel mondial și în general toate...
0: Stai că are 117 ani de poliție, de pușcărie, de făcut.
1: Dar vreau să zic, chestiunile acestea nu rămân doar în țara respectivă.
0: Niciodată.
1: Niciodată, ele se duc mult mai departe și e normal să fie așa și e bine să fie așa, știi?
0: Dar nu o să ajungi, mă, n-ai cum să, adică cât de talentată și cât a muncit, dar... Nu, n-ai cum să crești copilul ăla, nu poate să se dezvolte
1: da.
0: În performanță cu scandal, cu urlete, cu scandaluri, cu bătăi, cu... Adică dacă ea se bate cu toată lumea și cu iubitul, s-a bătut cu halterofila, ăstea sunt învățate, da? Ăstea sunt învățate de acasă.
1: Nu? Dar ele vin de undeva cu starea
0: asta, văzut, cu atitudine. Tu ai văzut ce spunea ușa despre maică sa, că o înjura, o... Se ducea la ea să-i dea palme, adică tremura aia mică.
1: A căpătat reflexe de...
0: Asta zic, de supraviețuire.
1: De supraviețuire. Și la un moment dat îți vine să și dai. Și dai în cine nu trebuie.
0: Incredibil.
1: Eu fi spus băiatul că o iubește și asta pac la pleznit.
0: Ce faci, mă? Sau eu fi spus că vreau să te iau de nevastă.
1: Da.
0: Ce faci, mă? Știi? Păi tu mă iei pe mine de nevastă?
1: Păi... Nu știu, noi glumim acum, că oricum e o glumă amară, dar...
0: Păi ai luat urată poza mea.
1: Nu e în regulă, pentru că sunt și apropiați de vârstă și...
0: Păi ai luat tu vreodată poza mea? Că vii la București și pui mâna lui Giovanni.
1: Adică, vezi că e o relație complicată într-o...
0: Uite-te la tine cum arăți. Păi uite-te la... Păi, te-ai bucurat să fiu beat, să fiu drogat?
2: Eu m-aș fi bucurat să fii beat, să nu fii altcumva.
3: Te-ai bucurat să fiu beat?
2: Să fiu altcumva.
3: Să fiu drogat?
2: Nu, să fiu altcumva, să fii puțin tralala, așa.
3: S-o fi luat o razna, aparătură?
2: Așa mă gândesc.
3: Păi mă cheamă Mititelu.
2: Nu contează, că nici becali nu e nume de sfânt.
3: Bă, în primul rând nici numele, uite-te puțin ce înseamnă Becali și Mititelul.
2: Ce înseamnă Becali?
3: Bă, tu te-ai uitat în oglindă vreodată și ai luat poza mea vreodată, nebunule? Ai luat poza mea vreodată să o bagi lângă oglindă unde te uiți tu, bă, chelioșule? Bă, țăranule care ești!
4: Gata, domnilor!
3: Bă, venitule care ai vrut să arăți cine ești tu în Craiova și o să ajungi vai de capul tău!
4: Domnilor!
3: Țăranule care ești și vrei să joci rol de barosan! Bă, fanule care țineai stezuri și mâncai semințe la peluză, nenorocitule care ești! Care nenorocești Craiova? Care o spune primarul? Care o spun toți de acolo? Datornicule vândut care ești! Nenorocitule care ești! Care vrei să-i vinzi pe Crista ăsta? Să-ți pui bani în buzunar? Nenorocitule care ești!
4: Domnilor,
3: domnilor, gata! Firea lui, nenorocit rogat care ești! Și bețiv!
4: Domnul Becali,
3: vă rog! Domnul Becali, când vii la București, pui mâna lui Giovanni Becali! Să rup mâna Giovanni Becali!
4: Domnul Becali!
3: Că te-e frică să stai în fața lui!
4: Domnilor,
3: păi tu crezi că...
4: Gata,
3: chiar așa Becali, te-am lăsat domnul Becali, să nu le strică misiunea oamenilor și chiar ți-ai luat-o în capă pășinosule care...
4: Gata, domnul Becali, vă rog, vă rog eu, domnul Becali, domnul Becali!
2: Eu nu l-am înjurat, îi spun adevărul, este un cretin. E un cretin irecuperabil.
4: Gata, gata.
3: Domnul
4: Becali, domnul Becali, vă rog.
5: Ați avut final frumos de emisiune. De multe ori și emisiunile voastre trebuie să aibă un final de tabloid. Și cu asta...
0: Champion League, da? Păi, bă, așa a zis și Sabina Voinea. Păi, ai luat vreodată poză cu mine? Champion League, fraților.
1: Da. Deci ce tare ai și la contraatacă, Giovanni. Cu cât, cât ieșea la din apărare, cu atât crește.
0: Adevăr e că ne lipsesc emisiunile la GSP TV.
1: Da, dar nu au fost în regulă.
0: E, normal că nu au fost.
1: Nu au fost în regulă.
0: Am făcut parte și eu din echipa asta.
1: Nu au fost în regulă.
0: Am fost atât la emisiune în care n-am spus absolut niciun cuvânt, a vrut doar Gigi. Și după aia a intrat Giovanni, l-a certat pe Naum că de ce vorbește doar Gigi. Da, mă, jur, este legendară emisiunea. Este prima mea emisiune, singura emisiune în care am fost prezent. Deci măcar ăia, știi, ăia care aplaudați. Ăia sunt plătiți, știi? Bine, și eu eram plătit. Dar ăia fac ceva. Eu am venit acolo, am fost pur și simplu, am fost decor. Eu și cu Remus Răureanu. Deci am fost decor. N-am spus absolut nimic. Era Naum, era moderator. Bă, jur, n-am scos un cuvânt. Nici măcar bună ziua n-am apucat să le spunem telespectatorilor, pentru că a intrat Gigi. Și a intrat nea Gigi și în ultima jumătate de oră a încheiat după o oră de vorbit. Era o oră jumate și aici pe 30 cu 18. Sau 16 cu 7, da, 16 cu 17, nu, așa era, 16, 30 cu 18, da, așa, și șampion, am zis, hai că acum putem să vorbim și noi, dar stați, țineți-vă ideea că l-avem la telefon pe Giovanni Becali, și a intrat Giovanni și l-a făcut praf pe Naum că noi a doi nu spun niciun cuvânt, că îl chem tot timpul pe vorme să vorbească toată emisiunea, dar stați, domnul Becali. Păi da, tu n-ai văzut ce se întâmplă, nu știu ce știi.
1: Atunci Gigi era șucărit cu Giovanni sau invers? Cred că au făcut
0: da, au fost șucăriți. Au avut atunci cearta aia cu jucătorii, cu... Da. Era, așa este. Ia, ai garasul ideea, n-ai garasul ideea.
1: Și Radu a vorbit? Cât a vorbit Radu?
0: Puțin și el punea întrebări.
1: Da, doar atât.
0: Îi mai punea întrebări, înțelegi? Dar atunci era vremea aia când Gigi... Vorbea la GSP TV fără să-i mai pui, tu puteai doar să deschizi un pic ideea.
1: Doar trebuia să-l sune atât.
0: Exact, și începea.
6: Păi domnul Samuilă. Domnul Naum. Păi, mă nenorocește porumboiul și cu arbitrii, cu Colțescu, cu ăia, știi?
0: Praf îi făcea. Zici că era televiziunea lui. Dar știi de ce îl sunau? Erau ratingurile șampion, dacă nu-l sunai pe Gigi... Aveai 0-0. Când sunai pe Gigi, rupeai ratingul. Bă, rupeai. Că aici intervine și chestia de... cum să spun... apare și asta, naibai zice, ipocrizia românului. Că bă, că Gigi Becali. Bă, dar toată România se uită la Gigi Becali, știi? Asta e marea problemă. Da. E adevărat că nu s-a dovedit în timp că nu ăsta este jurnalismul de televiziune, nu? Astăzi e mai echilibrat, dar nu știu ce să zic. Și astăzi e loc de mai bine. Șampionilor. Ia uite, Suedia Grecia 0-1. În alte meciuri amicale, Andorra Liechtenstein, fii atent aici amical, 0-0 pentru 42. Slovenia Cipru minutul 81-1. Irlanda de Nord Guinea 1-0 minutul 80. Afganistan Bangladesh 0-0 minutul 82.
1: Ăsta e tare.
0: Da. Și cam astea sunt.
1: Deci stai așa că Afganistanul joacă cu Bangladesh sub 23 de ani, deci seniorii cu tineretul.
0: Da.
1: Foarte tare aici.
0: Spectacol. Da, șampionilor. Și vă spuneam, Cupa Mondială 11 iunie, peste fix 7 zile, la ora 22, începe Mexic, Africa de Sud. Același meci de deschidere care a fost la Mondialul...
1: Din 2010.
0: Din 2010, exact.
1: În Africa de Sud.
0: În Africa de Sud. A fost prima emisiune a mea și a lui Nazare la Sport Total FM.
1: Da.
0: 11 iunie 2010, se fac exact 16 ani. Șar.
1: Și atunci am comentat spectacolul de deschidere cu Adrian Enache.
0: Da?
1: Da, dar am comentat spectacolul de deschidere cu o zi înainte. Nu cred că a fost la Johannesburg. Care e al doilea oraș ca mărime?
0: Cape Town, unde
1: ceva
0: a fost?
1: Ceva de genul, dar nu mi-aduc aminte. Să fiu,
0: sau nu, cred că a fost la... așa e dreptate, cred că a fost la...
1: Unul dintre orașele importante ale primele 2-3, ceva de genul.
0: Of, ce lapsus am. A fost unul a dat Rafa Marquez și Tzimbalala.
1: Nu, vorbesc de spectacol, că a fost cu o zi înainte.
0: La Johannesburg.
1: La Johannesburg?
0: La Johannesburg
1: și,
0: a fost.
1: Și meciul?
0: Și meciul la Johannesburg.
1: Înseamnă că a fost cu două zile diferite. Da, a doua zi a început turneul, ceva de genul. Da. Și cu Adrian Enache am comentat.
0: Da, la Johannesburg.
1: A fost interesant.
0: Nu, la Johannesburg a fost.
1: Aha.
0: Garantat. S-au jucat și la Pretoria și
1: au
0: la...
1: Au fost, da.
0: A fost. Și la Durban.
1: A fost lume, să știi, la turneu.
0: A fost
1: lume la meciuri.
0: Și în Cape Town s-au jucat, nu știi, că era stadionul la lângă...
1: Da.
0: Era
1: da.
0: Chiar lângă ocean.
1: Lângă ocean, da.
0: Stadionul. Avea vederea sub sănătate.
1: Sărma, mersi.
0: În Atlanticul de Sud se vedea super, era stadionul la minunat.
1: Da, erau unele peisaje, erau fabuloase, de ziceai că aduc cu cele din Brazilia. Așa este.
0: Da, mă, da, deci erau este, chiar, ăla din Cape Town era chiar pe malul oceanului. Era superb acolo. Superb, era minunată zona aia. Așa. 1-0 în continuare pentru grece.
1: Au avut acum Suedia, opțiune bună.
0: Mhm.
1: Moldavia cu Malta la sub 21 de ani, 3-0 în acest moment pentru
0: bine,
1: moldoveni.
0: Moldova e zăvârșa zăvârșelor.
1: Bă.
0: Corvinul Hunedoara se desparte de Alexandru Buziuc, Denis Renza și Zabol Skilian.
1: Da, pentru că
0: ai promovat.
1: Aveau aproape toți, nu aveau contractele prelungite, nici măcar antrenorul Maxim, Florin Maxim.
0: Uh-huh.
1: Ce s-a prelungit,
0: uite,
1: s-a prelungit
0: și după Cristian Achim, antrenorul de la CSM Oradea, după 16 ani, pleacă de la echipă.
1: Uh-huh.
0: Au pierdut aseară titlul.
1: I-a bătut Mobito cu Cluj, da, echipă mult mai bună Mobito. Plus,
0: la ultima secundă, ce capac a făcut de la Cluj.
1: Da, mă, dar și publicul și da, tot ce e sala. Acolo e un cult pentru basket în Cluj.
0: Așa este.
1: Acolo
0: așa
1: e altceva. Adică acolo basketul concurează fotbalul în Cluj, ca să înțelegi.
0: Da, deci au două echipe de
1: păi
0: fotbal.
1: Sigur că da, sigur. Deci partea sportivă e împărțită ca și consum. Și cu toate astea, CFR Cluj și Universitatea Cluj la fotbal nu reușesc să facă atât de des 10.000 de spectatori cât face echipa de basket în sală. Atenție!
0: Exact.
1: Atenție, e foarte interesant acest lucru. Bravo basketului, asta fără îndoială. Asta fără îndoială. Deci
0: da,
1: competiție...
0: de la când e UBT, uite, UBT și CSM Oradea, că și CSM Oradea, e practic e
1: da.
0: Echipa care se bate...
1: Absolut. Păi cam sigura care poate îi pune probleme Clujului. Da.
0: Uh-huh.
1: Oradea în schimb are polo, știi? Acum fiecare oraș cu aturile lui, cum ar veni. Nu știu ce reușește Oradea cu fotbalul, dacă reușește cumva să ducă Bihorul în Superliga la un moment dat. Și le trebuie și lor stadion, oricum e mai complicat.
0: Da, nu, exact.
1: Vedea. Da.
0: Campionic.
1: Champions League.
0: Bă, dar joacă Grecia, da, nu, îți pare rău că nu e la mondial.

0: Deci Suedia, deci, a avut un noroc absolut fantastic.
1: Dar au avut
0: că
1: trei...
0: tot felii de Nations League au ajuns și uite-te la ei.
1: Au avut trei faze cu Polonia și au dat trei goluri ceva. Polonezii au avut niște ocazii incredibile. Dar asta e, na. Olympic Games Women Qualification. Mauritius, Djibouti și Sudan Comoros.
0: Da. În da? Africa, da. Bă, să știi că stadionul ăla din Mauritius
1: așa?
0: Nu era deloc rău.
1: A?
0: Era foarte aproape de capitală,
1: da.
0: Undeva între capitală și zona turistică.
1: Aha.
0: Am fost pe el, să știi că era drăguțel așa. E o combinație de ăla de la Vâlcea, doar care nocturnă. Seamănă mult cu ăla din Vâlcea, să știi.
1: Da?
0: Uh-huh. Drăguțel stadionul.
1: Da, da, da. La acolo. Nostru e sub capela, frumos acolo.
0: Acolo în Mauritiu și acolo juca și pe național, tot campionul se juca acolo.
1: Ăla de la Vâlcea a fost reinaugurat cum ar veni după o modernizare babană. Era Emil Săndoi selecționer la tinere și a fost un meci cu Bosnia la Vâlcea, din ce mi-aduc aminte. Între timp l-au refăcut iară, i-au pus iarăși pistă de tartan ca lumea și acum iarăși arată senzațional.
0: Da, și la Caracal a fost un România-Bosnia 5-0.
1: Da.
0: Uh-huh. Era Mitea la Naționala sub 21.
1: Era perioada în care juca și Craiova la Caracal pentru că își făcea Craiova stadionul din Bănie.
0: Nu cred, juca la Craiova mi se pare, dar... Juca Mitea la un Național 21, deci sunt mulți ani.
1: Plecase în străinătate? Era plecat în străinătate?
0: Cred că da, la Ajax. Parcă semnase cu Ajax sau era tot la Dinamo, nu mai știu. Ba nu, semnase cu Ajax.
1: Da.
0: Uh-huh. Cred că la Ajax.
1: Uh-huh.
0: Că el a plecat tânăr. Da. Asta a fost emisiunea șampionilor. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc, Borchi.
1: Seară frumoasă tuturor.
0: Mâine seară. Criminalistul Dan Antonescu vine la radio la Sport Total FM în premieră șampionilor să vorbim despre crime și despre alte discuții șampionilor, dar și despre o lansare de carte a criminalistului Dan Antonescu. A fost, că el este, cred că e pensionat, dacă nu mă știu. Șampionilor, ne auzim așadar mâine seară. Seară plăcută. Rămâneți cu Sport Total FM. Noapte bună, numai bine.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.